0: به شما علائم و نشانه ها رو، علل و عوامل رو، با اصولا چراغ ها رو براتون تو اون زمینه روشن میکنه. دوم، سی دی یا یو اس پی شخصیت سالم و نرمال که 14 ساعت 11 ساعتش از خود منه یا 12 ساعتش، 2 ساعتش از دو تا روان پزشک که نگاه فرویدیان و یونگیان به ماجرای شخصیت دارن، اونو مخصوصا هم شخصیت سالم رو هم شخصیت مهرطلب رو قرار با دقت بشنوید، از اونجا میتونید حرکت کنید. یعنی اول توصیه میکنم این کار رو بکنید، بعد شما در اونجا میتونید به یه روانشناس مراجعه کنید، کسی که تست میده و یه تستی هست به اسم MMPI که خوشبختانه به زبان فارسی ترجمه شده، ولی نوع کاملش رو که نزدیک 500 و چند تا سواله اون رو جواب بدید، هم شما هم خودتون. اونجا تمام اختلالات شخصیتی اگر هست، یعنی 10 تا اختلال شخصیتی یا گرایش ها رو، همچنان در مسئله استراب و استرس و وسواس و اینا رو هم بهتون نشون میده. بنابراین تست MMPI میتونه کمکتون کنه که چه تیپ شخصیتی هستید. ولی اگر لطف کنید با هم دیگه همکاری بکنید، هم تیپ سی دی شخصیت سالم و نرمال رو که 14 ساعته، هم شخصیت ناسالم که اونم 14 ساعته، اینا رو در یه فرصتی که بالاخره دارید با هم بشنوید، به یک اعتبار شناختی پیدا میکنید نظر من از اون 14 تا تیپ شخصیتی که هستن. یعنی یه تیپ شخصیت سالم، 3 تا تیپ شخصیت نرمال، مهرطلب، برتری طلب و عزلت طلب، و 10 تا تیپی که به عنوان اختلال شخصیت یا پرسونالیتی دیسوردر میشناسیم، که با اونا آشنا بشید. خود این شناخت و آگاهی خوشبختانه در زمینه روانی نیمی از درمانه. یعنی هر کسی که آشنا بشه نصف راه معالجه رو آمده. بنابراین هم اون بحث استراب و استرس و افسردگی و خشم رو بشنوید، هم این دوتا رو. فعلا 56 ساعت من براتون برنامه دارم که اگر ظرف 2-3 ماه آینده با همون رو بشنوید، مطمئن باشید نگاه و نظرتون عوض میشه و شما هم یه مراجعه به دکتر بکنید، شاید بخوان به شما هم یه آرام بخشی و یا یه داروی ضد افسردگی مثلا برای 3 ماه بدن که به یه مرحله از زندگی عادی برگرد.
1: سپاسگزارم ازتون. آقای دکتر، با همینا میتونم وارد خانواده هستش بکنم یا نه؟
0: نه، به زور ببریدشون، ایشون که زورش نمیرسه، از قلبش هم بگیرید، به هر حال فشار بدید، بگه دیگه نیا، به زور میبرمتون، چاره ای نداری، باید با خانواده هستیتون رو تشکیل بدید شما و خودتون و دست از سر دیگران بردارید تا یه ذره آروم بگیرید، که 2 سال دیگه که باز با هم صحبت کنیم، بعد بریم سراغ بچه دار شدن که بتونید این کار رو به آخر برسونید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مطمئنم از اوتش برمه
1: خودتون. من برای من باعث خوشحالی و افتخار بود که تونستم باهاتون صحبت کنم، از اینکه 4 ساله واقعا همیشه به برنامه شما گوش میدم و انقدر به همه شما رو توصیه میکنم، چون یه سری انقدر بهتون میگم آقای دکتر رو همه چیز رو میگه، شما باید برید و با واقعیت ها روبرو شید. من واقعا سپاسگزارم از وقتی که
0: مرسی ازم، ممنونم از محبت و خوبی، مواظب خودتون باشید، همین واقع بینیست که کلید درک هم هست. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خدا نگهدار عزیز. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: یوشه جون.
3: ماست. ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاق بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاق با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
9: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: سلام، من زیبا شیرازی
12: و من مهداد عربی
11: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
13: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
14: دستی تو
11: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
12: به روایت مامان شمسی.
15: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
16: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو.
0: بفرمایید خانم.
1: سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من سوالم در مورد تحصیل و وسواسم بود. چون با روند کارتون روند برنامه آشنا هستم، یه بک‌گراندی از خودم بگم. من 26 سالمه، فرزند اول خانواده میشم و اینکه پدر و مادر من از هم جدا شدن و در من یه خواهر کوچکتر از خودم دارم.
0: شما فرزند اولی، چند تا خواهر برادر دارید؟
1: اینطوریه که تا موقعی که پدر مادرم با هم بودن ما 3 نفر بودیم، یعنی من اولی بودم، 6 سال بعد دومی که خواهرم بود و چند سال بعدش که دقیق نمیدونم چند سال برادرم بود. ولی بعدها متوجه شدیم که برادر من از پدرم نیست و حاصل رابطه مادرم با یه فرد دیگه ایه.
0: خب بعد در چه سنی پدر مادر از هم جدا شدن که شما بودی؟
1: من باید اینو خدمتتون بگم که من وقتی بچه بودم به تعداد زیادی من مادرم رو با افراد دیگه لخت دیدم و اینکه مورد تعرض از عموی خودم قرار گرفتم. در 6 سالگی من مورد تعرض از عموی خودم قرار گرفتم. 11 سالگی پدر مادرم از هم جدا شدن.
0: بذارید بریم سراغ اون 6 سالگی. آیا این تعرضی که بهش اشاره میکنید فقط یک لمس بود یا بیشتر بود و آیا یک بار بود یا بیشتر بود؟
1: نه چندین بار بود. من برهنه عموی خودم رو از کمر به پایین دیدم، حتی آلت جنسیشو دست من میداد، حتی نمیخوام زیاد وارد چون رادیو
0: جزئیاتشو نمیخوام. نه من نمیخوام، نه فقط میخوام ببینم. برخ ببینید عزیز، برخی از اوقات یه تچ و لمسه، برخی از اوقات بیش از اونه. من فقط خواستم ببینم بیش از اون بوده یا فقط
1: بیش از اون بوده. حتی به زور خواستن کار دیگه بکنن، من گریه کردم.
0: اوکی.
1: بیش از اون بوده.
0: تا چه سنی ادامه داشت؟
1: تا نزدیک 9 سالگی که سن تکلیف بود، اونطور که من یادم میاد ادامه داشت، که بعد از اون که باز تاچ میکردن و سعی میکردن که یه سری کارهای دیگه انجام بدن، من میگفتم این گناهه و من به سن تکلیف رسیدم و نمیخوام دیگه این اتفاق بیفته. من این دوران رو گذروندم. ما 11 سالگی پدر مادرم از هم جدا شدن، ما نقل مکان کردیم به شهرستان. مادر من اینجا با کسی که رابطه داشتن تو تهران موندن. بعدش پدر
0: شما
1: من
0: با کی رفتید؟ با پدر رفتید به شهرستان؟
1: با پدرم.
0: اونجا آیا رفتید خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ یا با خانواده پدری؟
1: بله بله.
0: از چه سنی اونجا بودی؟
1: بله تا 14-15 سالگی.
0: اوکی خب.
1: ما رفتیم، پدرم متوجه شد که خب یعنی به خواهر کوچکتر منم مظنون بودن که شاید اینم از پدر من نباشه، دی ان ای دادن و معلوم شد که برادر کوچکتر من از پدرم نیست ولی خواهرم هست. من هنوز آقای دکتر به خودم شک دارم که آیا من بچه اون پدر هستم یا نه، چون که چیزهای بعدم متوجه شدم که من مادرم وقتی باردارم بوده این رابطه ها رو داشته و من هنوز دوچار سردرگمی.
0: خب اگر براتون مهمه ازم، چرا حالا که به هر حال در ارتباط با پدر هستید یه تستی انجام دادن که جواب سوالتون رو پیدا کنید؟ حالا چند روز مهمه، یه قصه دیگه
1: نیست. آقای دکتر من میترسم، یعنی واقعا اگه بفهمم که این یه دونه پشتوانه رو ندارم،
0: پشتوانه
1: میترسم خیلی.
0: نه نه نه ببینید عزیز، ماجرا این که پدر شما، پدر و مادر شما و یا خانواده و فامیل وانمود کردن که ایشون پدر شماست، اگر احتمالا شما متوجه شد که ایشون نیستن که اعلان نمیشه، همه بعد شما میدونید. ولی شما اگر این پرسش براتون جدیه، خب نمیتونید برای خودتون یک بار برای همیشه پاسخ بگید، چون ببینید در شک و تردید و ابهام و اینا نمیشه مون. من نمیشه عرض کردم حتی شک خوبم آزاردهنده است، چه رسه به شک بد. الانم در یه سن و سالی هستید که قرار نیست به هر حال اینقدر حساس باشید، به دو دلیل. یکی اینکه کاری که عمو با شما کرده، دوم کاری که مادر میکرده دیگه، مثل این مونه که مثلا کسی رو مفصل کتک بزنه بعد میگه حالا فوش هم بهت میدم. خب بده، یعنی چرا بی خودی الان میخواید موضوع رو از اندازه خودش خارج کنید؟ میخواید بدونید؟ من نمیگم ندونید، خب اینو به راحتی با یه تست میشه انجامش. بعدم آنچه که اطلاعات به دست میارید، اگر از پدر بودید که بودید، اگر نبودید حداقل اون رو هم متوجه میشید که نیستید، ولی قرار نیست که این موضوع رو با کسی دیگه ای در میون بگذارید.
1: اوکی خب اینا گذشت. ما من از یه جامعه که حجاب اونقدر زیاد مطرح نبود و مادرم اصلا در این باره ها من محدود

0: چیکار کرده و من باید خودم رو به بهترین ورژن خودم تبدیل می‌کردم و به بقیه ارائه می‌دادم که بعدها برای پسرهای اونها من مورد قبول باشم، اونا بخوان که بیام برای من خواستگاری.
1: نه نه صبر کنید،
0: یعنی من حتی
1: صبر کنید. اگر ماجرای مادر شما رو کم و بیش مردم میدونن، کسی از خانواده و فامیل برای خواستگاری شما نمی، چه بهتر. اتفاقا شما باید از این محیط دور بشید، از این فامیل و خانواده دور بشید، از اون شهر دور بشید، از اون کشور حتی دور بشید، برید راحت بدون این دغدغه ها زندگی کنید، تا اینکه شما فکر کنید باید یه چیزایی که اصلا خنده داره که یاد بگیرید که بعدن اونا بیان خواستگاری و ببینن شما آشپزی و خیاطی بلدید، شما رو باهاتون ازدواج کنن. ماجرای مادر شما خط میکشه رو همه احتمالات آمدن سراغ شما. با ایشون بعد از پیام خواهم داشت. بنابراین پیام رو میشنیم و برمیگردیم و منتظر صحبت با ایشون یا کسی دیگه ای در قسمت آخر برنامه خواهیم بود. لطفا با ما باشید.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: ایرانی ها، تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسان چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیارشور ویژه دلپذیر $3.88، و اما پیشنهاد ویژه این هفته، گیم نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسان چویس هستیم.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
13: هول ویت ماما لواش.
12: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
13: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
12: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
13: رفت دیدم
12: دمت گم داداش. بودو تو نبود.

0: دن خالی بشه جاش
1: مولویت مامانه باش آخریشه بردار داداش
2: قزل جا چه جوری بگم آخه
3: یه جور بگو خب
2: با ما ازدواج میکنی
3: ایواری چه زودتر نگفتی
2: یه لخور روم نشد خب
3: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم
2: ولک ما هم 70 نفر
3: چه جالب خب همینجا جشنمونه میگیریم
2: فلوس ما جور
3: چریه
2: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد پاشو بریم
2: ولک کنجا
3: سر خونه زندگیمون
4: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن شماست 9497680122
5: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید
6: لیست و شماره هاشو بگین
7: بفرمایید
6: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین 585-65-20-621 585-65-20-621
5: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید 641-793-5438 641-793-5438
6: و اما دارندگان AT&T برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید 518-931-10-23 518-931-10-23
8: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم خوشبختانه میتونیم گفتگومون رو با ایشون ادامه بدیم رادیو همراه بفرمایید
9: سلام آقای دکتر خیلی خوشحالم که باستونستم باهاتون باشم و صحبت کنم من متوجه حرفای آخرتون نشدم که چی فرمودید
8: ببینید مرزم این بود که شما اولا اگر دلتون میخواد که فکر کنم بد فکری نیست ماجرا این که واقعا پدر شما اون کسیست که میشناسید هست یا نیست رو از طریق تست انجام بدید دوم اصلا به فکر این که در اون خانواده و فامیل و شبکه دوستان منتظر خواستگاری باشید یا با کسی دوست بشید که بخواید ازدواج کنید نباشید حرف من این بود که حتی اگر میتونید حتی این خانواده و فامیل و دوستان رو رها کنید اگر براتون امکان داره برید اصلا یه شهر دیگه زندگی کنید یه جایی دورتر و با اینا کاری نداشته باشید چون اون نوع موضوع ها متاسفانه در یه جامعه مانند ایران چیزی نیست که اولا پنهان بمونه بعدم به مجردی که موضوع شما مطرح بشه همه ی آدم ها به دلایل مختلف در این باره حرفایی میزنن و بنابراین همه چیز رو میتونن حتی اگر مدتی از رابطتون گذشته و علاقه و محبتی پیدا شده یا ازدواج کرد به هم بزنن اینی که شما اصلا فراموش کنید یعنی فرض بفرمایید اگر مال یه شهری هستید مطمئن باشید کسی که بعداً باهاش آشنا میشید یا میاد خواستگار شما میشه اون از اون شهر نباشه اصلا تو اون شهر هم هیچ وقت نبوده و احتمالاً نخواهد بود اینی که شما باید اون منطقه و محیط رو ترک کنید و برید با توجه به اطلاعات کمی که شما در قسمت قبلی به من دادید
9: آقای دکتر من هم براتون بگم که من تا 15 سالگی اونجا بودم من همش به فکر این بودم که از این خونه از خونه پدرین فرار کنم یعنی اینطوری بود که من حاضر بودم برم توی مرز و با سربازها هم خوابگی کنم و از کشور خارج شم و از اون محیطی که توش خارج شم من مادرم اومد منو پیدا کرد من اصلا دوست نداشتم همیشه مادرم رو محکوم میدونم کلی محکومش کردم پشت تلفن کلی باهاش دعوا کردم من میخواستم تو خانواده پدری درس بخونم به پزشکی برسم ولی پدرم همیشه به من میگفتش که نه من نمیذارم تو دانشگاه های دیگه بری تو باید تو همین شهرستان درس بخونی اصلا باید ازدواج کنی درس خوندن نداریم چون از لحاظ مالی هم ما ضعیف بودیم بیشتر تحصیلات من و پدر بزرگم تقبل میکرد من مادرم اومد تو این هم پدرم با یکی دیگه ازدواج کرد، ازش بچه دار شد، یه دختر داره الان از اون ازدواج، و از اون ازدواجم باز جدا شد با یکی دیگه ازدواج کرد. من مادرم اومد، من اومدم تهران و نمیدونستم بعد اینقدر خرابه. مادرم من با یه خلافکاری بود که همون آقایی بود که باهاش رابطه داشت و ازش بچه دار شده بود، و من واقعا پشیمون شدم از این که پامو تو تهران گذاشتم و با مادرم توی محیط قرار گرفتم. اول همه چی گل و بلبل بود، گل و بلبل هم نبود، دعوا بود، پدرم چشمکش و اینا، ولی بعدش اینطوری بود که مادرم من چند تا راه جلو پام نذاشت. همیشه تو خونه مادر من دعوا بود، ناپدرین دعوا میکرد که من چرا باید با الفاظ رکیک که من چرا باید بچه تو رو نگه دارم، بچه تو بفرست پیش باباش. من سعی میکردم تو این محیط درس بخونم، من تجربی قبول شدم، سعی میکردم تو این محیط درس بخونم، به پزشکی برسم، زندگی خودم رو بسازم. مادرم برای من معلم خصوصی گرفت، ولی آقای دکتر من رفته بودم تو مود دپرشن و نمیتونستم درس بخونم. یعنی من همش تو اون محیط استرس داشتم که معلم خصوصی من که میاد این سری ناپدری من اونو کتکش میزنه یا نه، من میتونم این سری حقوق معلم خصوصی منو میدن یا نه. و یه موقع های ناپدریم به مادرم میگفت، مادرم اونو به من انتقال میداد که من میام به دخترتو تجاوز میکنم، من دخترتو علم میکنم به. من سعی کردم تا دیپلم خودم رو بکشونم، خیلی تجدید آوردم، اصلا خوب درس نخوندم، تو مدرسه همش تو خودم بودم، هیچ دوستی نداشتم. یه موقعی تا ساعت 4-5 صبح سعی کردم درس بخونم، چون ترم دوم دبیرستان من اومدم تهران و من عقب بودم، سعی کردم درس بخونم، خودم به بچه ها برسونم، اما نتونستم. و اینا گذشت و مادر من میگفت یا درس بخون یا ازدواج کن یا برو تنفروشی کن پول در بیار خودت زندگی کن. میگفت یا کار کن یا برو تنفروشی کن پول در بیار خودت زندگی کن یا درس بخون. این چند تا گزینه بود که پیش روم گذاشته بود. من نمیتونستم. من یه بار که با مادرم رفتم پیش یه آقایی، اینطوری بود که گفتم من دوست ندارم هرزه باشم، من دوست ندارم این نوع زندگی رو، من نمیخوام. بس گفتم که باشه، من میرم سر کار، خرج تحصیلم رو خودم در میارم، پیش دانشگاهی من میخونم، چون من میخوام برای دانشگاه بخونم. من دو سه ماه تابستون رو یا حتی یک ماه آخر مونده تابستون رو دقیق یادم نیست، تمام وقت میرفتم فروشندگی میکردم که پول کتابا و یونیفارمم در بیاد تا پیش دانشگاهی رو بخونم. تو این هم برای من خواستگار میومد، چون تو منطقه پایین شهر تهران بودیم و من هر موقع یه خواستگار رو رد میکردم، آقای دکتر با یه فضای خیلی شدید فشار از سمت مادر بزرگ مادری و مادرم متوجه میشدم که تو میترشی، تو علم میشی، تو بل میشی، برو خونت، برو تو خونه زندگی خودت، ما نمیتونیم خرج و مخارج تو بدیم، نمیدونم تو همه رو پس میزنی، از همه ایراد میگیری. و من این شکلی بودم، بابا اینایی که برای من خواستگاری میان آدم های درست حسابی نیستن، من الان موقعیت ازدواج کردن رو ندارم. و مادرم همش فشار رو بود که برو ازدواج کن، برو از این خونه برو، میاد به تجاوز میکنه، تو رو از این خونه میندازه بیرون، آواره میشی. صدای من رو دارید آقای دکتر؟
8: من صدا تو دارم عزیز، منتظرم از این ماجرای بسیار سخت تلخ آزاردهنده. ببین عزیز، تو یه قربانی هستی، تو یه کسی هستی که هر کسی که دستش به تو رسیده به گونه‌ای به تو آسیب زده. تو بدهکار هیچ کس نیستی، تو قرار نیست هیچ کس رو راضی کنی، تو قرار نیست میل هیچ کس عمل کنی، تو باید حتی هر گونه که ممکنه از خودت مواظبت و مراقبت کنی. حالا چگونه ممکنه؟ من هنوز نتونستم یه تصویری یا تصوری از شرایط تو پیدا کنم. ولی به هر حال تو قراره خودت مواظب خودت باشی و خودتو از این مادر تو نامادری و مادر بزرگ و اینا دور نگه داری، برای که اینا یه مقدار افراد بیمار بدبخت خودخواه گرفتارن که برای تو جز آسیب چیز دیگه به وجود نمیارن.
9: آقای دکتر واقعا من نمیدونم شما چطور متوجه شدین، ولی نامادری من خیلی به هم آسیب زد. حالا من 18 سالگی یه آقای اومد و من گفتم که تسلیم بالاخره یه کاری باید بکنی، باید از این محیط بیای بیرون. و من به این آقا بله گفتم، با این آقا هم مشکلات خودمون رو داشتیم، ما اومدیم ازدواج کردیم، من وسواسم شدت گرفت، کارهای تکانه‌ای میکردم، با یه مشاوره با یه روانشناسی تو مدرسه آشنا شدم، به من گفت حلقه این آقا مناسب نیست، حلقه شیرینی خوردنتون رو نگه دار و به این آقا بگو گم شده و نامزدی رو به هم بزن. من این کار رو کردم، شرایط بدتر شد، مجبور شدم ادامه بدم، ما ازدواج کردیم، عقد کردیم، الان 8 سال از ازدواج من میگذره.
8: شما تو همون شهری هستی که خانواده هستن یا شهر دیگری هستی؟
9: نه من تهرانم، جایی که مادرم هست.
8: آخه شهر تهران به اون بزرگی مهم نیست که مادرت هست یا نیست، مهم اینه که تو یه جای دیگری از تهران باشی. به من بگو این آقا چند سالشه؟
9: این آقا 36 سالشه.
8: و شغل و کارش چیه؟
9: یه شغل آزاد داره و یه دونه شغل نظامی داره که به من هیچ وقت نگفته بود شغل نظامی داره، چون پدر من یه آدم مذهبیه و سر حجاب و خیلی از مسائل مذهبی، و به خاطر اینکه من یه روز شبیه مادرم هرزه نشم خیلی من اذیت کرد و من از این آدم ها دوری میکردم. و الان که میدونم نظامیه، افکارمون، عقایدمون، باورهامون، زمین تا آسمون با هم فرق داره و روانشناسی اون... که من دارم
8: میگه نه سب کنید، شما از شما میخواد چی کار کنید که با هم تفاوت دارید؟ اگر انتظار اوی انتظار عادی معمولی در محیط ایرانه، خب اونو بپذیر، حالا با هم اختلاف نظر داری تو کاری کن که حالا که فعلا یه ازدواج کردی یا یه آدمی کنارت هست، مسئله و مشکلی برای موضوعی جزئی زندگی نداشته باشی. مثلا دو تا سه تا چیزی که او از تو میخواد کدامه و چی هست؟
9: مثلا آدمیه که میگه بریم جاهای مذهبی، ولی من کلن آدمیم که از جاهای مذهبی خوشم نمیاد.
8: مراسم مذهبی که نصب مراسم مذهبی که جایی نیست که
9: مذهبی مثلا
8: نه میفهم عزیزم، مراسم مذهبی که آزاردهنده نیست، اونجا که آدم رو تحقیر نمی کنن، کتک نمی زنن، خب برو اونجا، چرا نری؟
9: چون با باورها
8: نمیخونه. به باورهای تو که چیکار داره عزیزم؟ من دارم به تو میگم، من پا تو میبرم، تو بهم میگی بعد کفشامو چیکار میکنی؟ با باورها نمیخونه، خب نخونه. اولا من نمیدونم باورهای تو تو اون محیط چی هست، برای میری اونجا مثلا خب میتونی بری تو مراسم شرکت کنی، دلیل نره که مثلا حرفا رو حتی جدی بگیری یا بشنوی یا فکر کنی باید کاری بکنیم، ایام میگذره. خب این که انتظار زیاد و بدی از تو نیست، زمین وقت تو هم پر میکنه، با اونم رفتی، اون میره قسمت خودش، تو هم میره قسمت خودت، بعد هم میاد بیرون، میرید با هم مثلا یه چیزی میخورید، میرید خونه، چه ای بیداری؟ تو بیا یاقیگری نکن عزیز. نه ببین عزیز، من توی جایی مثل امریکا قرار برم روزی 8 ساعت کار کنم، یعنی چی؟ یعنی من با 9 صبح برم یه جا تا 5 بعد از ظهر، هر کاری هم اون میگه این کار در اون محیط کاری من انجام بدم. 30 سالم دارم این کار میکنم، من که نمیتونم بگم من این کارها رو دوست ندارم، من یا من نوکر این آدمم. خب زندگی همینه، تو رفتی ازدواج کردی، شوهرت میگه بریم مراسم مذهبی، حالا یا روزهای تعطیل یا شواست، خب میری اونجا، کسی به تو آسیبی نمیزنه، آزاری نمیرسونه. این که با باورام نمیخونه اصلا، چرا با باورهای خودت حرفای اون کسایی که میزنن یا کارهایی که میکنن رو مقایسه میکنی؟ اصلا چه اهمیتی داره؟ بهانه گیری نکن عزیز، که اون رو هم از دست بدی، بعد میخوای چه کار کنی؟ خب مثلا درخواست دیگر شوهر چیه؟
9: نوع پوشش هم میگه
8: خیلی خوب خب بپوش
9: پوششی داشته باش که یه موقع های آقای دکتر حرفاشون هم متناقضه. یعنی همسر من یه آدمیه که یه زمانی خودش مشروب میخوره خوب. یه زمانی خودش یه هم مذهبی میشه به امام و پیغمبر و خدا.
8: خیلی خوب خیلی خوب. اون زمانی که مشروب میخوره اگر تو را آزار نمیده به تو چه؟ اون زمانی هم که به پیغمبر و خدا میره که احتمالاً کار زیادی با تو نداره، تو هم راحت. ازم چرا داری بهانه میگیری؟ تو که شوهر خوب مناسب با این موضوع نمیتونی پیدا کنی. تو که کسی نیستی که در یه جایی باشی با یه آزادی و بعدن یه فرصتی که انتخاب همسر کنی. تو امروز یه کسی میخوای که غذایی بتونه به تو بده، یه سرپناهی داشته باشی، یه خونه داشته باشی، یه امنیت و آرامش داشته باشی، کسی هم باید کاری نداشته باشه، آزارت هم نده، اذیت هم نده. تا مثل آدم ها صبح باشی کارهای روزانه تو بکنی، زور بشه زور هم بشه شب، فعلا این گونه بگذرونی تا کم کم آمادگی بیشتر و بهتری پیدا کنی. ولی این مردی که الان در زندگی تو هست، خب این که به تو آسیب نمیزنه، آزاری نمیده، این که بری مراسم میری، این که میگه این لباسی که میپوشی پوششت این گونه یا اون گونه باشه، و انجام بعدم ببین نمیخوام اذیتت کنم، این حرف بذاره آزاردهنده است برای من، ولی فکر این که من میخوام برم دانشگاه پزشکی و اینا رو از سرت بیرون کن. تو با توجه به شرایط و وضعیتی که داشتی که در یه چنین جای رقابتی که از صد تا آدم یه نفر میتونه واردش بشه، که تو اون یه نفر نیستی عزیز، بی خود این افکار دانشگاه پزشکی و اینا رو هم رها کن.
9: اوکی. من فکر سوالم همین بود. من فکر کردم که اگه 3 سال پشت کنکور بمونم برای رشته این مثل فیزیوتراپی یا دندونسازی میتونم.
8: خیلی خوب، تو اگر میتونی مرتب و منظم روزی 5 ساعت درس بخونی خب بمون. من فکر نمی کنم این آقا مخالفتی داشته باشه، بنابراین تو خونه اون هستی، از یه امنیت و آرامشی برخورداری قرارم نیست که مثلا کار بکنی درآمدی داشته باشی، به میل اونم عمل کن، بعدا روزی 5 ساعت هم بذار درس با.
9: آها آقای دکتر، اینطوریه که چون درآمد آنچنانی نداره، من الان دستیار دندون پزشکم و 2 روز سر کار میرم تا هزینه های تحصیلم رو
8: اگر این هست خود نصب کنید. پس بنابراین اولا من نمیدونم تو چند روزه دبیرستان درس ها رو خوب خوندی، چند روزه 500 ساعت 1000 ساعت 2000 ساعت باید بخونی تا بتونی بری همچی دانشگاهی که میخوای قبول بشی. به هر حال عجله ای هم که نداری، حالا به جای 2 سال دیگه شد 3 سال دیگه.
9: آخه من با کسی که صحبت کردم به من میگفتش برو که بتونی درآمد داشته باشی، بتونی به یه حرفه‌ای برسی، و من این شکلی بودم که من درس خوندن رو دوست دارم و ایشون میگفتش که خب بتونی هم درس تو بخونی هم.
8: آخه من مطمئن نیستم، تو میگی درس خوندن رو، ببین عزیز، تو میتونی بگی من درس خوندن رو دوست دارم ولی حاضر نیستی برش یا امکان نداری که رنج ببری. بله حالا یه حرفه‌ای بخوای بری یاد بگیری، چه حرفه‌ای بری یاد بگیری که شوهرت هم باش موافقه؟
9: نمیدونم واقعا، دندون سازی برم تجربی یاد بگیرم.
8: اگر فکر میکنی به چنین کارهای علاقه مندی، بعدم در رو برای تو باز میکنه که بعدم بری تو رشته دندون پزشکی، چرا که نه؟
9: یعنی بعد تو دندون پزشکی بخونم بعدم
8: میتونی بخونی معلوم. اگر تو فرض کنی جای کار بکنی به 20-30% دانشی رو پیدا میکنی، بعد هم آهسته آهسته کتاب ها رو میخونی با این احتمال که روزی حالا یا دندان پزشکی یا رشته های نزدیک به اون یا اون چیزی که به هر حال در رشته دندان پزشکی در حد کمی که من میدونم کسانی الان در امریکا هستن که اگر دندان پزشک $100 در میاره، اونام حداقل 50 یا $60 در میاره. بنابراین اگر یه علاقه ای داری میتونی این کارو بکنی. ببین عزیز، تو وقتی که خونه ای داری و شوهری داری و البته بچه دار نباید باشی، حتما بچه دار نباید باشی، اونجا بمونی به دلیل یه آزادی و امنیتی که داری میتونی یه سری کارا اگر دوست داری انجام بدی. و بنابراین از این فرصت استفاده کن و بی خودی بازی و بهانه در نیار که نمیدونم من باور ندارم و اون از من این یا اون رو میخواد. چیزایی که دردآور و رنجآور نیستن از او بپذیر که اونم به هر حال با تو راحت کنار بیاد و شاید کم کم یه ارتباطی پیدا بشه که کمکت کنه. ولی یک، بازی در نیار. دو، بچه دار نشو. الان تو در شرایطی نیستی که با حاملگی بتونی به خودت کمک کنی، بلکه همه چیز رو به هم می‌ریزی. اینه که با دکترت مراجعه کن، راهایی که برای جلوگیری از بارداری هست رو حتما انجام بده. حالا اگر حتی شوهرت هم نمیدونه، با توجه به وضعیتی که داری ندونه، ولی راهایی هست که یک دکتر زنان و زایمان میتونه کمکت کنه که خاطر آسوده بشه، باردار نمیشه یا حداقل مواظب اون ایام باشه.
9: این حرفایی که شما، من از همون 19 سالگی با رادیوی شما آشنا شدم و واقعا خدا رو شاکرم و از شما ممنونم بابت این رادیوتون. من از اون موقع قرصهای ضد بارداری هم میخورم و همسر من همون سال اول دوست داشت که بچه دارشه. من اصلا توی روحیه خودم، توی هیچ چیز خودم نمیبینم که بخوام
8: بارداری. بنابراین اگر میخوای میتونی، به نظر من با توجه به شرایط این حق توه که نخوای باردار بشی، صلاحت هم نیست، صلاح او هم نیست که تو باردار بشی. برابر این هنوزم وقت داری، کمی صبر کن ببین چی میشه. اگرم بعدا موضوع و مسئله تازهی پیدا شد خواستی زنگ بزن بتونیم با هم صحبت کنیم. ولی من با آخر وقت هم استوری خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. میشه
9: آقای دکتر، همچنین
8: من موضوع خواهد شنگ رجمن. به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگه.
7: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: داریم فرود بیاییم. چرخا بازه و باند آماده است. موفق باشید.
12: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
13: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
14: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
15: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
14: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
15: آخه چرا فقط من؟
16: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
17: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
18: 818-80-80-88
19: mesrianilaw.com.
20: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
21: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
22: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
23: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
22: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
23: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
22: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
23: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
22: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
23: با ما
22: فروزان فرهمند
23: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
22: 833-2626-845.

0: ویهو گرین،
1: امتیاز 5 ستاره از مشتریان.
0: ویهو گرین،
1: فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-6636
2: ویهو گریل.
3: ویهو یعنی بست هالیوود.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، Los Angeles Dentists Group.com.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

ای گیانم ژینا، بافته موهایت دو تناب رهایی بودند. حبل المتین انتظار، به تو دست بیاویزم، شانه شوم، زلیخای باخت اسمت و برد تمنای تو شوم. ای گیانم ژینا، ژینا، قد بکش تا فراز کوههای سرزمین مادریت، تو مادر پسران این کوهستانی، هنجرت خواهر تمام صداهاست. هر روز آواز بخوان، تو یکی شعری که هر روز یکی تو را می سراید.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و صلح و آرامش گذرانده باشید. بخشی از شعر بلند گیان که در اول برنامه امشب اون رو شنیدید از سروده های شوکا حسینی، شاعر مدرنیست و فمینیست ساکن ایران بود. گیان در زبان کردی به معنی جان یا جانم می باشد. در اوستا ژین یا ژیناست، اما معنی دیگر این کلمه شهر آزادگان است. این شعر را به مناسبت سومین سال برگزاری جشنواره سینمای زن زندگی آزادی در شیکاگو شنیدید. جشنواره‌ای که به همت حسین خندان پایه‌گذار کانون فیلم و تئاتر برون مرز هر سال در شیکاگو و همزمان در تورنتو، لندن، پاریس، آمستردام، کلن در آلمان، همچنین در استکهلم و امسال برای نخستین بار در برسبین استرالیا هم برگزار میشه. جشنواره امسال در گرامی داشت انقلاب مردمی ژانویه 2026 با آثاری در ارتباط با تلاش های یک ملت برای دستیابی به آزادی و نیز بزرگداشت جنبش زن زندگی آزادی از پنجشنبه 17 تا یکشنبه 22 سپتامبر در تئاتر ویفر هایلند پارک شیکاگو برگزار میشه. برای دریافت اطلاعات بیشتر میتونید به سایت womenlifefreedomfilmfestival.com مراجعه

و همون ضمن سپاس از تماس‌های پرمهر و پرشماری که در طول هفته گذشته دریافت کردیم، شنونده گرامی آقای شهرام دانش از سوئد نوشتند: خانم خطیبی، ضمن قدردانی از زحمات شما برای تهیه برنامه‌های خوب هنر و زندگی، متأسفانه روزها علم و فرهنگ و هنر، اقتصاد و حتی قانون و سیاست به خاطر کمبود معنویات و بنده پول بودن به شدت به بیراه رفتند. زمانی که فردی میخواهد چیزی را اختراع کند، باید فکر کند که آیا این اختراع فایدهش برای بشریت بیشتر است یا ضررش. تا امروز ما را در معرض خطر نابودی به دست هوش مصنوعی قرار ندهد. اگر پولهایی که خرج ساختن اسلحه میکنند را خرج کارهای انسانی و خوبی مانند مسکن برای نیازمندان، تولید کار شرافتمندانه برای افراد بیکار و توسعه آموزش و پرورش و امور بهداشتی و درمانی بهتر، پیشگیری از امراض و حفظ محیط زیست میکردند، خیلی بیشتر به سود بشریت بود و شرایط فردگرایی کنونی از بین میرفت و اهمیت مصلحت جمعی بیشتر میشد و در نتیجه جنگ و جنایت و فساد و ظلم و پلیدی خیلی کمتر بود. اما در دنیای امروز بشریت هنوز هم اسلحه میسازد، چرا که هنوز نتوانسته به آن حد والای معنویت دست پیدا کند و ما متاسفانه در چنین دنیایی زندگی میکنیم، به امید روزی که همه ادیان از حکومت‌ها جدا باشند و مردم از هر جنسیت، نژاد یا مذهبی در مقابل قانون یکسان و همه ما انسان‌های روی کره زمین در مدت زمان کوتاهی که زندگی می‌کنیم با هم در صلح و صفا باشیم. ضمن سپاس از این شنونده گرامی، در پاسخ قطع شعری با ترجمه و صدای علی آشوری، دوست و شاعر ارزنده ساکن سندیگو، رو با صدای خود این مترجم و استاد دانشگاه براتون پخش میکنم.

جنگ چه با شکوس، چه مشتاق و کارآمد. صبح زود آژیرها همگان را بیدار می کند، آمبولانس ها را به جاهای گوناگون می فرستد، جنازه ها را در هوا تاب می دهد، برانکات ها را به سوی زخمی ها می لغزاند و از چشم مادران باران و عشق فرا می خواند. زمین را می کند و از زیر آوار چیزهای بسیاری بیرون می آورد. بعضی بی جان و براقند، بعضی رنگ پریده و هنوز تپنده. جنگ شب و روز کار می کند، به دیکتاتورها الهام می دهد که سخنرانی های طولانی کنند، به جنرال ها مدال می بخشد و به شاعران هنرمندان موضوع. سنت اندام مصنوعی را رونق می دهد، به مگس ها غذا می رساند، بر صفحه‌های تاریخ می افزاید. میان قاتل و مقتول برابری برقرار می کند و دختران جوان را به انتظار عادت می دهد. برای یتیمان سرپناهی می سازد، تابوت سازان را سرحال می آورد و دستی بر شانه گورکن ها می زند، چنان که بر چهره رهبر و رهبران لبخند می نشاند. جنگ با سخکوشی بی نظیری کار می کند. بی نظیر عزیزم، بی نظیر.

ترانه سولداج رو میشنوید با صدای سزاری اوبرا، خواننده فقید اهل کشور کوچک کیپ ورده در غرب آفریقا، کشوری که سالها مستعمره پرتغال. کلمه سولداج هم یکی از احساسی ترین کلمات در زبان پرتغالی به معنی دلتنگی است، اما در واقع چیزی فراتر از اون و حتی ملانکولی یا نوستالژی است و حسی است که با شناختن زبان پرتغالی بهتر میشه به مفهوم واقعی اون پی برد. واژه سولداج هم مثل واژه قهر فارسی است که مشکل میشه اون رو برای غیر ایرانی ها معنی و یا توصیف کرد.

سزاریا اوورا در مجموع 10 آلبوم منتشر کرد، اما با علاقه زیادی که به الکل و سیگار داشت به تدریج وضعیت جسمانیش بدتر شد و بالاخره در سال 2008 و در میانه توری در یکی از شهرهای استرالیا بر اثر سکته قلبی درگذشت. با مرگ این زن هنرمند در سن 70 سالگی

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در

خب دوستان، موسیقی و صدای زیبای سزار یا اوورا رو میشنوید. و اما یک موسیقی زیبا چیست و چه حسی رو در ما زنده میکنه که تا این حد دلپذیره؟ بسیاری از پدیده‌های طبیعی مانند آبشار و وزش باد از بیان برگ‌های درختان نوای طبیعی شبیه به موسیقی ایجاد میکنن. در واقع موسیقی پدیده ایست غریزی که در روح و ذات آدمی وجود دارد. برای همین هم در همه جوامع بشر

شوبرت موسیقیدان اتریشی و صاحب برخی از احساسی ترین نواهای موسیقی کلاسیک جهان که تأثیر زیادی بر این موسیقی داشته، هر یک از گام‌های موسیقی رو نموداری از ویژگی‌های خاص بشری می‌دانست. برای مثال سی ماژور از دیدگاه شوبرت نشانه خلوص کامل، پاکی، سادگی، بی‌ریایی و صداقتی کودکان است. سی مینور اظهار عشق و سوگواری در یک عشق ناکام، اشتیاق، افسردگی و حسرتی عاشقانه، و در واقع این گام از روحی آسیب دیده حکایت میکند. یا دی بی ماژور که شوبرت اون را آمیزه ای از حزن، شعف و خلسه میخونه، احساسی که خنده نیست، لبخند است، عزاداری نیست، تظاهر به گریه است و به طور کلی بیانگر کاراکتر و احساسی نامتعارف و غریب است. و سی مینور که از نظر او فریاد و زاری حاکی از ندامت، گفتگوی خودمانی با پروردگار، طلب دوستی و کمک در زندگی، افسوس خوردن از دوستی و حتی عشقی ناامید کننده است.

موسیقی واقعا چیست و چه اثری در زندگی ما دارد؟ در ویکی‌پدیا یا بانک اطلاعات اینترنتی موسیقی رو یکی از فعالیت‌های بشری تعریف کردند که بنمایه آن صدا و سکوت است. عناصر اصلی تشکیل دهنده آن هم نواک یا تعیین کننده ملودی و هارمونی و ریتم است. البته این رو هم اضافه کنم که موسیقی در حقیقت هنر بیان احساسات از طریق صداها و آواها به گونه‌ای خوشایند است که غالباً موجب شادی و انبساط روح و روان انسان میشه. اما در نظر داشته باشیم که موسیقی که شادی روح و روان به همراه داره حتما نباید موسیقی شاد و ضربی و شیش و هشتی باشد. شنیدن یک قطع موسیقی خوب با هر ریتمی میتواند شفاور و بی نهایت روح پرور و شادی برانگیز باشد، مثل این قطعه از چایکوفسکی در پرستش فصل بهار.

زمانی که تازه تصدیق کلاس چهارم دبستان رو گرفته بودم، مادرم با علاقه‌ای که به هنرها داشت تصمیم گرفت منو به مدرسه عالی موسیقی بفرسته تا در اونجا درس پیانو بخونم. به این صورت بود که در یک روز آخر تابستان به همراه مادرم برای شرکت در امتحان ورودی هنرستان عالی موسیقی از جمله آزمایش گوش موسیقی به محل مدرسه رفتیم که در اون روزها وسط باغ بزرگی بود که بعدها تبدیل به تالار رودکی شد و هنرستان هم به محل دیگری در پیش شمران منتقل شد. آن روز تاکسی ما رو سر نبش خیابان شاه و چهارراه کالج که امروز نمیدونم به چه اسمی خوانده میشه پیاده کرد. ما بعد از مدتی راهپیمایی وارد خیابان بزرگی با دیوارهای بلند و قدیمی شدیم که دو طرف اون رو درختان سر به فلک کشیده چنار پوشانده بود و حجم پاییزی سبز و زرد وهمنگیزی ایجاد کرده بود. سنگ فرش خیابان زیر برگهای خشک اول پاییز گم شده بود و من با کفش‌های لیژدار سرمه‌ای رنگم در طول راه و تا رسیدن به دروازه آهنی باغ مدرسه موسیقی سعی می‌کردم عمدن روی برگهای خشک پا بگذارم تا صدای خشخش فشرده شدن اونها رو زیر پاهام حس کنم.

باغ مدرسه در روزهای پیش از آغاز سال تحصیلی خالی از جمعیت شاگرد و آموزگار بود، اما فراش پیری که با شنکش پر سر و صدای برگ‌های زرد شده رو جمع می‌کرد، ما را به داخل راهروهای بزرگ و نیمه تاریک هنرستان راهنمایی کرد. از لحظه اول ورود به آنجا از حس و حال و فضای هنرستان خوشم آمد. از راهروهای خنک اون و از اتاق‌های متعددش با درهای بسته که از پشت هر در میشد صدای سازی رو شنید. همونطور که دست در دست مادرم از کنار این اتاق ها رد می شدیم، صدای تمرین دلانگیز ویولون و پیانو جای خود را به صدای دلانگیزتر اوبوا، ترومبون و کلارینت می داد. من مثل روح سرگشته‌ای که ناگهان به سامان رسیده در این راه روی طویل اما گوش نواز شگفت زده قدم بر می داشتم، تا بالاخره به دری با پنجره‌های کوچک شیشه‌ای رسیدیم و وارد شدیم. تالار وسیعی بود که وسط اون یک پیانوی بزرگ گذاشته بودند. در گوشه دیگر سالن پشت یک میز تحریر چوبی قهوه‌ای مرد مسن موقری با کت و شلوار خاکستری نشسته و مشغول مطالعه یک دسته پرونده نام‌نویسی بود. مرد با دیدن ما به استقبالمان آمد، با ما دست داد و بعد از معرفی و چند سوال و جواب اولیه از روی پرونده‌ای که در دست داشت، من رو به طرف پیانو راهنمایی کرد. بعد خودش روی نیمکت چرمی پشت پیانو نشست و تک نوتی را نواخت و از من خواست که صدای آن نوت را تکرار کنم. من با وجود خجالتی بودن صدای نوت را تقلید کردم. این کار چندین بار تکرار شد و من صدای نوت‌های مختلف رو به صورتی که می‌شنیدم تکرار کردم. بعد از چند دقیقه از چهره متبسم مرد فهمیدم که از نتیجه کار راضی است و به این صورت بود که من به عنوان دانش آموز در هنرستان عالی موسیقی قبول شدم. خلاصه از همان اولین روزهای ورود به مدرسه و تمرین پیانو که در آن زمان در ایران سازی کمیاب بود، شیفته موسیقی شدم.

سالهایی که در مدرسه عالی موسیقی گذشت برایم بی نهایت لذت بخش بود، به خصوص که کارمن و سودابه، دو دختر دوستان قدیمی پدرم مصطفی و مهین اسکویی، از چهره‌های مطرح تئاتر آن دوران که به تازگی سالن مستقل آناهیتا رو در یوسف آباد تأسیس کرده بودند هم در همان مدرسه اسم نوشته بودند. من در اون زمان هنوز کارمن و سهیلا رو نمیشناختم، اما بعدها در کلاس پنجم با هم همکلاس شدیم و سر زنگ نهار با هم تئاتر می‌نوشتیم و نمایش‌های تک پرده‌ای خودمون رو برای بچه‌ها اجرا می‌کردیم. در اون زمان بزرگترین آرزوی من نوازندگی پیانوی کلاسیک بود و در همان عالم بچگی اغلب خودم رو مجسم میکردم که روی صحنه وسیع در یک تالار باشکوه برای جمعیت بزرگی در حال اجرای کنسرت هستم.

از همون دوران میتونم بگم احساس عمیقی بین من، هنر و موسیقی به وجود آمد. در مدرسه ما علاوه بر آموزش موسیقی کلاسیک غربی، بخشی هم به آموزش باله اختصاص داشت که در اون زمان نژاد احمدزاده پایه‌گذار گروه ملی باله ایران با حمایت وزارت فرهنگ و هنر اون رو اداره میکرد. البته باغ بزرگ مدرسه ما چندی بعد تبدیل به تالار رودکی شد و هنرستان به محل دیگری در همان نزدیکی ها منتقل شد. در این مدرسه ما صبح ها درس های معمولی مثل حساب و هندسه و دیکته و انشا و نقاشی یاد می گرفتیم و بعد از اونها با آموزش سولفژ، تئوری موسیقی، یادگیری سازها می گذشت. من در همان سال اول در دو رشته پیانو و باله مشغول به تحصیل شدم، اما به دلیل باریک بودن انگوش هایم معلم پیانو پیشنهاد کرد که مدتی به تمرین ویولون بپردازم تا انگشت ها قوی تر بشن. معلم من در اون زمان عطاالله خادمی‌ساق یکی از برجسته ترین نوازندگان ویولون بود که ضمن تدریس با ارکستر سمفونی تهران هم همکاری داشت. دوران تحصیل در رشته موسیقی باعث شد تا بتوانم با همون سن و سال کم در محیطی سرشار از خلاقیت و ظرافت روح به اهمیت هنر و به خصوص جادوی موسیقی در زندگی پی ببرم و این عشق به موسیقی از همان زمان تا امروز همچنان ادامه دارد.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: سلام، من زیبا شیرازی
8: و من مهداد عربی
7: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
9: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
10: دستی تو تا سفر.
7: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
8: به روایت مامان شمسی.
11: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
14: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

در آمریکا شاعر درخشانی داریم به نام مری آلیور که برای سرودن اشعارش از طبیعت الهام می گرفت. این شاعر برجسته برنده جایزه پولیتسر با قدم زدن هر روزه و طولانی مدت در دل طبیعت به شدت برانگیخته می شد و شعرهایی می سرود با مضمونهایی چون حیرت از شکوه طبیعی، تصویرسازی زنده و زبان ساده و بی‌پیرایه. او به طبیعت به چشم نجات دهنده می نگرد. حضور در میان درختان برایش یک تجربه شفابخش روزانه است که او را از استرابهای بار سنگین زندگی مدرن نجات می دهد. به او یاد می دهد که آهسته گام بردارد و با تواضع و قدردانی به جهان بنگرد. او زندگی را از دیدگاه درختان می نگرد که هدفشان آرامش و جذب زیبایی ها و نور جهان است تا خود ما هم بتوانیم منبعی از روشنایی و عشق برای دیگران باشیم.

نسیم خاکسار نویسنده و مترجم ساکن ایران هم مری آلیور رو کشف کرده و چند شعر او رو به زیبایی به زبان پارسی ترجمه کرده است. او در یادداشتی برای خواننده می نویسد: در روزهای بعد از کشتار جمهوری اسلامی از مردم به خیابان آمده در شهرهای ایران 18 و 19 دی ماه 1404 برای اندکی رهایی از کابوس آن روزهای خونین که مرگ به قول مری آلیور مثل کوه یخ میان تیغه های کتف می نشست، این شعرها را گاهی برای خودم می خواندم و ترجمه می کردم. این شاعر آمریکایی که زاده یکی از شهرک های ایالت اوهایو بود و در سال 2019 در یکی از شهرهای فلوریدا در 83 سالگی درگذشت، نگاهی به طبیعت دارد که در شعرهایش از اهمیت زیادی برخوردار است. فکر کردن و تأمل بر تصویرهای قوی و شاعرانه او از آبشارهایی که ملافه‌های سفیدشان را دیوانوار به هر سو پرتاب می‌کنند و مسابقه آوازخوانی سهره‌ها در دشتی از کنگرهای وحشی فرصت‌هایی برای من فراهم می‌کنند تا دنیای دیگری را به تماشا بنشینیم، با طبیعتی روبرو شویم که در نگاه و خیال و حس انسانی و دقت او به عناصر و اجزای طبیعت ساخته و پرداخته شده و به این حرف از او برسیم که در این جهان مجروح زنده بودن نیز خود امر کم اهمیتی نیست. در پایان این مقدمه آقای خاکسار می نویسد: با تشکر از روشنک بیگناه که با فرستادن شعری به انگلیسی از این شاعر من را با شعرهای او آشنا کرد.

روز در ارتفاع کم پرواز میکنم و هیچ نمیگویم. میگذارم همه افسونهای جاه طلبیم به خواب روند. جهان چنان که باید به راه خود میرود. زنبورها در باغ زمزمه ای کم جان دارند. ماهی ها میجهند، پشه ها طعمه میشوند و باقی ماجرا. اما من امروز را مرخصی گرفتم، سبک چون پر به کندی گام بر می دارم، اگرچه در واقع مسافتی شگرف را می پیمایم. سکون دری به سوی معبد. دعوت: آیا اندکی وقت داری برای زمانی کوتاه درنگ کنی؟ از دل روز پرمشغله و بسیار مهمی که داری برای دیدن سهره هایی که گرده هم آمدن در دشتی از کنگرهای وحشی برای مسابقه آوازخوانی تا ببینن کدام یک بلندترین نوت را میخواند یا پایین ترین را یا شادمانه ترین آواز را یا لطیف ترین را. منقارهای محکم و خمیدهشان هوا را مینوشند، آنگاه که میکوشند آوازخوان و هماهنگ، نه به خاطر تو و نه به خاطر من و نه حتی برای پیروزی، بلکه از شادمانی ناب و به شکرانه زنده بودن. باور کن، میگویند زنده بودن خود امری جدی است. در این صبح تازه، در این جهان مجروح، از تو خواهش میکنم بدون مکس و بی‌اعتنا از کنار این نمایش تا این حد خنده آور نگذر. شاید معنایی داشته باشد، معنای هر چیزی شاید همان باشد که ریلکه می گفت آنگاه که نوشت باید زندگیت را دگرگون کنی. روز تابستان، چه کسی جهان را آفرید؟ چه کسی قورا و خرس سیاه را؟ چه کسی ملخ را آفرید؟ همین ملخ را می گویم، آن که خود را از میان علف ها به بیرون افکنده. شکر از دست من میخورد، آنکه آرواره هایش را نه بالا و پایین بلکه جلو و عقب میجنباند، آنکه با چشمان عظیم و پیچیدش به اطراف خیره شده است. اکنون ساعدهای رنگ پریدش را بالا میآورد و با دقت صورتش را میشوید. اکنون بالهایش را ناگهان میگشاید و سبک بال دور میشود. من دقیقا نمیدانم دعا چیست، اما میدانم چگونه حضور داشته باشم، چگونه در علفها فرو بیفتم، چگونه در علفها زانو بزنم، چگونه بیکار و شادمان باشم، چگونه در دشتها پرسه بزنم، همان کاری که تمام روز کردم. بگو دیگر چه میباید میکردم؟

اگر نه این که همه چیز سرانجام میمیرد و بسیار زودتر از آن که باید. به من بگو چه میخواهی بکنی با این زندگی یگانه وحشی و گرانبهایت. شاعر با چهرش میان دو دست میخواهی از خطاهایی که کردی بلند بلند زاری کنی، اما راستش را بخواهی جهان به چنین صدایی احتیاجی ندارد. پس اگر میخواهی این کار را بکنی و نمیتوانی جلوی خودت را بگیری، اگر دهان شیرینت از زاری باز نمیماند، دست کم تنها برو از دل 40 کشت زار و 40 سراشیبی تاریک از صخره‌ها و آب‌ها، جایی که آبشارها ملافه‌های سپیدشان را دیوانه‌وار در همه سو پرتاب می‌کنند. در پشت همه این هیاهوی شادی و بازی آب غاری هست. می‌توانی آنجا بایستی زیر آن و هر قدر می‌خواهی نعره بزنی و هیچ چیز آشفته نخواهد شد. می توانی تمام بعد از ظهر از نومیدی چکه چکه عشق بریزی، در همان حال بر شاخه سبز آن توکای سینه خالدار که بالهایش تنها تماس نرمی داشته با لغزش نازک گذرای آب، سینه‌اش را پف می دهد و می خواند از زیبایی کامل سنگ سخت همه چیز. وقتی مرگ می آید، وقتی مرگ می آید مثل خرسی گرسنه در پاییز، وقتی مرگ می آید و همه سکه های درخشانش را از کیف پولش بیرون می آورد برای خریدن من و کیفش را با صدای خشک می بندد، وقتی مرگ می آید مثل سرخک، وقتی مرگ می آید مثل کوه یخی میان تیغه های کتف، میخواهم با کنجکاوی از در بگذرم، حیران که این کلبه تاریک چجور جاییست. از همین روست که به همه چیز چون برادر و خواهر نگاه میکنم و زمان را چیزی بیش از یک تصور نمیبینم و ابدیت را امکانی دیگر به حساب میآورم و هر زندگی را گلی میبینم به همان سادگی گل بابونه صحرایی و یگانه، و هر نام را موسیقی آرامش بخشی در دهان که چون هر موسیقی به سکوت گرایش دارد، و هر تن را شیری از شجاعت، چیزی گرانبها برای زمین. وقتی همه چیز تمام شد میخواهم بگویم تمام عمرم عروسی بودم در پیوند با شگفتی، دامادی بودم که جهان را در آغوش میگرفتم. وقتی همه چیز تمام شد نمیخواهم بپرسم آیا از زندگیم چیزی خاص و واقعی ساختم یا نه. نمیخواهم خود را در حال آه کشیدن بیابم، هراسناک یا غرق جدل. نمیخواهم پایان کارم این باشد که فقط برای دیداری گذرا در این جهان بودم.

0: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. برنج 10 پوندی رویال 10.99 دلار، چای 100 تایی صدف 7.99 دلار، پنیر لیقوان پوندی 9.45 دلار، زیتون سبز ایتالیایی پوندی 4.49 دلار، پنیر سوئیسی پوندی 5.49 دلار و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 0132-9272.
3: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
4: شما صبحا چی می خورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون.
6: نوش جون.
8: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
11: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
11: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
9: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
11: با وجدان
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
9: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
11: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
16: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

0: دوستان، در روزهایی که گذشت جواد مجابی، شاعر، نویسنده، طنزپرداز و منتقد ادبی و هنری سرشناس ایران، پس از تحمل یک دوره بیماری سرطان در 86 سالگی در تهران درگذشت. آقای مجابی بیش از 6 دهه در عرصه ادبیات، روزنامه‌نگاری و نقد هنرهای تجسمی فعالیت کرد. او در رشته‌های حقوق و اقتصاد تحصیل کرد و از اواخر دهه 1340 به طور حرفه‌ای وارد مطبوعات شد و مدتی هم دبیر بخش فرهنگی روزنامه اطلاعات بود. از جواد مجابی ده‌ها کتاب در قالب شعر، داستان، رمان، طنز و پژوهش‌های هنری منتشر شده. او در اوایل انقلاب اسلامی مقالاتی در روزنامه اطلاعات در رابطه با ضرورت سازمانیابی مردم در قالب تشکل‌های سیاسی و احزاب نوشت، اما بعدها دفاع از آزادی بیان و مخالفت با سانسور در جمهوری اسلامی به یکی از وجوه اصلی فعالیت عمومی او تبدیل شد. آقای مجابی تلاش زیادی برای احیای کانون نویسندگان ایران کرد و امضایش در بیانیه‌های مهم این کانون مبنی بر آزادی اندیشه، بیان و نشر قرار گرفت. آقای مجابی یکی از 21 نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگاری بود که برای سفری فرهنگی عازم ارمنستان شدند و راننده اتوبوس کوشید تا اتوبوس حامل آنها را به دره بیندازد. این ماجرا بعدها در ارتباط با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و نویسندگان ایران به عنوان تلاش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای کشتن دست جمعی شماری از اهل قلم مطرح شد. آقای مجابی که از حامیان اعتراضات دموکراتیک و آزادی خواهانه مردمی بود، در سال 1394 در یکی از جلسات مجله بخارا گفتگوی درباره طنز داشته که در این بخش از برنامه هنر و زندگی امشب به آن گوش می‌کنیم.
1: با سلام و احترام به دوستانی که تشریف آوردن و تشکر از آقای دهباشی و مجله بخارا که مجال گفتگو و دیدار فراهم کردن و من خیلی خوشحالم که بسیاری از دوستان خودم در اینجا می‌بینم و اهل فرهنگ رو که مجدانه دنبال میکنن بقای فرهنگی ما رو و در واقع دلگرمی بسیاری از هنرمندان و ادبای ما همین شما هستید که در هر جایی به هر بهانه‌ای حمایت میکنید از هنرمندان خودتان، از نویسندگان، شعرا، فیلمسازان، موسیقیدانان، و اگر جز این بود بسیاری از ماها نمیتوانستیم به رغم تمام این مصائب و مشکلات کار خودمان با این حدتی که امروز همه ما داریم پیش میبریم انجام بدیم. به هر حال تشکر میکنم و در خدمت هستم.
2: سوال مشترک بعضی از دوستان با یه تغییراتی در نوع سوال این است که این راز و رمز این موفقیت به این نثر دلپذیر و خواندنی و زلال دست یافتن رو شما از چه راهی به دست آوردید و اصولا چگونه تونستید به این نثر مستقلتون در زبان فارسی دست پیدا کنید که چه در حوزه شعر اون زبان مستقل رو دارید، چه در رمان و نه؟
1: به حال از حسن زن شما تشکر میکنم. چخوف میگه که برای نویسنده بودن هر روز باید بنویسید، و البته این منوط به داشتن قریحه است. وقتی که یک استعدادی داری بعد تمام عمر باید بنویسی و بخوانی تا برسی به یه جایی که قادر باشی حرفای خودت به دیگران به بهترین وجه منتقل کنی. من در واقع به این توصیه چخوف سعی کردم عمل بکنم و تقریبا از 1335 که کلاس پنجم دبیرستان بودم این حرفا هر روز نوشتم و این نوشتن هیچگاه قطع نشده و ادامه یافته، و قبل از نوشتن بسیار خواندم و تقریبا به مصیبت دکتر نازرزاده کرمانی دچار نشدم که وقتی در اواخر عمر ایشان رو دیدن گفتن که دیدن دیگه مثلا با چشمایی که دیگه خسته شده و پیره و آبچکو هست داره کتاب میخونه. گفتن استاد چرا کتاب میخونه؟ گفت من یک اشتباه کردم، اون موقعی که بسی میخوندم نوشتم و حالا که بعد بنویسم میخونم. حالا این لطیفه است که برای استاد ساخته بودن اون موقع، ولی در واقع گاهی این اتفاق میفته، این اشتباه پیش میاد. من تصور میکنم که یکی از کارهایی که فروتنانه آدم باید دنبال بکنه خواندن و نوشتن مداومه و هیچ راهی به جز این وجود نداره برای اینکه آدم کار خودش رو صیقل بده، نه فقط در زمینه نوشتن بلکه در زمینه نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، در هر زمینه به استمرار مسئله اصلی هست و داشتن یک قلیه به گمان من شرط اصلی هست که اون در اختیار آدم نیست، ناشی از ساختار مغزی هر فردی، اون کانکتا و ارتباطات مغزی هست که یک استعداد خاصی در یک آدم پدید میاره، ولی این فقط سرمایه اولی هست. این سرمایه باید به کار بیفته و تبدیل بشه به یک ثروت بزرگ. اون کار شبانه روزی خواندن و نوشتن مداوم در سراسر عمر هست تا اون موقعی که آدم زنده هست و میتواند بخونه و بنویسه، این کار ادامه داره و هیچگاه آدم به اون مطلوب خودش نمیرسه، ولی همین که در راه هست خود راه نشان دهنده این است که این شخص داره پیش میره. منم جز در واقع ادبیات قدیم برای من مسئله اصلی بوده، راهنما بوده و تقریبا از دوران دبیرستان تا امروز هیچگاه نشده که من از خواندن ادبیات قدیم ایران چه شعر و چه نثر دست بردم، مخصوصا متون عرفانی و بعضی از متن‌های شناخته شده مثل گلستان و بیهقی و چیزایی از این قبیل، و خب اینا خیلی کمک کرده که نثر من بهتر بشه و زبان پالوده‌تر و گسترده‌تر بشه، چون به هر حال همه ما یک مفاهیمی در ذهن داریم، این گنجینه واژگان ما هست که ما رو قادر میکنه که ما به بهترین بچه اون چه که در ذهن داریم به دیگری منتقل بکنیم، و هر چقدر گستره و عمق این واژگان بیشتر باشه طبیعتا ما در انتقال مفاهیم به دیگران بیشتر توانا خواهیم بود. و البته در زمینه نثر هر کدام از کارها یک نثر خاصی اقتضا می‌کرده و من توی چند زمینه نثر کار کردم، مثلا در رمان شهروندان یا شب ملخ مثلا من از یک زبان ساده روزمره استفاده کردم، ولی در مومیایی چون مسئله فشرده کردن یک تاریخ 2000 ساله بوده طبیعتاً از یک متن قدیمی تر و از یک زبان قدیمی تر استفاده کردم. به تناسب هر رسانه‌ای که در اختیار داشتم، مثلا توی نوشتن مقالات روزنامه طبیعتاً سعی کردم یه زبانی که عام‌تر و گسترده‌تر باشه صحبت کنم، و ولی این قضیه توی شعرام یا توی جاهای دیگه به کار نمی‌برم. و شاید بد نباشه که یه خاطره نقل کنم از دیداری که با آقای عباس مسئولی داشتم. من بین سالهای 47 تا 58 تو روزنامه اطلاعات مسئول بخش ادبی روزنامه بودم. یکی از این روزها که یه یادداشتی نوشته بودم که یادداشتی است که آدم در خلوت خودش می‌نویسه برای همپالکی‌های خودش و آدمایی که در حد خودش هستن، بعد دم آسانسور مؤسسه مسعودی من دید و آدم بسیار متواضعی بود، یه رند بسیار باهوشی بود که در این حال هم خوش خیلی سادگی میزد و سعی میکرد با لبخند قضا از چیز کنه، ارتباط خوش حفظ کنه. استاد لبخند بود، گفت که آقای مجاب من این مطالب شما رو خواندم، مثل یاد داشته دارم پرمدعا بودی چیزی بود که شکل ادبی داشت، گفت این رو خواندم ولی من نفهمیدم این داره. ما هم که در واقع اون موقع جوان و جاهل بودیم حرفا و فکر میکردیم که دانش و معرفت اینا در انحصار ماست و ما جلو روشنفکران هستیم، بقیه نیستن، از این مزخرفاتی که رایج هست. گفتم آخه آقای مسعودی من اینه برای روشنفکران نوشتم، خب بعد متوجه نرم که چه توهین بدی نسبت به یه پیرمردی هست که حالا خودش روستایی این کاره. گفت بله هر یک نویسنده حق داره در خانه خودش هر چی دلش بخواد بنویسه، ولی وقتی شما در روزنامه کار میکنید شما برای مردم مینویسید، شما حق ندارید اون چیزی که دلتان میخواد و به اون زبانی که دلتان میخواد بنویسید. شما در روزنامه برای مردم مینویسید، ولی وقتی میخواید کتاب بنویسید به هر کاری میخواد بکنید در اونجا انجام بدید و دست شما بازه. من خوب یاد گرفتم که هر رسانه یک اختزایی داره و به تناسب اون آدم باید کوشش کنه. خب وقتی که من یک نقد نقاشی فیلم مثلا می نویسم، این باید طوری باشه که برای خود اون هنرمند نقاش اولا مفید باشه، بعد کمک کنه به اون، برای دیگری که میخواد به کار اون نقاش توجه کنه برای اونم مفید باشه. یعنی در واقع این نقد دو سو داره، در این حال که به خود هنرمند میگه چه کارهای تو خوبه و چه کارهای تو خوب نیست، در این حال باید قادر باشه که دیگرانم راغب بکنه به دیدن اون نمایشگاه و کارهای اون هنرمند. بنابراین یک زبان راحت و ساده و نافذ میخواد و تحریک کننده برای دیدن اون کارها. در حالی که وقتی که مثلا راجع به کتاب، مثلا حالا کتاب جویس مثلا آدم میخواد چیزی بنویسه، طبیعتاً دیگه نیازی نیست که حالا این قضیه با این دقت شکل عمومی بهش بده، میتونه خاص‌تر باشه. یا مسائلی که به صورت اسی نوشته میشه، مقالاتی که حاوی یک فکر حالا فلسفی یا یک اندیشه فلسفی است، فقط خواستم توضیح بدم که به این دلیل از زبانهای متفاوتی من استفاده کردم که اینا همش در واقع یه ریشه داره، ریشه تفهیم و تفاهم داره. متاسفانه زبان که بعد وسیله تفهیم و تفاهم باشه، این روزها وسیله سوء تفاهم شده. یعنی بسیاری از ما زبان رو به گونه‌ای به کار میبریم که اصلا طرف ما قادر به درک اونچه که ما میگیم نیست، و این علامت شاید آگاهی و دانایی خود ما میدهیم، در حالی که من تصور میکنم که این نقض غرضه. وقتی ما توی رسانه مینویسیم بایستی حرف ما پذیرفتنی و مؤثر باشه.
2: بخش دوم همین سوال این است که برای نوشتن این رابطه با زبان فارسی است، چون به زبان فارسی می نویسیم باید با سرچشمه های این زبان آشنا. برای یک نویسنده ای که اکنون به زبان فارسی می نویسه، چه شعر چه رمان چه نقد، این باید چه نسبتی با این زبان برقرار کنه و در چه حد باید تسلط پیدا بکنه که بتونه یه متنی رو،
1: در واقع توانایی به زبان کافی نیست، عاشق زبان بودنی که اهمیت داره. آدم باید با زبان در یک عشق بازی مدام باشه، بایستی زبان براش مثل یک موجود زنده قابل درک باشه و در آغوش بگیره اونه. همونجوری که تو نقاشی هم همینه، همونجوری که تو موسیقی، تو همون هنرهای دیگه هم همینه. بدون عشق ورزیدن به اون رسانه‌ای که ما توش کار میکنیم، ما قادر نیستیم که درش رشد کنیم، ممکنه مهارت‌هایی پیدا کنیم. من تصور میکنم که زبان از آغاز که من نمونه های خیلی خوب ادبیات قدیم خودمان خواندم، شیفته ساختار زبان فارسی شدم و خب متونی هم که خواندم، هم متون عرفانی هم متون تاریخی متون ادبی، از مثلا گلستان بارها خواندم مثلا، و وقتی که یک جایی فکر میکنم که آیا این جمله‌ای که نوشتم درسته یا نه، با الگوی سعدی میسنجم، میبینم اون چه کار کرده، چجوری به کار برده این قضیه، و منم به اون شیوه به کار برم.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
3: آخریشه بردار داداش.
4: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا باشه.
4: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
5: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان
5: باشه بابا باشه.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
14: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
15: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
14: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
16: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
17: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
18: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818 318 3438 800

0: فکر میکنم که آیا این جمله‌ای که نوشتم درسته یا نه، با الگوی سعدی میسنجم ببینم اون چه کار کرده، چه جوری به کار برده این قضیه، و منم به اون شیوه به کار برم، یا بیهقی یا ابوسعید ابوالخیر یا قابوسنامه یا متنای دیگه. و این به معنی نیست که حالا از ترجمه های خیلی خوبم استفاده نکردم، بلکه ترجمه های خوبم بخش عظیمی از زبان فارسی ما رو رونق دادن، یعنی مترجمین خیلی خوب ما مثل نجفی، مثل شاملو، مثل سید حسینی و قاضی، اینا زبان ما رو گسترش دادن و ما با خواندن ترجمه های اینا به ظرفیت های متفاوتی از زبان دسترسی پیدا کردیم. طبیعتاً وقتی که آدم آشنا میشه به این حوزه های مختلف زبان، به تدریج یک نوع رابطه معنوی براش پیدا میشه. البته گاهی هم ترساننده است وقتی که شما متن‌های درجه‌ای که فارسی رو میخواهید مثل بیهقی، بعد در خلوت به خودت میگید که تو چطور جرأت کردی با چنین نثری که وجود داره به خود اجازه بدی که چیزی بنویسی. یه بار با دولت آبادی صحبت میکردیم، همین قضیه پیش اومد. من گفتم که من گاهی با خواندن شعرهای مولوی احساس میکنم که بی خود کردم که این همه شعر گفتم. گفت که البته منم به حقیر اگر خیلی خوب خوانده بودم شاید دست به نوشتن نمیزنم. یعنی در واقع این میراث و گنجینه ما اونقدر مهم است که ما باید خیلی زحمت بکشیم که شاگردان وفادار اون شیوه باشیم، اصلا نه که به پای اونا برسیم، بلکه در واقع بتوانیم در حد مقدور ادامه بدیم اون شیوه و سبکی که اونا داشتن. و تصور میکنم که این کار نویسنده خیلی دشوار میکنه، و اینکه وقتی که با میراث گذشتگان آدم آشنا میشه تو هر زمینه ای. یک نقاش ایرانی وقتی که با میراث مینیاتور روبرو میشه که از قرن هفتم تا حالا این همه کارهای درجه یک توش ساخته شده، بعد طبیعتا خیلی با احتیاط و با دقت بیشتری کار میکنه تا اینکه ندانه که اصلا چنین میراثی وجود داره. این میزان زیبایی و تنوع و خلاقیت که توی نگارگری حالا دوره تیموری، مغولی، مکتب هرات، شیراز یا قزوین یا جاهای دیگه هست، اینا اگر آدم بدانه چیز هم کمک کننده است و هم ترساننده. و به گمان من ترساننده بودنش خیلی مهمه که ما حس کنیم در عرصه‌ای داریم کار میکنیم که استادان بزرگ هنوز حضور دارن و سایه‌شان رو سر ما هست. و در واقع اگر یک نویسنده یا شاعری این تصور داشته باشید که در محضر جهان داره مینویسه، نه برای شهر خودش یا برای کشور خودش، در محضر جهان در کنار آدمایی که اون طرف پاز، اون طرف فرانتس، اون طرف نه مارکز، این طرف داستایفسکی، اون طرف بالزاک، این طرف نویسندگان ابوالفضل بیهقی، کسانی هستن، خیلی با فروتنی باید کار کنه و میدانه که هیچی نیست و فقط یک شاگردی هست که داره از ترکیب این دانش ها و خلاقیت ها بهره یافته و این بهره داره انعکاس میده. این فروتنی یه امر ریاکارانه و زاهدی نیست، این باید فروتنی باید رسوب کنه تو ذهن آدم که ما در برابر اون میراث جهانی بسیار ضعیف هستیم، ولی باید بکوشیم. گفت گرچه وصالش نه به کوشش دهند، اونقدر ای دل که توانی بکوش. تازه این حافظ میگه دیگه، تکلیف ما روشن یکم.
1: یه طنز یک عنصر خیلی مهم هست که در آثار شما، چه در شعرتون، چه در رمان، چه در اصولا مجموعه نوشته‌هاتون، که کمتر نویسنده‌ای در زبان فارسی در دوران معاصر به این توانایی در طنز در نوشته‌هاش که یه عنصر مهمیه در اصولا نوشتن دست پیدا کرده. این توانایی از کجا برای شما ایجاد شده؟ در حال دیگران هم حتما خواستن که از این وچه ادبی استفاده کنن، ولی متاسفانه نه موفق شدن، نه شاید هم خیلی به اهمیت کاربرد طنز در نوشتن نرسیده باشن.
0: بخشی از این طنز و

رفتار شوخیانه موروثیه. یعنی ما متعلق به یه خاندانی هستیم که این خاندان شیرازی که تو قزوین زندگی میکنن، اینا همش آدم های شوخ و بعضش هم لوده هستن، بعضش هم ولهنگار هستن، بعضش هم خوب چیزای خوشمزه میگن و کارهای نمایشی جالبی داشتن. در واقع تو خاندان ما شوخی کردن یک مسئله جدی بوده، بنابراین یه مقدارش شکل موروثی داره. ولی خود من با اینکه خوب در جوانی و نوجوانی شوخی میکردم و سر به سر دیگران میاشتم، ولی در واقع دریافتی از طنز به اون معنا نداشتم، بیشتر تو زمینه حجب و مقابله و اینها کار میکردم. از یه جایی معین تو سال 46 من یه روز در قزوین توی قهوه‌خانه نشسته بودم و داشتم شعر مینوشتم، بعد اون چی که نوشتم دیدم شعر نیست، مثل کلمات قصالی که شکل طنزآمیز داره. بعد این اولین نوشته بود که ظاهر شد، من اینه بردم تو جهانونه که اون موقع با دکتر عالی مرد و آقای حجازی کار میکردیم، بردم اونجا چاپ کردم، اول به اسم کلمات قصار اینا، و بعد دیدم نه، اینا عبارات فشرده طنزآمیزی است که یک نکته راجع به زندگی اجتماعی مطرح میکنه. از اونجا من نگاه کردم به طنز و در واقع کنجکاو شدم که رسیدن به طنز و نوشتار طنزی چی هست، و البته فرصت این پیدا شد که سالهای سال راجع به طنز کار کنم. جز اولین مقالاتی که مثلا نوشتم یادداشت کردم پرمدعا مثلا سال 49 چاپ شده که چیزای طنزآمیزه، و بعد آقای زوزنقه و کارهای دیگه، آرام آرام از یک طنز مطبوعاتی به طرف یک تون طنز ادبی رفتم، و برای این قضیه شروع کردم به مطالعه ادبیات طنزآمیز ما از قدیمی ترین زمان تا حالا، و تقریبا این شد یک کتاب نزدیک 1200 صفحه که شوخی‌های ایرانی از زمان کوروش تا دوره مشروطیت در بر میگیره که ما چه نوع ملتی بودیم، چجوری شوخی میکردیم و شوخی ما از چه نوع بوده، این شوخی ها در چه شرایط اجتماعی شکل گرفته و مخاطب این شوخی ها کیا بودن و چطوری این آدم هایی که شوخی در ایران تو عرصه ادبیات رواج دادن به همدیگه کمک کردن. مثلا سعدی کمک کرده به عبید که عبید بتوانه به یک به مرحله اوج برسه، و قبل از اون مثلا چگونه صنایع به عطار کمک کرد، عطار به مولوی، همینطور این سیر چیز کردم که این کتابی است که دیگه تقریبا تمام شده و داره شاید یه روز چاپ بشه. اما در مورد طنز من یه تعریفی از طنز دادم، معتقدم طنز یک بینشه، یک شیوه نیست، یک نوع بینشه. امور دنیا دو قسمت میشه، یا جدی یا شوخیه دیگه. امور دنیا جدی بوده، بعد یه عده‌ای به جدی بودن امور دنیا شک کردن و زدن زیر خنده، زدن لبخند و از اینجا لغ کردن اون پایه های جدی قضیه. حالا اون پایه جدی میگه آداب و رسوم باشه، ممکنه قواعد و قوانین باشه، ممکنه آیین ها و مذاهب و مسالک باشه. به هر حال یک عده‌ای در یک دوره راجع به یه موضوعی تردید به خرج دادن و اون تردید اونا آرام آرام گسترش پیدا کرده و پایه های اون چیزی که بوده لغ کرده. مثلا بردهداری یه وقتی یه عمل بوده، همه ازش نون میخوردن و بهش معتقد بودن، برده هم قبول کردن که بردهداری خب بابت برشان ایجاز زندگی میکنه، ولی در همون دوره عده‌ای بودن که به این مسئله بردهداری شک کردن، تردید کردن و بهش خندیدن و مقابله کردن بسیار جدی یا شوخی. هم چیزای جدی داریم، نقد جدی داریم راجع به بردهداری، هم نقدهای شوخیانه داریم، و اینها باعث شده که در دراز مدت یه دفعه یه عده‌ای گفتن چرا ما باید برده باشیم یا بردهداری رو روش بدیم. مثلا بنابراین یه چیزی که اصلا با سرمایه‌داری اون از گره خورده بوده ناگهان لغ میشه پایه‌هاش، به دلیل اینکه یه نقد تردیدآمیز راجع به اون قضیه پیش میاد. به گمان من طنز بینشی است تردید برانگیز و شوخیانه نسبت به وضعیت بشری. اولا بینش یک نوع نگاه عمیق هست که این
منحصر در یک رسانه نیست، تو ادبیات نیست، تو ادبیات هست، تو نقاشی هست، توی شعر هست، توی سینما هست، تو معماری هست. حالا معماری من توضیح بدم که یه وقت من سخنرانی میکردم راجع به طنز و گفتم که طنز تو معماری هم هست و مهندس سیمون هم تو اون جلسه بود توی کانادا. بعد گفتم البته از ایشان بعد بپرسیم که طنز در معماری چه شکلی داره، اینکه یه چیز عجیب غریبیه. بعد وقتی که جلسه تمام شد سیمون گفت که نکته قشنگی اشاره کردی، خب طنز در معماری یه کمی پیچیده و پوشیده است. مثلا مسجد یه جایگاهی است که محل عبادت و جایی است که انسان بایستی خالصانه با خدای خودش روبرو بشه و بعد یه جای ساده، راحت، آرامش و مثل تاریخانه دامغان باشه. این جلال و جبروتی که تو مساجد ماست این بیشتر شایسته قصرهای شاهانه، نه یک عبادتگاهی که شخص میخواد با تمام قلب خودش به طرف معبود مثلا بره. گفت این طنز معماری، یعنی دقیقا شما یک جایی که بعد ساده و آسان و حتی فقیرانه باشه تبدیل کرد به یک چیز باشکوه و پر از تلالو کاشی ها و نمیدونم نقاشی ها و خطوط و اینا، که البته اون یه دلیل دیگه داره، اما حالا به هر حال از یه دیدگاه میشه دید که این یه نوع طنز معماری. تو خب نقاشی هم طبیعتا داریم که تو کاریکاتور شکل میگه، تو سینمای کمدی که اصلا دیگه وابیلاست، و بنابراین طنز ابررسانه است، بالاتر از رسانه ها و رسانه های هنری قرار داره و در تمام هنرها وجود داره و در تمام وجود زندگی ما تاثیر داره. بعد این بینش چند تا مشخصه، یکی این که تردید برانگیزه، هیچ چیز قطعی نمیبینه، به عدم حتمیت و عدم قطعیت معتقده، به نسبی بودن قضایا معتقده، هیچ چیز جدی نمیگیره، فکر نمیکنه این تنها حرفی است که میشه زد و جز این است و جز این نیست، این قبول نداره، بلکه میگه که نه این هست ولی چیز دیگه ممکنه باشه و به این تردید میکنه نسبت به قاطعیت امور. باید حتما لحن شوخی آمیز نشه باشه و یک نقد اجتماعی مداوم باشه، نقد اجتماعی خردورزانه باشه. ما در واقع طنز و شوخی یک طیفه که از هجو و دشنام و متلک و استهزا و مسخره بازی اینا شروع میشه، میاد به طنز و طنز سیاه و طنز موقعیت و طنز ادبی. بنابراین یه طیفه و بسیده که ما در کجای این طیف قرار داشته باشیم. ادبیات ما هم که نگاه میکنیم در واقع ادبیات ما از هجو و استهزا شروع شده. تو دربار شاعرها با همدیگه رقابت داشتن، همدیگه رو هجم میکردن، یا توی جاهایی مثل عربستان قبایل با همدیگه بد بودن، همدیگه رو هجم میکردن برای اینکه از میدان بدر کنن، یعنی مسئله شخصیه. ولی این بس بیاد تبدیل شد به مسئله اجتماعی و وقتی مسئله اجتماعی هم شد بعد بزنه به ریشه ها نه به شاخه ها نگاه کنه. و به این دلیل است که ما بسیاری از این نشریات فکاهی قبول نداریم، برای اینکه اینها به شاخه، به حرس کردن شاخه ها میپرزن، به ریشه ها و اعماق و ژرف ها توجه نمی کنن. ممکنه که یه سربازی که تیراندازی میکنه به یه مبارزی، این یه شخصی بلافاصله محکوم کنه اون سربازه، ولی اگر یه کمی دقیق تر نگاه کنیم این سرباز از یک فرمانده دستور میگه، اون فرمانده متعلق به یه نظامی، اون نظام سیستم سرمایه‌داری اصلا اون نظام شکل داده و بعد اون در ارتباط جهانی به اونجا رسه، اصلا ماجرا این نیست که اون سرباز اصلا کسیه، ولی کسی که سرباز میبینه که تیراندازی میکنه در همین حد متوقف میمونه، نمیاره به عرصه طنز برسه، برای اینکه طنز مرتب پرده ها رو میزنه کنار، میره به عقبتر و به ریشه ها و طبیعتا با ریشه ها سرکار داره. و البته وضعیت وقتی که قصد طنزم آگاهی بخشیدنه.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: رستوران صدف تاوزند اوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تاوزند اوکس بولوار در شهر تاوزند اوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تاوزند اوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. Cutler Mediation Group پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: ارسال اجازه بدین به ادامه گفتگوی مجله بخارا با جواد مجابی، نویسنده، طنز نویس و منتقد هنری فقید گوش کنید.
1: قصد طنزم آگاهی بخشیدن، یعنی ما را از وضعیت مضحکی که درش گرفتار هستیم، که این وضع هم مضحک هم فاجعه باره، از این وضعیت ما را در امان بداره. خوب کاری مثل آدم مثل وودی آلن، مثل چاپلین، مثل کالوینو تو ادبیات یا سروانتس، اینا ما را اون وضعیت مصیبت بار و در این حال خنده آوری که انسان توش هست، ما را از اون آگاه میکنه برای رها شدن و فراتر رفتن. برای طنز ابزاریست برای آزاد کردن انسان.
2: اشاره کردیم چون در واقع تنها نویسنده ای هستید که به استادی از این ژانر ادبی طنز در کاراتون استفاده میکنین، باز سوال اینه که یک نویسنده جوان، یک شاعر جوان، یک روزنامه نگاری که الان داره کار میکنه و به خصوص در روزنامه نگاری اشاره کردن که توهی از طنز است، یعنی یه متنهای خیلی خشک بدون هیچ چیز صراحتهای سیاسی حادی که معمولا کسی که سوال کرده با مراجعه به مقالات شما در همون روزنامه اطلاعات، یادداشت‌های پرمدعا و سرمقاله های دکتر محمود عنایت در مجله نگین به عنوان راپورت که گفته در دوره‌ای که شما کار می‌کردید روزنامه‌نگارا و نویسندگان به خصوص در بخش روزنامه‌نگاری از طنز خیلی با مهارت استفاده می‌کردن، و در صورتی که در شرایط فعلی نمیشه گفت عامل سیاسی و سانسور تنها عامل بی بهرگی از طنز باشه، عدم توانایی است. در حال حاضر یک نویسنده به عنوان رمان نویس، شاعر، روزنامه نگار، اینها برای اینکه آشنا بشن با مقوله طنز و بتوانند از این عنصر در نوشته هاشون استفاده کنن، چه باید بخونن، چه تمرین هایی باید داشته باشن؟
1: طبیعتاً کسانی که توی زمینه طنز ادبی توی مطبوعات ما مؤثر بودن، آدمایی مثل ایرج پیرستاد یا دکتر محمود عنایت، قبل از اون تا حدی احرار و چند نفر دیگه، بعدها عمران صلاحی، اینا آدمایی هستن که ادیبن، بعد اومدن توی مطبوعات. یعنی در واقع اینا فقط کارشون از مطبوعات چون نگم، بلکه اینا آدم هایی هستن که کار ادبی کردن، مطالعه کردن متون قبلی ره، بعد با یک سرمایه اومدن تو این میدان و مثل ده خدا یه عمر نظم و نثر کل ایران در ذهن داشته، و وقتی که میخواد چند پنداره بنویسه، اگرچه به ساده ترین زبان مینویسه، ولی پشتش دانش وسیع از خوانده ها هست، پشتش بیهقی و رودکی و حافظ و سعدی و عبیدی اینا هستن، اما این به مقتضای اثر اونجا ساده سخن میگه. پیرستاد هم همینجور، یا کسان دیگه، یا عنایت که آدم بسیار باسواری بود تو متنای قدیمی. من یه لحظه یاد اومد یه چیزی از ده خدا، چون ده خدا یکی از آدم هاییست که من تقریبا دو تا آدم خیلی دوست دارم و الگو هستن برای من از لحاظ شرافت انسانی، یکی دکتر مصدق، یکی ده خداست. دکتر مصدق بابت کارهایی که، یعنی اون جمله معروفش که گفته ایران معشوقه ماست، همین این یه کافیه دیگه، اصلا بقیه نیازی به توضیح در نزد ارباب فرض نیست. و ده خدا از این که گفت من در تمام زندگیم دو روز کارم رو تعطیل کردم، یه روزی که مادرم مرده بود، یه روزی که از شدت بیماری نمیدونستم قلم به دست بگیرم. این دوتا الگوهای کار هستن برای همه ماها، و من تصور میکنم که ده خدا، و خود ده خدا دچار تعجب میشه از یک انسان عادی، از یک باربر. این داستانش حالا ممکن شینده باشه، ولی باز هم بد نیست، بقول لاتا قند مکرره. میگه که سوره صافی در می آمد روزه معین و تیراژ وسیعی داشت، سریع هم فروخته می شد. یک باربری بود تو محله ما که اون سه طبقه ساختمان بالا می آمد و پول می داد و یه نسخه سوره صافی می خرید به ما بود. اولا نشان می ده که تو تمام قشرها این نوشته های این تأثیر داشته که حتی یک باربر کم سواد و پیر این کار کرده بود. بعد یه روزی خدا بهش میگه که بابا جان خود تو پیری، نفس من میگه اینجا اصلا معلومه که رنگت هم میپره وقتی میگه اینجا، تو چیز کن، تو بیا از این پایین مثلا یه داد بزن، من میگم که این خدمتکار بیاد اینه بده اینجا. اون مرد میگه که این پولی که من میدم مثلا دو ریالی که میدم برای روزنامه این خرج مطلب شماست، اما اون عشقی که شما نثار کردی تو نوشته برای ماها، ما چجوری تلافی کنیم مگر این که بیایم بالا و زحمت بکشیم و عرق بریزیم و روبروی شما قرار بگیریم. اون ده خدا چنین مخاطبی تربیت میکنه و این مخاطب مایه دلگرمی ده خداست. این بدبستان عمیق روحی هست که به گمان من خیلی مهمه و تصور نمی کنم که این دوران گذشته باشه. این هنوز وجود داره، هنوز ارتباط معنوی افراد با هنرمندان و ادبای خوشان هست، اگرچه ممکن اونا هیچ وقت نبینن، ولی از طریق نوشته ها اون ارتباط برقرار میشه، از طریق گاه دیدارهای گاهگاهی و اتفاقی آدم ها متوجه میشن که چقدر مردم قلبن اینا رو حمایت میکنن، چون ادبیات چیزیست که دروغ نمیگه. همه حرفه ها ممکنه که به دروغ آلوده باشه، ولی ادبیات دلیل نداره که دروغ بگه. برای با این امر انسانیه. من از این نظر خواستم بگم که برمیگم دوباره به بحث که خود ده خدا به عنوان یه آدمی که علامه هست توی زبان و ادبیات ما و ما موشکافه چی توی زمینه شعر حافظ میبینیم، توی لغت میبینیم، توی جاهای دیگه میبینیم، این آدم میاد توی روزنامه و برای افکار عمومی چیزی مینویسه. این بدون اون پشتوانه نمیشه نوشت، و اگرچه اون معلومات در نوشته به خرج نده. اشاره میکنم به اون جمله معروفی که ادبیات مثل یک کوه یخه که 9/10 زیر آبه و 1/10 بیرونه، و طبیعتاً اون 1/10 نباید ما رو فریب بده، اون 9/10 حتما مؤثره. بایستی پر از دانش و آگاهی های از خودمون باشیم و با کنجکاوی فراوان به جامعه خودمان و به تاریخ و به میراث و به ادبیات جهان آشنا باشیم. حالا وقتی می نویسیم طبیعتا یا نقد جدی است، اثر جدی است، یا اثر شوخی آمیزه، و اثر شوخی آمیز به نظر من دشوارتره. یعنی اثر طنزآمیز در این حالی که یک نوع نقد اجتماعی هست، نقد اخلاقی یا نقد مسلکی، در این حال بایستی یه جور چون دست میاندازه و پایه ها رو میخواد گرگون کنه، باید خیلی دقیق تر به عمل اومده باشه که بتوانه تأثیر بذاره و نفوذ بده توی ذهن دیگران. و خب مثلا در دوره هایی بود که آهنگ های ترانه های محلی بود، مثلا مرضیه و دلکش میخواندن، مردمان تو کوچه بازار میخواندن، بعد پرستاد اومده بود اینا رو چیز کرد، اینا رو شروع کرد به دست انداختن. مثلا یه ترانه بود که میگفت که سال به دامارش نهادم، عقده دل را گشادم، ناگهان آمد به یادم رنج هستی. شما فکر کنید که این انجام ما میخواندیم و حواظمون نبود. بعد تصور این که یک مرد یا یه زنی میاد سر به دامانه یک کسی دیگه میذاره و بعد عقده دلش میگوشه که مثلا همون خنده باشه، بعد یه چی گریه باشه، و بعد ناگهان رنج هستی بهش میارزه، این چیده کاملا مسخره و بیمعنیه، ولی چون به صورت ریتمیک اومده هیچ وقت فکر نمی کنی یه فرق که این چیزی بیمعنیه. یا بسیاری از ترانه ها که حتی شکلای اروتیک خیلی تون داره، ولی همینجوری چون ما می‌خوندیم متوجه نمی‌شدیم. پرستاد اومد یکی که اینا رو گرفت، گفت که آقا این مزخرف داره میگه، این اصلا یه چیزایی میگه که هیچ معنا نداره، شما چطوری این احساساتی میشید و حفظ میکنید و یاد میگیرید؟ البته فرساد الان زنده باشه در خارج از کشور، در اگر میامد اینجا و ترانه های جدید ما رو میشنید، در واقع غرق حیرت میشد و از نوشتن البته دست برمیداشت، برای اینکه دیگه کارش نمیشه کرد، از حد شوخی اینا گذشت.
0: خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از خانم فروده عزیز برای کمک‌های فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و آرزوی صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: DUI هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyDaddyLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: هشتصد و چهل و چهار MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
3: کی بود؟
2: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
3: میگم بگو کی بود؟
2: شیشتا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونمون.
3: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 بودن.
2: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
3: خودشو میپزن میارن یهو.
2: کی؟ خواهرام؟
3: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
4: حاتمه میشم یهو.
5: تلفن 949-768-0122.
6: نیپاک تقدیم میکنن.
7: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
8: KTWV HD3 Los Angeles.
9: In session with Dr. Farid Holakwi.

وقت شما به خیر باشه. این هفته در برنامه سپیدار میخوام به معرفی و صحبت درباره یکی از رمان‌های خودم، یعنی رمان چهلم بپردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

مقصدن از کتابای خودم کار آسونی برای من نیست، اما این بار چهلم رو بیشتر به دلیل اینکه بناست به زودی ترجمه انگلیسی اون در لندن چاپ بشه انتخاب کردم برای اینکه در موردش حرف بزنم، به چند دلیل. دلیلی که بیش از اون که به خودم مربوط باشه به جریانی که مربوط به نگارش این کتابه و همینطور به شهلا لاهیجی نازنین و یادش مربوطه. خب من از سن خیلی کم می نوشتم و همیشه دلم می خواست که نویسندهی باشم که کتابام چاپ میشه، نه اینکه فقط برای خودم بنویسم. توی مجله ها در اون زمان گلستانه و مجلات دیگه‌ای که داستان‌های کوتاه چاپ می‌کردن کارم چاپ شده بود. ولی نوشتن رمان و داستان بلند یه سوداییه که هر کسی که دلش می‌خواد نویسنده بشه خیلی خیلی پیشتر از اون که اولین کتابش چاپ بشه تو سرش پرورده. اولین کتاب من سرازیری روی به جهنم ممنوع از چاپ شد. دومی کتابم که اسمش مجمع فراموشان بود و هم اسم همین آخرین کتابم هست، اول بنا شد که چاپ بشه، کتاب آماده شد، بعد کتاب ممنوع شد، از بازار جلب شد و خب همه این اتفاقا تو فاصله 18 سالگی تا 21 دو سالگی من افتاد. و اتفاقی که بعد از اون افتاد این بود که من به معنای واقعی کلمه سرخورده بودم. خیلی جوان بودم و اولین دوتا کار بلندی که انجام داده بودم و نوشته بودم دستخوش سانسور و ممنوعیت شده بود. یادمه که وقتی اولین بار رفتم انتشارات روشنگران، ناشر انتشارات طرح نو من رو معرفی کرده بود به روشنگران. در واقع من اول کتاب برای طرح نو بردم که اون زمان فقط یه رمان چاپ کرده بود، فکر میکنم گوجه فرنگی های سبز بود اسمش یا گوجه فرنگی های کال بود، خیلی یادم نمیاد. و ناشر به من گفت که من تو رو فقط به خاطر اینکه انقدر بچه پر رو هستی که کتاب تو آوردی پیش من برای اولین بار، کمکت میکنم که کتاب تو چاپ کنی، ولی من این کار رو برات نمیکنم. من تو رو میفرستمت پیش یه کسی که اون آدمه سرش برای درد سری مثل تو درد میکنه. و من رو فرستاد پیش شهلا لاهیجی. هیچ وقت اولین باری که من به روشنگران رفتم و فراموش نمیکنم. چنانچه که هیچ وقت هرگز، فکر میکنم تا زمانی که در باد این دنیا هستم، روشنگران خاطراتش، اون آفتاب غروب ها که نقش کوچه آماج می افتاد رو من فراموش بکنم. هیچ وقت فکر نمی کنم فراموشش بکنم. بخش مهم و بزرگی از زندگی من مربوط به آشنایی با شهلا لاهیجی و انتشارات روشنگرانه. اولین بار که شهلا لاهیجی رو دیدم، اون با اون قد بلندش، با اون ابهتش، با اون جدیتش، بعد دفتر روشنگران که اون زمان خیلی پر رونق و تمامی اومدن میرفتن، اسمای بزرگ نویسنده‌های شناخته شده. منم یه دختر جوونی بودم و کتابمو زده بودم زیر بغلم و دست نویسم بود هنوز اون موقع کتاب. براش بردم. یه صندلی کوتاهی هم داشت جلوی میزش که این صندلی رو وقتی میشستی فقط گردنت از بالای میز معلوم بود. و یه نگاهی انداخت و به من شاید به اندازه یک نظر نگاه انداخت و گفت که کتابو میده که بخونه. من یادمه که وقتی میخواستم دفتر روشنگران رو ترک کنم و اونجا همه با هم حرف میزدن و شروع بود و دور همی بود و همه درباره کتاب حرف میزدن، با یه حسرتی نگاه میکردم اونجا رو که کی من میتونم جزی از این آدم ها و این گروه باشم. قفسه های کتاب رو نگاه میکردم و میگفتم که کتابای من توی این قفسه ها قرار میگیره. در همون زمان که من اولین کتابم رو برای روشنگران بردم، حدود 18 سالگی، بیشمار نویسنده جوان دیگه هم در همین سودا و آرزو بودن و امروز همه اونها نویسندن و خیلی هاشون راهشون و گذرگاه اصلیشون از همین انتشارات روشنگران آغاز شد و باز شد. انتشاراتی که در سال تولد من تأسیس شده بود، یعنی در سال 1365،
و اولین ناشر زن ایران شهلا لاهیجی این انتشارات رو بنیان گذاشته بود. روشنگران و مطالعات زنان همونطور که از اسمش پیدا بود یک اندیشه زنانه قدرتمند پشتش وجود داشت. شهلا لاهیجی هیچ نیاز مادی به کاری که میکرد نداشت. در نتیجه خودش بود و خودش و معیارش برای انتخاب کتابها نه صرفا پرفروش بودنشون، بلکه داشتن یک رویکردی در جهت روشنی و آگاهی بخشی مردم و مخاطبین بود. و به خصوص یکی از مهمترین اصولی که داشت که امروز من در سپیدار اون اصل رو رعایت میکنم این بود که شخصیت زن در داستانهایی که او انتخاب میکرد برای انتشارشون باید شخصیت کنشگری میبود. مهم نبود اگر مصیبتی میکشید و رنجی میکشید که همه ما میکشیم، مهم این بود که رفتار او در برابر این رنج چه خواهد بود. خب کتاب اول من وضعیتش مشخص بود، ممنوع از چاپ شد. کتاب دوم رو گفت که روشنگران چاپ نخواهد کرد، ولی کتاب رو میده به نشر دامون که در اون زمان زیبا لاهیجی نازنین خواهر خانم لاهیجی اون انتشارات رو اداره میکرد و باز این کتاب هم که سرنوشتی جز خمیر شدن و از چرخ خارج شدن نداشت. و من دیگه بعد از اون اینقدری امید و انگیزه برای نوشتن نداشتم. سالهای ابتدایی جوانی بود، دوبار به این مرز این که بتونم به رویام برسم رفته بودم و بعد خب فضایی هم که بر روشنگران حاکم بود و اون سانسور شدیدی که در اون سالها وجود داشت، اون کنترل شدیدی که وجود داشت درباره روشنگران و شخصیت شهلا لاهیجی، این امید رو که من اصلا بتونم کتابی چاپ بکنم و برای من از بین برده بود. به خصوص درباره کتاب دوم، وقتی خانم لاهیجی درباره علت ممنوعیتش از اداره کتاب وزارت ارشاد جویا شده بود، گفته بودن بید ببینید کتابو به کجا زده. کتاب رو من درست به همون جایی زده بودم که جایی بود که نباید، یعنی به زیر سوال بردن دفاع مقدس، چون درباره یک آسایشگاه جانبازان موجی جنگ بود و درباره تردیدی که حالا اونها درباره آرمانهای جنگ داشتن، درباره تردیدی که درباره مفهوم دشمن داشتن و هر آنچه که درباره جنگ بود. یک رمان ضد جنگ بود که با تمام اون اصولی که به خصوص در اون سالها، یعنی داریم درباره 22 سال قبل صحبت میکنیم که هفته دفاع مقدس و سینمای دفاع مقدس و همه ادبیات مربوط به دفاع مقدس در همین حاله تقدس نوشته میشد و منتشر میشد و بسیار بدیهی بود که در اون فضا گفتن از هر آنچه که این تقدس رو زیر سوال ببره عبور از خط قرمزها بود. اداره کتاب هم یک روالی داشت که دیگه اگه گاب پیشونی سفید میشدی و این داغ ننگ کتاب ممنوع نوشتن به پیشونیت میخورد، اولا کاملا روشنگرانی بودی دیگه، کاملا معلوم بود که چرا پیش شهلا لاهیجی هستی، و بعد هم این که کار بعدی تی سخت در می شد. من ننوشتم یه چند سال، شاید بگم یه دو سالی ننوشتم. نه انگیزه برنوشتن داشتم و نه میل و اشتیاقی داشتم و نه امیدی حتی داشتم به اینکه این کتاب چاپ بشه، تا اینکه یواش یواش یه داستانی تو ذهنم شکل گرفت. داستانی که یه بخشیش حاصل تجربه شخصی من با من یک زن جوان بود و چهلو من در مدت زمان خیلی کوتاهی نوشتم. به یکی از اون کتابایی بود که من فکر نکردم که باید چی بنویسم. کتاب خیلی زنانه بود، هیچ رنگ و بوی سیاسی و اجتماعی به معنای خاصش نداشت، کتاب خیلی زنانه بود. به نظر میاد حاصل تجربه من و رشد خود من به عنوان زن بود. اون موقع من 22 3 سالم بود ولی شخصیت داستان 30 ساله بود و وای، اون موقع من فکر میکردم که 30 ساله بودن چقدر سن پختگی و بزرگسالیه. و اگه این شخصیتی تو کتاب 40 سالش بود سن الانه، من فکر میکردم اوه چقدر سنش زیاده و چقدر همه چیزو فهمیده، از همه چیز خبر داره. 30 سالگی سن مهمی بود
سنی که فکر میکنم امروز همه زنهایی که از 30 سالگی عبور کردن میتونن اونو به عنوان یکی از گذرگاه‌های اصلی رشدشون یاد بکنن ازش. ولی وقتی من این کتابو مینوشتم و شخصیت داستانم 30 ساله بود، هنوز خودم خیلی راه داشتم تا به اون نقطه برسم. با این وجود فکر میکنم خیلی از دستاوردهای این زن 30 ساله در داستان، یعنی پرنیان، شبیه به اون چیزی بود که بعدها من در 30 سالگی بهش رسیدم. در اون زمان اینکه یک زنی به این نقطه برسه که قهرمان زندگیش خودشه و هیچ کدوم از مردای زندگیش، هیچ کدوم از مردای اطرافش هیچ کنشی رو به اندازه و به جای اون نمیتونن برای زندگیش انجام بدن که چرخهای اون زندگی به حرکت در بیاد، دستاورد بزرگی محسوب میشد. حداقل برای من و برای بسیاری از هم نسلای من. ما که در دهه 60 به دنیا اومده بودیم و هنوز وقتی که به هم نسلهای خودم نگاه میکنم میبینم که شکاف بین نسل ما و هر نسلی که بعد از ما اومد دهه 70 و 80 به دلیل تغییرات اجتماعی، سرعت تغییرات دنیا و رشد آگاهی زنان در این سالها چقدر زیاد بوده. من خوشحالم که الان 40 سالمه و خوشحالم که شانس عبور از اون نسل و اون جهان بستر و به یک جهان گشوده تری با یک فکر بازتری داشتم. اینکه من هر دو رو زندگی کردم و این فاصله رو رفتم و برای کسب این آگاهی نسبی که امروز داریم تلاش خیلی زیادی کرد نسل من. پرنیان هم از این قاعده جدا نبود. پرنیان شخصیت اصلی 40 و هر آنچه که در این کتاب و در این ماجرای 40 برای اون اتفاق افتاد به نوعی نمایندگی میکنه از تجربه‌ای که خود من و هم نسلان من باش مواجه بودیم. تجربه‌ای که در اون ناگهان آدم میسته و به زندگی خودش نگاه میکنه و به جای خودش در زندگیش نگاه میکنه. کمی عقبتر میسته، یه دو قدم میره عقب و به زندگی خودش از بیرون نگاه میکنه. نگاه میکنه ببینه چقدر از این زندگی سهم منه و چقدر از سهمم و ناخواسته به اطرافیانم، به خصوص به مردهای زندگی واگذار کردم، به خصوص اون سهم قهرمانی و کنشگری زندگی رو، اون سهم تصمیمات اصلی رو، حرکت‌های اصلی رو. و این فقط به معنای این که من اونو به زور به کسی واگذار کرده باشم نیست. در نظرم تصمیم اون مردها و مردهای زندگیم به حدی قابل اتکا بوده و به حدی فکر میکردم که اونا میدونن دارن چی کار میکنن و اصلا اونا باید بدونن که دارن چی کار میکنن، که این رنگ و بوی جامعه پدرسالار، رنگ و بوی دیگری که آگاهی بیشتری از من داره، حتما صلاح منو بهتر میدونه، توش وجود داره. حتی با اینکه پرنیان 40 نقاشه، زن هنرمندیه، از طبقه تحصیل کرده ایه و مردهای زندگیش هم مردهای به نسبت آگاهی هستن، اما حتی در چنین موقعیتی تسلط و غلبه نگاه یک جامعه پدرسالار باعث میشه که یک شخصیتی مثل پرنیان بخش بزرگی از کنشگریش رو به مردان زندگی خودش، همسرش، داییاش، پدر بزرگش و مردان دیگری بده که در زندگیش حق انتخاب داشتن و پیدا کردن و فکر کنه که اونها بهتر از اون میتونن اون شرایط رو اداره کنن. و بعد یه روز بیدار میشه و متوجه میشه که هیچ کدوم از اون قهرمانا به اون اندازه که اون فکر میکرده قهرمانهای بی‌نقصی نیستن.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
8: 310-628-5505.
9: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

چشم باز کرد. هنوز نه بیدار شده بود و نه خواب بود. در آن حال دوباره آن لحظه شیرین را تجربه کرد که هرچند در آن 38 روز مرتب تکرار شده بود، ولی باز هم به آن عادت نکرده بود و باز هم فریب آن لحظه های کوتاه را می‌خورد. لحظه ای که به یاد نمی آورد چه اتفاقاتی افتاده، لحظه ای که گذشته و آینده معنا ندارد و هرچه هست گذر کوتاهی از بودن محض است. لحظه درخشانی که با اولین جرقه هوشیاری مثل مسی از سر آدم می پرد و دوباره به قعر دنیای واقعی پرتاب می شود. بلند شد و حس کرد کمرش خشک شده. هوا کاملا تاریک شده بود. شاید حدود 9 شب بود. هنوز هوشنگ، امیر و علی روی تخت نشسته بودند و حالا تخت بازی می کردند. پرنیان بلند شده خواست برود داخل، اما چشم و سیاهی رفت. احساس ضعف بدی داشت. نشست کف تراس و به دیواره ایوان تکیه داد و از لابلای نرده ها به حرکت ملایم برگ های چنار روبرویش سول زد. کلافه بود و به یاد می آورد که روزهای اول هر صبح که می خواست بیدار شود آرزو می کرد همه چیزی که گذشته خواب بوده باشد و ناامیدی بعد از آن چقدر آزارش داده بود. حالا فقط به تجربه آن لحظه قانع بود و دیگر به بعدش فکر نمی کرد. منوچهر دوبار زنگ زد. گلی از داخل خانه داد زد. منوچهر یکی در رو باز کنه. آیفون عمل نمی کنه. پرنیان از لابلای نرده ها منوچهر را دید که آشفته وارد شد. امیر گفت آخه روز تعطیلی بودم گلی بودی تو. علی خندید. این جمله گلی بودا. اما منوچهر گیج بود. دستی به موهایش کشید و نگاهی به دوروبر حیات انداخت و گفت بچه ها کجا؟ امیر گفت چیه چطور منو چه تصادف کردی؟ نه نه فقط بگو بچه ها کجا؟ آقا جون کجاست؟ امیر گفت تو خونه علی پیش هدیه و گلی فکر کنم. علی و هوشنگ که تا آن موقع هنوز روی تخت سر بازی تخته بودند بلند شد و پشت در حیات دور منوچهر جمع شدند. علی گفت بگو چیه دیگه چه این شکلی شدی؟

منوچهر خنده مسخره کرد و گفت کوتا بیا، گشنمه، کی شام میدین؟ گلی گفت کار دارم باهات، حالا آماده میکنیم، سفره رو تخت میندازیم. منوچهر بلافاصله گفت نه. گلی گفت چی؟ گفت نه، اینجا چرا؟ هوا یکم سرد شده، همون تو میخوریم. راستی آقا جون کجاست؟ گلی گفت داره با تلفن حرف میزنه. پرنیان چی؟ بالاست خوابیده، گفتم امروز خیلی خسته شده، وقت شام بیدارش میکنیم دیگه. دیگه چی؟ منوچهر به عباس بعدی گفت چی؟ گلی دستی به صورت منوچهر کشید و گفت هیچی، خواستم بدونم نمیخوای بدونی بقیه کجان، بابام، عمم، کس و کار دیگم، و خندید. چایی میخوای؟ منوچهر گفت آره ولی حالا نه، چند دقیقه دیگه. خب گلی برگشت داخل و منوچهر نگاهی به علی و امیر و هوشنگ کرد که سیخ و دست به سینه همونجا لبه تخت منتظر بودن. منوچهر کلافه رفت و به تخت نشست و بعدی عصبی بود که همونطور که نشسته بود جلو عقب میرفت و مرتب به سر و صورتش دست میکشید. هوشنگ روبروش ایستاد و گفت میگی چی شده یا نه؟ باز سکوت شد. منوچهر به چهره های مضطرب و در همه اونها نگاه کرد و گفت نمیدونم، خودم هم نمیدونم، نمیدونم چی باید بگم. امیر که کم کم داشت عصبی میشد گفت منوچهر ما اعصابمون تو این چند وقته به اندازه کافی گمرقی شده، یا بگو یا پاشو برو پیکارت. علی گفت منوچهر جان مینالی یا نه؟ دیدفه منوچهر قاطی کرد و کمی صدایش رو بالا برد. نمیدونم، به پیغمبر خودم هم نمیدونم، نمیدونم. هوشنگ او چته؟ بس گو میخوری حرف میزنی؟ منوچهر صدایش رو آورد پایین و دستهایش رو محکم کوبید به هم و بعد از چند دقیقه سکوت گفت من رضا رو دیدم. داستان چهلم در 38مین روز مرگ رضا همسر پرنیان میگذره. دختری که نقاشه و شخصیت هایی که توی این داستان و توی این صحنه میبینیم پدر بزرگش، داییاش، همسر دوست صمیمی ترین دوستش و یکی از صمیمی ترین دوستای خودش هستن. مردی که قبلا پرنیان رو دوست داشته، اما پرنیان تصمیم گرفته که با رضا، کسی که حالا 38 روز از مرگش میگذره، ازدواج کنه. تمام داستان چهلم در این غروب 38مین روز تا صبح چهلم رضا میگذره. پرنیان از این مرگ شوکه است، آسیب وحشتناکی دیده و جدایی از این که همسرش رو از دست داده، خیلی زود متوجه شده تمام ثروتی که بهش ارث رسیده بوده و همسرش با این ثروت مشغول ساختن یک پروژه ساختمانی بوده هم از بین رفته. بلافاصله خونش رو توقیف کردن، ماشین زیر پاش رو توقیف کردن و مجبور شده که از خونش اسباب کشی کنه، به جای کوچکتری بره. حالا هم در این 38مین روز در خونه پدر بزرگش منتظر و در تدارک مراسم چهلم هستن. پرنیان ظرف 40 روز بیشتر چیزایی که داشته حتی خونش رو از دست داده و امروز که در کنار خانوادش منتظر روزهای آخر منتهی تا 40مه، خودش رو یک بازنده مطلق میبینه. به خصوص از وقتی که رضا مرده، اختیار اداره همه چیزها رو، چیزایی که تا قبل از مرگ رضا به عهده رضا گذاشته بوده، حالا به عهده دایی ها و پدر بزرگش رو بقیه گذاشته و با جهان بیرون دیسکانکته. مرتب بر میگرده به گذشته و به زندگیش نگاه میکنه و به نوعی منفعل نسبت به اتفاقایی که میفته. تمام عمرش کسانی رو داشته که از روی دوست داشتن حمایتش میکردن، کارا رو پیش میبردن و اعتماد خیلی زیادی به همه این مردها داشته. این اعتماد به معنای این نیستش که این مردها او رو لزوماً با بدی یا اشتباهشون ناامید میکنن، بلکه چیزی که وجود داره اینه که پرنیان در خلال این اتفاقهایی که افتاده متوجه میشه مردهای زندگیش اصلاً به اون بی‌نقصی که او فکر می‌کرده نیستن، به اون اندازه قوی که او در نظرش بوده بی‌خطا و مبرا از اشتباه نیستن، بلکه در واقع همه اونها به همون اندازه که پرنیان، یک سال جوان شکننده‌ای که در این داستان باش مواجه میشیم، خودش رو میدید، به همون اندازه همون شخصیت‌های مرد داستان

کان او و زندگی او به همون اندازه شکننده و پر از اشتباهن. چیزی برای اعتماد بیشتر از خودش به اونها وجود نداره. حالا درست در 38 روز مرگ رضا، همسر دوست صمیمی اون یعنی منوچهر ادعا میکنه که رضا رو دیده. انقدر این خبر شوکه کننده است که همه اهل خونه جمع میشن و پرنیان که ناخواسته بدون اینکه اونا بخوان این خبر رو شنیده، تظاهر به این میکنه که خوابه و بعد خانواده دوباره تصمیم میگیره که چون این چیز مهمی رو که ممکنه که امکان غریبی باشه، چیزی باشه که همه رو به فکر فرو برده، از پرنیان پنهون کنه. این یه جمله من رضا رو دیدم، تمام اختلافات داخلی این خانواده، تمام گذشته و پیچیدگی های روابط بین تمام این آدم ها رو رو میکنه. هنوز معلوم نیست که رضا واقعا زنده است یا نیست، چون رضا در یک تصادفی از صخره پرت شده پایین و جنازش سوخته و جنازش پیدا شده. اینکه یکی از اعضای این خانواده که به مصرف سوء مصرف الکل هم معروف هست فکر میکنه که رضا رو دیده، قسمت مهم داستان نیست، بلکه قسمت مهم داستان اینه که چون این اتفاقی تمام مشکلاتی که یک خانواده در طی این سالها در روابط خودش زیر فرش زده بوده رو میاد. و در حالی که همه دارن در طبقه پایین این بحثا رو ادامه میدن، دعوا میکنن و تصمیم میگیرن که اصلا این موضوع رو به پرنیان نگن چون فقط اعصابش رو بیشتر خرد میکنه، ازش پنهون کنن یا به نوعی خودشون اداره کنن که او بی خبر بمونه، پرنیان پشت پنجره ایستاده و تمام این ماجراها رو گوش میده و تازه متوجه میشه چقدر چیز بوده که ازش خبر نداشته و بعد متوجه میشه چقدر تصمیماتی بوده که به دیگران واگذار کرده و این تصمیم ها اونطور که باید و اونطور که خودش حتی اگر با تجربه کمترش میگرفته درست از آب در میومدن، از آب در نیومده. تماشا میکنه که مردهای زندگیش تا چه اندازه در این موقعیت مستاصلن و هیچ چیزی بیشتر از اون نمیدونن، که هر تصمیمی میگیرن با شکست های خودشون، با ترس های خودشون، با گذشته و پیشینه خودشون میگیرن. مردهای داستان چهلوم که مردهای اصلی زندگی پرنیان هستن، چه همسری که مرده، چه پدر بزرگی که او رو بزرگ کرده، چه دایی هایی که همیشه سعی کردن ازش حمایت بکنن، هیچ کدوم بدنیت نیستن، هیچ کدوم در حق او ذره ای بدی نکردن. تصویر اغراق شده ای از تقابل زنان و مردان یا زنی در خانوادش و اعضای ذکور خانوادش تو این رابطه وجود نداره. پرنیان عزیز کرده این خانواده است. اون چه که وجود داره سازوکاری هست که پرنیان به واسطه اون سازوکار اومده همه چیز زندگیش رو به نوعی باگذار کرده، تصمیم گیریش رو به مردانی که امروز و امشب در این 38 روز از دست دادن همسرش برای اولین بار نقاط ضعف اونها رو میبینه. برای اولین بار متوجه میشه که اساساً این تفویض اختیار چه کار اشتباهی در زندگی او بوده، اینکه خودش جاش در این تصمیم گیری ها کجا بوده، اینکه اون آدم ها هنوز هم برای یک زنی در سن او تصمیم میگیرن که ندونستن یه چیزایی ازش میتونه محافظت بیشتری کنه، چنانچه که همسرش در جریان شکست مالی که در این پروژه خورده بوده و ورشکستگیش همه رو از اون پنهون کرده بوده، پنهانکاری هایی که به خیال مراقبت از اون انجام می شده. و پرنیان فقط اونها رو مقصر نمی دونه، بلکه پرنیان متوجه میشه که مقصر اصلی بیکنشی و بیعملی خود اون هست. اون چیزی که باعث شده که پرنیان در تمام طول داستان بیرون از ماجرا بیسته و شنونده و تماشا کننده باشه، همین انفعال خودش و عدم کنشگریش در زندگی شخصی خودش بوده. اما این اتفاق بهش این فرصت رو میده که زندگیش رو از بیرون تماشا کنه.
این کار جاشو تازه داره توی اتفاقا پیدا میکنه. این کار اولین باره که پرنیان متوجه این موضوع میشه که این زندگی اونه و اونه که باید زمام اختیار این زندگی رو به دست بگیره، اونه که باید عمل کنه، اکت کنه و تصمیم بگیره با چیزی که شنیده چه کار کنه، با این همه ویرانی و خرابی و خسارت چطور کنار بیاد. تصمیم بگیره که این بار قدمی برداشتن یا برنداشتن رو تصمیمش رو به دیگران واگذار نکنه. دیگرانی که حتی به بهانه مراقبت از اون میخوان فاصله بین اون و واقعیت هایی بذارن که پرنیان برای اولین بار لخت و عریان باهاشون مواجه میشه و تفاوتش اینه که این بار تصمیم میگیره که این مواجهه رو خودش به تنهایی انجام بده.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
0: وامش؟ چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان، حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس، برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 0132-9272.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A RIDCONTACT@gmail.com.
12: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

که من 40مو نوشتم و به انتشارات روشنگران بردم هنوز خیلی امیدی نداشتم، ولی خب کاری بود که نوشته بودم تمام کرده بودم و خودم دوستش داشتم. بیشتر برام شبیه تماشای یه فیلم بود نوشتنش. و یه روز بعد از ظهری، ساعت 4 بعد از ظهر این حدودا بود، ساعتی که همیشه برای من با شهلا لایجی گره خورده، با معاشرت باهاش، حرف زدن باهاش، به من زنگ زد شهلا لایجی و گفت بچه جون این شد یه چیزی، حالا من این کتابتو چاپ میکنم، روشنگران این کتابتو چاپ میکنه. من یادم اینقدر روی تختم بالا پایین پریدم، خواهرم پیشم بود و اینقدر خوشحالی کردم. آفتاب اون روز عصر رو یادمه. جدا از این که کتابم چاپ میشد، شهلا لایجی قبول کرده بود که روشنگران این کتابو چاپ کنه و همون موقع هم بهم گفت فکر نمی کنم این کتاب مثل دوتا کتاب قبلی چیزی هم داشته باشه که مانع جدی در راه انتشارش بخواد ایجاد بکنه. خاطرم هست که با در کمال شگفتی به اداره کتاب چند تا اشکال کوچیک به کتاب گرفتش و اصلا چیزایی نیست نبود که من حتی امروز خاطرم بیاد. 40مو چاپ شد و من یادمه که خیلی خوب جوان بودم اون موقع و اینکه کتاب برگزیده نشر شد در اون سال برای من یک خوشحالی بزرگ بود. یک مثل رو ابرا راه می رفتم. همون اتفاقی که از بچگی می خواستم بیفته افتاده بود. و بعد شهلا لایجی کتابو دوست داشت. اینکه پرنیان از این زنجیرهای اندیشه و فکر خودش رها میشه و اختیار زندگیشو به دست میگه در این کتاب، همون چیزی بود که اون میخواست، همه اون چیزی بود که میخواست به مخاطب زن کتابهاش بگه که باید کنشگر باشه، که باید از این انفعال خارجه، که قهرمان اصلی زندگیش خودشه. و این در به شکلی اتفاق افتاده بود که تقابلی بین زنان و مردان در داستان وجود نداشت. من تا همین امروز هم همین فکر رو میکنم. تا همین امروز هم این کنشگری زنان، این تسلط اونها بر زندگی خودشون رو لزوماً به معنای مخالفت یا مغایرتی در منافع با مردان نمیبینم. دلیلی به دشمنی و خصومت برای بین این دو جنس نمیبینم. ما دو تا دنیای مختلفیم، دو تا جریان مختلفیم. تا جایی که مردی به حقوق زنی تجاوز نکنه و چیزی رو به او تحمیل نکنه، این کنشگری میتونه به شکلی بسیار آرام و ملایم اتفاق بیفته بدون هیچ تضاد منافعی. و شاید از این جهت بود که 40مو در اون زمان مورد توجه فیلمسازها هم قرار گرفت. و زبان ساده‌ای که کتاب داشت که برای من امروز خودم وقتی برمیگردم به فاصله 17-18 سال به کتاب 16-17 سال نگاه میکنم، زبان برام خیلی ساده و روانه. من اون زمان هنوز قلمم خیلی خامتر از امروز بوده، ولی با این وجود میفهمم چرا در اون زمان این کتاب محبوبیت داشت. همین روانی و سادگی زبان بود. و بعد اینکه بسیاری از کسایی که در سینما کتاب رو دوست داشتن گفته بودن که کتاب تصویریه و اینکه داستان کلن در 48 ساعت اتفاق میفته هم قابلیت داستانی زیادی بهش میده. البته که من در اون زمان خیلی هنوز جوان بودم، خیلی مغرور به اتفاقی که افتاده بودم و خیلی وسواس داشتم و مرتب پیشنهاداتی که برای ساخت فیلم بر اساس 40مو شد رو رد کردم. البته حالا هم خیلی پشیمون نیستم، چون همیشه این ترس رو داشتم که به دلیل اینکه شخصیت اصلی داستان‌های من زنان هستن، تصویر یک فمینیست دو آتشه تند رو از من به جا بمونه یا داستانام توی اون ماجرا بیفته یا اگه بنا باشه فیلمی بر اساسش ساخته بشه با اون جریان همراه شه. من همیشه و همه جا گفتم که من برای آگاهی زنان قدم برمی‌دارم، ولی حتی ادعای فمینیست بودن هم ندارم. ادعای بزرگیه. من مطمئن نیستم که من بتونم به تمامی این ادعا رو برآورده بکنم. امروز که سوشال مدیا رو باز می‌کنم و می‌بینم که آدم‌ها خودشون رو چقدر راحت فمینیست اعلام می‌کنن و معرفی می‌کنن، حتی مطمئن نیستم که تعریف خیلی درست و کاملی از اون چه که می‌خوان زیر پرچمش بایستن رو
بشناسن و بدونن بسیاری از اونها، و این منو میترسونه. اینکه جریان آگاهی بخشی در مورد زنان بدون آگاهی کافی اتفاق بیفته، منو میترسونه از اینکه نکنه که این جریان ضد خودش عمل کنه، که در بسیاری از موارد در این سالها هم ما اینو مشاهده کردیم. من هیچ وقت دوست ندارم زیر اسم و عنوان و ایده خاصی باشم. من همونقدر که ازش مطمئنم و میدونم میگم. همونقدری که پرنیان فهمیده بود از زندگی که باید کنشگر باشه در زندگی خودش میبینم و میفهمم. همونقدر که غزال بعدها در روایت هوا و خوشه گندم تصمیم گرفت برای زندگی خودش کاری کنه رو میفهمم. من همونقدر که بقیه شخصیت‌های داستان‌هام به اندازه سهم خودشون از زندگی یه قدم به جلو برداشتن، من اونو فهم میکنم و همونو انجام میدم. کاری که از من برمیاد همینه. اینه که از نویسنده زن دیگری حمایت کنم. از ادبیاتی حمایت بکنم که در راستای آگاهی بخشی زنانه. و این میراث شهلا لاهیجیه. چون شهلا لاهیجی روی نویسنده جوان، روی نویسنده زن جوان سرمایه گذاری کرد. به پروردن قلمش کمک کرد، حمایت کرد، رونمایی های بسیار خوبی برای کتابا برگزار میکرد، جلسات هم افزایی برگزار میکرد، آدمایی با فکرها و اندیشه های نزدیک به هم و حتی گاهی مخالف هم و در عرصه زنان دعوت میکرد به روشنگران، و فرصت این هم افزایی، فرصت این معاشرت، فرصت این تبادل اندیشه رو میداد بهشون. این اون چیزیه که از اون به جا مونده و من سعی میکنم که میراثدار خوبی برای اون باشم به اندازه سهم خودم در سپیدار. من سعی میکنم کاری که او روزی برای من نویسنده جوان کرد، من امروز برای نویسنده زن جوان دیگه انجام بدم. و فکر میکنم این اون کاریه که از نظر من واقعیه. کاری داره اتفاق میفته. صرفا حرف زدن نیست. حرف زدن خوبه. حرف زدن ذهن ما رو باز میکنه. ایده های دیگر رو میبینیم، پنجره های دیگر رو میبینیم، از جاهای مختلف موضوع رو میبینیم. اما اتفاق اصلی که باید بیفته ایجاد و شناخت جایگاه کنشگریه. امروز که بناست نسخه انگلیسی کتاب چهلم چاپ بشه، باز شده که خود من برگردم عقب و یه بار دیگه این کتاب رو نگاه کنم و بعد متوجه شدم که نوشتن چهلم چقدر بر زندگی شخصی خود من اثر داشته. زمانی که من چهلم رو نوشتم در آستانه فهم موضوع کنشگری بودم. با اینکه من در خانواده بودم که از اول بچه کنشگری بودم، خانواده منو تشویق به اون کرده بود، تقریبا هر کاری که خودم فکر کرده بود درست فکر کرده بودم درسته انجام داده بودم. اگه فکر کرده بودم رشته تحصیلیمو باید وسط کار رها کنم برم یه چیز دیگه بخونم، همون کارو کرده بودم. تصمیمای زندگی عاطفی و احساسی رو خودم گرفته بودم، قیمتش رو هم داده بودم و بسیاری چیزهای دیگه. ولی باز هم مفهوم کنشگری رو نمیشناختم. کنشگری صرفا به معنای عصیان نیست، به معنای شناختن جایگاه خودت در زندگی خودته. به نظر من به معنای ایستادن مثل پرنیان پشت اون پنجره و تماشای زندگی خودت از دوره و پیدا کردن جای خودت و جای آدمای دیگه. از این جهت امروز که خودم به چهلم نگاه میکنم، جدای از اون چه که جذابیت‌های داستانیه و هر اون چه که مربوط به روال سوگه، به پذیرش سوگه، به انکارشه و چیزهای از اون دست، بیشتر این چیزی که توجه همو جلب میکنه اینه که فهم کنشگری برای زنان یکی از اولین گامها و قدمهاییه که هر زنی در مسیر رشد خودش باید برداره. پذیرش این کنشگری به معنای پذیرش آزادیه و پذیرش آزادی کار سختیه. اصلا کار آسونی نیست، چون معنیش اینه که من به همون میزانی که شعار بلند آزادی رو میدم باید شهامت پذیرش نتایج مربوط بهشم داشته باشم. آزادی یعنی مسئولیت بی اندازه. پرنیان تا اون لحظه میتونه برخی از اشتباهات و نقصانها و کسریهای زندگی رو به دوش پدر بزرگش، داییاش، همسرش و مردان زندگیش بذاره. اما این که تصمیم بگیره که
حالا خودشه که صاحب زندگیشه و مسئولیت آزادی مسئولیت رو بپذیره و پیرو این آزادی و کنشگریه نتایج مربوطه به این مسئولیت رو بپذیره، عمل قهرمانانه ایه. که گاهی اوقات ما تا 60 سالگی 70 سالگی هم بهش نمیرسیم. پرنیان تصمیم میگیره که عمل کنه و نتیجهش رو هم میبینه و در خودش این شهامت رو ایجاد میکنه، جستجو میکنه و بعد ایجاد میکنه که با نتایج مواجهه با واقعیت در زندگیش کنار بیاد. به نظر میرسه که من اون زمان در جستجوی این آگاهی بودم که این کتاب رو نوشتم، هنوز هم در جستجوشم. آگاهی یک امر شناور و سیاله، همیشه باید زیر سوال باشه، همیشه باید مورد پرسشگری قرار بگیره، قطعیتی درش وجود نداره. حقیقت یک امر سیاله که از دست ما میگریزه و ما هر روز میتونیم فقط از یک جای جدیدی، یه بعد جدیدی ازش رو ببینیم. من هنوز هم زنای داستانم در جستجوی این آگاهی هم. در جستجوی فهمی از زندگی هم. از جای متفاوتی از جایی که پرنیان بوده، ولی همه در جستجوی این آگاهی هم. جایی مثل روشنگران و مطالعات زنان، چنانچه از نامش پیداست کارش روشنگری بوده. نویسنده و هنرمند باید کارش روشنگری باشه. جدای از خلق زیبایی باید یک چراغی در این جهان بیافروزه. برای همینه که در سپیدار من سعی میکنم که داستانایی رو انتخاب کنم که کدومشون یه گوشه یه چراغی روشن میکنه. داستانای زیادی برای من میاد، داستانای عاشقانه زیبایی، داستانای خانوادگی زیبایی، ولی راستش من دارم دنبال سر و راه شهلا لاهیجی میرم. من شاگرد اونم و اینو فهمیدم که اگر زنی حتی بخواد عشقی رو درست و کامل تجربه کنه و حقش رو ادا کنه، بعد اون عشق آگاهانه تجربه کنه. برای همین و از همین جاست که من دنبال شخصیت‌های زنی در داستان‌ها هستم که قهرمان داستانشونن بدون اینکه عمل قهرمانانه غریبی انجام بدن. همین که فهم میکنن که شخصیت اول صحنه زندگیشون اونا هستن، همین که این سهم آزادی خودشون رو در عمل و انتخاب به رسمیت میشناسن و بابتش تلاش میکنن، اونها قهرمانای من هستن و من قصه هاشون رو دنبال میکنم و قصه این زن هاست که میتونه چرخهای تغییر رو در زندگی زنهای دیگه به حرکت در بیاره. از این جهت بود که امروز از چهلم یاد کردم. انگار منم ایستادم بیرون و چهلم رو از دیدگاه مخاطب دیدم، حتی تا نویسنده. و یادآوری از این شد که روشنگران چطور مسیر روشنگری رو برای نویسنده ها باز میکرده. پرنیان به خاطر خود من هم آورد که هر زنی در یک زمانی و یک برهه از زندگیش یاد میگیره که بلور شکننده‌ای که هست به سنگ روزگار میشکنه و تکه تکه میشه رو چطوری دوره هم جمع بکنه و دوباره ازش یک بنای تازهی بسازه که رغم همه ترک هایی که داره، اما هنوز آینه تمام نمای آزادی اون زن در زندگی خودش.

0: برگست پیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
8: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارجنتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روزه میریم پاراگوئه، دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
9: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
8: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
3: 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
7: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.

0: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 01329272.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنی.
5: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
6: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
6: بدون هیچ سورپرایزی.
8: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
9: لیست شماره هاشو بگین.
10: بفرمایید.
9: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621 585-65-20-621.
8: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
9: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-10-23 518-931-10-23.
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش
8: باری کلا اشکان راف داری.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
10: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
11: بین اف انٹرنشنال فریدم تو دی ماکس.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید. از زمان آغاز این برنامه در ماه ژانویه سخن درباره کلیاتی راجع به موضوعها، مسائل و مشکلات اجتماعی بود که به بحث 8 نهاد جامعه و در مرحله اول نهاد سیاست رسیدیم و بعد از گفتگو درباره سیاست به شاخه و پایه اصلی و اساسی سیاست، یعنی سیستم حقوقی، قانونی و قضایی. و در اینجا از آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان که هم در ایران وکیل دادگستری بودند و یا هم اکنون در امریکا وکیل دادگستری هستند، خواهش کردم که من رو همراهی کنند. در برنامه‌های گذشته به کلیاتی درباره سیستم حقوقی، قانونی و قضایی که گرچه به هم مرتبطند ولی کمی مختلفند اشاره شد و به اینجا رسیدیم که برای نوعی شاید جلوگیری از قدرت بیش از اندازه حکومت و دولت اصلی طی چند قرن گذشته پذیرفته شده و اون تقسیم حکومت و دولت به قوای سگانه مقننه، مجریه و قضایی است و به نظر میرسه که در میان اندیشمندان سیاسی پیشنهاد کاهش اون به 1 یا 2 قوه و یا افزایشش به چند قوه نیامده و بنابراین پذیرفته شده که شاید تقسیم دولت یا حکومت به 3 نیروی از یک طرف آزاد و جدا از هم و به نوعی مستقل، یعنی مقننه، مجریه و قضاییه، شاید بهترین انتخاب است. و در گفتگو درباره این 3 نیرو به اینجا رسیدیم که باید یک اساسنامه، مرامنامه و یا قوانین و اصولی وجود داشته باشه که از یک طرف ارتباط این 3 نیرو با هم، از جانب دیگه ارتباط مردم با اونها و یا اونها با مردم رو مشخص کنه. و در اینجا بود که به عنوان یک قانون مادر که به نوعی مانند یه چتر همه رو در بر بگیره به قانون اساسی رسیدیم و در یکی 2 جلسه گذشته گفتگو درباره ویژگی‌های قانون اساسی بود که بر مبنای اون اولا اصل تفکیک قوای سگانه پذیرفته شده، حاکمیت همیشه و همواره از آن ملت یا مردم خواهد بود، اساس حکومت بر انتخابات هر نفر یک رأی هست که در جوامع مختلف به گونه‌های متفاوتی ولی در کلیاتی شبیه و ماننده هم عمل می‌کنه. بنابراین تا اینجا آمدیم و بعد در خصوص تفکیک قوا و استقلال اونها از یک طرف، اما از جانب دیگه نقشی که در بود و نبود هم و یا تغییر و دگرگونی در 2 قوه دیگه و یا توانایی برای به نوعی کنترل و یا نظارت بر اون هست رو، مطالبی رو به آگاهیتون رسوندیم و بعدم با اشکالاتی که به نظر میرسه در بسیاری از قوانین اساسی وجود داره اما مورد نظر ما فعلا قانون اساسی امریکاست که هم کمی با اون من آشنا هستم، هم آقای دکتر با اون کاملا آشنا هستن، به جنبه های مثبت و منفی اون اشاره‌ای داشتیم. بنابراین با بیان این مقدمه خواستم به آگاهی شما شنوندگان خوب عزیز برسونم که گفتگوی ما در ادامه بحث درباره قانون اساسی خواهد بود. اما به خاطر حوادث 1 هفته اخیر که باعث غم و اندوه شدید و حتی در بسیاری از جمله من ترس و وحشت بسیار و نوعی ناامیدی و سرخوردگی شده مایل بودم که همونطور که در هفته گذشته چند باری در این باره سخن به میان آمد، مراتب نظر همکاران و خودم رو در باره وحشتناک بودن، غیر قابل تصور بودن، امید به اینکه چنین اتفاقاتی رو اگر در گذشته داشتیم دوباره تجربه نکردن رو همه رو برهم ریخت و از دست دادیم. به هر حال گرچه من در برنامه ها کمی درباره صحبت کردم و باز هم مخصوصا اگر شنوندگانی روی خط بیان با کمال میل افتخار درباره سخن خواهیم گفت، اجازه میخوام این دو نکته رو هم عرض کنم. یکی این که هر نظری، هر عقیدهی با توجه به پیچیدگی مسئله از یک طرف و سابقه تاریخی اون، معمولا فقط یه جزئی از واقعیت و حقیقت رو اگر تازه فرد آگاه و مطلع باشیم در بر داره، و دوم از اونجا که موضوع آنقدرها به جنبه علم و عقل و واقعیت و اخلاق مرتبط نیست، بلکه مایه سنگین و شدید احساسات و هیجانات از یه طرف و باورها و اعتقادات از جانب دیگه داره، و بعد به ناچار به دلیل حوادث و اتفاقات یا تجربیات یا تحت تأثیر تبلیغات، گروهی آنچنان در مسیر افراط و تفریط حرکت کردن که برخی از اوقات نه چشمی برای دیدن، نه گوشی برای شنیدن و نه ذهنی برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی ندارن. و حتی اگر شما صحبت 99% بکنید، در جهت افکار و عقاید و احساسات اونها همچنان نه تنها کار شما درست نیست، نه تنها منصف و عادل نیستید، نه تنها واقعیات رو در دنیای پیچیده امروز تا حدودی بیان نکردید، بلکه همون 1% که از نظر اونها شما نگفتید و یا تأکید نکردید، شما رو به عنوان جانبداری و طرفداری از گروه دیگه و یا حتی برتر به عنوان دشمنی و مخالفت و همراهی با گروه دیگه میکنه. و اینجاست که هر کسی که به نظر من در این باره هر جایی صحبت کنه، این دو طرف افراط و تفریط این ماجرا همچنان به او نه تنها به عنوان به هر حال بیان نظری و عقیدهی و تفاوتی و اختلاف نظری میبینن، بلکه به عنوان دشمن و نوعی جانبداری و طرفداری از ظلم و بیداد و بعد متهم به داشتن هدفها و برنامه‌های پنهان و مواردی از این قبیل میکنن. متاسفانه من نسبت به این موضوع اونقدر حساسیت ندارم، چون کمی با این واقعیات روانی اجتماعی آشنا هستم، اما فقط عده‌ای که در این میانه هستن و از شنیدن این موضوعهای در هر دو سمت با اون شدت و حدت ناراحت و نگران میشن، سبب شد که به عنوان یه رادیو این نکته رو عرض کنم که به هر حال ما کوشش میکنیم که با توجه به واقعیات، با توجه به مسئولیتی که داریم و با توجه به اصول اخلاقی و انسانی که همیشه راهنمای ما هست حرفی بزنیم. حتما این گفتگوها با توجه به محدوده زمان و موانع بسیار ناقص است، با ایراد و اشکالات و نه تنها نقد حتی انتقادی همراه است، ولی همچنان امیدواریم که اون دسته‌ای که مایل به شنیدن و اندیشیدن و بعداً تصمیم گرفتن هستند، به نوعی باز هم بتونیم کنار هم قرار بگیریم و شاید درصدی بشیم که بتونیم مستقیم و غیر مستقیم نقشی داشته باشیم. اما تا چند اندازه در این زمینه میتونیم امیدوار و یا موفق باشیم رو نمیدونم. من جز که خواستم در آغاز برنامه این اشاره رو از جانب همکاران و خودم داشته باشم که از بابت آنچه که میگذره بسیار متاسف، غمگین، اندوهناکیم و نه تنها این شرایط به خودی خودش وحشتناک و باور نکردنی است، متاسفانه عواقب و آنچه که میتونه در آینده باشه، چه از نظر وسعتش و چه از نظر شدتش، حتی نگران کننده تر هست و مخصوصا از اونجایی که ممکنه پای ایران و ایرانی رو هم در این میان بکشه که اکثریتی اونقدرها در این باره جهت و هدفی ندارن، باعث نگرانی بیشتر است که امیدوارم اتفاق نیفته. با ذکر این مقدمه، اگر آقای دکتر سیروس مشکی در این مورد مایل هستن مطلبی بفرمایید خوشحال میشم. بعدم شاید من خواهش کنم که بعد از مطالب ایشون پیام ها رو بشنویم و برگردیم و گفتگوی خودمون درباره قانون اساسی رو صرف نظر از آنچه که میگذره ادامه بدیم. با تشکر بسیار آقای دکتر سیروس مشکی از شرکتتون در برنامه، خوشحال میشم که اگر مایل هستید مطلبی در این باره بفرمایید رو بیان کنید و بعد از اون پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم و دنباله صحبت و برنامه‌مون رو ادامه میدیم.
1: خواهش می‌کنم. با درود بسیار حضور شنوندگان گرامی و شخص شما و همه همکاران رادیو، به قول حافظ بزرگ، کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد. یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. واقعا همونطور که اشاره فرمودید، دل هر انسانی به درد آمده بود در طول هفته گذشته و درد بزرگ در واقع اینجاست که انسانها در حالی که باید هرچی بیشتر به انسانیت نزدیک بشند و به الفت و یگانگی بین خودشون پی ببرند، به خاطر مسائل عقیدتی و آرمانی و ایدئولوژیک میتونن چنین متنافر و متنفر از هم باشن و چنین جنایات وحشتناکی، فاجعه واقعا با ابعاد وحشتناک همطور که فرمودید به بار بیارن. به هر حال چون به قول بعضی از بزرگان انسان در نهایت شب و بدایت صبح، شاید این رو هم ببریم بکنیم که تا پریشان نشود کار به سامان نرسد. به هر حال باید یک مقدار این دردها رو، این تازیانه ها رو بر گرده بشریت احساس رو کنیم تا شاید انسان ها به خودشون بیان و دست از این سبوعیت و جنایات برد.
0: جام دکتر مشکی، این نکته آخری که فرمودید بسیار مهمه، یعنی اینجاست که به هر حال یه شمعی در دل تاریکی رو روشن میکنه و امیدی رو. ما بعد از جنگ جهانی اول سازمان ملل متفق رو به وجود آوردیم چون دیدیم که ویرانی جنگ تا کجاست. بعد از جنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد به وجود آمد و اینها در حقیقت نتیجه همون جنگی بود که انسان رو به اینجا رسوند که ما از طریق کشتار به هیچ جا نمی رسیم و با خون نمیشه خون رو شست. و اگر این دشمنی، این کینه ادامه پیدا کنه، نه تنها خود افراد بلکه نسل‌های بعدم گیر میافتند و گرفتار. بنابراین با این روزنه امیدی که شما گشودید، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، برگردیم و با خاطر آسوده جدا از آنچه که میگذره گفتگومون رو درباره ویژگی های قانون اساسی و یا نکاتی در ارتباط با سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه که یک دولت یا حکومت رو تشکیل میده داشته باشیم تا ببینیم که بعدن چه پیش میاد. امید من این است که گفتگوی من و شما در این باره همینجا خاتمه پیدا کنه و وضع آرام بگیره، خوب بشه و بد و بدتر نشه که ناچار باز حرفی برای گفتن داشته باشیم. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم با شنوندگان خوب و عزیز باشیم. لطفاً با ما باشید.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: نیپاک تقدیم میکند.
10: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی. محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شپره و بلکاتس، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
11: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36.
12: Viho Grill.
13: Viho یعنی Best Hollywood.
14: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
15: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
14: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
16: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
17: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92.
18: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالوم با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فول

اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره‌کننده عبو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم. به این نکته اشاره شد که اندیشه سیاسی و بزرگان علوم سیاسی اصل تفکیک و استقلال قوای سگانه مقننه مجریه و قضاییه رو به عنوان پدیده‌ای مثبت و خوب پذیرفتن، ولی در این حال موضوعها و مسائلی در خصوص هر کدام و یا در خصوص تخطی از اون اصولی که به نظر میرسه برای اونها در نظر گرفته شده پرسش ها یا مسائلی رو به وجود میاره. در برنامه آخر با آقای دکتر مشکی به اینجا رسیدیم که قوه مقننه مجریه و قضاییه به نوعی میشه گفت که در چارچوب قوانین حرکت میکنن و این قانون رو به عنوان قانون اساسی میشناسیم، ولی به گونه‌ای با وجودی که در وضع اون دیوان عالی امریکا یا سوپریم کورت دخالتی نداشته، ولی همکنون به عنوان مرجع اول و اصلی در تفسیر و تعبیر و نتیجه گیری از آنچه که قانون اساسی یا قوانین دیگر هست از اون پاسداری میکنه. و بنابراین به این نکته اشاره کردیم که قضات و یا مستشاران دیوان عالی از طرف رئیس جمهور امریکا به مجلس سنا معرفی میشن و با یک رأی اکثریت 51 نفر از 100 نفر میتونند به عنوان عضو دیوان عالی انتخاب شده، ولی در اونجا مادام العمر بمونند یا تا پایان عمرشون یا زمانی که خودشون به هر دلیلی از جمله که تا به حال بیشتر بیماری بوده تقاضای بازنشستگی کنن و فرصت رو برای نفر دیگه باز کنن. در این باره صحبت‌هایی شد و فکر میکنم همچنان جای گفتگو داره. اینی که من خواهش میکنم هر گونه که آقای دکتر مشکی مایل هستن هم در کلیات و هم در جهت موضوعها و مسائلی که به سیستم قضایی امریکا و یا سوپریم کورت امریکا دیوان عالی مرتبطه مطالبی بفرمان، شاید بعدش هم در باره ریاست جمهوری و مسئله برکناری یا ایمپیچمنت او و اینکه چگونه مانع حرکتی به سمت نادرست از نظر مردم و یا قوانین بشن اشاره داشته باشیم. آقای دکتر خوشحال میشم هر گونه که مورد نظر شماست گفتگو رو لطفاً ادامه بدید.
1: خواهش میکنم. من توجه شنوندگان گرامی رو به این جلب میکنم که در برنامه قبل ما راجع به مسئله تأثیر و تأثیری که این قوای سگانه بر همدیگه دارن، یعنی با اینکه مستقل هستن قوه قانونگذاری، قوه قضاییه و قوه اجراییه، ولی در این حال با هم مرتبط هستند و اگر اختلافی پیش بیاد بین این قوا باید ببینیم قوه قاهره چیه. به نظر میرسه که در تحلیل نهایی دیوان عالی یا قوه قضاییه حرف آخر رو خواهد زد، برای اینکه در اختلاف بین قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه یا به هر حال دیوان عالی است که باید قوانین رو تفسیر کنه، یعنی قانونی رو که مجالس تفسیر کردن میفته به دست دیوان عالی. اما اشکال به نظر من و همینطور که از سالی هم بارها اشاره فرمودید در مسئله پولارای

0: شدن دیوان عالی، یعنی سیاسی شدن دیوان عالی، برای اینکه اصولا در کشورهای متمدن دنیا قضات باید برکنار بشن از طیف‌های سیاسی و افتخیص‌های سیاسی و باید به صورت مستقل و بی‌طرف به مسائل نگاه کنن. اما با توجه به نحوه انتخاب قضات و مستشاران دیوان عالی در امریکا که همطور که اشاره فرمودید رئیس جمهور باید اینها رو برانگیزه، و ما میدونیم که در امریکا با اینکه چند حزب وجود داره اما معمولا دو حزب ریپابلیکن و دموکرات هست که افراد رو میفرستن به کاخ سفید، و چون در این مقام رقابتی که بین این دو حزب هست برای اینکه خودشون رو بیشتر پررنگ بکنن، عقاید خودشون رو یا از حزب مقابل فاصله بگیرن، یه مقدار افراط و تفریط هایی رو در کار میارن. به همین دلیل رئیس جمهوری که در دوره خودش موفق میشه دو یا سه قاضی به دیوان عالی بفرسته، با توجه به مشرب سیاسی خودش که محافظه‌کاره یا دموکراته، افرادی رو با اون طرز تفکر میفرسته و در نتیجه به صورت غیر مستقیم عوامل سیاسی یا کامپیتیشن ها و رقابت های سیاسی و حزبی مؤثر میشه در ساختار و ترکیب دیوان عالی. این به نظر من بزرگترین بیماریه که دیوان عالی داره. البته مسئله مادام العمر بودن اعضاش هم خودش جای بحث فراوان داره، خیلی ها موافقن خیلی ها مخالفن به دلایل بسیار، اما این اون چه که من رو شخصا به عنوانی کسی که الان بیش از 40 ساله در امریکا دارم کار حقوقی میکنم متاثر میکنه، این سیاسی شدن قضات دیوان عالی است که با توجه به اوریجین یا مرجعی که اونا رو انتخاب کرده، شما میبینید که یک موضوع واحد مثل همین موضوع ابورشن یا سخت جنین، وقتی که به دست دو تا سوپریم کورت در زمانهای مختلف میفته، حکم احکام متفاوت صادر میشه، و این نشون دهنده اینه که خب البته حقوق و قانون همیشه مثل یک منشوری است که میشه از راههای مختلف به اون نگاه کرد و نتیجه متفاوت به دست آورد، ولی بدین گونه از یک قطب به یک قطب دیگه رفتن در مواردی که به اصطلاح سرنوشت مردم و جوامع مختلف باش سر و کار داره، یه مقدار اسباب تأسف به نظر من.
1: دکتر عزیز، مطلبی که حتما باید گفتگو رو در زمینه مشخصش ادامه بدیم، ولی اجازه بدید من این نکته رو عرض کنم. شما اشاره فرمودید نزدیک 50 سال، من کمی ضرب و جمع کردم، من 54 سال یعنی 1900 و بیشتر به امریکا آمدم. هرگز امریکا رو، مردم امریکا رو این گونه دو قطبی ندیده بودن، یعنی برخلاف تصوری که ما داشتیم که ما داریم میریم به سمت خاکستری و سیاه و سفید ها دارن کمتر میشن. نمیدونم، شاید این پروسس رو میشه از نظر روانی اجتماعی بحث کرد که ما از نظر حداقل مردم، از نظر باورها و بعدن سیاست، نه تنها فقط سیاست، سیاه و سفید شدن. به خاطر این دو قطبی شدن جامعه امریکا مجلس هم این گونه شده. بعدم تازه این قطب ها با توجه به قوانینی که به نظر من به گونه ای وضع شده بوده که نظر اکثریت باشه، همطور که اشاره کردید، و رعایت حقوق اقلیت، الان شما حتی نگاه کنید مجلس نمایندگان امریکا واقعا چند نفر، یک مجموعه 435 نفر نمایندگان رو، شاید در حدی که من به 15 نفر که حتما نمیرسن، کاملا به بازی گرفتن، اونم تازه مربوط به یک حزب، اون هم فقط برای انتخاب سخنگو یا رئیس حزب در مجلس نمایندگان. یعنی اصلا هیچ چیزی جز مسئله انتخاب یک فرد مطرح نیست. درسته که این فرد جایگاه مهمی داره، این فرد بعد از رئیس جمهور و معاونش اگر از بین برن نفر سوم

0: عنوان پست ریاست جمهوری است، این رو میدونیم. اما اصلا شما نگاه کنید چطور در داخل یک حزب که اکثریت رو دارن برای انتخاب سخنگو که معمولا بدون هیچ مسئله و مشکلی در تمام طول تاریخ امریکا اتفاق افتاده و صورت گرفته گرفتاره. پس ما یه جامعه دو قطبی داریم، یک بسیار کنگره دو قطبی داریم و در نتیجه به نظر من کل قواعد و قوانین به هم ریخته. اما در صحبت شما یه نکته بسیار مهمی بود که البته چون یه تیکش رو من واقعا ازتون سوال دارم. به نظر من اتفاقا برخلاف بقیه سازمان هایی که قرار یه ثبات و قرار و تداومی داشته باشن که شاید با تداوم اونقدر مسئله نیست، اتفاقا به نظر من سوپریم کورت امریکا که تفسیر و تعبیر کننده قوانین و یا احتمالا توصیه هایی در این مسیر هست باید دوران کوتاه‌تری داشته باشه. یعنی اگر حتی مجلس سنا مثلا 6 ساله هستن اونا 4 ساله باشن و یا حتی بعد از 5 سال 10 سال یا دو دوره یا بعد از صحنه برن بیرون جای خودشون رو به کسای دیگه بدن تا یک کسی یا کسانی بیان که از یه طرف در مسیر رشد و حرکت به اینجا رسیدن و دوم دگرگونی های اجتماعی رو نمایندگی کنند. و درست اونجایی که به نظر من قرار هست تازگی و دگرگونی متناسب با شرایط و موقعیت اجتماعی صورت بگیره، شما یه عده افرادی که بسا 30-40 سال میرن اونجا، هیچ مشکلی هم ندارن، هیچ کس هم دست به هیکلشون و پیکرشون نمیتونه بزنه و حتی یکی دو موردی که میشناسیم در این سالهای اخیر اصلا امکان حضور رو اونقدر در جلسات نداشت به دلیل بیماری، ولی همچنان به عنوان عضو اونجا مانده بود و جای یک نفر رو گرفته بود. تو صحبت شما ای دکتر مشکی یه چیزی گفتید که گفتم شاید اگر برحال به عنوان یه بحث کلی ارائه ندادید بتونید منو کمکم کنید. فایده یا کسانی که طرفدار یا اون به اصطلاح فاوندر فادرا که یه همچین دسته گلی به نظر من آب دادن که سوپریم کورت امریکا رو عضوش رو مادام العمر کردن، واقعا استدلال و یا دلایل واقعی علمی عقلی منطقی این رو چه داشتن؟ یعنی بذار جمله یه جور دیگه بگم، من اتفاقا باورم به دو چیزه، یکی تغییر حتی توی مورد سیستم های حقوقی و قضایی یا وضع قانون سرعت بیشتری در تغییر، و دوم به نوعی مسئولیت پذیری و یا پاسخگویی. اینا اساس کاره. بعدم سیستمی که حرفش اینه که مردم انتخاب میکنن و حاکمیت از آن مردمه و اگر مردم نظرشون عوض شد باید کل این مجموعه ها دگرگون بشن، این کسانی که این ایده رو پیاده کردند دلیل یا دلائلشون برای اینکه سوپریم کورت امریکا رو مادام العمر کنیم چه بوده یا چه هست؟
1: بله، به نظر میرسه که در ابتدا این بحث بود در موقعی که قانون اساسی امریکا رو تدوین میکردن و گروهی معتقد بودن که باید دوره سایکلیک باشه، دوره‌ای باشه سوپریم کورت، ولی گروه دیگر معتقد بودن که این مقام به حدی سامخه و به حدی محترمه که نباید دستخوش این نوسانات روزمره بشه یا طرف فکر کنه که حالا 4 سال اینجاست و 4 سال دیگه نخواهد بود، بنابراین احتمال بده که بخواد یک سوء استفاده ای از مقامش بکنه یا رشوه ای رو قبول بکنه یا حکمی رو به ناحق بده، و وقتی که احساس کنه که مادام العمر اینجا هست و هیچ مقامی نمیتونه خدشه ای به حیثیت و احترام و پایداری مقام او وارد بکنه، شاید این بهتر حفظ میکنه منافع جامعه رو. برحال همطور که عرض کردم هر دو طرف یک دلایلی دارن برای این کار، و خب اشاره فرمودید به اینکه آیا حقوق سرعت بیشتری پیدا بکنه در تحولی که داره، و ولی به نظر چون به قول پال اسمن حقوقدان فرانسوی میگفت که چون حقوق تپش ایستا و راکده و جامعه مثل یک رودخانه داره جلو میره، بنابراین باید این جلو بره و حقوق مثل یه سدی جلو این امواج رو نگه داره و به تدریج یه تکون کوچک بخوره. پالسمن میگه به همین دلیل است که حقوقدان دوست داره حتی شراب نو رو هم در ساغر کهنه بنوشه، بنابراین همه چی باید یک رنگی آشنایی از قدیم و اون چیزهای دستاوردهای تثبیت شده قبلی داشته باشه. این به نظر میرسه که به هر حال استدلالی است که یک مقدار هواخواه داره و سوپریم کورت رو با اینکه مادام العمر بودن اعضاش ایراداتی داره، اما باز به منزله اقل و ضررین امریست که شاید ضررش کمتر باشه از این که بخوان هر چند وقت به چند وقت این افراد رو متحول کنن و عالی ترین قضات توی جامعه رو بازشسته کنن یا از کار برکنار کنن.
0: دکتر عزیزم، شما البته کوششی کردید با توانایی که دارید برای استدلالی که اونها دارن، ولی به نظر من نه این استدلالی که اونها کردن، نه مطالب که شما فرمودید، نه واقعیست، نه اصلا معنی دار. شما پذیرفتید که قانون زایده روابط اجتماعی است. روابط اجتماعی دگرگون میشه، قانون باید عوض بشه. اتفاقا درست اونا هستن که باید هر چه زودتر تشخیص بدن مسیر و جهتی که داره میره و قانون رو وضع کنن. یعنی الان ما از نظر تکنولوژی یا از نظر الان بحثی که از هوش مصنوعی به یه جایی رسیدیم که ممکنه بریم به یه جایی که غیر قابل برگشت باشه، حتی موجب نابودیمون بشه. بنابراین اونا قرار است که از قبل حتی پیش بینی کنن و این دگرگونی رو از حالا در قوانین به گونه‌ای بگنجانن که اون اتفاقات نیفته. یعنی درست برعکس این که شما میفرمایید، چون استدلال رو متوجه هستم. بله معلومه، اصولا یه ذهن قاضی و یه ذهن کسانی که تو این زمینه هستن، حتی من یکی از بهترین متخصصین که دو جلد کتابم درباره قانون اساسی نوشته مطلبش رو شنیدن، دیدم که یه افتخاری داره به اینکه ما از قرن 11 یا 12 در انگلستان اینا رو داشتیم. من فکر میکنم، یعنی شما فکرشو بکنید، یعنی یه کسی افتخارش این باشه که 800-900 سال انسانی که اصلا حسش، احساسش، باورش، اعتقادش، نگاهش، نظرش، ترسش، احتیاجش، خواستش دگرگون شده، ما دل اون خوش باشه که این قدیمی است. حتی من یه جمله ازش شنیدم که قانون و قاعده که 1200 سال حداقل سابقه نداشته باشه به درد نمیخوره. خب اینا
1: من یعنی چون میگه
0: خب همون دیگه
1: باید حتما از قرن 11 به قبل باشه.
0: خب شما فکر کنید بیخودی نیست که انگلیسی رو، من حاضر نیستم تو انگلستان زندگی کنم، امیدوارم دوستان ایرانی اونجا نشنوند. برای که ببینید وقتی شما یه مقدار آدم گیر و گرفتاری رو که باورمند به تاریخ هست، تاریخی که باعث گرفتاری بوده و بعد انسانی که در حال رشد، یعنی شما این قاعده رو بذارید برای فرزندتون وقتی 2 سالشه، 12 سالشه، 22 سالشه، فاجعه است. من به همین دلیل گفتم درست به نظر من اگر شما فرض کنید مجلس سنا 6 سال به 6 سال عوض کنید، سوپریم کورت 4 سال و 4. اما شما یه مطلبی در آغاز صحبتتون فرمودید که من خیلی دلم می‌خواست بهش تاکید کنم، که اشاره شما این بود که جلوگیری کنند از اینکه اینها استفاده کنن، سوء استفاده کنن. دکتر عزیزم، این ماجرای فرض کنید رئیس اون زمان اکثریت مجلس سنا که جمهوری خواه بود و مخالفت با همه پیشنهادات آقای اوباما و بعدا در دوران آقای ترامپ، 3 نفری که آوردن تمام تاریخ امریکا رو به مدت ای بسا 20-30 تا 40 سال دیگه و جهت این جامعه رو در جهت قوانین مهم و اساسی که به اونجا میره دگرگون کرده. یعنی ممکنه شما نگران فرد باشید از سوء استفاده، که من اصلا نیستم، برای که اون سیستم میشه اداره کرد، ولی شما الان به نظر من آنچه که اتفاق افتاد همونطور که خودتونم اشاره کردید این دگرگونی. یه نکته اشاره کردید، من از اینکه سوپریم کورت ظرف 20 سال 5 دفعه قانونش رو عوض کنه اصلا ناراحت نیستم، برای که اگر مبتنی بر واقعیت درست بسیمونی که فرض کنید شما در یه خیابانی چرا قرمز میذارید، بعد به هر دلیلی اتومبیل‌ها 1/10 میشن، فکر کنید اصلا ضرورت نره برش دارید، بعد 2 مرتبه مسیر جاده عوض میشه، شما چرا قرمز میذارید، این دفعه ای بسا اینقدر شلوغ شده که 2 تا چراغ قرمز رو تو 2 تا 4 راه میذارید به جای یکی که قبلا بوده. ولی اینا نشون دهنده عقل شما، آگاهی شما، همراهیتون با دگرگونی هاست. و به همین جهت هست که افتخار به این که ما یه قانونی وضع کردیم که 5 سال تا 15 ساله، باید خدمتتون عرض کنم متاسفانه به نظر من ریشه مذهبی داره، برای که همطور که میدونید یه باور مذهبی در اینه که قوانین الهی ابدی هستند، گویی قوانین الهی برای بارگاه خدا هستند که ثابت ابدی هستند، قوانین الهی برای انسان در حال رشد هستند که اتفاقا و حتما باید عوض بشه، همطور که برخورد من با فرزند 5 سالم و 15 سالم باید متفاوت باشه. اما این باور به این که چون نمیخواستن هرگز تردیدی درباره صحتش بکنن و یا پرسشی رو مطرح کنن یا اون رو به چالش بکشن، آمدن اصل ابدیتش رو یا خلودش رو مطرح کردن، گویی این کلام خدا از آن آسمانه، نه کلام خدا از آن زمینه و هدفشم رشد و پیشرفت و دگرگونی در انسانه که با توجه به اون همین گونه قوانین در همه زمینه ها باید عوض بشه. بنابراین من همچنان بر این اصل هستم و مایلم این رو عرض کنم که اگر یه روزی در هر جایی از جمله ایران ما یه همچین دیوان عالی شد، هم باید دوره‌هاش محدود باشه، هم بعد از مدتی آدم ها باید برن. یعنی فرض کنید شما میتونید یه دوره 5 ساله انتخاب بشید، حد اکثر یه دوره، همون کاری که در خصوص مجلس سنا کردن که غیر از سال اول شما هر 2 سال 1/3 این مجلس رو عوض میکنید، بنابراین افراد 6 سال اونجا میمونن، یه ده غیر از سال اول 1/3 2 سال بعد عوض میشن، 1/3 2 سال بعد، 1/3 2 سال بعد، و بنابراین شما از یه طرف تداوم رو دارید، برای که اون برای کار سیستم سیاسی برخی از اوقات ضروری است، و از جانب دیگه نیروی تازه، خون تازه، انرژی تازه و همراه با دگرگونی های جدید رو، بنابراین اجازه بدید که شاید مگر مطلبی دارید که حتما بفرمایید، ولی من همچنان فکر میکنم با مطالبی که فرمودید و چون همیشه من به دنبال این بودم که چه استدلالی میتونه جز باورها، چون احساسات، جز یه پایه‌های مذهبی که مسئله تداوم رو داره، یه احساس این که یه چیزی همیشگی هست، یه مفهومی است به عنوان سکیوریتی یا امنیت، یعنی آنچه که هست همچنان ادامه پیدا میکنه، در این زمینه هم در ذهن بسیاری هست، و در نتیجه آدم نگرانی که فکر میکنه نیروی تازه، مردمان تازه با اومدنشون و یا هر پدیده تازه‌ای اوضاع رو به هم میریزه و دگرگون میکنه، هست که این باورها رو دارن و همچنان چون چک کردم اون زمانی که درس میدادم واقعا هیچ دلیلی که اسمش بشه گفت دلیل، نه فقط ترجیح یا توضیح یا توجیه، اونا خیلی بیپایه است برای یه چنین بحث و استدلالی رو ندیدم. به هر حال موضوع سوپریم کورت امریکا رو اگر مطلبی هست بفرمایید، اگر نه من مایل به تمنا میگم
1: سریع میخواستم فقط این نکته رو عرض کنم که آخه اون مثالی که از سالی زدید که مثلا قوانین رانندگی امروز یا فردا به خاطر شرایط خیابون عوض میشه، اینها با اون ماجرای سوپریم کورت یک مقدار قیاس محل فارغه، چون ما اشکالمون در سوپریم کورت این خواهد بود که با عوض شدن قضات آرا عوض میشه، نه با عوض شدن شرایط زندگی، یعنی اون تعیین کننده هست که عوض شده و بنابراین رأی جدید میده، وگرنه این که مثلا فرض فرمایید طرز ترافیک در این خیابون امروز با فردا فرق میکنه، خب مقررات هم باید عوض شه، اما اگر که حکمگذاران عوض بشن در حالی که شرایط خیابون ثابت مونده و اینا بخوان احکام جدید بدن، اون ایجاد اشکال میکنه از لحاظ حقوقی. ولی خب من متوجه این تفاوت، من البته نگفتم که سوپریم کورت باید حتما مادام العمر باشه، من عرض کردم این استدلالیه که میکنن، اما اون سرعتی که از سالی به ناظر هستی در امور اجتماعی، خب ناشی از شاید مقدار تحصیلات و مطالعات جامعه شناسی و روان شناسی شماست که کاملا هم موجه، منتها از لحاظ حقوقی همطور که ما از گروهی آمدیم، از نسلی آمدیم که میگن از قرن 11 به بعد هرچی بوده به درد نمیخوره، خب طبیعتا یه مقدار حالت ایستایی و رکود رو یک حقوقدان داره.
0: به هر حال البته این تیکه آخر رو من به عنوان اعتراف هرگز ازش علیهتون استفاده نمی کنم، این رو قول میدم، غیر از الان که ازش سوء استفاده کردم. و به همین جهت هست که من خاطرم اون زمانی که در این باره بحثی بود، حتی در دانشکده حقوق جامعه شناسی سیاسی درس میدادم، این مطلبی که شما فرمودید، نه البته درباره بحث قانون اساسی، با توجه به ویژگی حاکم بر باورها و اعتقادات مذهبی که پدیده‌های مذهبی عمومی هستند باش مسئله داشتم، و با توجه مثلا به دنیایی که باید پذیرفت ظرف 50 یا 100 سال گذشته به اندازه 10,000 سال تغییر پیدا کرده و این وضعیت در آینده همچنان میتونه ادامه پیدا کنه، بنابراین کسانی که قراره به وضع قوانین یا تفسیر و تعبیر بپردازن قرار هست که با وضعیت و واقعیت‌های بیرونی آشنا باشن و بعد اونجا ماندن و خاطر آسوده کردنشون یه مسئله است. اما همونطور که واقعیت هست دکتر عزیز، الان باید بپذیریم اگر اتفاقی برای اعضای سوپریم کورت امریکا تا 10 سال آینده نیفته، شما 10 سال امریکا رو در مسیر حقوقی و قانونی یا درباره موارد بسیار مهمی که به اونجا میرسه در یه جهتی قرار میدید، در حالی که یه جهت دیگه با اون میتونه مختلف و مخالف باشه. حتی به نظر من در یه جایی مانند سوپریم کورت امریکا نه تنها دوره‌ای بودنش و بعدن کنار رفتنش مطرحه، شاید تعداد بیشتر مثلا در جایی که قصد تصمیم گیری برای رهبری ندارن، چون جایی که قصد تصمیم گیری برای رهبری دارن مطالعات نشون میده بین 7 تا 11 نفر بهترین تصمیم، یعنی 7, 9 و 11، در حالی که وقتی میرسه به اون جایی که قرار تصمیمات اساسی بگیرن یه تعداد بیشتری میتونه مطرح باشه. همونطور که در وضع قانون اساسی شما مجلس مؤسسانی دارید که معمولاً از مجموعه نمایندگان مجلس یا مجلسینی که در کشورهای مختلف است خیلی خیلی بیشترن، یعنی اونجاست که اتفاقاً تعداد بیشتری میخواد تا این واقعاً از این برخورد افکار و عقاید واقعیت و یا حقیقت بتونه بیشتر و بهتر خودشو نشون بده. بنابراین شما در جهت نه دفاع از اون، بلکه در جهت آنچه که طرفداران این فکر میگن و یا از آغاز در ذهنشون بوده اشارتی فرمودید، و منم همچنان متاسفانه بر این باورم که اتفاقاً شاید اون قسمتی که باید سرعت بیشتری در تغییر و جا به جایی این آبی که قرار هست رودخانه بشه و مرداب و گنداب تبدیل نشه داره، اتفاقا سیستم حقوقی و قضایی است، برای که اونه که هم مسئله عدالت مطرحه، هم مسئله رشد، هم مسئله امنیت، و اینا وقتی رشد و امنیت و عدالت رو با هم همراه میکنید اون وقت دگرگونی ها واقع بینتر خواهد بود. حالا اگر اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم، اگر موافق باشید چه در باره قوه مجریه و در امریکا رئیس جمهور و یا در خصوص مجلس نمایندگان و مجلس سنا اگر حرف و صحبتی هست بعد از اون داشته باشیم، که بعد از این کلیات در صورت موافقت شما بریم سراغ قانون اساسی اگر نکاتی هست دربارش حرفی بزنیم، اگر نه بریم سراغ قوانین مدنی یا حقوق مدنی، و بعد از اون مخصوصا اون چیزی که در جوامع بیشترین اهمیت رو داره، یکی قوانین مربوط به خانواده به طور کلی و یکی در خصوص سیستم کیفری یا مسئله مجازات و اون قسمت از قانون که برخوردش با خاطی و یا مجرم تعیین کننده میزان رشد و توانایی ها و درک و فهم و نگاه یه جامعه است به انسان در صورت تخلف. بنابراین اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من بعد از برگشت انتخاب رو به شما میگذارم که هر گونه که مایل هستید لطفاً گفتگو را آغاز بفرمایید. چنگ نجمند با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
7: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
6: وامش؟ چه مشکلی داری؟
7: کوچیکه.
6: مگه وام کوچیک میشه؟
7: وام نه، وان. وان حمام.
6: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
7: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
6: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
7: به شرطی که وانش جادار باشه.
8: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
9: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
12: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
13: هول ویت ماما لواش.
12: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
13: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
12: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
13: رفت دیدم.
14: دمت گرم داداش.
12: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
15: هول ویت ماما لواش.
14: آخریشه بردار داداش.
15: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
16: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
15: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
16: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
15: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
17: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. برنج 10 پوندی رویال $10.99، چای 100 تایی صدف $7.99، پنیر لیقوان پوندی $9.45، زیتون سبز ایتالیایی پوندی $4.49، پنیر سوئیسی پوندی $5.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
18: سلام، من زیبا شیرازی
19: و من مهداد عربی
18: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
20: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
21: دستی تو تاواره سفر.
18: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
19: به روایت مامان شمسی.
22: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط irani-ticket.com. 818-640-8260 818-640-8260 irani-ticket.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم و قرار این شد که درباره آنچه که مربوط به قوای سگانه هست و یا در خصوص چک و بالانسی که در ارتباط با اونا هست و یا به هر حال تغییرات و دگرگونی هایی که میشه در اونها به وجود آورد مطالبی رو به آگاهی شما برسونیم. از آقای دکتر خواهش میکنم که هر گونه که مایل هستن این موضوع یا بحث رو آغاز بکنم.
1: خواهش میکنم. همطور که در ابتدای برنامه اشاره شد بین رابطه بین قوای سگانه مقننه قضایی و مجریه خیلی مهمه، خیلی دلیکت و ظریفه و برای اینکه این قواهیش کدوم بر دیگری تفوق و برتری نداشته باشه و در این حال اگر یکی از این نیروها به راه خطا بره یا اشکالی پیدا بشه در کارش چگونه میشه کنترل کرد، یک اهرم‌هایی به نام چکس اند بالانسز در قانون اساسی امریکا پیش بینی شده که مجلس بتونه با وضع قانون احیانا تصمیماتی بگیره، اگر سوپریم کورت مشکلی داره قانون رو که باید تعبیر و تفسیر بکنن، رئیس جمهور حق داره که نمایندگان سوپریم کورت رو انتخاب بکنه، مستشاران دیوان عالی رو انتخاب بکنه. در نتیجه هر کدوم از این قوای سگانه به نوعی در همدیگه دخالت دارن و این چکس اند بالانسز باعث میشه که موازنه حفظ بشه بین این قوای سگانه. البته در ایران ما بعد از مشروطیت اشاره فرمودید به این که آیا نیروی چهارم یا بیشتری یا کمتری پیشنهاد شده، مطبوعات رو و رسانه ها رو به عنوان نیروی چهارم یا قوه چهارم تلقی می کردن و می گفتن در واقع حکومت مشروطه چهار قوه داره، قضاییه و مقننه و مجریه و مطبوعه یا مطبوعات، که این هم از قدرتی در جوامع آزاد طبیعتاً برخوردار هستن و میتونن نقش موثری داشته باشن در تداوم امور زندگی و نه تلاطم مسائلی که دادگاه ها باش سر کار دارن یا احکامی که صادر میکنن. در حال این چک اند بالانس اهرم بسیار بسیار مهمی است که در نظام حقوقی امریکا پیش بینی شده و این باعث میشه که هیچ رئیس جمهوری نتواند اونقدر قدرت پیدا بکنه که کار رو به دیکتاتوری برسونه. مسئله ایمپیچمنت که اگر رئیس جمهور از حقوق خودش تجاوز کنه مجلس نمایندگان میتونه تقاضا بکنه به عنوان دادستان و مجلس سنا هم به عنوان هیئت منصفه عمل بکنن و رئیس جمهور رو محاکمه کنن، که ما در تاریخ امریکا اگر اشتباه نکنم 3 بار یا 4 بار داشتیم ایمپیچمنت رو در مورد آقای نیکسون که انجام نشد چون ایشون استعفا داد قبل از اینکه سر مسئله واترگیت به محاکمه برسه و الان هم که دوباره لدر آف ایمپیچمنت رو صادر کردن برای اینکه اگر ادامه پیدا بکنه آقای بایدن رو به خاطر کراپشن یا مفاسد اقتصادی تحت تعقیب قضایی قرار بدن.
0: آی دکتر، همطور که اشاره فرمودید به نظر میرسه در طول تاریخ امریکا غیر از نیکسون که قبل از این که هستن چون احتمالش بود که مجلس سنا علیه او رای بده استعفا کرد، عجب این که من خاطرم از اون زمان من در امریکا بودم و روزی که در تلویزیون آمد و صحبت کرد کاملا منظرش خاطرم هست، یعنی نشوندنده شاید این بود که کسی که هم یه آگاهی و توانایی های فوق‌العاده از نظر سیاسی داشت و مانورهایی چگونه در مقابل قواعد و قوانین وقتی که اشتباهی آنچنان برحال بزرگ از او سر میزنه میتونه با وجود ماشین سیاستی که پشت اونهاست فرو بپاشه. همطور که شاید فکر کنم جانسون یکی از رؤسای جمهور قدیمی بود، بعدن آقای کلینتون بود، آقای ترامپ بودن، که اینا آرتیکل آف ایمپیچمنت که یک یا چند مورد هست علیهشون بوده و همطور که اشاره کردید این تصمیم رو مجلس نمایندگان میگیره با 435 عضوی که داره و فقط یک اکثریت نسبی رو در این زمینه فکر کنم 218 تا رأی رو میخواد و بعدش رئیس یعنی قاضی این دادگاه یا رئیس این دادگاه رئیس سوپریم کورت امریکا خواهد بود و این محاکمه در مجلس سنا صورت میگیره و بعدن رأی فکر میکنم 2/3 مجلس سنا رو احتیاج داره، یعنی 67 تا رأی رو برای این که بتونن اگر او رو ایمپیچ کردن و تصویب شد از کار برکنار بشه، که هرگز این اتفاق نیفتاده، هم برای جانسونی که عرض کردم که کنم با لیندن جانسون متفاوته، هم برای آقای کلینتون و هم برای آقای ترامپ. بعدی هم طور که اشاره کردید این گفتگو هم اکنون در مجلس نمایندگان در مورد ارائه آرتیکل آف ایمپیچمنت برای آقای بایدن هم هست و باز در اینجا اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید. به نظر میزد تا یه نماینده توان طرحش رو داره، ولی البته بعدن باید اکثریت به اون رأی بدن و بعد وارد این مراحل بشیم. باز اگر من این رو درست میدونم، در زمانی که آقای کلینتون مطرح بسیار برای ایمپیچمنتش رفتند، بسیاری با توجه به اینکه مجلس سنا در اختیار دموکرات ها بود و یا اگر هم نبود 2/3 رأی رو نداشتن، گفتن خب این فقط یک آبروریزی برای رئیس جمهور است، برای یک نفر است، برای حزبش هست، ولی این آبروریزی در سطح جهانی هم مطرح خواهد بود. به هر حال این رختهای کثیفی است که شما آوردید و در ویران خانتون اون رو آویزون کردید. بنابراین یه اصطلاح دیگری بود که سنشور رو میخواست انجام بده، که یه نوع توبیخه، یعنی بیان رئیس جمهور رو مجلس نمایندگان بگن bad boy یا bad girl و توبیخش کنن، ولی خب به اون تندر ندادن. اگر توی بیان این مطالب، چون شنوندگان میشنون هر کدومش مطلبی هست و یا اشکالی داره یا من مطلب رو به درستی بیان نکردم، خوشحال میشم که اونو تصحیح بفرمایید.
1: نخیر، خواهش می‌کنم، کاملا دقیق. البته میدونید که اولین ایمپیچمنت در تاریخ پرزیدنشال امریکا در قرن 19 در 1804 به ساموئل چیز ایمپیچ شد که البته تبرئه شد و بعد آقای نیکسون بود که هیچ وقت به ایمپیچمنت نرسید و بعد کلینتون بود همچون که فرمودید و بعد هم آقای ترامپ که ترامپ رو دو بار در دنبال این قضیه برای سفتن. ولی بله، آخه فرق ایمپیچمنت با توبیخ و اینها این است که اگر ایمپیچمنت به نتیجه برسه و محکوم بشه، پرزیدنت رو میتونه عزل کنه کنگره امریکا، در حالی که اگر توبیخ کنن خب فقط هم تا سفرم دیگه پشت دستی میزنن و میگن بد بوی و ادامه بده. ولی در تاریخ شد بیش از 20 مورد بحث ایمپیچمنت رؤسای جمهوری مطرح شده، ولی فقط کمتر از تعداد انگشتان یک دسته که واقعا مرحله عمل رسیده و ایمپیچمنت انجام شده. در حال یک اهرام قوی است برای کنترل رئیس جمهور، نگذره رئیس جمهوری خیلی، چون بهش میگن های کرایم اند میستمینرز، به خاطر های کرایم اند میستمینرز میتونن ایمپیچ کنن. و از خب همین که چه چیزهایی مثل های کرایم اند میستمینرز هست خیلی مورد بحثه، چون اصولا میستمینر که ما در فارسی بهش جرائم جنحه‌ای میگیم جرائم کوچیک‌تره، جرائمی است که به طور معمول مثلا 2-3 سال حداکثر بیشتر مجازات نداره، در حالی که فلانی جرائم جنایی است که خیلی شدیدتره. ولی خب در آرتیکل آف ایمپیچمنت برای رئیس جمهور میستمینر هم پیش‌بینی شده که جز مواردی باشه که رئیس جمهور رو به پای میز محاکمه بکشونن. ولی خب همطور که اشاره فرمودید باید اکثریت نمایندگان مجلس نمایندگان این رو پیشنهاد کنند و مجلس سنا هم رأی بدهد بعد از انجام محاکمه. رئیس دیوان عالی کشور هم ریاست مجلس ایمپیچمنت رو به عهده خواهد داشت که
0: در گذشته اتفاق افتاد. دکتر عزیز، اگر درباره چون حالا که وارد این بحث شدی، درباره مجلس نمایندگان، عضوی از مجلس نمایندگان یعنی آنچه که میشناسیم، و بعد درباره مجلس سنا، قواعد مربوط به برکناری اونها چه هست، یا بر اساس کی تصمیم میگیره و پروسه یا فرایند اون کدام است؟
1: اول نمایندگان مجلس رو در صورتی که ثابت بشه که مرتکب جرمی شدن یا خلاف اساسی انجام دادن، باید سلب مسئولیت کنن ازشون، در خود مجلس مطرح میکنن، و اگر سلب مسئولیت بشه او رو در اختیار قوه قضاییه قرار میدن که دادگاه ها بهشون رسیدگی کنه. بنابراین دو مرحله‌ای هست رسیدگی به تخلف نمایندگان مجلس یا سناتورها. اول باید در یک مرجعی در خود مجلس نمایندگان یا سنا احراز بشه که تخلف بیان آشکاری انجام شده، میتونه تحت تعقیب قانونی قرار بگیره. وقتی که سلب مسئولیت از اون نماینده شد، طبیعتاً در اختیار قوه قضاییه قرار میگیره. اما اگر تبرئه شد اعاده میشه مقام نمایندگیش، اما اگر محکوم شد محروم خواهد شد از ادامه نمایندگی.
0: بسیار خب، پس بنابراین ما حساب رئیس جمهور از یک طرف و مجلس نمایندگان و سنا رو از جانب دیگه رسید، زور اونم که به سوپریم کورت نمیرسه، اون رو هم همون گونه که شما فرمودید پذیرفتیم. پس اگر مطلب خاص دیگری در جهت قانون اساسی یا بسیار موارد مربوط به ارتباط این قوانین نیست، شاید من از شما بخوام خواهش کنم که اگر قانون بعدی موضوع حقوق مدنی هست یا قانون مدنی هست که شاید اساس کار برای کلیه از یک طرف شهروندان با همه شهروندان به نوعی با سازمان‌های دولتی و شاید هم سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی با هم هست، هر گونه که مایل هستید کلیاتی در این باره بیان کنید، منم اگر نکته‌ای به نظرم رسید خدمتتون عرض می‌کنم.
1: خواهش می‌کنم. با کمال میل. همونطور که اشاره فرمودید، بعد از قانون اساسی اصولاً در جوامع متمدن مهمترین متن حقوقی قانون مدنی اون کشوره. قانون مدنی است که روابط مدنی افراد رو تعیین میکنه، روابط خانوادگی رو مشخص میکنه، ارث و وصیت رو مشخص میکنه، قراردادها و روابط مالی رو تنسیق میکنه، و همچنین مسائل مربوط به هویت و اقامت و عرض کنم که قیمومیت و سایر مسائلی که مربوط به اصولا چالوده زندگی یک جامعه میشه. قانون مدنی ما البته میدونید در زمان احمد شاه تهیه شد متن اولش، ولی به دلیل بحث‌ها و مشکلاتی که بود هیچ وقت تصویب نشد به صورت قانون، مگر در سال 1307 که در زمان رضا شاه و به همت مرحوم علی اکبر خان داور که پدر واقعا دادگستری نوین ایران بود، این قانون تدوین شد. و قانون اساسی ایران یکی از میتونم بگم علارغم از اشکالاتی که داره، ولی یکی از درخشان‌ترین متون حقوقی است. بسیار زیبا تنظیم شده، بسیار سنجیده و شمرده و محققانه، با اینکه از منابع فقهی فقه سیه اثناعشری نشأت گرفته، ولی با توجه به وارداتی که از قانون مدنی بلژیک و قانون مدنی فرانسه برداشت کرده، به صورت یک متن زیبا و اساسی در اومده. به همین دلیل مثلا حقوقدانان ایران که در زمینه قانون مدنی تحقیق کردند، پس به این که ذهنشون مشوب بوده به مسائل فقهی یا حقوق مدرن زمان خودشون، در تفسیر اصول قانون مواد قانون مدنی کنار به نوع دیگری، مثلا آقای شاهباغ یکی از استادان قدیمی حقوق ایران که قانون مدنی ایران رو تفسیر کرده و کتابی راجبش نوشته، اگر مطالعه بکنن دوستان، انگار که غیر از فقه اسلام هیچ منبع دیگه نداشته، در حالی که مثلا مرحوم مصطفی عدل قانون مدنی رو که نوشته، حقوق مدنی رو که نوشته، اگر کسی بخونه اصلا متوجه نمیشه که این هیچ ریشه فقهی داشته، بلکه فکر کنه همش از حقوق فرانسه گرفته شده. شاید در این میان معتدل ترین تدین و تفسیری که از قانون مدنی ایران شده زنده یاد دکتر سید حسن امامی امام جمعه ایران بود زمان شاه فقید، و که در 6 جلد حقوق مدنی ایران رو نوشت و واقعا پدر بزرگ حقوق مدنی ایران محسوب میشه، و بعد از اون دکتر ناصر کاتوزیان که 32 جلد در تفسیر قانون اساسیشون قانون مدنی ایشون کتاب نوشتن و ایشون هم پدر قانون مدنی حقوق مدنی ایران محسوب میشن. اینها بسیار معتدل این قانون رو تفسیر کردن، یعنی هم به موازهی که جنبه شرعی داشته دقت کردن و هم موازهی که جنبه مدرن داشته و حقوق امروز اروپایی در اون رعایت شده. به عنوان مثال میتونم خدمتتون عرض کنم که در فقه اسلام کفر از موانع ارث، یعنی وارث کافر از مورث مسلمان ارث نمیبره، و در قانون مدنی وقتی اینو داشتن نوشتن دیدن خب درست نیست، برای اینکه حالا ما کیو کافر میدونیم در جامعه مدرن ایران اون موقع، و اگر که فرزند یک مسلمان مثلا رفت از اسلام خارج شد و کافر تلقی شد، آیا این دیگه نباید ارث ببره؟ و به همین دلیل در قانون در مبحث موانع ارث در قانون مدنی در جمله ای از موانع ارث نام بردن و کفر رو صریحا جز موانع ارث نیوردن. به همین دلیل مثلا شارحین قانون مدنی که خیلی ذهنشون مشروب به فقه بود میگفتن که بله کفرم جز موانع ارث به خاطر اینکه در فقه هست، و شارحینی که به جنبه مدرن قانون مدنی توجه داشتن معتقد بودن که کف از موانع ارث نیست، برای اینکه در قانون ذکر نشده و عمدن ذکر نشده. این البته جزئیاتی است که به هر حال وجود داره، ولی قانون مدنی ما قانون مدنی خوبی 1335 ماده داره و در سال 1322 متن نهاییش تکمیل شد، البته در سالهای اخیر هم بعضی تغییرات در
0: او وارد شده. ولی اون چیزی که مبنای الان حقوق مدنی در ایرانه همون قانون 1322 هست، درسته؟
1: بله بله، اون رو واقعا جرأت نکردن یا نتونستن یا بضاعت علمیش رو نداشتن که بخوان عوض کنن، و واقعا هم عوض شدنی نیست، چون تمام موارد مهم فقهی در او رعایت شده و ضمناً سبقه ای هم از حقوق مدرن امروز داره.
0: اشاره فرمودید آقای دکتر به کفر، چون میدونید لغت کافر یا لغت کفر اصلا معنی پوشاندنه، یعنی فرض بر این است که کسی حقیقت رو پوشانده، ولی خب ما فکر کنیم کافر یعنی کسی که مخالفه یا دشمنه یا چنین و چرا، نه، کافر کسی است که واقعیت و حقیقت رو پوشانده، فلا اشکال کار در ما است که به دنبال واقعیت و حقیقت نیستیم، بنابراین اون رو از صحنه بیرون بردن. پس ما در چارچوب آنچه که قانون مدنی هست یا حقوق مدنی هست، با توجه به اشاراتی فرمودید، گرچه غالبا بحث در این است که اینا اصولی است که از فقه شیعه گرفته شده یا برخی از اصول مثل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام مثلا مبنای برخی از این قواعد و قوانین هست، یعنی اصول چارگانه که بله. من درست خاطرم نیست کدام بودند، ولی اون زمان مال 50 سال قبل که من درسش رو میدادم خاطرم هست که اینها بودند، و به همجرد بود که در ایران معمولا بحث ما این بود که حقوق مدنی یا قانون مدنی ما به نوعی از فقه شیعه گرفته شده. ولی با توجه به توضیحاتی که اشاره فرمودید، گرچه شاید در موارد مشخصی با اون در تضاد بوده، ولی خب میدونید حسن کار این است که در جهت موضوعی از این قبیل اینقدر در باب تفسیر و تعبیر و اینکه شما نظر کدام مجتهد رو یا کدام دوره رو به حساب میارید میشه گفت که این متن موافق و یا مخالفه، ولی به عنوان کسی که آگاه و آشنا هست از این بابت چون دوستانی مایل بودن در این زمینه بدونن، شما فکر میکنید آنچه که به عنوان حقوق مدنی ما هست و مخصوصا دکتر کاتوزیان به نوعی درباره اون که خیلی تازه تر و اگر اشتباه نکنم جدید تر مطرح کرده برای کار ما کفایت میکنه؟ چون من تلفن هایی داشتم آقای دکتر، یکی درباره همین حقوق مدنی بود که اشاره کردید، دوم درباره قانون اساسی بود. چون میدونید حرفایی و صحبتهایی در جامعه ایرانی هست که البته من چون مطمئن نیستم و ازش خبر ندارم و اطلاعات من از کسی که کاملا آگاه هست و دست اوله نیست، ابداًم روی خط رادیو بهش اشاره نخواهم کرد، ولی به نظر میرسه که گروهایی چه در داخل و چه در خارج ایران به دنبال نوشتن قانون اساسی برای ایران آینده بوده و هستند و گفته شده که 2 یا 3 مرد که من درباره شنیدم همکنون آماده هست، یعنی کسانی هستند که باورشون این هست میتونن اون رو به اطلاع مردم برسونن و یا احتمالاً در مجلس مؤسسانی که تشکیل میشه اون رو ارائه بدن، بدونی که من و شما، چون مگر اینکه حتمی و قطعی باشه، اطلاعی داشته باشیم، اگر دلتون بخواد در این زمینه توضیح بده. چون فعلا معلوم شد که ما حقوق یا قانون مدنی داریم که میتونیم ازش استفاده کنیم، البته بدون تردید با تغییراتی که متناسب به دنیای امروزه، ولی در خصوص قانون اساسی اگر نکته‌ای میدانید که بهتر از شنوندگان خوب از ما بدونن خوشحال میشم که بشنویم.
1: بله، منم شنیدم که 2-3 متن پیشنهادی برای قانون اساسی آینده ایران یا تهیه شده یا در حال تهیه شدنه. بنده خودم چند سال قبل در روزنامه کیهان لندن یک مقاله‌ای داشتم در چند شماره راجع به قوانین اساسی ایران، قانون مشروطیت، قانون جمهوری اسلامی و پیشنهاداتی برای قانون اساسی آینده. اما اجازه میخوام که یک خاطره رو تعریف کنم در مورد قانون مدنی و قابلیت انعطاف اون. البته که مواردی که از صفر گرفته شده، به ویژه در مورد شهادت که شهادت آقایون بیشتر ارزش داره از شهادت خانوم ها، یا مسائلی مربوط به ارث و تقسیم ارث که مستقیما از فقه اقتباس شده، خیلی غیر عادلانه در دنیای امروز هست. ولی خب روی هم رفته متن دکتر امامی، دکتر سید حسن امامی که در دوره دکتری استاد بنده بود و داشتیم صحبت میکردیم راجبه، یه روز آمد گفت که امروز داشتم میامدم فلانی، فکر کردم که من

0: تهران بود گفت ببین اون موقعی که من این کتاب رو می‌نوشتم حوصله داشتم، جرأت نداشتم. الان جرأتشو دارم، حوصله‌شو ندارم. گفتم از کی جرأت نداشتید اون موقع؟ گفت از آخوندا می‌ترسیدم و به همین دلیل خیلی ملاحظه کردم در نوشتن. الان که به این سن و سال رسیدم، خب این یکی دو سال قبل از فوت ایشون بود، جرأتش رو دارم ولی دیگه حوصله‌اش رو ندارم که بخوام بنویسم. اینم خواستم بعد نوزه که خیلی بشه از استاد امام جمعه.
1: متاسفانه اشکال کار در همینه آی دکتر. بسیاری از اوقات، برخی از اوقات تلاقی این دانایی و توانایی با شرایط و مسئله حوصله و جرأت و اینها به گونه‌ای در میاد که واقعا همون لغت کفر به معنی پوشاندن و پنهان کردن خودش رو نشون میده. اما چون اشاره فرمودید به برخی از آنچه که در قانون مدنی آمده و بعدا احتمالا در قوانین دیگری که در مرحله پایین تر یا جزئی تری قرار گرفت، مثل قوانین خانواده، اگر اجازه بدید بریم و برگردیم بعد از پیام ها موارد خاصی که در حقوق مدنی ما در کلیاتش اگر خاطرتون هست، فقط برای اینکه توجه دوستان رو به اون جلب کنید و به ویژه در خصوص مسئله برابری و یا حقوق زنان و مردان و یا آنچه که حتی مربوط به نظام خانواده هست، اگر نکات مهمی است که توجه دوستان رو به اون باید جلب کرد، اون رو درباره سخنی داشته باشیم. بنابراین برمیگردیم و هر گونه که مایل باشید بهش اشاره میکنیم. چون همونطور که گفتید ما میدونیم سه تا حق رو خانم ها ندارن، شهادت و ارث و دیه هست. در خصوص شهادت، شهادت دو تا زن برابر به شهادت یه مرد که اگر لازمه توضیح بدید. دوم ارث هست در خصوص آنچه که اساس سهمی که پسر میبره از دختر دو برابره و بنابراین اینجا هم نصف. در خصوص دیه اگر اشتباه نکنم، اگر شما به کسی آسیبی زدید و قراره مثلا 1000 تومان بدید، اگر این آدم زن هست 500 تومان بهش میرسه. اولا آیا این سه تا مورد به عنوان نصف یک درسته؟ دو، در قانون و حقوق مدنی ما اومده تا بریم سراغ اون حقوقی که احتمالا به خانم ها و یا زنان تعلق نمیگیره.
0: بله، خواهی شما
1: اجازه بید. اجازه بید این ستا میخواید صحبتی بفرمایید بعد برگردیم درباره کلیات مسئله.
0: بله، البته میدونید که استثناءاتی یا تبعیضاتی که در نظام حقوقی ایران نسبت به خانوم ها در مقابل آقایون شده، علاوه بر شهادت، ارث و دیه، در مسائل خانوادگی و همچنین در مسائل شغلی بعضی از مشاغل مثل قضاوت که در زمان این دوران اخیر دوره شاه اجازه داده بودن خانوم ها به عنوان قاضی نشسته به اصطلاح به تصدی پیدا بکنن، ولی بعد اولین 6 قاضی نشسته ما داشتیم در زمان شاه که وقتی انقلاب شد، خب این 6 خانوم قاضی جز اولین گروه هایی بودن که به آقای ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه یه تلگراف دادن و گفتن که این پیر مردی که در نخل و شاتو هست چشم و چراغ ملت ماست و ما قضات زن ایرانی از شما میخواییم که از ایشون حمایت کنید و مراقبشون باشید. و آقای خمینی که تشبه بودن از نفل و شاتو، اولین دستوری که دادن این بود که این قضات زن در اختیار کارگزینی وزارت دادگستری قرار بگیرن، چون در اسلام زن نمیتونه قاضی باشه. و حالا در مورد دیه هم که فرمودید، بله، حالا احسان همینطور در مورد دیه که نه تنها زن و مرد فرق میکنه، کافر و مسلمون و نمیدونم جز ادیان رسمی و غیر رسمی هم فرق میکنه، حتی اگه کشته بشن یا تصادف کنن. و جالبتر اینجاست که حتی اگر مثلا کسی با اتومبیل تصادف کنه و یک نفر در اثر این تصادف کشته بشه، اگر در ایام خاصی مثل ماه محرم یا ماه رمضان باشه، دیه بیشتری به اون تعلق میگیره تا در سایر ایام سال. به هر حال سراسر از تبعیض متأسفانه قوانین کنونی ما.
1: دکتر عزیز، شما من رو به سمت سویی بردید با

0: توضیحاتی که داده بودید که قانون مدنی ما قانون خوبی 1322 نوشتن، ولی بعد یه اشاراتی فرمودید که الان نمونه هاش رو بیان کردید و اینا جز حقوق یا قانون مدنی ما همچنان هست، یا اینکه اینا بعد از جمهوری اسلامی یا که قبلا بهش توجه نمی شده یا اجرا نمی شده اجرا می شه، یا اصلا تازه وضع شده؟
1: نه اینا بیشتر تغییراتی که بعد جمهوری اسلامی اضافه شده.
0: نه من قصدم اون تا 1322 هست، پس در 1322 این مواردی که الان فرمودید نبوده.
1: بله بله درسته.
0: اوکی، برای که من چون اون زمان کتاب های دکتر کاتوزیان رو خونده بودم به نظرم آمد که اینا از کجا آمده. بنابراین اگر اجازه بدید و اگر مطلبی نداری، چون برخی از اوقات شنوندگان ما بسیار حساسن، بنابراین من در جهت شهادت و ارث و دیه که همچنان بوده و هست اشاره‌ای که داشتم نادرست نبود، اما در خصوص حقوق دیگر که در جهت هشت حق دیگری است که به نظر میرسه در خصوص خانم ها رعایت نمیشه، شاید بعد از پیام ها بهش اشاره کنیم، ولی فقط میخوام مطمئن بشم و تایید شما رو بگیرم که درباره شهادت و ارث و دیه ما با نیم حق برای خانم ها در مقابل آقایون روبرو هستیم، چه میان پسر و دختر، چه در جهت شهادت دو زن معادل یک مرد، و هم در جهت دیه ای که به عنوان جریمه و مجازات داده بشه، اینجا سهم خانم ها بر اساس حتی همون قانون مدنی و حقوق مدنی 1922 که بعداً در قوانین خانواده هم خودشو نشون داده همچنان مورد قبول و تاییده. درسته؟
1: کاملا درسته. البته در مورد ارث بین خواهر و برادر خانوم ها نصف میگیرن، ولی در مورد ازدواج مثلا خانوم یک هشتم قیمت ارث رو میگیره و عیان رو، و خیلی تبعیض فاحش تره تا اون شکل. بعد در مورد اذانت بچه ها همینطور موارد اختلاف
0: دیگه. نه اونو متوجه هستم، من فقط چون اونجایی که یه مقداری صراحت این سه تا مورد و اون اگر خاطرم مونده باشه هشت موردی که به حقیقت زنان از اون حقوق محروم هستند که بعد از اون بهش اشاره کنیم، از جمله فرض کنید طلاق به عنوان مهمترین موضوع که باز به همین موارد مربوط به خانواده برمیگرده. شنگان اجمند با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان گفتگومون رو درباره مسائل حقوقی و قانونی داریم که بعد از پیام ها دنباله این گفتگو رو خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می‌کند. تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی، معروف‌ترین و هیجان‌انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبرگ. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر 818 758 2626 amiritravel.com.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
8: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
12: کجا درد میکنه عزیزم؟
11: پام درد میکنه.
12: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
11: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
12: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
11: کجا بریم؟
12: پیش دکتر کوسری.
11: کدوم دکتر کوسری؟
12: بابک کوسری.
11: آها، بسکتبالیسته.
12: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
11: درد میکنه.
12: پس پاشو بریم دیگه.
11: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
12: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
11: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
13: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
14: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
15: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
16: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت، لیک بلبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
17: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
1: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
17: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227
18: 877-829-9227
17: kananiadvisorygroup.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم. در گفتگوی درباره حقوق یا قانون مدنی به اینجا رسیدیم که این قانونی که در 1322 تنظیم شده یا به تصویب رسیده و همچنان مبنای حقوق و قوانین مدنی ایران با تغییراتی هست، به عنوان مجموعه‌ای که میشه ازش با دیگرگونی های لازم استفاده کرد هست. اما در اونجا به این نکته اشاره شد که به ویژه در خصوص زنان و مردان تفاوتی آشکار هست، علاوه بر شهادت و ارث دیه که مشخصاً سهم نیمه دارن. به نظر من اون گونه که یادم میاد در هشت حق در حقیقت شاید حقی نباشه. من آنچه که به خاطرم میاد شاید هم بیشتر از هشتا هست، یکی طلاق هست، یکی حتی شاید خود ازدواج باشه، مسئله وکالت هست، ولایت هست، وساطت ولایت هست، تسلط تعدیب، البته فکر کنم وارد مباحثی مانند حج و جهاد هم میشه. بنابراین چون مربوط هست به 50 سال قبل، من مدت هاست راجبش فکری نکردم و بعد مخصوصا اون نکته بسیار مهم در موضوع خانواده، مسئله حضانت و کاستدی بچه هاست که در خصوص پسر و دختر در ارتباط با مادر از نظر زمانی متفاوته، ولی بعدش از آن پدره یا مسئله وصی شدن یا ولایت یا قضاوت اینا هست. نمیدونم دکتر عزیز، هر گونه که شما مایل هستید یه توضیح بدید که ما رو کمک بکنه که در چه زمینه‌های حقوقی برای خانم‌ها تقریبا در نظر گرفته نشده، مورد مربوط به قضاوت یا قضات یا اینکه بتونن قاضی باشن رو به عنوان یه اصل اشاره کردید که فکر می‌کنم همچنان در حقوق مدنی ما بود اما نادیده گرفته شد یا با تصحیح و یا تفسیری اون رو پذیرفته بودن. ولی خوشحال میشم در فرصتی که هست، چون موضوع مهمی هست و مایل هستم که آنچه که واقعا بوده و هست رو شنوندگان باش آشنا بشن، هر توضیحی که لازم هست رو لطفا بفرمایید.
1: آقایم قبلت که بگید که مجموعه مقررات تبعیض‌آمیز و مشکلی که ما داریم در مورد حقوق زنان و مردان فقط منحصر به قانون مدنی نیست، بلکه در قوانین دیگری مثل قوانین قانون قضات یا قانون استخدام کشوری و نظایر اون هم این تبعیضات هست. در مجموع به نظر من مهمترین ظلمی که به بانوان ایرانی شده در اثر این تبعیضها یکی مسئله همونطور که اشاره فرمودید شهادته، که شهادت خانم ها هر دوتا بنده شهادت یک مرد میتونه تأثیر داشته باشه. در مورد ارث هست که بسیار میتونیم بگیم که ظالمانه است نسبت به مقررات ارث. دیه هست هم تو که اشاره فرمودی و قصاص که حالا بعد از انقلاب این عامل هم اضافه شده به قوانین ما. در مورد قصاص اگر که مردی زنی رو به قتل برسونه قصاص نمیشه، ولی اگر زنی مردی رو به قتل برسونه قصاص میشه. و اگر بخواهند مثلا زنی رو که مردی رو کشته، اگر مردی که زنی رو کشته بخوان قصاص کنن، باید دیهشو یا نصف دیهشو به خانوادهش بدن تا بتونن این کار بکنن. بنابراین قصاص هم یکی از موارد تبعیض فاحش و بیه نیست که انجام شده. غیر از مسائل مربوط به شغل و بعضی از مشاغل که مثل حالا قضاوت که صریحا ممنوع شده، ولی مثلا ریاست جمهوری با اینکه ظاهرا معنی وجود نداره، ولی به نظر نمیرسه که هیچگاه پذیرفته باشن هیچ کاندیدایی رو برای این گونه مشاغل. و یا مسئله ولی قهری که در صورت به هر حال پدر همیشه ولی قهری ولایت قهری داره بر فرزندان صغیرش، و اگر پدر فوت بشه ولی ولایت به مادر نمیرسه بلکه به پدر پدر میرسه. بنابراین پدر بزرگ ولایت قهری داره، میتونه بیاد بچه صغیر رو از مادری که شوهرش مرده بگیره و ببره برای خودش به اصطلاح تربیتش کنه. مسئله حضانت فرزندان که دخترها و پسرها اون تا 2 سالگی و اون تا 7 سالگی در اختیار مادره و بعد به پدر باید برگرده. مسئله طلاق که حق طلاق رو، حالا البته علاوه بر طلاق ما مسئله فسخ نکاح رو هم داریم که مواردی پیش بینی شده به نفع خانوم ها ظاهرن، ولی حکایت از یک ظلم فوق العاده فاجعه بار در حق خانوم ها میشه و اون مواردی از قبیل قرن و افزا هست. 2 بیماری خاصی هست که در خانوم هایی که خیلی در جوانی یا در کودکی و نوجوانی اینها رو به عقد ازدواج مردان بزرگتر در میارن و در اثر همخوابگی با اینها و عدم آمادگی جسمی این دختر بچه ها طوری نقص عضو پیدا میکنن که تا ابد دیگه نمیتونن حالت مقاربتی داشته باشن و نزدیکی داشته باشن و این به این دخترها حق میدهد که فسخ کنن نکاح رو، یعنی خارج بشن بیان که هیچ مجازاتی برای اون مرد یا اون مرد کسانی که موجب این فاجعه شدن در مورد این دختر و زندگیش تا ابد از این بردن. این قرن و افسا از مواردی، یا مثلا اگر که در حق طلاق باید زن ثابت کنه که در اثر خشونت بسیار از حد مرد یا در اثر اینکه به سالهای طولانی زندان محکوم شده محکومیت جزایی داره و این گونه، یا دچار جنون شده تا بتونه حق طلاق رو بگیره. عرض کنم حضورتون که در مسئله نیاز به اجازه ولی برای خانوم ها برای ازدواج، حتی اگر زنی استاد دانشگاه باشه 50 سالش 60 سالش هم باشه و تا حالا ازدواج نکرده، الان میخواد ازدواج کنه، باید از پدرش ولو این که یک مرد مثلا روستایی بی سواده، این خانوم تا اون پدر اجازه نده هر نداره ازدواج بکنه یا مسافرت بره خارج از کشور. و در حال موارد استثناء متاسفانه خیلی زیاده و امیدواریم که این صحبت ها مبنایی باشه روشنگری برای این که در آینده با توجه به این واقعا فداکاری که بانوان ایرانی نشون دادن در این سالهای اخیر و از خودگذشتگی که کردن، این موارد تبعیض هم به تدریج کم بشه و از بین بره.
0: آقای دکتر، اگر واقعا تبعیض یا حتی تجاوز، برای که برخی از اوقات آنچه که با توجه به سن اتفاق میفته یه نوع کودک آزاری، یه نوع تجاوز جنسی است، یعنی اصلا در یه چارچوبی قرار میگیره که بر اساس تعریف این که ما تا کی کودکیم و حتی تا کی به عنوان کودک شناخته میشیم، چه از نظر روانی چه از نظر قوانین، مسئله و مشکل بسیار سنگینه. ولی اگر فقط آسیبی که ما میزنیم به دختران و زنان بود، شاید میشه دربارش یه سفسط و مقلتهی کرد و حرفی زد. اشکال کار این است که این آسیب متوجه زنان ای بسا شدیدتر و بدتر به مادرانی که به هر حال پرورن و نقش اصلی و اساسی کودکان چه در 3 سال چه در 8 سال و حتی چه در 18 سال اول در پرورش و رشد کودکان بسیار اساسی و مهم و در بسیاری از جوامع خیلی خیلی بیشتر از مردانه، شما با محرومیت و محدودیت و تبعیض و تنبیه و تحقیر در حقیقت مادری رو که از پادر میارید، کودکان و فرزندان او رو هم از پسر و دختر به نوعی آسیب میزنید. یعنی گرفتاری در اینجا اگر فقط متوجه گروهی بود مثل خارجی ها، شما نسبت به مردمان یک کشور دیگری بد میکنید، میشه گفت که تأثیرش در ارتباط با اونهاست. اما اشکال کار در نظام، اونم خانواده های مانند ما که نقش اصلی و اساسی همچنان از آن مادر هست در پرورش و تعلیم و تربیت، آسیب های از این قبیل، محرومیت ها و محدودیت های از این قبیل، تبعیض ها و تفاوتات و تحقیر و سرزنش هایی مانند اون زمینه رو فراهم میکنه برای یه جامعه گرفتار و بیمار. و تا زمانی که اصل آزادی به مفهوم درستش و آزادگی، ولی مهمتر برابری میان زن و مرد در یه جامعه پذیرفته نشه، هیچ زن و مردی نمیتونن به سلامت زندگی کنن و یا از امکانات و فرصتهایی که در جهت رشد و سلامت روانی اونها بهره‌مند بشن. این مسئله بسیار بسیار اهمیت داره. یعنی نگاه کردن به مادرمون، به خواهرمون، به دخترمون، به همسرمون به عنوان یک موجودی دست دوم، شهروند دست دوم یا درجه دوم، موجودی مختلف و متفاوت با عیب و ایرادهای طبیعی و بنیادی، و بعد برخورد نادرست ما با کسی که معتقد به نقص او هستیم، که در بسیاری از جوامع کوششی میکنن به جهت جبران و نقص، اونها رو در اون نقص و ذهنیتی که ابدا واقعیت نداره ولی با محروم کردن و محدودیت برای اونها این رو به وجود میاریم و میتراشیم، درست مانند همون کاری که فرض کنید چینی ها با بستن پای زنان برای کوچک و به نوعی کنترل اونها داشتن، ما هم داریم اون آسیب رو میزنیم. اشکال کار اینجاست. بنابراین اگر مطلبی هست خوشحال میشم بفرمایید. تا زمانی که برابری، آزادی و اصلا نفی پذیرفتن تفاوت میان پسر و دختر از آغاز تا پایان انجام نشه و باب مسئله برابری در مفهومی که میشناسیم نرسیم و آزادی رو برای هر دو گروه بر اساس آنچه که به عنوان انتخاب قانون درست است تعریف نکنیم و انجام ندیم، هیچ جامعه ای نمیتونه از هیچ سلامتی، از یک شرایطی که خوب و مناسب است برخوردار بشه. و بنابراین این قوانین علیه زنان نیست، علیه مادران من و شماست، علیه دختران من و شماست، علیه خواهر من و شماست. و حالا اگر با اون راحت هستیم و اون رو درش عیب و ایرادی نمیبینیم، خب دیگه بحث گفتگوی احتمالا نخواهیم داشت.
1: بله، من به خاطر دارم که از یک خانومی که در دوران شاه فقید نماینده مجلس شورای ملی بودن، ایشون تعریف میکرد، میگفت من در یه عروسی دعوت داشتم با شوهرم، رفتیم اونجا و بعد صاحب مجلس آمد گفت که شما نماینده مجلس افتخار دادین، تشریف آوردید، افتخار دادید و شما جزو شهود عقد باشید و بیایید این دفترچه رو امضا کنید. منم گفتم با کمال میل. رفتم اونجا، آخوندی که اونجا نشسته بود داشت عقد رو برقرار میکرد، گفت ببخشید خانم نمیتونن به عنوان شاهد بیان شهادت بدن، باید حتما مرد باشید. این خانم تعریف نمیگفت من خیلی بهم برد خورد، حالا من نماینده مجلسم، من قانون دارم وضع میکنم ولی خودم حق ندارم مدرکی رو امضا کنم به عنوان شاهد. رفتم وقت گرفتم از شهبانو، رفتم خدمت ایشون و گفتم که داستان اینه، ما دشته من به کتی زندگی میکنیم، من نماینده مجلس فرق ندارم شاهد یک عرض باشم. شعبانو گفت که والله این موضوع باید من به عرض شاه برسونیم و ایش در اختیار ایشونه. میگه وقت گرفتن و من رفتم حضور اعلیحضرت و ماجرا رو تعریف کردم. اعلیحضرت با ناراحتی گفتن ببینید من برای همین آزادی هایی که تا همین حد خانوم ها دادن بسیار در گرفتاری هستم از دست روحانیون آخونده و اینها، دیگه بیشتر از این نمیتونم، ول کنید، باید قبول کنید تبینی که هست. و متاسفانه چرخهای کالسکه تمدن یک ملتی همچنان همیشه در گل و لای و باطلاق خواهد موند. اگر همطور که اشاره فرمودید هر دو جنس زن و مرد آزاد و در کنار هم و همپای هم جلو نرند و این تبعیضات واقعا زانوی جامعه رو میشکنه.
0: و حتی آقای دکتر بذارید از این فرصت استفاده کنم که به نظر میرسه طبیعت برنامه ها، هدف ها، بازی های خودشو داره و امروز علاوه بر زن و مرد ما با گروهی روبرو هستیم که هویت جنسی اونها و به دنبال اون نقش وظیفه و مسئولیت اونها به خاطر آنچه که طبیعت مقرر داشته مختلف و متفاوت. یه واقعیت، یه حقیقت، مسئله اصلی و اساسی چه انسانی چه اخلاقی انسان بودن اونهاست و تا زمانی که ما خط به روی همه این تفاوت‌ها و تبعیض‌ها نکشیم و انسان رو فقط به خاطر انسان بودن نه تنها به دنبال برابری او نباشیم بلکه به دنبال یکسانی او در این زمینه‌ها نباشیم، در جامعه همطور که اشاره کردید یک چرخی است که نه تنها خودش و بقیه رو نگه می‌داره، میتونه به آتش بکشه. و بنابراین امید این هست که اولا بدونیم واقعیات علمی و مطالعات علمی نشون میده تفاوت میان هیچ کدام از این انسان‌ها از نظر آنچه که مسئله انسانی هست وجود نداره که بشه اونها رو متفاوت و به گونه‌ای مختلف دید که احکام دیگری برای اونها حاکم باشه. و دوم، تا زمانی که همه ما به این برابری و این خواهری و برادری نرسیم گیر هستیم و گرفتاریم و هیچ راه به خارج شدن از این دور باطلی که ما رو این چنین گیر انداخته و گرفتار شدیم نخواهد داشت. بنابراین امید من این است که این پیامو داشته باشیم که به صرف انسان بودن با هر شکلی، با هر گرایشی، با هر تمایلی، با هر هویتی به عنوان انسان برابر پذیرفته شدیم و این باید مبنای همه قوانین، چه قوانین اساسی، چه حقوق مدنی و چه قوانین دیگر از جمله موضوعهای مربوط به خانواده باشه که خودشو بیش از همه نشون میده. مای دکتر سیروس مشکی، با تشکر بسیار از شرکتتون در برنامه و با امید گفتگو در باره موارد باقی مانده در هفته آینده از شما سپاسگزارم. بنابراین به امید گفتگو با شما هفته آینده. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه‌ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: Asset Protection چیست؟
9: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
10: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
9: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
10: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
9: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: talailaw.com.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین.
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف.
11: همین امروز امتحانش کنی.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

ای گیانم ژینا، بافته موهایت دو تناب رهایی بودند. حبل المتین انتظار، به تو دست بیاویزم، شانه شوم، زلیخای باخت اسمت و برد تمنای تو شوم. ای گیانم ژینا، ژینا، قد بکش تا فراز کوههای سرزمین مادریت، تو مادر پسران این کوهستانی، حنجرت خواهر تمام صداهاست. هر روز آواز بخوان، تو یکی شعری که هر روز یکی تو را می سراید.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و صلح و آرامش گذرانده باشید. بخشی از شعر بلند گیان که در اول برنامه امشب اون رو شنیدید از سروده های شوکا حسینی شاعر مدرنیست و فمینیست ساکن ایران بود. گیان در زبان کردی به معنی جان یا جانم می باشد. در اوستا ژین یا ژیناست، اما معنی دیگر این کلمه شهر آزادگان است. این شعر را به مناسبت سومین سال برگزاری جشنواره سینمای زن زندگی آزادی در شیکاگو شنیدید. جشنواره‌ای که به همت حسین خندان پایه‌گذار کانون فیلم و تئاتر برون مرز هر سال در شیکاگو و همزمان در تورنتو، لندن، پاریس، آمستردام، کلن در آلمان، همچنین در استکهلم و امسال برای نخستین بار در برسبین استرالیا هم برگزار میشه. جشنواره امسال در گرامی داشت انقلاب مردمی ژانویه 2026 با آثاری در ارتباط با تلاش های یک ملت برای دستیابی به آزادی و نیز بزرگداشت جنبش زن زندگی آزادی از پنجشنبه 17 تا یکشنبه 22 سپتامبر در تئاتر ویفر هایلند پارک شیکاگو برگزار میشه. برای دریافت اطلاعات بیشتر میتونید به سایت womenlifefreedomfilmfestival.com مراجعه

و همه ضمن سپاس از تماس‌های پرمهر و پرشماری که در طول هفته گذشته دریافت کردیم، شنونده گرامی آقای شهرام دانش از سوئد نوشتند: خانم خطیبی، ضمن قدردانی از زحمات شما برای تهیه برنامه‌های خوب هنر و زندگی، متأسفانه این روزها علم و فرهنگ و هنر، اقتصاد و حتی قانون و سیاست به خاطر کمبود معنویات و بنده پول بودن به شدت به بیراه رفتن. زمانی که فردی میخواهد چیزی را اختراع کند، باید فکر کند که آیا این اختراع فایدهش برای بشریت بیشتر است یا ضررش. تا امروز ما را در معرض خطر نابودی به دست هوش مصنوعی قرار ندهد. اگر پولهایی که خرج ساختن اسلحه می کنند را خرج کارهای انسانی و خوبی مانند مسکن برای نیازمندان، تولید کار شرافتمندانه برای افراد بیکار و توسعه آموزش و پرورش و امور بهداشتی و درمانی بهتر، پیشگیری از امراض و حفظ محیط زیست می کردند، خیلی بیشتر به سود بشریت بود و شرایط فردگرایی کنونی از بین می رفت و اهمیت مصلحت جمعی بیشتر می شد و در نتیجه جنگ و جنایت و فساد و ظلم و پلیدی خیلی کمتر بود. اما در دنیای امروز بشریت هنوز هم اسلحه می سازد، چرا که هنوز نتوانسته به آن حد والای معنویت دست پیدا کند و ما متاسفانه در چنین دنیایی زندگی می کنیم، به امید روزی که همه ادیان از حکومت‌ها جدا باشند و مردم از هر جنسیت، نژاد یا مذهبی در مقابل قانون یکسان و همه ما انسان‌های روی کره زمین در مدت زمان کوتاهی که زندگی می‌کنیم با هم در صلح و صفا باشیم. ضمن سپاس از این شنونده گرامی، در پاسخ قطع شعری با ترجمه و صدای علی آشوری، دوست و شاعر ارزنده ساکن سندیگو، رو با صدای خود این مترجم و استاد دانشگاه براتون پخش میکنم.

جنگ چه با شکوس، چه مشتاق و کارآمد. صبح زود آژیرها همگان را بیدار می کند، آمبولانس ها را به جاهای گوناگون می فرستد، جنازه ها را در هوا تاب می دهد، برانکات ها را به سوی زخمی ها می لغزاند و از چشم مادران باران و عشق فرا می خواند. زمین را می کند و از زیر آوار چیزهای بسیاری بیرون می آورد. بعضی بی جان و براقند، بعضی رنگ پریده و هنوز تپنده. جنگ شب و روز کار می کند، به دیکتاتورها الهام می دهد که سخنرانی های طولانی کنند، به جنرال ها مدال می بخشد و به شاعران هنرمندان موضوع. سنت اندام مصنوعی را رونق می دهد، به مگس ها غذا می رساند، بر صفحای تاریخ می افزاید. میان قاتل و مقتول برابری برقرار می کند و دختران جوان را به انتظار عادت می دهد. برای یتیمان سرپناهی می سازد، تابوت سازان را سرحال می آورد و دستی بر شانه گورکنها می زند، چنان که بر چهره رهبر و رهبران لبخند می نشاند. جنگ با سخکوشی بی نظیری کار می کند. بی نظیر عزیزم، بی نظیر.

ترانه سولداج رو میشنوید با صدای سزاری اوورا، خواننده فقید اهل کشور کوچک کیپ ورده در غرب آفریقا، کشوری که سالها مستعمره پرتغال بود. کلمه سولداج هم یکی از احساسی ترین کلمات در زبان پرتغالی به معنی دلتنگی است، اما در واقع چیزی فراتر از اون و حتی ملانکولی یا نوستالژی است و حسی است که با شناختن زبان پرتغالی بهتر میشه به مفهوم واقعی اون پی برد. واژه سولداج هم مثل واژه قهر فارسی است که مشکل میشه اون رو برای غیر ایرانی ها معنی و یا توصیف کرد.

سزاریا اوورا در مجموع 10 آلبوم منتشر کرد، اما با علاقه زیادی که به الکل و سیگار داشت به تدریج وضعیت جسمانیش بدتر شد و بالاخره در سال 2008 و در میانه توری در یکی از شهرهای استرالیا بر اثر سکته قلبی درگذشت. با مرگ این زن هنرمند در سن 70 سالگی

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال.org.

خودتر موسیقی و صدای زیبای سزار یا اوورا رو میشنوید. و اما یک موسیقی زیبا چیست و چه حسی رو در ما زنده میکنه که تا این حد دلپذیره؟ بسیاری از پدیده‌های طبیعی مانند آبشار و وزش باد از بیان برگ‌های درختان نوای طبیعی شبیه به موسیقی ایجاد میکنند. در واقع موسیقی پدیده ایست غریزی که در روح و ذات آدمی وجود دارد. برای همین هم در همه جوامع بشری میتوان رد پایی از موسیقی پیدا کرد که گاه به قرنها و هزاره ها پیش برمیگردد و گاه با افسانه ها و حکایت ها و احساسات شدید در هم آمیخته شده.

شوبرت موسیقیدان اتریشی و صاحب برخی از احساسی ترین نواهای موسیقی کلاسیک جهان که تأثیر زیادی بر این موسیقی داشته، هر یک از گام‌های موسیقی رو نموداری از ویژگی‌های خاص بشری می‌دانست. برای مثال سی ماژور از دیدگاه شوبرت نشانه خلوص کامل، پاکی، سادگی، بی‌ریایی و صداقتی کودکان است. سی مینور اظهار عشق و سوگواری در یک عشق ناکام، اشتیاق، افسردگی و حسرتی عاشقانه، و در واقع این گام از روحی آسیب دیده حکایت میکنند. یا دی بی ماژور که شوبرت اون را آمیزه ای از حزن، شعف و خلسه میخونه، احساسی که خنده نیست، لبخند است، عزاداری نیست، تظاهر به گریه است و به طور کلی بیانگر کاراکتر و احساسی نامتعارف و غریب است. و سی مینور که از نظر او فریاد و زاری حاکی از ندامت، گفتگوی خودمانی با پروردگار، طلب دوستی و کمک در زندگی، افسوس خوردن از دوستی و حتی عشقی ناامید کننده است.

اما موسیقی واقعا چیست و چه اثری در زندگی ما دارد؟ در ویکی‌پدیا یا بانک اطلاعات اینترنتی موسیقی رو یکی از فعالیت‌های بشری تعریف کردن که بنمایه آن صدا و سکوت است. عناصر اصلی تشکیل دهنده آن هم نواک یا تعیین کننده ملودی و هارمونی و ریتم است. البته این رو هم اضافه کنم که موسیقی در حقیقت هنر بیان احساسات از طریق صداها و آواها به گونه خوشایند است که غالباً موجب شادی و انبساط روح و روان انسان میشه.

زمانی که تازه تصدیق کلاس چهارم دبستان رو گرفته بودم، مادرم با علاقه‌ای که به هنرها داشت تصمیم گرفت منو به مدرسه عالی موسیقی بفرسته تا در اونجا درس پیانو بخونم. به این صورت بود که در یک روز آخر تابستان به همراه مادرم برای شرکت در امتحان ورودی هنرستان عالی موسیقی از جمله آزمایش گوش موسیقی به محل مدرسه رفتیم که در اون روزها وسط باغ بزرگی بود که بعدها تبدیل به تالار رودکی شد و هنرستان هم به محل دیگری در پیش شمران منتقل شد. آن روز تاکسی ما رو سر نبش خیابان شاه و چهارراه کالج که امروز نمیدونم به چه اسمی خوانده میشه پیاده کرد. ما بعد از مدتی راهپیمایی وارد خیابان بزرگی با دیوارهای بلند و قدیمی شدیم که دو طرف اون رو درختان سر به فلک کشیده چنار پوشانده بود و حجم پاییزی سبز و زرد وهمنگیزی ایجاد کرده بود. سنگ فرش خیابان زیر برگ‌های خشک اول پاییز گم شده بود و من با کفش‌های لیژدار سرمه‌ای رنگم در طول راه و تا رسیدن به دروازه آهنی باغ مدرسه موسیقی سعی می‌کردم عمدن روی برگ‌های خشک پا بگذارم تا صدای خشخش فشرده شدن اونها رو زیر پاهام حس کنم.

باغ مدرسه در روزهای پیش از آغاز سال تحصیلی خالی از جمعیت شاگرد و آموزگار بود، اما فراش پیری که با شنکش پر سر و صدای برگ‌های زرد شده رو جمع می‌کرد، ما را به داخل راهروهای بزرگ و نیمه تاریک هنرستان راهنمایی کرد. از لحظه اول ورود به آنجا از حس و حال و فضای هنرستان خوشم آمد. از راهروهای خنک اون و از اتاق‌های متعددش با درهای بسته که از پشت هر در میشد صدای سازی رو شنید. همونطور که دست در دست مادرم از کنار این اتاق ها رد می شدیم، صدای تمرین دلانگیز ویولون و پیانو جای خود را به صدای دلانگیزتر اوبوا، ترومبون و کلارینت می داد. من مثل روح سرگشته‌ای که ناگهان به سامان رسیده در این راه روی طویل اما گوش نواز شگفت زده قدم بر می داشتم، تا بالاخره به دری با پنجره‌های کوچک شیشه‌ای رسیدیم و وارد شدیم. تالار وسیعی بود که وسط اون یک پیانوی بزرگ گذاشته بودن. در گوشه دیگر سالن پشت یک میز تحریر چوبی قهوه‌ای مرد مسن موقری با کت و شلوار خاکستری نشسته و مشغول مطالعه یک دسته پرونده نام‌نویسی بود. مرد با دیدن ما به استقبالمان آمد، با ما دست داد و بعد از معرفی و چند سوال و جواب اولیه از روی پرونده‌ای که در دست داشت، من رو به طرف پیانو راهنمایی کرد. بعد خودش روی نیمکت چرمی پشت پیانو نشست و تک نوتی را نواخت و از من خواست که صدای آن نوت را

تکرار کنم. من با وجود خجالتی بودن صدای نوت رو تقلید کردم. این کار چندین بار تکرار شد و من صدای نوت‌های مختلف رو به صورتی که می‌شنیدم تکرار کردم. بعد از چند دقیقه از چهره متبسم مرد فهمیدم که از نتیجه کار راضی است و به این صورت بود که من به عنوان دانش آموز در هنرستان عالی موسیقی قبول شدم. خلاصه از همان اولین روزهای ورود به مدرسه و تمرین پیانو که در آن زمان در ایران سازی کمیاب بود، شیفته موسیقی شدم.

سالهایی که در مدرسه عالی موسیقی گذشت برایم بی نهایت لذت بخش بود، به خصوص که کارمن و سودابه، دو دختر دوستان قدیمی پدرم مصطفی و مهین اسکویی، از چهره‌های مطرح تئاتر آن دوران که به تازگی سالن مستقل آناهیتا رو در یوسف آباد تأسیس کرده بودند هم در همان مدرسه اسم نوشته بودند. من در اون زمان هنوز کارمن و سهیلا رو نمیشناختم، اما بعدها در کلاس پنجم با هم همکلاس شدیم و سر زنگ نهار با هم تئاتر می‌نوشتیم و نمایش‌های تک پرده‌ای خودمون رو برای بچه‌ها اجرا می‌کردیم. در اون زمان بزرگترین آرزوی من نوازندگی پیانو کلاسیک بود و در همان عالم بچگی اغلب خودم رو مجسم می‌کردم که روی صحنه وسیعی در یک تالار باشکوه برای جمعیت بزرگی در حال اجرای کنسرت هستم.

از همون دوران میتونم بگم احساس عمیقی بین من، هنر و موسیقی به وجود آمد. در مدرسه ما علاوه بر آموزش موسیقی کلاسیک غربی، بخشی هم به آموزش باله اختصاص داشت که در اون زمان نژاد احمدزاده پایه‌گذار گروه ملی باله ایران با حمایت وزارت فرهنگ و هنر اون رو اداره میکرد. البته باغ بزرگ مدرسه ما چندی بعد تبدیل به تالار رودکی شد و هنرستان به محل دیگری در همان نزدیکی ها منتقل شد. در این مدرسه ما صبحها درس های معمولی مثل حساب و هندسه و دیکته و انشا و نقاشی یاد می گرفتیم و بعد از اونها با آموزش سولفژ، تئوری موسیقی، یادگیری سازها می گذشت. من در همان سال اول در دو رشته پیانو و باله مشغول به تحصیل شدم، اما به دلیل باریک بودن انگشت هایم معلم پیانو پیشنهاد کرد که مدتی به تمرین ویولون بپردازم تا انگشت ها قوی تر بشن. معلم من در اون زمان عطاالله خادمی‌ساق یکی از برجسته ترین نوازندگان ویولون بود که ضمن تدریس با ارکستر سمفونی تهران هم همکاری داشت. دوران تحصیل در رشته موسیقی باعث شد تا بتوانم با همون سن و سال کم در محیطی سرشار از خلاقیت و ظرافت روح به اهمیت هنر و به خصوص جادوی موسیقی در زندگی پی ببرم و این عشق به موسیقی از همان زمان تا امروز همچنان ادامه دارد.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: سلام، من زیبا شیرازی
8: و من مهداد عربی
7: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
9: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشه تابی
10: دستی تو تاباره.
7: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
8: به روایت مامان شمسی.
11: شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
14: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر برای رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

در آمریکا شاعر درخشانی داریم به نام مری آلیور که برای سرودن اشعارش از طبیعت الهام می گرفت. این شاعر برجسته برنده جایزه پولیتسر با قدم زدن هر روزه و طولانی مدت در دل طبیعت به شدت برانگیخته می شد و شعرهایی می سرود با مضمونهایی چون حیرت از شکوه طبیعی، تصویرسازی زنده و زبان ساده و بی‌پیرایه. او به طبیعت به چشم نجات دهنده می نگرد. حضور در میان درختان برایش یک تجربه شفابخش روزانه است که او را از اضطراب‌های بار سنگین زندگی مدرن نجات می دهد. به او یاد می دهد که آهسته گام بردارد و با تواضع و قدردانی به جهان بنگرد. او زندگی را از دیدگاه درختان می نگرد که هدفشان آرامش و جذب زیبایی ها و نور جهان است تا خود ما هم بتوانیم منبعی از روشنایی و عشق برای دیگران باشیم.

نسیم خاکسار نویسنده و مترجم ساکن ایران هم مری آلیور رو کشف کرده و چند شعر او رو به زیبایی به زبان پارسی ترجمه کرده است. او در یادداشتی برای خواننده می نویسد: در روزهای بعد از کشتار جمهوری اسلامی از مردم به خیابان آمده در شهرهای ایران 18 و 19 دی ماه 1404 برای اندکی رهایی از کابوس آن روزهای خونین که مرگ به قول مری آلیور مثل کوه یخ میان تیغه های کتف می نشست، این شعرها را گاهی برای خودم می خواندم و ترجمه می کردم. این شاعر آمریکایی که زاده یکی از شهرک های ایالت اوهایو بود و در سال 2019 در یکی از شهرهای فلوریدا در 83 سالگی درگذشت، نگاهی به طبیعت دارد که در شعرهایش از اهمیت زیادی برخوردار است. فکر کردن و تأمل بر تصویرهای قوی و شاعرانه او از آبشارهایی که ملافه‌های سفیدشان را دیوانوار به هر سو پرتاب می‌کنند و مسابقه آوازخوانی سهره‌ها در دشتی از کنگرهای وحشی فرصت‌هایی برای من فراهم می‌کنند تا دنیای دیگری را به تماشا بنشینیم، با طبیعتی روبرو شویم که در نگاه و خیال و حس انسانی و دقت او به عناصر و اجزای طبیعت ساخته و پرداخته شده و به این حرف از او برسیم که در این جهان مجروح زنده بودن نیز خود امر کم اهمیتی نیست. در پایان این مقدمه آقای خاکسار می نویسد: با تشکر از روشنک بیگناه که با فرستادن شعری به انگلیسی از این شاعر من را با شعرهای او آشنا کرد.

در ارتفاع کم پرواز میکنم و هیچ نمیگویم. میگذارم همه افسونهای جاه طلبیم به خواب روند. جهان چنان که باید به راه خود میرود. زنبورها در باغ زمزمهی کم جان دارند، ماهی ها می جهند، پشه ها طعمه می شوند و باقی ماجرا. اما من امروز را مرخصی گرفتم، سبک چون پر به کندی گام بر می دارم، اگرچه در واقع مسافتی شگرف را می پیمایم. سکون دری به سوی معبد. دعوت، آیا اندکی وقت داری برای زمانی کوتاه درنگ کنی؟ از دل روز پرمشغله و بسیار مهمی که داری برای دیدن سهره‌هایی که گرد هم آمدند در دشتی از کنگرهای وحشی برای مسابقه آوازخوانی تا ببینن کدام یک بلندترین نوت را می‌خواند یا پایین‌ترین را یا شادمانه‌ترین آواز را یا لطیف‌ترین را. منقارهای محکم و خمیدهشان هوا را می نوشن، انگاه که می کوشند آواز خان و هماهنگ، نه به خاطر تو و نه به خاطر من و نه حتی برای پیروزی، بلکه از شادمانی ناب و به شکرانه زنده بودن. باور کن، می گویند زنده بودن خود امری جدیست. در این صبح تازه، در این جهان مجروح، از تو خواهش میکنم بدون مکس و بی‌اعتنا از کنار این نمایش تا این حد خنده آور نگذر. شاید معنایی داشته باشد، معنای هر چیزی شاید همان باشد که ریلکه میگفت آنگاه که نوشت باید زندگیت را دگرگون کنی. روز تابستان، چه کسی جهان را آفرید؟ چه کسی قورا و خرس سیاه را؟ چه کسی ملخ را آفرید؟ همین ملخ را میگویم، آن که خود را از میان علفها به بیرون افکنده. شکر از دست من میخورد، آن که آرواره هایش را نه بالا و پایین بلکه جلو و عقب میجنباند. آن که با چشمان عظیم و پیچیدش به اطراف خیره شده است، اکنون ساعدهای رنگ پریدش را بالا می آورد و با دقت صورتش را می شوید. اکنون بالهایش را ناگهان می گشاید و سبک بال دور می شود. من دقیقا نمی دانم دعا چیست، اما می دانم چگونه حضور داشته باشم، چگونه در علفها فرو بیفتم، چگونه در علفها زانو بزنم، چگونه بیکار و شادمان باشم، چگونه در دشت ها پرسه بزنم، همان کاری که تمام روز کردم. بگو دیگر چه می باید می کردم؟

مگر نه اینکه همه چیز سرانجام میمیرد و بسیار زودتر از آن که باید. به من بگو چه میخواهی بکنی با این زندگی یگانه وحشی و گرانبهایت. شاعر با چهرش میان دو دست میخواهی از خطاهایی که کردی بلند بلند زاری کنی، اما راستش را بخواهی جهان به چنین صدایی احتیاجی ندارد. پس اگر میخواهی این کار را بکنی و نمیتوانی جلوی خودت را بگیری، اگر دهان شیرینت از زاری باز نمیماند، دست کم تنها برو از دل 40 کشت زار و 40 سراشیبی تاریک از صخره‌ها و آب‌ها، جایی که آبشارها ملافه‌های سپیدشان را دیوانه‌وار در همه سو پرتاب می‌کنند. در پشت همه این هیاهوی شادی و بازی آب غاری هست. می‌توانی آنجا بایستی زیر آن و هر قدر می‌خواهی نعره بزنی و هیچ چیز آشفته نخواهد شد. می توانی تمام بعد از ظهر از نومیدی چکه چکه عشق بریزی، در همان حال بر شاخه سبز آن توکای سینه خالدار که بالهایش تنها تماس نرمی داشته با لغزش نازک گذرای آب، سینه‌اش را پف می دهد و می خواند از زیبایی کامل سنگ سخت همه چیز. وقتی مرگ می آید، وقتی مرگ می آید مثل خرسی گرسنه در پاییز، وقتی مرگ می آید و همه سکه های درخشانش را از کیف پولش بیرون می آورد برای خریدن من و کیفش را با صدای خشک می بندد، وقتی مرگ می آید مثل سرخک، وقتی مرگ می آید مثل کوه یخی میان تیغه های کتف، میخواهم با کنجکاوی از در بگذرم، حیران که این کلبه تاریک چه جور جاییست. از همین روست که به همه چیز چون برادر و خواهر نگاه میکنم و زمان را چیزی بیش از یک تصور نمیبینم و ابدیت را امکانی دیگر به حساب میآورم و هر زندگی را گلی میبینم به همان سادگی گل بابونه صحرایی و یگانه، و هر نام را موسیقی آرامش بخشی در دهان که چون هر موسیقی به سکوت گرایش دارد، و هر تن را شیری از شجاعت، چیزی گرانبها برای زمین. وقتی همه چیز تمام شد میخواهم بگویم تمام عمرم عروسی بودم در پیوند با شگفتی، دامادی بودم که جهان را در آغوش میگرفتم. وقتی همه چیز تمام شد نمیخواهم بپرسم آیا از زندگیم چیزی خاص و واقعی ساختم یا نه. نمیخواهم خود را در حال آه کشیدن بیابم، هراسناک یا غرق جدل. نمیخواهم پایان کارم این باشد که فقط برای دیداری گذرا در این جهان بودم.

0: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. برنج 10 پوندی رویال $10.99، چای 100 تایی صدف $7.99، پنیر لیقوان پوندی $9.45، زیتون سبز ایتالیایی پوندی $4.49، پنیر سوئیسی پوندی $5.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 0132-9272.
3: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
4: شما صبحا چی می خورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون.
6: نوش جون.
8: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
11: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
11: با ادراک
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
9: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
11: با وجدان
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
9: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
11: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
16: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

0: خب دوستان، در روزهایی که گذشت جواد مجابی، شاعر، نویسنده، طنز پرداز و منتقد ادبی و هنری سرشناس ایران، پس از تحمل یک دوره بیماری سرطان در 86 سالگی در تهران درگذشت. آقای مجابی بیش از 6 دهه در عرصه ادبیات، روزنامه‌نگاری و نقد هنرهای تجسمی فعالیت کرد. او در رشته‌های حقوق و اقتصاد تحصیل کرد و از اواخر دهه 1340 به طور حرفه‌ای وارد مطبوعات شد و مدتی هم دبیر بخش فرهنگی روزنامه اطلاعات بود. از جواد مجابی ده‌ها کتاب در قالب شعر، داستان، رمان، طنز و پژوهش‌های هنری منتشر شده. او در اوایل انقلاب اسلامی مقالاتی در روزنامه اطلاعات در رابطه با ضرورت سازمانیابی مردم در قالب تشکل‌های سیاسی و احزاب نوشت، اما بعدها دفاع از آزادی بیان و مخالفت با سانسور در جمهوری اسلامی به یکی از وجوه اصلی فعالیت عمومی او تبدیل شد. آقای مجابی تلاش زیادی برای احیای کانون نویسندگان ایران کرد و امضایش در بیانیه‌های مهم این کانون مبنی بر آزادی اندیشه، بیان و نشر قرار گرفت. آقای مجابی یکی از 21 نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگاری بود که برای سفری فرهنگی عازم ارمنستان شدند و راننده اتوبوس کوشید تا اتوبوس حامل آنها را به دره بیندازد. این ماجرا بعدها در ارتباط با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و نویسندگان ایران به عنوان تلاش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای کشتن دست جمعی شماری از اهل قلم مطرح شد. آقای مجابی که از حامیان اعتراضات دموکراتیک و آزادی خواهانه مردمی بود، در سال 1394 در یکی از جلسات مجله بخارا گفتگویی درباره طنز داشته که در این بخش از برنامه هنر و زندگی امشب به آن گوش می‌کنیم.
1: با سلام و احترام به دوستانی که تشریف آوردن و تشکر از آقای دهباشی و مجله بخارا که مجال گفتگو و دیدار فراهم کردن و من خیلی خوشحالم که بسیاری از دوستان خودم در اینجا میبینم و اهل فرهنگ رو که مجدانه دنبال میکنن بقای فرهنگی ما رو و در واقع دلگرمی بسیاری از هنرمندان و ادبای ما همین شما هستید که در هر جایی به هر بهانه‌ای حمایت میکنید از هنرمندان خودتان، از نویسندگان، شعرا، فیلمسازان، موسیقیدانان، و اگر جز این بود بسیاری از ماها نمی توانستیم به رغم تمام این مصائب و مشکلات کار خودمان با این حدتی که امروز همه ما داریم پیش می بریم انجام بدیم. به هر حال تشکر می کنم و در خدمت هستم.
2: سوال مشترک بعضی از دوستان با یه تغییراتی در نوع سوال این است که این راز و رمز این موفقیت به این نثر دلپذیر و خواندنی و زلال دست یافتن رو شما از چه راهی به دست آوردید و اصولا چگونه تونستید به این نثر مستقلتون در زبان فارسی دست پیدا کنید، که چه در حوزه شعر اون زبان مستقل دارید، چه در رمان و نه.
1: به حال از حسن زن شما تشکر میکنم. چه خوف میگه که برای نویسنده بودن هر روز باید بنویسید، و البته این منوط به داشتن قریحه است. وقتی که یک استعدادی داری بعد تمام عمر باید بنویسی و بخوانی تا برسی به یه جایی که قادر باشی حرفای خودت به دیگران به بهترین بچی منتقل کنی. من در واقع به این توصیه چخوف سعی کردم عمل بکنم و تقریبا از 1335 که کلاس پنجم دبیرستان بودم این حرفا هر روز نوشتم و این نوشتن هیچگاه قطع نشده و ادامه یافته، و قبل از نوشتن بسیار خواندم و تقریبا به مصیبت دکتر نازرزاده کرمانی دچار نشدم که وقتی در اواخر عمر ایشان رو دیدن گفتن که دیدن دیگه مثلا با چشمایی که دیگه خسته شده و پیره و آبچکو هست داره کتاب میخونه. گفتن استاد چرا کتاب میخونن؟ گفت من یک اشتباه کردم، اون موقعی که بس میخوندم نوشتم و حالا که بعد بنویسم میخونم. حالا این لطیفه است که برای استاد ساخته بودن اون موقع، ولی در واقع گاهی این اتفاق میفته، این اشتباه پیش میاد. من تصور میکنم که یکی از کارهایی که فروتنانه آدم باید دنبال بکنه خواندن و نوشتن مداومه و هیچ راهی به جز این وجود نداره برای اینکه آدم کار خودش رو صیقل بده، نه فقط در زمینه نوشتن بلکه در زمینه نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، در هر زمینه به استمرار مسئله اصلی هست و داشتن یک قریحه به گمان من شرط اصلی هست که اون در اختیار آدم نیست، ناشی از ساختار مغزی هر فردی، اون کانکتا و ارتباطات مغزی هست که یک استعداد خاصی در یک آدمی پدید میاره، ولی این فقط سرمایه اولیه هست. این سرمایه باید به کار بیفته و تبدیل بشه به یک ثروت بزرگ. اون کار شبانه روزی خواندن و نوشتن مداوم در سراسر عمر هست تا اون موقعی که آدم زنده هست و میتواند بخونه و بنویسه، این کار ادامه داره و هیچ که آدم به اون مطلوب خودش نمیرسه، ولی همین که در راه هست خود راه نشان دهنده این است که این شخص داره پیش میره. منم جز در واقع ادبیات قدیم برای من مسئله اصلی بوده، راهنما بوده و تقریبا از دوران دبیرستان تا امروز هیچگاه نشده که من از خواندن ادبیات قدیم ایران چه شعر و چه نثر دست بردم، مخصوصا متون عرفانی و بعضی از متن‌های شناخته شده مثل گلستان و بیهقی و چیزایی از این قبیل، و خب اینا خیلی کمک کرده که نثر من بهتر بشه و زبان پالوده‌تر و گسترده‌تر بشه، چون به هر حال همه ما یک مفاهیمی در ذهن داریم، این گنجینه واژگان ما هست که ما را قادر میکنه که ما به بهترین وجه اون چیزی که در ذهن داریم به دیگری منتقل بکنیم، و هر چقدر گستره و عمق این واژگان بیشتر باشه طبیعتاً ما در انتقال مفاهیم به دیگران بیشتر توانا خواهیم بود. و البته در زمینه نثر هر کدام از کارها یک نثر خاصی اختزام می‌کرده و من توی چند زمینه نثر کار کردم، مثلا در رمان شهروندان یا شب ملخ مثلا من از یک زبان ساده روزمره استفاده کردم، ولی در مومیایی چون مسئله فشرده کردن یک تاریخ 2000 ساله بوده طبیعتاً از یک متن قدیمی تر و از یک زبان قدیمی تر استفاده کردم. به تناسب هر رسانه‌ای که در اختیار داشتم، مثلا توی نوشتن مقالات روزنامه طبیعتاً سعی کردم یه زبانی که عام‌تر و گسترده‌تر باشه صحبت کنم، و ولی این قضیه توی شعرام یا توی جاهای دیگه به کار نمی‌برم. و شاید بد نباشه که یه خاطره نقل کنم از دیداری که با آقای عباس مسئولی داشتم. من بین سالهای 47 تا 58 تو روزنامه اطلاعات مسئول بخش ادبی روزنامه بودم. یکی از این روزها که یه یادداشتی نوشته بودم که یادداشتی است که آدم در خلوت خودش می‌نویسه برای همپالکی‌های خودش و آدمایی که در حد خودش هستن، بعد دم آسانسور مؤسسه مسعودی من دید و آدم بسیار متواضعی بود، یه رند بسیار باهوشی بود که در این حال هم خوش خیلی سادگی میزد و سعی میکرد با لبخند قضا از چیز کنه، ارتباط خوش حفظ کنه، استاد لبخند بود. گفت که آقای مجاب من این مطالب شما رو خواندم، مثل یاد داشته دارم پرمدعا بود، چیزی بود که شکل ادبی داشت، گفت این رو خواندم ولی من نفهمیدم این داره. ما هم که در واقع اون موقع جوان و جاهل بودیم حرفا و فکر میکردیم که دانش و معرفت اینا در انحصار ماست و ما جلو روشنفکران هستیم، بقیه نیستن، از این مزخرفاتی که رایش هست. گفتم آخه آقای مسعودی من اینه برای روشنفکران نوشتم. خب بعد متوجه ندارم که چه توهین بدی نسبت به یه پیرمردی هست که حالا خودش روستایی این کاره. گفت بله هر یک نویسنده حق داره در خانه خودش هر چی دلش بخواد بنویسه، ولی وقتی شما در روزنامه کار میکنید شما برای مردم مینویسید، شما حق ندارید اون چی که دلتان میخواد و به اون زبانی که دلتان میخواد بنویسید. شما در روزنامه برای مردم مینویسید، ولی وقتی میخواید کتاب بنویسید به هر کاری میخواد بکنید در اونجا انجام بدید و دست شما بازه. من خوب یاد گرفتم که هر رسانه یک اختزایی داره و به تناسب اون آدم باید کوشش کنه. خب وقتی که من یک نقد نقاشی فیلم مثلا می نویسم، این باید طوری باشه که برای خود اون هنرمند نقاش اولا مفید باشه، بعد کمک کنه به اون، برای دیگری که میخواد به کار اون نقاش توجه کنه برای اونم مفید باشه. یعنی در واقع این نقد دو سو داره، در این حال که به خود هنرمند میگه چه کارهای تو خوبه و چه کارهای تو خوب نیست، در این حال باید قادر باشه که دیگران هم راغب بکنه به دیدن اون نمایشگاه و کارهای اون هنرمند. بنابراین یک زبان راحت و ساده و نافذ میخواد و تحریک کننده برای دیدن اون کارها، در حالی که وقتی که مثلا راجع به کتاب مثلا حالا کتاب جویس مثلا آدم میخواد چیزی بنویسه، طبیعتاً دیگه نیازی نیست که حالا این قضیه رو با این دقت شکل عمومی بهش بده، میتونه خاص‌تر باشه. یا مسائلی که به صورت اسی نوشته میشه، مقالاتی که حاوی یک فکر حالا فلسفی یا یک اندیشه فلسفی است، فقط خواستم توضیح بدم که به این دلیل از زبانهای متفاوتی من استفاده کردم که اینا همش در واقع یه ریشه داره، ریشه تفهیم و تفاهم داره. متاسفانه زبان که بعد وسیله تفهیم و تفاهم باشه، این روزها وسیله سوء تفاهم شده. یعنی بسیاری از ما زبان رو به گونه‌ای به کار می‌بریم که اصلاً طرف ما قادر به درک اون چیزی که ما میگیم نیست، و این علامت شاید آگاهی و دانایی خود ما می‌دیم، در حالی که من تصور می‌کنم که این نقض غرضه. وقتی ما توی رسانه می‌نویسیم بایستی حرف ما پذیرفتنی و مؤثر باشه.
2: بخش دوم همین سوال این است که برای نوشتن این رابطه با زبان فارسی است، چون به زبان فارسی می نویسیم باید با سرچشمه های این زبان آشنا. برای یک نویسنده ای که اکنون به زبان فارسی می نویسه، چه شعر چه رمان چه نقد، این باید چه نسبتی با این زبان برقرار کنه و در چه حد باید تسلط پیدا بکنه که بتونه یه متنی رو
1: در واقع توانایی به زبان کافی نیست، عاشق زبان بودنی که اهمیت داره. آدم باید با زبان در یک عشق بازی مدام باشه، باید زبان براش مثل یک موجود زنده قابل درک باشه و در آغوش بگیره اون. همونجوری که تو نقاشی هم همینه، همونجوری که تو موسیقی تو همون هنرهای دیگه هم همینه. بدون عشق ورزیدن به اون رسانه‌ای که ما توش کار می‌کنیم، ما قادر نیستیم که درش رشد کنیم، ممکنه مهارت‌هایی پیدا کنیم. من تصور میکنم که زبان از آغاز که من نمونه های خیلی خوب ادبیات قدیمی خودمان خواندم، شیفته ساختار زبان فارسی شدم و خب متونی هم که خواندم، هم متون عرفانی هم متون تاریخی متون ادبی، از مثلا گلستان بارها خواندم مثلا، و وقتی که یک جایی فکر میکنم که آیا این جمله‌ای که نوشتم درسته یا نه، با الگوی سعدی میسنجم، میبینم اون چه کار کرده، چه جوری به کار برده این قضیه، و منم به اون شیوه به کار برده.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
3: آخریشه بردار داداش.
4: سامان پاشا این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا باشه.
4: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
5: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان
5: باشه بابا باشه.
7: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
11: 818-80-80-88
9: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
14: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
15: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
14: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
16: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه‌ها و فی‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا می‌دونید ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
17: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
18: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: دوستان اجازه بدین به ادامه گفتگوی مجله بخارا با جواد مجابی، نویسنده، طنز نویس و منتقد هنری فقید گوش کنید.
1: فکر میکنم که آیا این جمله‌ای که نوشتم درسته یا نه، با الگوی سعدی میسنجم، میبینم اون چه کار کرده، چه جوری به کار برده این قضیه رو و منم به اون شیوه به کار برم، یا به حقی یا ابو سعید ابوالخیر یا قابوسنامه یا متنای دیگه. و این به معنی نیست که حالا از ترجمه‌های خیلی خوبم استفاده نکردم، بلکه ترجمه‌های خوبم بخش عظیمی از زبان فارسی ما رو رونق دادن. یعنی مترجمین خیلی خوب ما مثل نجفی، مثل شاملو، مثل سید حسینی و قاضی، اینا زبان ما رو گسترش دادن و ما با خواندن ترجمه های اینا به ظرفیت های متفاوتی از زبان دسترسی پیدا کردیم. طبیعتا وقتی که آدم آشنا میشه به این حوزه های مختلف زبان، به تدریج یک نوع رابطه معنوی براش پیدا میشه. البته گاهی هم ترساننده است وقتی که شما متن‌های درجه‌ای که فارسی رو میخواییم مثل بیهقی، بعد در خلوت به خودت میگید که تو چطور جرأت کردی با چنین نثری که وجود داره به خود اجازه بدی که چیزی بنویسی. یه بار با دولت آبادی صحبت میکردیم، همین قضیه پیش اومد. من گفتم که من گاهی با خواندن شعرهای مولوی احساس میکنم که بی خود کردم که این همه شعر گفتم. گفت که البته منم به حقیر اگر خیلی خوب خوانده بودم شاید دست به نوشتن نمیزم. یعنی در واقع این میراث و گنجینه ما اونقدر مهم است که ما باید خیلی زحمت بکشیم که شاگردان وفادار اون شیوه باشیم، اصلا نه که به پای اونا برسیم، بلکه در واقع بتوانیم در حد مقدور ادامه بدیم اون شیوه و سبکی که اونا داشتن. و تصور میکنم که این کار نویسنده خیلی دشوار میکنه، و اینکه وقتی که با میراث گذشتگان آدم آشنا میشه تو هر زمینه، یک نقاش ایرانی وقتی که با میراث مینیاتور روبرو میشه که از قرن هفتم تا حالا این همه کارهای درجه توش ساخته شده، بعد طبیعتا خیلی با احتیاط و با دقت بیشتری کار میکنه تا اینکه ندانه که اصلا چنین میراثی وجود داره. این میزان زیبایی و تنوع و خلاقیت که توی نگارگری حالا دوره تیموری، مغولی، مکتب هرات، شیراز یا قزوین یا جاهای دیگه هست، اینا اگر آدم بدانه چیز هم کمک کننده است و هم ترساننده. و به گمان من ترساننده بودنش خیلی مهمه که ما حس کنیم در عرصه‌ای داریم کار میکنیم که استادان بزرگ هنوز حضور دارن و سایه‌شان رو سر ما هست. و در واقع اگر یک نویسنده یا شاعری این تصور داشته باشید که در محضر جهان داره می نویسه، نه برای شهر خودش یا برای کشور خودش، در محضر جهان در کنار آدمایی که اون طرف پاز، اون طرف فرانتس، اون طرف نه مارکز، این طرف داستایفسکی، اون طرف بالزاک، این طرف نویسندگان ابوالفضل بیهقی، کسانی هستن، خیلی با فروتنی باید کار کنه و میدونه که هیچی نیست و فقط یک شاگردی هست که داره

0: مجموعه نوشته هاتون که کمتر نویسنده ای در زبان فارسی در دوران معاصر به این توانایی در طنز در نوشته هاش که یه عنصر مهمیه در اصولا نوشتن دست پیدا کرده. این توانایی از کجا برای شما ایجاد شده؟ در حال دیگران هم حتما خواستن که از این وجه ادبی استفاده کنن ولی متاسفانه نه موفق شدن نه شاید هم خیلی ها به اهمیت کاربرد طنز در نوشتن نرسیده باشن.
1: بخشی از این طنز و رفتار شوخیانه موروثیه، یعنی ما متعلق به یه خاندانی هستیم که این خاندان شیرازی که تو قزوین زندگی میکنن اینا همیشه آدم های شوخ و بعضیش هم لوده هستن، بعضیش هم ولهنگار هستن، بعضیش هم خوب چیزای خوشمزه میگن و کارهای نمایشی جالبی داشتن. در واقع تو خاندان ما شوخی کردن یک مسئله جدی بوده، بنابراین یه مقدارش شکل موروثی داره. ولی خود من با اینکه خوب در جوانی و نوجوانی شوخی میکردم و سر به سر دیگران میاشتم و ولی در واقع دریافتی از طنز به اون معنا نداشتم، بیشتر تو زمینه هجو و مقابله و اینها کار میکردم. از یه جایی معین تو سال 46 من یه روز در قزوین توی قهوه خانه نشسته بودم و داشتم شعر مینوشتم، بعد اون چی که نوشتم دیدم شعر نیست، مثل کلمات قصالی که شکل طنزآمیز داره. بعد این اولین نوشته بود که ظاهر شد، من اینه بردم تو جهانیانه که اون موقع با دکتر عالی مرد و آقای حجازی کار میکردیم، بردم اونجا چاپ کردم، اول به اسم کلمات و قصال اینا، و بعد دیدم نه اینا عبارات فشرده طنزآمیزی است که یک نکته راجع به زندگی اجتماعی مطرح میکنه. از اونجا من نگاه کردم به طنز و در واقع کنجکاو شدم که رسیدن به طنز و نوشتار طنزی چی هست، و البته فرصت این پیدا شد که سالهای سال راجع به طنز کار کنم. جز اولین مقالاتی که مثلا نوشتم یاد داشتم پرمدعا مثلا سال 49 چاپ شده که چیزای طنزآمیزه، و بعد آقای زوزنقه و کارهای دیگه، آرام آرام از یک طنز مطبوعاتی به طرف یک تون طنز ادبی رفتم و برای این قضیه شروع کردم به مطالعه ادبیات طنزآمیز ما از قدیمی ترین زمان تا حالا، و تقریبا این شد یک کتاب نزدیک 1200 صفحه که شوخی های ایرانی از زمان کوروش تا دوره مشروطیت در بر میگیره که ما چه نوع ملتی بودیم، چجوری شوخی میکردیم و شوخی ما از چه نوع بوده، این شوخی ها در چه شرایط اجتماعی شکل گرفته و مخاطب این شوخی ها کیا بودن و چرا چطوری این آدم هایی که شوخی در ایران تو عرصه ادبیات رواج دادن به همدیگه کمک کردن. مثلا سعدی کمک کرده به عبید که عبید بتوانه به یک به مرحله اوج برسه، و قبل از اون مثلا چگونه صنایعی به عطار کمک کرد، عطار به مولوی، همینطور این سیر چیز کردم که این کتابیست که دیگه تقریبا تمام شده و داره شاید یه روز چاپ بشه. اما در مورد طنز من یه تعریفی از طنز دادم، معتقدم طنز یک بینشه، یک شیوه نیست، یک نوع بینشه. امور دنیا دو قسمت میشه، یا جدی یا شوخیه دیگه. امور دنیا جدی بوده، بعد یه عده‌ای به جدی بودن امور دنیا شک کردن و زدن زیر خنده، زدن لبخند زدن، و از اینجا لغ کردن اون پایه‌های جدی قضیه. حالا اون پایه جدی میگه آداب و رسوم باشه، ممکنه قواعد و قوانین باشه، ممکنه آیین‌ها و مذاهب و مسالک باشه. به هر حال یک عده‌ای در یک دوره‌ای راجع به یه موضوع تردید به خرج دادن و اون تردید اونا آرام آرام گسترش پیدا کرده، پایه های اون چیزی که بوده لغ کرده. مثلا بردهداری یه وقتی یه عمل بوده، همه ازش نون میخوردن و بهش معتقد بودن، برده هم قبول کردن که بردهداری خب بابت برشان اجازه زندگی میکنه، ولی در همون دوره عده‌ای بودن که به این مسئله بردهداری شک کردن، تردید کردن و بهش خندیدن و مقابله کردن، بسیار جدی یا شوخی. هم چیزای جدی داریم، نقد جدی داریم راجع به

هم نقد های شوخیانه داریم و اینها باعث شده که در دراز مدت یه دفعه یه عده‌ای گفتن چرا ما باید برده باشیم یا برده‌داری روش بدیم. مثلا بنابراین یه چیزی که اصلا با سرمایه‌داری اون از گره خورده بوده ناگهان لغ میشه پایه‌هاش به دلیل اینکه یه نقد تردیدآمیز راجع به اون قضیه پیش میاد. به گمان من طنز بینشی است تردید برانگیز و شوخیانه نسبت به وضعیت بشری. اولا بینش یک نوع نگاه عمیق هست که این منحصر در یک رسانه نیست، تو ادبیات نیست، تو ادبیات هست، تو نقاشی هست، توی شعر هست، توی سینما هست، تو معماری هست. حالا معماری من توضیح بدم که یه وقت من سخنرانی میکردم راجع به طنز و گفتم که طنز تو معماری هم هست و مهندس سیمون هم تو اون جلسه بود توی کانادا. بعد گفتم البته از ایشان بعد بپرسیم که طنز در معماری چه شکلی داره، برای اینکه یه چیز عجیب غریبیه. بعد وقتی که جلسه تمام شد سیمون گفت که نکته قشنگ اشاره کردی، خب طنز در معماری یه کمی پیچیده و پوشیده است. مثلا مسجد یه جایگاهی است که محل عبادت و جایی است که انسان بایستی خالصانه با خدای خودش روبرو بشه و بعد یه جای ساده، راحت، آرامش و مثل تاریخانه دامغان باشه. این جلال و جبروتی که تو مساجد ماست این بیشتر شایسته قصرهای شاهانه، نه یک عبادتگاهی که شخص میخواد با تمام قلب خودش به طرف معبود مثلا بره. گفت این طنز معماری، یعنی دقیقا شما یک جایی ده که بعد ساده و آسان و حتی فقیرانه باشه تبدیل کرد به یک چیز باشکوه و پر از تلالو کاشی ها و نمیدونم نقاشی ها و خطوط و اینا، که البته اون یه دلیل دیگه داره، اما حالا به هر حال از یه دیدگاه میشه دید که این یه نوع طنز معماری. تو خب نقاشی هم طبیعتا داریم که تو کاریکاتور شکل میگیره، تو سینمای کمدی که اصلا دیگه وابیلاست. و بنابراین طنز ابررسانه است، بالاتر از رسانه ها و رسانه های هنری قرار داره و در تمام هنرها وجود داره و در تمام وجود زندگی ما تاثیر داره. بعد این بینش چند تا مشخصه دیگه، این که تردید برانگیزه، هیچ چیز قطعی نمیبینه، به عدم حتمیت و عدم قطعیت معتقده، به نسبی بودن قضایا معتقده، هیچ چیز جدی نمیگیره، فکر نمیکنه این تنها حرفی است که میشه زد و جز این است و جز این نیست، این قبول نداره، بلکه میگه که نه این هست ولی چیز دیگه ممکنه باشه و به این تردید میکنه نسبت به قاطعیت امور. باید حتما لحن شوخی‌آمیز نشه باشه و یک نقد اجتماعی مداوم باشه، نقد اجتماعی خردورزانه باشه. ما در واقع طنز و شوخی یک طیفه که از هجو و دشنام و متلک و استهزا و مسخره بازی اینا شروع میشه، میاد به طنز و طنز سیاه و طنز موقعیت و طنز ادبی. بنابراین یه طیفه و بسیده که ما در کجای این طیف قرار داشته باشیم. ادبیات ما هم که نگاه میکنیم در واقع ادبیات ما از هجو و استهزا شروع شده. تو دربار شاعرها با همدیگه رقابت داشتن، همدیگه رو هجم میکردن، یا توی جاهای مثل عربستان قبایل با همدیگه بد بودن، همدیگه رو هجم میکردن برای اینکه از میدان بدر کنن. یعنی مسئله شخصیه، ولی این بس بیاد تبدیل شد به مسئله اجتماعی و وقتی مسئله اجتماعی هم شد بعد بزنه به ریشه ها نه به شاخه ها نگاه کنه. و به این دلیل است که ما بسیاری از این نشریات فکاهی قبول نداریم، برای اینکه اینها به شاخه، به هرس کردن شاخه ها میپرزن، به ریشه ها و اعماق و ژرف ها توجه نمی کنن. ممکنه که یه سربازی که تیراندازی میکنه به یه مبارزی، این یه شخصی بلافاصله محکوم کنه اون سربازه، ولی اگر یه کمی دقیق تر نگاه کنیم این سرباز از یک فرمانده دستور میگیره، اون فرمانده متعلق به یه نظامی، اون نظام سیستم سرمایه‌داری اصلا اون نظام شکل داده و بعد اون در ارتباط جهانی به اونجا رسیده، اصلا ماجرا این نیست که اون سرباز اصلا کسیه، ولی کسی که سرباز میبینه که تیراندازی میکنه در همین حد متوقف میمونه، نمیاد به عرصه طنز برسه، برای اینکه طنز مرتب پرده ها رو میزنه کنار، میره به عقبتر و به ریشه ها و طبیعتا با ریشه ها سرکار داره. و البته وضعیت وقتی که قصد طنزم آگاهی بخشیدنه.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. Cutler Mediation Group پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: دوستان اجازه بدین به ادامه گفتگوی مجله بخارا با جواد مجابی، نویسنده، طنز نویس و منتقد هنری فقید گوش کنید.
1: قصد طنزم آگاهی بخشیدنه، یعنی ما را از وضعیت مضحکی که درش گرفتار هستیم، که این وضع هم مضحکه هم فاجعه باره، از این وضعیت ما را در امان بداره. خوب کاری مثل آدم مثل وودی آلن، مثل چاپلین، مثل کالوین تو ادبیات یا سروانتس، اینا ما را اون وضعیت مصیبت بار و در این حال خنده آوری که انسان توش هست، ما را از اون آگاه میکنه برای رها شدن و فراتر رفتن. برای این طنز ابزاریست برای آزاد کردن انسان.
2: اشاره کردین چون در واقع تنها نویسنده ای هستید که به استادی از این ژانر ادبی طنز در کاراتون استفاده میکنین، باز سوال اینه که یک نویسنده جوان، یک شاعر جوان، یک روزنامه نگاری که الان داره کار میکنه و به خصوص در روزنامه نگاری اشاره کردن که توهی از طنز است، یعنی یه متنهای خیلی خشک بدون هیچ چیز صراحت‌های سیاسی حادی که معمولاً کسی که سوال کرده با مراجعه به مقالات شما در همون روزنامه اطلاعات یادداشت‌های پرمدعا و سرمقاله های دکتر محمود عنایت در مجله نگین به عنوان راپورت که گفته در دوره‌ای که شما کار می‌کردید روزنامه نگارا و نویسندگان به خصوص در بخش روزنامه نگاری از طنز خیلی با مهارت استفاده می‌کردند، و در صورتی که در شرایط فعلی نمیشه گفت عامل سیاسی و سانسور تنها عامل بی بهرگی از طنز باشه، عدم توانایی است. در حال حاضر یک نویسنده با عنوان رمان نویس، شاعر، روزنامه نگار، اینها برای اینکه آشنا بشن با مقوله طنز و بتوانن از این عنصر در نوشته هاشون استفاده کنن، چه باید بخونن، چه تمرین هایی باید داشته باشن؟
1: طبیعتاً کسانی که توی زمینه طنز ادبی توی مطبوعات ما مؤثر بودن، آدمایی مثل ایرج پیرستاد یا دکتر محمود عنایت، قبل از اون طاعتی احرار و چند نفر دیگه، بعدها عمران صلاحی، اینا آدمایی هستن که ادیبن، بعد اومدن توی مطبوعات. یعنی در واقع اینا فقط کارشون از مطبوعات چون نگم، بلکه اینا آدمایی هستن که کار ادبی کردن، مطالعه کردن متون قبلی رو، بعد با یک سرمایه اومدن تو این میدان و مثل ده خدا یه عمر نظم و نثر کل ایران در ذهن داشته، و وقتی که میخواد چند پندار بنویسه، اگرچه به ساده ترین زبان مینویسه، ولی پشتش دانش وسیع از خوانده ها هست، پشتش بیهقی و رودکی و حافظ و سعدی و عبیدینا هستن، اما این به مقتضای اثر اونجا ساده سخن میگه. پیرستاد هم همینجور، یا کسان دیگه، یا عنایت که آدم بسیار باسوادی بود تو متنای قدیمی. من یه لحظه یاد اومد یه چیزی از ده خدا، چون ده خدا یکی از آدم هاییست که من تقریبا دو تا آدم خیلی دوست دارم و الگو هستن برای من از لحاظ شرافت انسانی، یکی دکتر مصدقه، یکی ده خداست. دکتر مصدق بابت کارهایی که، یعنی اون جمله معروفش که گفته ایران معشوقه ماست، همین دیگه کافیه دیگه، اصلا بقیه نیازی به توضیح در نزد ارباب فرض نیست. و ده خدا از این که گفت من در تمام زندگیم دو روز کارم رو تعطیل کردم، یه روزی که مادر مرده بود، یه روزی که از شدت بیماری نمیدونستم قلم به دست بگیرم. این دوتا الگوهای کار هستن برای همه ماها، و من تصور میکنم که ده خدا و خود ده خدا دچار تعجب میشه از یک انسان عادی، از یک باربر. این داستانش حالا ممکن شینده باشه، ولی باز هم بد نیست، با حال لاتا قند مکرره. میگه که سوره صافی در می آمد روزای معین و تیراژ وسیع داشت، سریع هم فروخته می شد. یک باربری بود تو محله ما که اون سه طبقه ساختمان بالا می آمد، بعد پول می داد و یه نسخه سوره صافی می خرید به ما بود. اولا نشان می ده که تو تمام قشرها این نوشته های این تأثیر داشته که حتی یک باربر کم سواد و پیر این کار کرده بود. بعد یه روزی ده خدا بهش میگه که بابا جان آخه تو پیری، نفس نم میه اینجا، اصلا معلومه که رنگت هم میپره وقتی میه اینجا، تو چیز کن، تو بیا از این پایین مثلا یه داد بزن، من میگم که این خدمتکار بیاره اینه بده اینجا. اون مرد میگه که این پولی که من میدم مثلا دو ریالی که میدم برای روزنامه، این خرج مطلب شماست، اما اون عشقی که شما نثار کردی تو نوشته برای ماها، ما چجوری تلافی کنیم؟ مگر اینکه بیایم بالا و زحمت بکشیم و عرق بریزیم و روبروی شما قرار بگیریم. اون ده خدا چنین مخاطبی تربیت میکنه و این مخاطب مایه دلگرمی ده خداست. این بدبستان عمیق روحی هست که به گمان من خیلی مهمه و تصور نمی کنم که این دوران گذشته باشه. این هنوز وجود داره، هنوز ارتباط معنوی افراد با هنرمندان و ادبای خوشان هست، اگرچه ممکن اونا هیچ وقت نبینن، ولی از طریق نوشته ها اون ارتباط برقرار میشه، از طریق گاه دیدارهای گاهگاهی و اتفاقی آدم ها متوجه میشن که چقدر مردم قلبا اینا رو حمایت میکنن، چون ادبیات چیزیست که دروغ نمیگه. همه حرفه ها ممکنه که به دروغ آلوده بشه، ولی ادبیات دلیل نداره که دروغ بگه. بنابراین امر انسانیه. من از این نظر خواستم بگم که الان برمیگم دوباره به بحث که خود ده خدا به عنوان یه آدمی که علامه هست توی زبان و ادبیات ما، و ما موشکافه چی تو زمینه شعر حافظ میبینیم، توی لغت میبینیم، تو جاهای دیگه میبینیم، این آدم میاد توی روزنامه و برای افکار عمومی چیزی مینویسه. این بدون اون پشتوانه نمیشه نوشت، و اگرچه اون معلومات در نوشته به خرج نده. اشاره میکنم به اون جمله معروفی که ادبیات مثل یک کوه یخه که 9/10 زیر آبه و 1/10 بیرونه، و طبیعتاً اون 1/10 نباید ما رو فریب بده، اون 9/10 حتما مؤثره. بایستی پر از دانش و آگاهی های عصر خودمون باشیم و با کنجکاوی فراوان به جامعه خودمون و به تاریخ و به میراث و به ادبیات جهان آشنا باشیم. حالا وقتی می نویسیم طبیعتا یا نقد جدی هست، اثر جدی هست، یا اثر شوخی‌آمیزه، و اثر شوخی‌آمیز به نظر من دشوارتره. یعنی اثر طنزآمیز در این حالی که یک نوع نقد اجتماعی هست، نقد اخلاقی یا نقد مسلکی، در این حال باید یه جور، چون دست میاندازه و پایه ها رو میخواد گرگون کنه، باید خیلی دقیق تر به عمل اومده باشه که بتوانه تأثیر بذاره و نفوذ بده توی ذهن دیگران. و خب مثلا در دوره هایی بود که آهنگ های ترانه های محلی بود، هم مثلا مرضیه و دلکش میخواندن، مردمان تو کوچه بازار میخواندن، بعد پرستاد اومده بود اینا رو چیز کرد، اینا رو شروع کرد به دست انداختن. مثلا یه ترانه بود که میگفت که سال به دامارش نهادم، عقده دل را گشادم، ناگهان آمد به یادم رنج هستی. شما فکر کنید که این هر جمعه میخواندیم و حواظ اون نبود. بعد تصور این که یک مردی یا یه زنی میاد سر به دامانه یک کسی دیگه میذاره و بعد عقده دلش میگوشه که مثلا همون خنده باشه، بعد یه چی گریه باشه، و بعد ناگهان رنج هستی بیادش میارزه، این چیده کاملا مسخره و بیمعنی، ولی چون به صورت ریتمیک اومده هیچ وقت فکر نمی کنی یه فرق که این چیزی بیمعنیه. یا بسیاری از ترانه ها که حتی شکلای اروتیک خیلی تند داره، ولی همینجوری چون ما می‌خوندیم متوجه نمی‌شدیم. پرستاد اومد یکی که اینا رو گرفت، گفت که آقا این مزخرف داره میگه، این اصلا یه چیزی میگه که هیچ معنا نداره، شما چطوری این احساساتی میشید و حفظ میکنید و یاد میگیرید؟ البته پرساد الان زنده باشه در خارج از کشور، در اگر میامد اینجا و ترانه های جدید ما رو میشنید، در واقع غرق حیرت میشد و از نوشتن البته دست برمیداشت، برای اینکه دیگه کارش نمیشه کرد، از حد شوخی اینا گذشت.
0: خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس از خانم فرهوده عزیز برای کمک‌های فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و شادبانی برای یکایک شما و آرزوی صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: DIY Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره گیری از مشهورترین و زبردسترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
2: کی بود؟
1: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
2: میگم بگو کی بود؟
1: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
2: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
1: اشکی
2: 60 تا بودن.
1: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
2: خودشون میپزن میارن یهو.
1: کی؟ خواهرام؟
2: نه، حاتمه میشم یهو.
3: خودش میپزه میاره یهو.
2: حاتمه میشم یهو. تلفن 949
4: نیپاک تقدیم میکنم.
5: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
6: ...94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: داستان‌هایی از بزرگان ادب

شما همراهان ارجمند به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه، ذوق و هنر.

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بود است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان‌ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت‌هایی در آنها نقش‌های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می کنی و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق تری در ژرفنای داستان می رسی. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستانهای جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

بهرام پنجم مشهور به بهرام گور، پانزدهمین شاهنشاه ایران در دودمان ساسانی است. او در سال 421 میلادی به جانشینی پدرش بر تخت پادشاهی ایران می نشیند. حکیم طوس داستانهای بسیاری در شاهنامه به او نسبت داده و درباره او سروده است. روزی بهرام خرم دل و آسوده بار دیگر به نخچیر و بزم و چوگان و گوی روی می آورد. پیری خمیده پشت نزد او می آید و می گوید: ای شاه دادگر و مهرورز، در اینجا دو مرد زندگی می کنند که یکی براهام نام دارد با مال و دارایی فراوان، اما بسیار بدگوهر، بدخو و تنگ نظر است. کسی نان او را به چشم نمی بیند و از میهمان پرخشم می شود. وارونه او مردی آبکش و آب فروش است به نام لنبک که بی چیز و تنگ دست است، اما آزاده و رادمرد، گشاده دست، مهمان نواز و پر جنب و جوش، که نیمی از روز را آب می فروشد و نیمه دیگر را خان می گستراند و مهمان می جوید. شاه در اندیشه فرو می رود و بران می شود که خود به طور ناشناس مهمان آن دو مرد گردد و از نزدیک چگونگی وضع و حال آنان را ببیند. بدین روی به آوازگر می گوید در شهر بانگ برآورد که کسی از آن آبکش آب نخرد. بهرام در غروب آفتاب همان روز به سوی خانه لنبک آبکش می رود و در می کوبد و می گوید: من از سربازان سپاه ایرانم، از شاه و لشکر جدا ماندم، شب فرا رسیده، جوان مردی و بزرگی توست اگر مرا به خانه خود راه دهی. لنبک با خوشرویی و شادمانی بهرام را به خانه میپذیرد. به او میگوید: اگر 10 تن هم با تو بودند من بیشتر شاد میشدم. سپس لنبک آبکش به پذیرایی از بهرام که میپندارد سرباز شاه است میپردازد. خان میگستراند و خوردنی ها و می را با گشاده روی فراپیش مهمان می نهد. سپس شطرنجی می آورد و از بهرام می خواهد مهره بیاندازد. بهرام از خوشخویی و مهربانی میزبان در شگفت می ماند و شب را به آسودگی و شادمانی در آنجا می گذراند.

نگاهان لومبک از مهمان می خواهد که روز دیگر در خانه او بماند. سپس بیرون می رود و مشک آب را بر دوش می کشد، اما آب او خریداری ندارد، زیرا آوازگر شاه از پیش از مردم خواسته بود که از او آب نخرد. لومبک به ناچار پیراهن چرمین آبکشیش را می فروشد و از بازار گوشت و کشک می خرد و خوراکی برای مهمان می پزد و پوزش می خواهد که بدانسان که سزاوار مهمان است نمی تواند پذیرای او باشد. خان می گستراند، بزمی می آراید و آن شب را نیز با شادی می گذراند. سومین روز فرا می رسد و لومبک از بهرام می خواهد همچنان مهمان او باشد.

0: مده مده
1: دردو مده چه ده مغزه
0: بابا این قداش خال نریستی خودت پدر بدر در مردی
1: میگه چی کنم خیلی
0: که دارین که حاتمه میشم ویه ها سفارش بدین
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشم ویه ها
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: چونه بسیسم
0: از آو جواره میگن اردر بدیم میشم ویه ها
2: هرچه قلب بگه قلب جان از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید
8: خب جناب منتظر بهره یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره
9: ممنونم آقای عالی وعده من الان باید چی کار کنم؟
8: هیچی فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن مبارکتون باشه
10: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27
12: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی همراه با موسیقی رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید تهیه بلیت در سایت رویز

میپذیرد که سومین روز نیز مهمان لنبک آبکش باشد. آبکش او را آفرین میگوید، به بازار میرود. این بار مشک و ابزار آبکشی خود را به گروگان نزد ثروتمند پرمایه‌ای میسپارد، سیمی از او میستاند و آنچه که میتواند میخرد و شادمان و دمان به خانه نزد مهمان باز میگردد. از بهرام میخواهد که با او در آماده ساختن و گستردن خان همراه شود. چون نان خوردند و می نوشیدند، نام شاهنشاه را میبرند و پس از چندی میگویند و میشنوند و به خواب میروند. روز چهارم لنبک از مهمان میخواهد اگر اجباری برای بازگشت به سوی لشکر ندارد، خانه‌اش را از مهمان تهی نسازد. بهرام او را سپاس و آفرین میگوید. به او میگوید 3 روز در خانه تو شاد و خرم مهمان تو بودیم و از شاهان جهان یاد کردیم. آنچه تو با مهر و بخشش و گشاده رویی کردی موجب شادی و سرافرازی تو خواهد شد و بر بخشش و مهمان نوازی تو خواهد افزود. سپس خوشنود و شادمان اسب بر زین می نهد و به نخچیرگاه می شتابد.

پس از غروب آفتاب بهرام به آرامی از گروه جدا می شود و روی به خانه مرد دیگر که براهام نام دارد و پر دینار و سیم و زر است می نهد. در خانه او را می کوبد و می گوید یکی از همراهان شاه در شکار بودم. شب هنگام از گروه جدا ماندم و راه را نمی دانم و لشکر شاه را نمی یابم. مرا از رنج آسوده می گردانی اگر مرا امشب در سرای خود جای دهی. پیشکار براهام به بهرام آگاهی می دهد که بیهوده نکوشد، زیرا براهام او را به آن خانه نمی پذیرد. و چون بهرام پای فشاری می کند، براهام به او پیام می دهد که این خانه جایگاهی تنگ و بیبرگ و نواست و صاحب خانه مردی است درویش و فقیر که بر زمین برهنه می خوابد. بهرام می گوید بگذار فقط بر در خانه بخوابم. براهام در پاسخ به اصرار ورزیدن بهرام به او می گوید ای مرد سوار، ممکن است چیزی از اموالت در این خانه بی برگ و بنه بدزدند و من در رنج افتم، از اینجا بگذر. اما اگر قول دهی که چیزی از من نخواهی و خوراکی برای خودت و اسبت نخواهی، تو را به خانه راه می دهم. باید جایگاه خودت و اسبت را در دم تمیز کنی، هرچه را که او خراب کند یا بشکند تاوان دهی و جبران کنی و صبح فردا بیدرنگ اینجا را ترک کنی. بهرام پیمان می بندد و به خانه فرود می آید.

بهرام زین اسب را بر زمین می گسترد و بر آن می نشیند. براهام در خانه را می بندد و برای خود خان می گستراند و به خوردن می نشیند. به بهرام می گوید ای سوار، این داستان نقص را که همکنون می گویمت بشنو و از آن یاد گیر که در جهان هر آن کس که دارد می خورد و نگاه و توجهی هم به کسانی که ندارند نمی افکند. بهرام با شوخی و ریشخند به براهام می گوید بله، این داستان را قبلا شنیده بودم، اما همکنون با چشمان خود می بینم.

ابراهام پس از صرف خوراک می می آورد و از می سرخوش می شود و بار دیگر به بهرام می گوید ای رنجیده سوار، بدین داستان کهن نیز گوش بسپار و از آن پند گیر که هر کس دارایی و مال و منال دارد دلش روشن است و درمهای او برایش نیرو و برتری می آورد و هر آن کس که فقیر و بیچیز است مانند تو خشک لب و گرسنه می ماند. بهرام در پاسخ می گوید شگفت انگیز است که همه اینهایی را که شنیده بودم با چشمان خود می بینم و از آن یاد می گیرم. اگر آنچه می کنی سرانجام

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنید.

0: 2954844
1: MGM. شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.

پس از سر زدن آفتاب، بهرام به قصد گریز از خانه براهام، آن خوابگاه خشک و زمین برهنه، زین بر اسب می نهد که براهام پیش می آید و می گوید تو به پیمانت وفا نکردی. قرار بود زمین را بروبی و خاکش را بیرون ببری. بهرام می گوید چاکری را برای این کار بگمار و من برای کارش به او زر می دهم. براهام می گوید من کسی را ندارم که این کار را انجام دهد. تو پیمان کردی و بر سر پیمانت بمان. بهرام با شنیدن سخن او دستمالی ابریشمین زربفت بیرون می کشد و زمین را با آن می روبد و در برابر چشمان شگفت زده براهام آن دستمال را در خاکدان می اندازد. به براهام می گوید پادشاه سپاس مرا از تو می شنود و تو را برای مهمان نوازیت پاداش

بهرام به ایوان خیش باز می گردد، می کوشد خستگی و فرسودگی تنش را درمان کند و از میان ببرد. شب هنگام تاج بر سر می نهد و به سران و کنداوران بار می دهد و می فرماید تا از لنبک آبکش بخواهند که نزد وی رود و آن براهام فرومایه را نیز نزد او آورد. بهرام لنبک آبکش را از مال و گنج و خواسته توانگر و بی نیاز می سازد تا بخشش و گشاد دستی او افزون گردد. برفت و بیامد به ایوان خیش، همی شب همی ساخت درمان خیش. پرندیشه آن شب به ایوان بخفت، بخندید و آن راز با کس نگفت. به شبگیر چون تاج بر سر نهاد، سپه را سراسر همه بار داد. بفرمود تا لنبک آب کش، بشد پیش او دست کرده بکش. پس از آن بهرام مردی پاک دل و استوار را به خانه براهام می فرستد تا خواسته و دارایی او را به دربار بیاورد و خانه آن مرد پست نهاد را از پوشیدنی ها، افکندنی ها، گستردنی ها و پراکندنی ها که بر هم انباشته شده بود بدون استفاده و بدون سود خالی سازد. دارایی و گنج بیشمار براهام بدان اندازه است که 1000 شتر از دشت جهرم میخواهند که تنها مروارید و یاقوت و زبرجد و درم و دینار بر آنها بار میکنند و فقط مقداری از گنج را در آن خانه برای براهام بر جای میگذارند. بهرام از کار براهام در شگفت مانده که از چه روی آن مرد آن مایه خواسته و دارایی را بیهوده و بی بهره و بی فایده گرد کرده است.

کارگه رفت بنشانده، یکی پاک دل مرد را خوانده. به خانه براهام شو بی کیار، نگر تا چه بینی نهاده بیار. یکی کاروان خانه بود در سرا، نبود کاله را بر زمین نیز جای. ز در و ز یاقوت و هر گوهری، ز هر بدری بر سرش افسری. که دانند موبد سر آن شمار، ندانست کردن به بس روزگاه. فرستاد موبد بدانجا سوار، شتر خواست از دشت جهرم هزار. همی بار کردند و دیگر بما، سبک شاد دل کاروان را برا. براهم را به درگاه بهرام می آورند. بهرام به او می گوید ای که در پستی و فرومایگی همتا نداری، سوار من آمد و داستانهایی را که برای او گفته بودی و از او خواستی که پند گیرد و یاد گیرد به من باز گفت، که گفته بودی هر کس که دارد بیشتر و بیشتر می خورد و هر کس که ندارد پژمرده می گردد و فقط می تواند خوردن دیگران را نظاره کند. همکنون به اندازه احتیاجت بخور و خوردن لنبک آب کش را بنگر. سپس بهرام از داستانهای آن شب که در خانه او بر زمین برهنه بدون خوراک سر بر بالین خاک خشک نهاده و از فرومایگی او در صبحگاهان سخنها را، و در پایان به او 4 درم برای سرمایه می دهد که برای رزق و روزی تن به کار دهد.

چو بانگ درای آمد از بارگاه، بشد مرد بینا بگفت آن به شاه که گوهر فزون زین به گنج تو نیست، همان مانده خربار باشد دویست. بماندن در آن شاه ایران شگفت، وزان در دل اندیشه ها برگرفت. از آن صد شتروار زر و درم، ز گستردنی ها و از بیش و کم، جهاندار شاه آب کش را سپرد، بشد لنبک از راه گنجی ببرد. از آن پس براهام را خواند و گفت که ای در کمی گشته با خاک جفت، سوار آمد و گفت با من سخن از آن داستانهای گشته کهن، که هر کس که دارد فزونی خورد، کسی کو ندارد همی بنگرد. کنون دست یازان ز خوردن بکش، ببین زین سپس خوردن آب کش. ز سرگین و زربف دستار و خشت، بسی گفت با سفل مرد کنشت. درم داد ناپاک دل را چهار، بدو گفت کین را تو سرمایه دار، سزا نیست زین بیشتر مرد تو را.

پس از آن بهرام گنج بیشمار براهام را به تهیدستان و نیازمندان می بخشد که آن گنج به کار آید و دیگران از آن بهره برند. براهام بدکنش گریان و خروشان به راه خیش می رود.

یاران پرمهر، با سپاس از شما که در این برنامه با ما همراه بودید و سپاس از کارگردان فنی برنامه، هفته خوبی را برایتان آرزو مندم. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باری کلا اشکان راف داری.
8: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
11: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA 424-270-66-36.
12: ویهو گریل.
13: ویهو یعنی بست هالیوود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: In session with Dr. Fadi Holakli.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی، محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
6: یدیدی.
7: ایرانی ها، تخفیفای ویژه این هفته در هولسان چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیاشور ویژه دلپذیر $3.88، و اما پیشنهاد ویژه این هفته، گیم نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسان چویس هستیم.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
12: 844-937-2530، 844-937-2530.
11: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
12: ببینم واسه منه.
13: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا اجه من افتاده واسه منه.
14: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
15: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
14: چند صد دلار؟
15: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
14: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
16: KTWV HD3 Los Angeles.
17: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام دارم به شما همینان عزیز و ارجمند. امروز 25 شهری بر ماه در خدمت شما هستیم. چیزی هم به پاییز باقی نیست. سالگرد مهسا امینی، دختری که تاریخ رو ورق زد، جامعه ایران رو تکون داد، رژیم ایران رو در جهان خوار و ذلیل کرد، به زنان مملکت ما اعتماد به نفس تاریخی بخشید، حضورش همیشه اثرگذار بوده در همه اجتماعات خیابانی از اون زمان بوده تا به همین این تظاهرات اخیر در مملکت و جنبش دیما، حضورش واقعا اثرگذار. او زن و زندگی و آزادی رو در هم آمیخته کرد. رژیم مذهبی ایران مهسا رو کشت تا ترس سیاه رو بر جامعه زنان سایه انداز کنه. نتیجه چی شد؟ نتیجه معکوس از آب در اومد، نتیجه وانونه بود. زنان ما از آن روز خواب از چشم مذهبیون زن ستیز ایران ربودند. مهسا وقتی به سفر جاودانگی رفت فقط 22 سال داشت، اما تاثیرگذاریش چنان بود که همه دیوارهای زندان 1400 ساله زنان رو فرو ریخت. مهسا واقعا هم زیبا بود. مهسا یعنی چهره که همه دنیا رو پسندید، دختر همه دنیاست. جنبش زن زندگی آزادی رو شکل داد و بعد خودش به جنبش شیر و خورشید پیوست. حضورش هم در جنبش شیر و خورشید باز همه جا دیده میشه، در همه اجتماعات، در سیدنی، در پاریس، در همین لس آنجلس، در لندن، هر جا که ایرانیان گرد هم در آمدن، مثل تورنتو، ونکوور، مهسا حضور داشت. یک دختر نازنین کرد که طبق گفته مادرش دختر مردمان سراسر ایران زمین شد. مهسای ما جنبش های ایران مدار رو در هم تنید، به هم پیوند داد و داریم میبینیم که هر جنبش داره جنبش بعدی رو کامل میکنه. جنبش شیر خورشید یک تحرک بزرگ تاریخی است برای پایان دادن به یک نظام ایران کش، گشودن آغوش به روی جامعه متمدنی که از جهل و جور و جنایت مذهبی به دور باشه، آغوش رو باز بکنه به روی صلح و دوستی و به روی دنیایی که میخواد با ما رابطه خوب داشته باشه، میخواد با ما دوست باشه، میخواد با ما متحد و همکار و همراه باشه.

خب هم یادونم جمهوری اسلامی چطوری دائما این پراش دنیا داره قیچی میکنه، واقعا دارید میبینید دیگه، همه رقمه همه جا. من یه چیزایی رو اینجا به همین مصفت یادداشت کرده بودم که حالا دارم میادم پیداش بکنم بگم که چه بلاهایی در همین فاصله خیلی کوتاه تو این چند روز بر سر جمهوری اسلامی آمد. و مثل گرجستان، ببینید گرجستان میگه از نظام تحریم های بین المللی علیه رژیم ایران تبعیت میکنه. از دوشنبه 30 شهریور ما همه تورهای مستقیم رو لغو کرده. هیچ هواپیمای رژیم نمیتونه در تفلیس یا باتومی فرود بیاد. رقم دارایی های بلوکی شده ایران در امارات بین 20 تا 50 میلیارد دلار برآورد شده. رژیم ایران حجم عظیمی از مبادلات تجاری، همینطور صرافی های ایرانی، فرصت های سرمایه گذاری های مشترک رو در امارات از دست داده. دادگستری آمریکا دوباره 7 میلیون دلار از دارایی های ایران در امارات رو توقیف کرد. میلیون ها دلار رمز ارز متعلق به رژیم ایران از توی مخفیگاه دیجیتالی بیرون کشیده شدند و مصادره شدند. صرافی های رژیم ایران در بسیاری از کشورهای دنیا تعطیل شدند. در اینها رو بستن، در ترکیه بوده، در کانادا بوده، در امارات بوده، حالا شروع کردن در عراق. خیلی عراقی ها الان فعال شدن. در عراق نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تا آخر اکتبر فرصت دارن سلاحهای خودشون رو تحویل بدن. تسلیحات سنگین مثل موشک و پهپادهای دوربرد اینا باید به ارتش عراق تسلیم بشه. گروه های شبه نظامی ایران منحل میشن همشون و همه تحت فرماندهی ارتش ملی عراق قرار میگیرن. فرماندهان ارشد ارتش که هم سن و سالی دارن، اینا رفتن پرونده هاشون بازبینی کردن. خود آمریکایی هم دخیل بودن، دیدن اینا سابقه همکاری با رژیم دارن و سپاه پاسداران از دیرباز، همه رو بازنشسته کرد. جای اونها رو کی میگیره؟ فرماندهان جوان. سیستم بانکی عراق دیگه اجازه نمیده که گروه های شبه نظامی به دلار دسترسی پیدا کنند. وزارت خارجه آمریکا درها رو باز گذاشته تا دیپلمات ها و نمایندگان رژیم اسلامی رو در هر جای دنیا مطمئن کنه که اگر میخوان پناهنده بشند آمریکا و متحدانش استقبال میکنند. در هفته های اخیر برخی دیپلمات ها که به تهران احضار شده بودند از بازگشت به ایران به بهانه های مختلف تفره رفتند. مثلا سفیر رژیم اسلامی در لبنان، اینو دولت لبنان گفت عنصر نامطلوب استوارنامش رو هم نپذیرفت، گفت باید از این کشور بری التماس دعا که آقا من اصلا سفیر نیستم، اصلا نمیخوام دیپلمات باشم، به من یه ویزای معمولی بدید تو لبنان بمونم، نمیخواد برگرد ایران. در عراق شماری از چهره‌های هشت شعبی که در دولت اقدام شدند به جمهوری اسلامی پشت کردند. بسیاری از اطلاعات مربوط به شبکه‌های سپاه در عراق رو هشت شعبی به خزانه‌داری آمریکا داده. سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی در 50 کشور فعالند. تعداد پرسنل آشکار، نه مخفی، آشکار وزارت خارجه جمهوری اسلامی 3500 نفر. تعداد مأموریت های سالانه خارج از کشور 40000 مأموریت. ماموران امنیتی و اطلاعاتی حکومت تحت پوشش دیپلمات، کارمند بخش مأموریت های فرهنگی یا فعالان اقتصادی در سفارتخانه ها مستقر هستند.

خب ببینن عزیزم، تبرم امروز آقای سعید واسب عزیز بابا خند بود در منزل من و در منزل فینال برنامه با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی هستیم. اتفاقی که شب گذشته رخ داد در عربستان سعودی خیلی حائز اهمیته، یعنی جهان اسلام رو تکان داده واقعا. پرتاب پهباد از سوی حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران به سمت خانه خدا، شانس بودن این سعودی ها که پدافند هواییشون موفق شد این پهباد رو بس که وارد آسمان جنوب مکه شد سرنگون کنن. تو مکتب تشیع هم که میدونید که یه نوع رقابت وجود داره بین چی؟ بین مقبره امام حسین با خانه خدا. شیعیان در مکتب تشیع گفته میشه که هر کی مقبره حسین رو زیارت بکنه برابر با 100 بار زیارت خانه خداست. اهل سنت هم اقدام حوثی‌های مشرک رو نوعی محاربه علیه خدای کعبه میدونند. سازمان همکاری اسلامی رو شکل از 58 کشور میگه این یک تخطی و معصیت تحمل ناپذیره. ترکی مالکی میگه هدف قرار دادن مکه مقدس در این شهر اسلام یک اقدام شرم‌آور است. نخست وزیر پاکستان خیلی عصبانی شده بود، با الفاظ تند این حمله رو محکوم کرد. یادم باشه در این مورد حتما با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی صحبت بکنم. اما اینجا میخوام یه چیز براتون پخش بکنم. نمیانم میریم به کافه نقمه، یه کافه تخیلی شلوغه توی لاله‌زار اما اشرافیه، یعنی جماعتی که ببینید توی این کافه همه اشرافی هست و چرای اغلب هم میان سالا، چون ترانه هم که خوانده میشه توسط یک خانمی فوق‌العاده زیباست، ولی مثلا پا به چلچلیشه، دوره چلچلیشه و شعری هم که بخونه خیلی با معناست. یک ارکستر جاز این خواننده زن رو، اغلب نوازندگانش هم زنن، برخی زن دو چند تن هم مرد، و اینا که توی کافه نشستن اینقدر تشویق میکنن و همخوانی میکنن خواننده اصلی رو. گوش میکنیم و از بازار رو بر میکنیم.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنن. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900. 310-259-9900.
7: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنن. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: نیپاک تقدیم می کند.
7: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.

0: برام فهم گیریم یعنیم روز مهمی است و میگن پرهای رژیم اسلامی دارن یک به یک قیچی میکنن. 27 شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی که هواپیما دارن تو آسمون همه زمین گیر شدن. پرواز ماهان ایر به ترکیه متوقفه، پروازها به عمان هم متوقف شد، قبلا هم گرجستان آسمون خودشو به روی رژیم اسلامی بسته بود، و آخرین گذرگاه مرزی عراق که به دلایل امنیتی مسدود شده بود هنوز هم بسته است، احتمالا فردا ممکنه باز بشه. آقای سعید محاسب عزیز با ما هست. محاسب درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی عزیز و تمام شنوندگان خوب به آفرینت.
0: کماکان شنوندگان ما به آفرین،
1: شنوندگان شما به آفرینن هنوز، ولی اون اصل به آفرینی حالا یواش یواش از دل ایران میاد بیرون.
0: همینطور به نظر یکی از بزرگترین به آفرینان تاریخ ایران محساسیه.
1: بله
0: یعنی همه چی رو عوض کرد، یرگون کرد.
1: و ببینید یکی مسئله به آفرینه فرد، یکی مسئله دیدن به آفرینی جمعه، یعنی اونی که مردم ایران چطور دست به دست هم دادن اصلا یه چیز عجیب و غریبی.
0: همینطوره. خب خبرات چیه؟ خبرهای خیلی
1: خبرهای
0: یه چیزی برای من فرستادن از عکسای اتومبیل آمده شبیه پرشه،
1: خب
0: اومده به آلمان.
1: اینا رو واسه شما میفرستن های بودی واسه ما عکس اولاق رو نمیده.
0: بعد شبیه پرش ساخته، پرش SUV ها. و چه خط میره با برقیه؟
1: بله.
0: ساخت چینه.
1: بله.
0: قیمت 40,000 یورو. قیمت 40,000. خیلی ارزونه. تو دوزیش محشر، خیلی زیبا، یعنی همه چی هم داره. آها، خودش هم پارک میکنه، یعنی شما رو میرسونه خونه، پیاده میشید، خودش میره پارک میکنه. یا ایلان ماسک هم که میگه
1: حالا ممکنه اگه واسه خراب شه وسط رام یه دو سه نفر رو بیازلا میبره این برو برو میاره. این مال ایلان
0: میگه که
1: بله همین میگه
0: ایلان ماسک میگه روزا از رادیو شبا که برید بخوابید با شوتو بفرستید تاکسی،
1: بفرستید تاکسی،
0: خودش میره مسافر میبره و میاره.
1: بعد حالا کار این اوبریای بیچاره رو میخوان کساد کنه.
0: کساد میشه؟
1: آره دیگه، اگه وقتی ماشینا خودشون میرن. البته بهتون بگم ماشینای سلف درایوینگی که اتونومس به اصطلاح، این ویمو خیلی خوب کار میکنه،
0: خیلی خیلی خوب،
1: یعنی اصلا مثلا به نظر من خیلی از لحاظ سلف درایوینگ از چیز جلوتره از تسلا.
0: خیلی وسایل روش هست،
1: خیلی کامل.
0: جگوار نیست؟
1: نه، هم یه دو سه جور مختلف من دیدم داره،
0: ولی
1: فکر کنم فولکسواگن هم دیدم داره،
0: ولی اصلی ها همه جگوارن.
1: نمیدونم.
0: آره همه جگوار.
1: ولی من هنوز جرئت نکردم سوار شم. شما سوار شدی؟
0: من نه، دلم دوستم نداره راستی سوار شم اصلا.
1: اشکال نداره آدم بگی میترسم.
0: من طالب رابطه هستم، یعنی آدمی که میشینی ببینیش قیافش رو میدونی، با ماشین نمیشه صحبت کرد، رابطه برقرار.
1: یواش یواش یواش یواش یه فیلمی بود که یارو عاشق یک چیزی میشه. من یه کتابی نوشتم که این البته هیچ موقع چاپ نشده، آیه بودی در سال 2000، یعنی 26 سال پیش.
0: خب
1: خیلی هم مفصل بود، از لحاظ نوشتاری بسیار چرم بود، من که بعد من خودم یه دو سال پیش دیدم گفتم این چخ این بی خود نبوده که،
0: یعنی واقعا
1: انشایش خیلی بد بود، متوجه این. ولی داستانش این بود که این اولی بود که اینترنت اومده بود، سال 2000 و اینا، سال 99 بود، 2099. داستانش این بود که یک کسی در آیسلند، در آیسلند این پروگرامر، کامپیوتر پروگرامر بود و جزو یکی از این واسه مثل شرکت‌های سیلیکون ولی توری بود و اونجا و با دوستاش اینا چیز بودن. بعد این یه دونه کامپیوتری داشت، یه لپتاپی داشت که با این کار می‌کرد و فلان اینا. این لپتاپ در از طریق اینترنت با یک لپتاپی که ویتنامی بوده، یه دختر لپتاپ ویتنامی آشنا میشه.
0: خب
1: و این داستان آشنایی اینا بود
0: و یعنی جنسیت دارن
1: کامپیوتر
0: هیچ مرده
1: کیسن. اون خلاصه داستان اینه که اون میگه ما هر کدوم از یه جا ساخته شدیم. میگه آره من نمیدونم درایوم از ویتنام، نمیدونم اینم از اونجاست و فلان اینا. بعد میگه بیا من ببرمت بچرخونمت، میبرتش لاس وگاس، میبرتش نمیدونم جاهای مختلف، برای که میتونن سریع برن دیگه از طریق اینترنت میرفتن در لاس وگاس و اینا. بعد این از اون دختره سوال میکنه، میگه من نمیفهمم این انسانیت چیه اینا انقدر باش، ما که انقدر قوی تریم، ما که انقدر بهتریم، ما هر جا بخوایم میتونیم بریم. این داستان میره با یک گروه، یک پیرمرد کامپیوتری قدیمی که مثلا بوده، اینا میگن بریم پیش این از این بپرسیم خاصیت این انسان بودن چیه، چرا اینا انقدر میگن اشرف مخلوقات هره. ولی دیگه از اینجا داستان صحبت های یه ذره فلسفی
0: طوری میشه، کامپیوتر ریش سفید صحبت.
1: ریش سفید مثل مثلا دیگه یادم نمیاد دیگه صحبت میکنه از این که نمیدونم انسانیت چجوریه، نمیدونم فلان، مثل حالت پیر مغان کامپیوتری ها. به نظرم ایدهش اون موقع خیلی خوب بود، این مال 25 سال پیش بوده دیگه.
0: خوب بوده ولی جنسیت داره خیلی زیاده. جنسیت داره. خب خبر خیلی مهمه.
1: خبر بزرگ این است که امروز بهرار رو بردن بالا.

0: الان مثلا فرض کنید که ببینید تورم تحت کنترلش همچین بالا پایینی نرفت، درسته که نمیدونم نفت رفته بالای صد میاد بالا میفرم، ولی تورم همون اندازه‌ای که بوده. هفته پیشم فکر کنم صحبت کردیم اعداد ارقام کار جدید ایجاد شده، 162,000 تا کار جدید ایجاد شده بود که این خیلی خوبه. خب پس اونم که خوبه. بعد فروش به اصطلاح میگن ریتیل سیلز، نه اینی که
1: جزئی فروشی
0: 1.2% رفته بالا در آگست.
1: خوبه،
0: اینم که خیلی خوبه. اگه شما مال انرژی رو از توش بیاریم بیرون 1.4% رفته بالا. یعنی مردم استفاده انرژیشون یه ذره کم کردن، توجه کنید. اونای دیگه خیلی بیشتر داره بالا میره.
1: سفر اینا چطور بوده؟
0: چی بوده؟
1: سفرم
0: خوب بوده.
1: خوب بوده.
0: عددش یادم نمیاد ولی سفرم خوب بوده. مردم برای دهره خرج کردن. ببین این فدرال ریت، این بهره ای که به اصطلاح بانک مرکزی چیز میکنه، خیلی به نظر من جالبه. اگه نگاه مثلا یه ذره تو تاریخی، نه مثلا در از این چه میدونم 20 سال اخیر 30 سال اخیر نگاه بکنی، ببین مثلا در سال 2000 یه چیز حدود 6.5% بوده. این خب کم نبوده، 6.5% نسبت به حدود مثلا 2009، یعنی درست همون موقع که ریسیشن شده، اون رکود شده، بهش میگن گریت ریسیشن، حدود 0.5% بوده. یعنی هیچی تا اوکی تا مثلا سال فکر میکنم 2016، یعنی یه چیزی مثلا 7-8 سال تا اون دوره اول آقای ترامپ. بعد یه مقدار میره بالا تا باز سال 2000 و مثلا بین 2016 و 2022 حدود 2.5% و اینا بوده. الان مثلا 2022 که درست ما پشت این بودیم که اومدیم بیرون از کووید، 5.5% بود. درسته؟ یعنی اینه که الان اینا میگن 3.75%، 4%، این یه چیز عجیب و غریبی نیست. ما نسبت به مقایسمون رفته روی 0.5% و نمیدونم اینا. بنابراین نسبت به مقایسه ای دفعه پیشم بده بودم مثلا من فکر میکنم خونه اولم 18% خریدم از لحاظ اینترست بانکی ها، شما توجه بکنید
1: خیلی
0: بوده. ولی خب بعضی ها من میشناسم 9% هم خریدن، 8% هم خریدن. بنابراین این از لحاظ شاخص های دیگه خوبه، ولی باز یه مسئله دیگه وجود داره. مثلا شما ببینید الان تو عدد جدیدی که اومده به عنوان میانگینه درآمد خانواده امریکایی، ببین ما درست 300 میلیون جمعیت داره اینجا، ولی حدود 135-6 میلیون خانواده داره، متوجهی؟ حالا قدیما میگفتم به طور متوسط 2.3 هر 2.3 آدم به یه خانواده مثلا چیز
1: هر واحد خانواده.
0: تو این 135 میلیون نصفشون، یعنی حدود میشه چقدر 60 خورده میلیون، 65-6 میلیون، درسته؟ 65 میلیون، حالا بگیم این 65 میلیون نصفشون زیر درآمد متوسط میانگین، یعنی 50-50، یعنی 50% خانواده بالا، 50% بالا. الان این عدد شده حدود 87,000 مثلا 500 دلار، 450 دلار، یه همچیز.
1: اوکی.
0: 87,000 دلار، یعنی نصف خانواده های توی امریکا بالای 87,000 دلار رو خورده ای درآمد دارن، نصفشون زیر دارن.
1: اوکی.
0: متوجه این؟ اکثر اینایی که زیر دارن اصلا نمیتونن خونه بخرن. خب این خوب نیست. اگه از لحاظ فقر بخوایم بگیریم، یه شاخصی هست به نام supplemental poverty measure. supplemental یعنی اضافه، poverty هم که یعنی فقر، measure هم که یعنی اندازه‌گیری، یعنی اندازه‌گیری اون ازا

0: نقطه فقر. حالا یه نوع دیگه اش هم هست که مثلا یه اعداد ارقام
1: نرخ فقر،
0: نرخ فقر مثلا در امریکا این الان یه ذره بالای 13%،
1: یه ذره
0: بالای 13%. یعنی اگه بخوایم بگیریم اینو، این در مثلا فرض کنید چه میدونم ژاپن هست 10%، آلمان هست 11%، فرانسه هست 12%، انگلیس هست 14%. درسته؟ یعنی میگه 44 میلیون نفر در امریکا زیر حد فقر. خب این عدد کمی نیست. و این عدد در مثلا سالهای قدیم کمتر بوده، به 9% و اینام میرسیده. یعنی در مثلا حتی دورهی که مثلا چه میدونم در دوره مثلا 2000 خورده ای هم این 8-9% بوده، الان بالا رفته. یکی از اثراتش اینه که شما گفتین چی بده چی خوبه، یه چیز بزرگ در اینه که اون میدل کلاس، یعنی شما میدونید یه لوئر کلاس داریم، یه میدل کلاس داریم، یا اپر کلاس به اصطلاح داریم. حالا اینا میگن لوئر اینکام، میدل اینکام، اپر اینکام. در مثلا اگه بخوایم بریم بگیم که چه میدونم 1990، یعنی میشه چند 25 سال پیشو بخوایم بگیم، حدود 25 سال پیش
1: میشه 35 سال
0: 35 سال 36 سال پیش، اوضاع 90. lower income یعنی اونی که و چیزش کم بوده حدود 25% جمعیت بوده. درسته؟
1: افرادی کم دارن،
0: افراد کم دارن که اون فقر هم جزوشون.
1: خب طبقه متوسط چی؟
0: طبقه متوسط 61% بوده.
1: خوب بوده؟
0: خیلی خوب بوده،
1: خیلی خوب.
0: upper class یعنی اون 14% بوده، یعنی 14-15% بالای جمعیتن، 20-25% پایینن، از اون 20-25% 10-12% 9% فقیر بودن، بقیه بالای خط فقر بودن. یعنی ولی هنوز درآمدشون کم بوده، 61% به اصطلاح متوسط بودن.
1: چقدر مهمه برای دموکراسی طبق خیلی اهمیت.
0: در سال 2000 متوسط میشه به 50%.
1: 50
0: اومده پایین. الان 48%، یعنی بازم داره میاد پایین.
1: خیلی بده،
0: متوجه؟ و lower class 5% رفته بالا، یعنی شده 30%.
1: حالا دیگه هست طبقه متوسط میره پایین، فرق میاد بالا دیگه.
0: نه اینجا نیست؟ ولی اینا میگن که اون 14% بود یادتونه، شده 20%.
1: خب
0: شده 20%، یعنی مقدار کسایی که در آپر کلاس هستن درآمدشون بیشتر از یه
1: بیشتر
0: حدیه
1: شده.
0: بیشتر شده.
1: پولدارا پولدارتر، فقیرا فقیرتر.
0: بارکلا پولدارا پولدارتر شدن، فقیرا هم فقیرتر شدن، هم بیشتر شدن. و این اون از کجا رفته؟ از اون وسط رفته،
1: از طبقه متوسط. درست.
0: از طبقه متوسط رفته،
1: آب رفته از دو طرف،
0: از دو طرف آب رفته. و این مسئله در این است که جامعه سالم جامعه‌ایه که این حالت بهش میگن بل کرف، یعنی مثل یه چی میگم، این ناقوسا هست، دیدین یه ورش پایینه یه ورش بالاست یه ورش پایینه. از لحاظ استاتستیکلی یا آماری این بل کرف اینه که باید چیز بشه. اون 60% خیلی بهتر بوده، یعنی جامعه در یه سر دیگه بوده، الان این داره از بین
1: میره.
0: و خب. این خوب نیست.
1: از بازار رو گیبور بکنیم، برمیگردیم گفتگو رو پی بگیریم.

0: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
1: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
2: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
3: بیا اینم کارت وکیل.
4: صبر کن،
5: اول با وکیل من تماس بگیر.
2: درصد کمتری میگیره.
6: برو پیش
7: اون. نه اون بهتره،
6: این یکی ارزون تره،
7: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
8: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
1: اصل کاری چیه؟
8: فقط و فقط یدیدی.
9: یدیدی یدیدی،
2: این حواسش خیلی جمعه.
9: یدیدی یدیدی،
0: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
10: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
11: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنی.
14: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
15: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
16: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227، 877-829-9227، kananiadvisorygroup.com.
15: بدون هیچ سورپرایزی.
17: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
2: لیست و شماره هاشو بگین.
18: بفرمایید.
2: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید: 585-65-20-621، 585-65-20-621.
17: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438، 641-793-5438.
2: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023، 518-931-1023.
0: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند.
3: گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: مناسب عزیز هستیم. حقوق خانوما گفتی چقدر رفت بالا؟
1: حقوق خانوما در یکی دو سال پیش که آمار گرفته بودن، برای یک دلار که مردا بگیرن خانما 81 سنت میگرفتن. یعنی همون کارا، همون کار، همون شغل، همون پوزیشن، همون
0: قد بی انصاف،
1: خیلی بی انصافیه. حالا شده 84 سنت. حالا من نمیدونم، خیلی لطف کردن، من نمیدونم.
0: این با توجه به ویژگی خود دونالد ترامپ، خب بالاخره جدن در جای دنبال ساختمون سازی اینا بوده دیگه.
1: بله بله.
0: و خیلی دلش میخواست در دوره او این خرید خونه، نرخ خرید خانه در آمریکا بره بالا، و همش هم تلاش کرد نرخ بهره رو بیاره پایین، بازار ریل استیت رو پر رونق بکنه. ولی الان با این ترتیبی چی متوقف
1: شد؟ حالا ببینیم ایشون این کوین وارش آورد به عنوان سوگلی که بیاد دستش. ولی بعد از فکر کنم
0: بالا نمیشه،
1: بعد از 3 سال ایشون آورد بالا. اون یکی بدبختی که میزدش و کتککاریش کرد، کبود شده بود از بعد از این بهش پشت داده بود و کتکی زده بود. اون نبرد، این برد حالا. ولی باید میبرد دیگه، این منطقیه.
0: خب دیگه چی داریم؟ آه هوش مصنوعی نمیخوایی صحبت کنی؟
1: بکنیم هوش مصنوعی.
0: این هشدارها داره خیلی زیاد میشه راجع به خطرات هوش مصنوعی.
1: ببینید آیه، این لازم به باز کردن مسئله داره. اولا که یه چیزی هست به نام، بهش میگن جنرال ای آی، یعنی
0: هوشواره عمومی.
1: عمومی یعنی اون درجه دیگه‌ایه که هوش مصنوعی بهش برسه، که خودش کاملا به طور کامل میتونه تصمیم گیری بکنه، میتونه که ما هنوز نزدیک به اونجا نیست، البته داره سرعت میگیره میره. دو سه مسئله اینجا هست. یکی مسئله اینه که مردم میگن کارمون داره از دستمون میره، ترس رو ایجاد کردن. و شما در این میدیام بگیرید، در این چیزا اگه بیایم بگیم، رساله ها بگیم آقا همه چی عالیه، اصلا هیچ کسی روزنامه نمیخره، کسی نمیدونم مجله نگاه نمیکنه، کسی نمیدونه اینا. این مسئله ترس ایجاد کردن که آقا شما داره کارتون از دست میره، به دردتون در میاد. الان هم که اینا اومدن، اینا تمام برقا رو هم دارن میگیرن میدن به هوش مصنوعی دیگه، اصلا چیزه. این هر چیزی که به اصطلاح دیزاستر باشه، منفی باشه، اصولا بیشتر چیز میگیره. حالا این رو باید از لحاظ روانی ببینیم چرا یه همچی چیزی وجود داره. در چیز من یه آهنگی بود در دوره 70 و اینا اومده بود، اوایل که اومده بود، میگفت تصور کنین یه روز روزنامه بیاد بیرون بگه آقا ما امروز هیچ چیز بدی نداریم بنویسیم، نه کسی تصادف کرده، نه کسی مرده، نه جای جنگ، نه کره فلان، هیچ نیست، این روزنامه خالی خالی سفید. این مسئله اینه که یه مقدار از این درست هست، یه اشکالاتی داره. مثلا میگن روک شده، یعنی لجام گزیخته شده، مال هم انتروپیک هم چیز، و اینا رفتن یه جاهایی که سایبر سکیوریتی بوده نباید میرفتن، رفتن و اطلاعات اونجا رو آوردن بیرون. خب شما ببینید این مسئله
0: دوتا از واقعا دوتاشون رفتن.
1: بله بله رفتن، بهشون شما پرامپت بله. دادید
0: آتش به اختیار رفتن.
1: نه آتش به اختیار، ببین آتش به اختیار نبوده. شما این پرامپت هایی که پرامپت میدونید، اون سوالیه، اون چیزیه که شما از دستگاه هوش مصنوعی میخواید. مثلا فرض کنید من میگم که مثلا چند نوع درخت وجود داره، خب این میگه چند نوع درخت وجود داره، درسته؟ من میگم برو چند نو ببین چقدر، مثلا فرض کنید فلان چیز و اطلاعات شو من وردو بیار. میتونم بگم برو اینو وردار بیار، ولی فقط از جاهایی بیار که مثلا فرض کنید که اطلاعاتش، مثلا من این کارو همیشه میکنم، میگم آقا شما به من اطلاعاتی نده که از لحاظ ریسرچی، از لحاظ اطلاعی من درآوردی نباشه. این بلاگ ملاگا که یکی میره یه چیز پرت و پلا می‌نویسه، من نمیخوام. هر اطلاعاتی به من میده باید اون سورسش وریفاید بشه. حالا من یه چیزی به دوستان عزیزی که استفاده میکنن بگم، از لحاظی که بلکه میرن یه پرت و پلا راجع به ایران، این دفعه از هوش مصنوعی که سوال میکنید بگید تمام سورسایی که از داخل ایرانه رو استفاده نکن. ببینید چقدر جوابا فرق میکنه.
0: خیلی فرق میکنه،
1: خیلی فرق میکنه. نصف پرتوپلاهایی هم که این میدیا میرن استفاده میکنن، چون اینو نمیگن، کانتین نمیکنن، پس بنابراین یه سری پرت و پلایی. آره. یک چیزی حدود یک سورس رو من یه دفعه نگاه میکردم 5000 تا سورس از داخل دات آی آر ایران میاد و همش یک گروهه، همین اینو هی پخش میکنه به انواع مختلف. خب این میره میگه آقا این خیلی پس موثق این اطلاعات، در صورتی که همین چیزی نیست. حالا برگردیم سر این پرامپتی که داده بودن، گفته بودن آقا شما این اطلاعاتو هر جوری که میتونید پیدا کنید. خب میگه هر جوری که میتونید پیدا کنید. من میرم میبینم آقا اینجا سکیوریتیه. خب من میتونم سکیوریتی یارو ضعیفه،
0: شکونده رفته تو،
1: ضعیف بوده سکیوریتی اون جایی که رفته، ضعیف بوده. شما میگین آقا برو
0: واسه غیر قانونی کرده دیگه، خوش مصری کار غیر قانونی.
1: ببینید
0: پرستادنش دنبال جنس رفته، قفل شکسته رفته تو.
1: بله ولی پرامپتش این بوده،
0: نگفتن که قفل بشکن، گفت بودن
1: نگفتن قفل رو نشکن، نگفتن قفل رو نشکن. مثل که من به شما بگم آقای بهبودی شما الان اجاره خونتون دوه، باید تا فردا ورداری اینو بیاری، من اهمیت نمیدونم چجوری بیاری.
0: خب اما خیلی خوب
1: پس شما میگی آقا من اهمیت نمیدونم چه کار بکنه، در مغازه اینجام که من میتونم واکنم برم تو، خب من برم برمیدونم میارم.
0: خب پس استعداد جنایت داره، استعداد تبهکاری داره،
1: استعداد کار داره، مثل که شما به استعداد تبهکاری دارین حالا استفاده نمیکنی رو برای اون
0: دیدن. خب اون شی رفته،
1: اون پارامتری که دارم بهتون میگم، اون پارامتری که بهش دادن درست نبوده. آره میتونستن از قبل پارامترهای تو این رگولیشنی که دارن میگن همینه که میگن ایمبد بکنیم بذاریم جزوی که آقا شما نباید سکیوریتی جایی رو بشکنی، شما نباید فلان بکنی. حالا اون تو اون نبوده،
0: این حرف ترامپ که دیروز میزد که آقا کلش فریبه از نظر شما درست
1: نه ببینید این باز همین میگم این کلیگرایی مسئله رو یه ذره چیز میکنه. ببینید الان مال اوپن ای آی و مال انتروپیک این دو نفری که الان دیگه چه میدونم بعد وقتی وارد اتاق میشن بعد بلندشین صلوات بفرستین مثلا واسه شون که چت جی پی تی و این یارو کلاوده،
0: این ناخداگاه گفته این دو نفرن
1: اون اوپن
0: نفر
1: دو نه صاحب اون سم فلان و یکی سی او هاشون دارم میگم. این دو نفری که وارد اتاق میشن دیگه اینا ولنن، اینا اومدن گفتن اینا هر دو دارن میرن پابلیک، توجه کنید مردم هم میگن خطرناکه. خب پس اینا باید چی کار بکنن؟ میگن آقا نه ما مخالفیم که این خطرناک باشه، این شرکت ما خیلی خوبه، کار غیر قانونی هم نمی کنیم، ما گلیم گلابی هستیم، هیچ اشکالی هم نداریم. برای چی؟ برای اینکه میخوان برن پابلیک، میخوان یه جور. آقا از اول واسه چی درست کردین؟ پس کنترل اون پشتش هم که دست شماست، چرا باید دولت بیاد رو شما رگولیشن بذاره؟ خب خودتون بذارید.
0: درسته،
1: متوجه این چی میگم؟ شما اومدی درست کردی، مثل اینا که هفتیر درست میکنن، توی شما دیدی این هفتیر اومدن درست میکنن در ثانیه مثلا 68000 تا تیر میزنه. خب آقا اینو ببند نذار بزنه، چرا باید درست بکنی که بعد قانون دولت بذاره که تو اینو درست نکنی؟ این این همون اون داستانه. آیا اینا مشکل ممکنه به وجود بیاره؟ 100% مشکل ممکنه به وجود بیاره، ولی یه مقدار از اینا اینه که میخوان به مردم عادی که اینا بعدن میخوان پابلیک ببرن سهامشون رو بفروشن، بگن ما هم با شماییم، ما خیلی هستیم، ما هم ولانیم، که چیکار نکنن که سی ان ان و غیر و ذلک اینا رو نیارن زیر عقده، اینا رو شروع کنن به تیراندازی بهشون، پس ما با اوناییم. از طرف دیگه این بسیار پولیتیکالایز شده. یعنی چی؟ یعنی یه مقداری مثل مال این دیتا سنترها رو که دارن در لوکال جای چیز شهرهای کوچیک میزنن و اینا، میگن آقا اینا رو استفاده میکنن، برق ما رو میگیرن و فلان اینا. درسته بله، اما اگه نصف از اینا برق خودشون چیز برقی درست بکنن پس بفرستن تو گرید، که خیلی کار عملیه، این چیز نداره که برق و دو مرتبه بفرستن تو گرید چیز اضافه درست کنه. میگن آقا شما میخوای اینجا دیتا سنتر درست کنی، باید کارخونه تولید برق هم درست بکنی، این کارخونه تولید برق هم باید مثلا 20% اضافه درست کنی بفرستی تو شهر. خب این به نفع شهر میشه، این قانونیه که میتونن درست بکنن، این کاری نداره. یعنی ولی چون مردم از این ناراحتن، به عنوان پولیتیکال یا سیاسیه که این نوامبر هم داره میاد، این داره به عنوان حربه استفاده میشه. حالا آقای ترامپ هم اومده، ایشون میدونی که تو با انویدیا اینا یه دونه اونا میتینگ داشتن، آمده آقای ترامپ هم با تلفن اومده با این آقایی که مال سی ای او انویدیاست،

0: توی سلفون گفتن آقا اینا همش هوکسه، هوکس یعنی مزخرفه، چرنده. نه همش هوکسه، نه همش هوکس نیست. این چیز ببین، مثلا الان یه چیزی من داشتم گوش میکردم که 160 خورده ای ادورتایزینگ تبلیغ اومده که اینا با ای آی در اومده. مثلا یه کسی نمیدونم تو تگزاس، تو کلرادوس کجاست، یارو اومده درست کردن با ای آی که رقیبش داره از روی انجیل، از روی انجیل داره میخونه، ای آی خود یارو نیست، داره عکسشو و صداشو و اینا نشسته داره از ای آی میخونه و این پرت و پلا میگه آره من موافقم اینه که اصلا خانوما حقی نباید داشته باشن، چرا خانوما حقی باید داشته باشن، پرت و پلا. متوجه اینجا میگم؟ خب مردم عادی اینو دارن تو ضمیر ناخودآگاهشون درست میکنن. آخرش هم میگه this was with AI.
1: درست.
0: ولی خب اینا بده، خطرناکه، متوجه؟ یا مثلا من بعد میخواین بفهمم این الان یه چیزی هست بهش میگن out of office email. شما وقتی تو دفترتون نیستین تو outlook و google و فلان اینا میتونین بریم یه چیزی بزنین اوتوماتیک، وقتی یکی برای شما ایمیل میفرسته اوتوماتیک این ایمیل از طرف سیستم برای شما که برش فرستادین میاد، میگه آقا سعید is out of office، زنگ بزنین پنجشنبه میاد، شنبه میاد. هر درسته. یک بابایی توی یه شرکتی آمده اینو توسط AI agent درست کرده که هر کی که نیست اوتوماتیکلی دیگه شما لازم نیست خودت بری ستاپ بکنی، اینو اوتوماتیکلی اینو میاد درست میکنه. چی کرده اینو؟ agent AI. در روز $10,000 خرج، نه خرج این بهش میگن توکنای ای آی که اینو کنترل بکنه چی بفرسته چه، ای آی پول میگیره دیگه. $10,000 در روز خرج منیج کردن این توکنای ای آی این شده. خب این بده، خیلی بده.
1: تشکر میکنم آقای باسب عزیز.
0: حالا رو بد تموم نکنیم، رو خوب تموم.
1: یه چیز خوب پس بگو، 30 ثانیه یه چیز خوب.
0: رچ یه چیز خوب چی بگم راجبه چی بگم؟
1: خیلی چیز خوب.
0: خوب این که
1: گل و گلابی نیست، گل و گلابه،
0: گل و گلابی
1: اخدم نیست، زیر اخیه
0: اخیه. همینا خوب بود دیگه، شما اسلام میگه.
1: خب گل و گلابی گفتید، گل و گلابی. تشکر میکنم، خیلی لطف کردید.
0: شما این برنامه ما یه چیزی شده که واسه چه میگم اصلاح زبان هم میتونیم استفاده بکنیم.
1: ممنونم، نیازی نیست. تشکر.
0: خدا
1: از بازار رو گهی برو کنم منظره بعد با آقای جتو فرهنگ اولاکوی عزیز هستیم.

0: DIY هیدری لا. اگرسیف لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyDaddyLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش
8: باریکلا اشکان را افتادی.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
9: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451، 310-696-9451.
10: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: خانم یا روز ارجمندم با آقای دکتر فرهنگ اولاکویی هستی. امروز چهارشنبه است، خیلی روز مهمی هم هست به نظرم. این روزها در حافظه تاریخ میمونه برای نسل ها. آقای دکتر اولاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودید.
0: ممنونم. دکتر اولاکویی همینجا ابتدا به ساکن میخوام از شما بپرسم، در بین مسیحیان مثلا در خود آمریکا بارها در مکالمه‌ای که بین افراد هست ببینید که واسه قسم می‌خورن به جیزس قسم می‌خورن، به قدیس دیگری قسم نمی‌خورن و توی بقیه ملت‌ها هم تقریبا همینن. من تو اروپا بودم یا توی کشور خاورمیانه شخص ندیدم که این همه سوگند رایج باشه به نام افراقدیس‌های مختلف یا از اونا طلب کمک بشه. اگر سریال های ایرانی هم نگاه کنید که میدونم من بر نگاه کردید، متوجه میشید که اصلا در بین سوگند هایی که داده میشه خدا فراموش شده، اصلا خدا وجود نداره. یا ابوالفضل، یا علی، یا زهرا، یا فاطمه زهرا، یا علی مدد، یا امام زمان، یا قمر بنی هاشم، یا حسین، یا امام رضا و و. یعنی در هیچ مذهب دیگری چنین ادبیاتی وجود نداره. این بنا چون من امروز که دیدم این خبر آمده بود درباره پرتاب پهپاد به سمت مکه، سمت خانه خدا، خیلی به فکر افتادم و خواستم اینو با شما در میان بگذارم. سراپا گوشی.
1: به هر حال شاید بسیاری از مردم به دلیل اینکه از آغاز با خدا و از خدا می‌خواستن و خدا هیچ وقت جواب نداده، بالاخره دیگه دست از او برداشتن و گفتن بریم سراغ بقیه که شاید احتمالاً اونا بتونن یه کاری بکنند و گشایش پیدا کنن. آخه اشکال کاری نیست که جام میبودی بدون اینکه قصد جسارتی داشته باشم. بقیه حتی زندگی عادی و معمولی و حتی نسبتاً خوب که هیچی، قابل قبول خودشون رو هم نداشتن و غالب اوقات هم خودشون در سخت‌ترین شرایط زندگی کردن و بعدم بسیاری از اوقات به بدترین صورت ممکن از این دنیا رفتن، حتی به عجل طبیعی نرفتن. یعنی کسی که خودش برای خودش و عزیزان و اطرافیانش کاری نکرده، حالا قراره برای بقیه کار بکنه. خب این برمیگرده به یه ذهنیتی که ماجرای خدا در حد خدا باقی نمیمونه. یعنی در مباحث عرفانی و یا بحث‌های فلسفی و یا در مذاهب، اونگونه که شما در مسیحیت اشاره کردید، موضوع خدا در همون حد بالای خودش میمونه. در یه جامعه مانند ایران خدا آمده و در زندگی نقش آفرینی کرده و دخالت کرده تا اونجایی که اصلا این که حتی یک برگ نمیفته مگر به اراده خدا، این رو اینگونه تعبیر کردن که هر اتفاقی که در جهان میفته، یادتون باشه حتی در اتاق من و شما هزاران هزار اتفاق در آن واحد داره میفته، همه به اراده اوست. یعنی اوست که هی تصمیم میگیره این کار بشه یا نشه. یعنی یه نوع دخالت دائمی در زندگی رو ما پذیرفتیم. حالا که دخالت دائمی خدا رو و یا بزرگان رو در زندگی میپذیریم، بسیار طبیعی است که از اونا کمک بگیریم. این درست مثل این است که شما احتیاج به کمکی داشت باشید، چند نفر دور برتونن، خب میره سراغشون. در حالی که اگر فرض شما این باشه که اگر به کسی هم باور دارید اصلا یه شهر دیگه یه جای دیگه هست، حتما به کمک شما نمیتونه بیاد. و این برمیگرده یه مقدار به ویژگی روانی ما در جهت اینکه شخصیت انسان ایرانی به دلیل شکل و فرم گرفتن از آنچه که مثلا تا یه 300-400 سال گذشته شیعه یا شیعه اثناعشری یا شیعه صفوی بوده، نه شیعه علوی، ویژگی های خاص خودش رو پیدا کرده. من اون زمانی که در ایران روانشناسی جامعه شناسی ایران رو درس می دادم، ناچار در بحث روانشناسی جامعه شناسی ایران یا در بحث فرهنگ ایران شما باید می پذیرفتید 70-80-90 درصد آنچه که فرهنگ اون زمان ایران بود تحت تأثیر واقعا باورها و اعتقادات مذهبی است و به همین جهت است که حوادث و اتفاقات مهمی هم که در زندگی ما افتاده به اونجا مرتبطه. اما این نکته رو عرض کنم، یک باوری وجود داره که ساختار مذهبی که مثلا در ایران و در میان شیعیان پذیرفته که خداوندیست، پیامبریست و بعد جانشینان او با نام امام میآیند و تفاوت میان پیغمبر و امام در این است که پیغمبر بهش وحی میرسه، یعنی کلام خدا به اون میرسه، یعنی که حتی در قرآن آمده انا بشر مثل کم لا یوها الی، من یه بشری مانند شما هستم که به من وحی میرسه، در حالی که امام الهام داره وحی نداره، یعنی یه چیزی رو حس یا احساس میکنه و اون رو بیان میکنه، ولی باز به همین دلیل در چارچوب معصوم یا 14 معصوم قرار میگیره. خب شما در هیچ دین دیگه‌ای، مثلا ادیان بزرگ، چه دیانت یهود باشه، چه مسیحیت باشه، چه شما سراغ هندویزم برید یا بودیزم برید یا شینتو برید یا هر کدوم از اینا که برید، میبینید اصلا همچی ساختاری وجود نداره. در مسیحیت شما یه خدایی دارید که ویژگی متفاوتی داره حتی از خدایی که در اسلام یا حتی یهودیته. این خدا فرزندی داره که اسمش حضرت مسیحه و از اونجایی که انسان به خاطر گناه آدم و حوا گناهکار شده، فرزند خودش رو به این جهان میفرسته که مردم با ایمان به او بتونن این گناه رو پاک کنن و در نتیجه بعدن راهی ملکوت بشن. خب و بعدم اصلا شما در انجیل هیچ چیزی تحت عنوان وحی نمیبینید، یا هرگز یک جمله از حضرت مسیح نیست که بگه اینو خدا به من گفته و بنابراین من دارم کلام خدا رو بازگو میکنم. حتی میدونید 4 تا انجیلی که ما داریم اینا تقریبا همه بعد از حضرت مسیح نوشته شده، حتی 2 تا از اینها که داستان زندگی حضرت مسیح رو توصیف کنه اصلا حضرت مسیح رو ندیدن و اینا چند ده سال بعد نوشته شده، انجیل متی، لوقا، مرقس و یوحنا که با هم تفاوت‌هایی هم دارن و اونا شرح در حقیقت زندگی حضرت مسیح رو بیان می‌کنن در یک زمینه‌های شبیه همین یا نزدیک به همین، در یک زمینه‌هایی نیستن. شما این رو در خصوص تورات، چه اسفار خمسه یا پنجگانه یا سفر پیدایش و خروج و تسلیم و اعداد لاویان رو وقتی می‌بینید بسیار متفاوته و در یهودیت شما با انبیا روبرو میشید، انبیای بنی اسرائیل که به یک ادوار 47 هستن، 4 تاشون انبیای اکابرن، 12 تاشون اساغرن، بعضی از اینها فرض کنید کتابی دارن، اشعیای نبی، آموس نبی، حزقیال نبی، دانیال نبی، و یه مدت طولانی اینها بعد از حضرت موسی داشتن. مثلا نبی به معنی بیننده رویا بوده، یعنی اینا کسانی هستند که برخلاف اون بحثی که درباره وحی و الهام در اسلام کردن، اینا حوادث آینده رو در خواب و رویای خودشون میدیدن و این داستان تعبیر رویا که اینقدر شایع هست یه مقداری برمیگرده به نگاهی که یهودیان به این موضوع داشتن در سراسر جهان. خب در اینجا شما با یه بحثی روبرو هستید که حضرت موسی رو پیغمبر نمیدونن. حضرت موسی کسی است که با خدا سخن میگه و به همجاست که چون در قرآن گفته میشه موسی کلیم الله، کسی که با خدا تکلم کرد. جالب اینه که من بسیاری از اوقات میبینم عزیزان یهودی میگن ما کلیمی هستیم، من جلو معطل میمونم. کلیمی یه اصطلاح اسلامی است مربوط به قرآن که گفته شده حضرت موسی با خدا تکلم کرد و کلیم الله، موسی کلیم اللهه، در حالی که این اسم یهودیان یهودی است، اینا کلیمی نیستن. مسلمان ها اونها رو بر اساس قرآن کلیمی میدانند. این مسئله اصلا در مسیحیت به هیچ شکل و فرمی وجود نداره. داستان وحی یا الهام در مسیحیت به اون صورت نیست. فقط باور مسیحیان این هست که در وقتی که این 4 نفر انجیل رو می نوشتن، روح القدس به اونا کمک کرد که واقعیات و حقایق رو بنویسن. ولی خب وقتی شما میبینید که در همین اناجیل اقلن 100 موردی است که در گفتگو درباره واقعیات حتی با هم اختلاف داره. مثلا فرض کنید در یکی گفته میشه که حضرت مسیح در شب آخر میدونست که یهودای اسخریوطی او رو به نوعی لو خواهد داد، چون حضرت مسیح ناشناخته بود و قول گفته بود که من میبوسم یکی از این شاگردان، شما بدین اون مسیحه. خب یکی از این انجیلا حرفش این هست که حضرت مسیح میدونست و گفت و این رو بیان کرد، در حالی که انجیل دیگه میگه حضرت مسیح این رو نمیدونست که کی او رو لو خواهد داد. یعنی حتی درباره فکت و واقعیت ها شما اگر با دقتی بخونید اونا رو مشاهده خواهید کرد. و بعد تمام این داستان های تورات به نوعی در قرآن کریم میاد، چون الان اشاره به ماجرای مکه کردید، به همجاز که تا اونجایی که حتی در قرآن آمده که قالو ان حاصل اساطیر الاولین، یعنی یهودی ها برگشتن گفتن این حرفایی که حضرت محمد میزنن که همون گفتگوی پیشینیانه، یعنی یه نوعی توراته که داره دوباره به نوعی به اسم اسلام ارائه میشه. بنابراین اون چیزی که حتی فرض کنین عزیزان زرتشتی اصلا چیزی برای حضرت زرتشت رو که البته معلوم نیست یه دونه ما زرتشت داشتیم یا چند تا، چون درباره هفت تا زرتشت صحبت شده، حتی اصلا در چه زمانی بوده بین 3400 سال تا 2700 سال قبل دربارش مسئله هست، اونا چیزی مثل پیامبر نمیشناسن. شما در میان عزیزان زرتشتی نمیگید بیان خداوند به حضرت زرتشت اینو گفت یا خود حضرت زرتشت این رو به عنوان کلام خدا گفت. یعنی ماجرای وحی و الهام و اینا در میان عزیزان زرتشتی نیست. اینو به این دلیل عرض میکنم که تازه اینا ادیانی هستن که به نوعی ادیان سامی هستن یا ادیان ابراهیمی هستن غیر از زرتشتیان، که پشت سر همند و به هم بسیار بسیار مرتبطن. با وجود این که چه جایگاهی برای آنچه که حالا میشه گفت پیغمبرشون که در مسیحیت هم چیزی نیست، برای امامشون که در هیچ کدوم از ادیان دیگه نیست، و همینجا که اشاره فرمودید به این به هر حال شلیکی که به مکه شده، خب مرد قبول هست که این خانه رو ابراهیم به امر خدا ساخته و بنابراین خانه خدا بوده. خب همینجا شما میدونید که در اسلام دو تا مذهب اصلی، یکی سنی یکی شیعه است، یعنی کسانی که معتقدن بعد از حضرت محمد ابوبکر و عمر و عثمان خلفا هستند و چهارمی حضرت علی است که خلفای راشدین هستند، که اینها پشت سر هم جانشین بودند و اهل تسنن حرفشون این هست که در حقیقت انتخاب جانشین توسط های اشارتی از جانب حضرت محمد بوده یا نه یه قصه دیگری است، ولی به هر حال کسی که از همه اعلم بوده و در این حال برتری داشته که ابوبکر بوده، خب آمده جانشین شده. از نظر شیعیان نه، این کسی که جانشین هست حضرت علی است که در حجت الوداع، یعنی آخرین حجی که بود که الان به عنوان قدیر خم اونجا رو میشستیم در اون منطقه، حضرت محمد حضرت علی رو به جانشینی انتخاب میکنن که من کنتم مولا فهازا علی یون مولا. خب اولا سنی ها کل مسئله رو زیر سوال میبرن، بعد از اون مولا به معنی جانشین نیست، به عنوان دوسته، ولی خب معنای جانشین رو هم شما هر وقت دلتون بخواد میتونید بدید. یعنی میخوام بگم اختلاف نظرها کجاست. باز همین جای این نکته رو عرض کنم که شما پس در اسلام یه شیعه دارید و یه سنی. زمان امام سجاد یعنی امام چهارم شیعیان، ایشون امام محمد باقر رو به جانشینی انتخاب میکنن و بنابراین امام پنجم میشه امام محمد باقر. اما در دوران امام جعفر صادق که نفر بعد هست، پسر دیگر امام سجاد که زید هست که برادر کوچکتر امام محمد باقر هست، ادعا میکنه که من بعد از برادرم من قرار امام باشم نه امام جعفر صادق، و ادعای امامت میکنه. و بنابراین شما با یک گروهی روبرو میشید که در حقیقت بعد از امام پنجم به اسم زید مدعی امامت میشه، اما توسط امویان کشته میشه، یعنی تیر به پیشانیش میخوره و کشته میشه. اما بعد از اون حرف این است که نه زید امام در حقیقت ششم هست، به یک اعتبار هم میشه گفت حتی پنجم که بعد از برادرش هست. بعد از اینکه زید کشته میشه، اول پسرش مدعی جانشینش میشه و بعد از اون حتی برادرش و کسان دیگه پشت سر هم که تعدادشون زیاده، چون باور زیدیه اینه که بعد از کشته شدن زید امام هر کسی است که در مسیر اولا از خاندان پیامبر هست یا خاندان حضرت علی و فاطمه زهرا است و بعد در مقابل ظلم و بیداد میسته و میجنگه. بنابراین تعداد امام های زیدیه رو شما میبینید. حالا نکته جالب این است که در ایرانی که شیعه 12 امامی است به گونه ای که میشناسید و بعد از حضرت امام محمد باقر امام جعفر صادق رو به عنوان امام میشناسن، زید رو به عنوان امام نمیشناسن. و با وجود این تفاوت بسیار سنگین، ولی به نوعی جمهوری اسلامی در ارتباط با حوثی های یمن در مقابل کسانی که بیشترشون زیدی هستن، نه همشون، چون به نظر میرسه یه سوم جمعیت یمن شیعه است، دو سومش سنی هست. و بعد از اون یک سوم شیعه درصد بالایشون زیدی یا زیدیه هستن. این گروه اصولا با سنی ها مسئله دارن و با عربستان که به هر حال نماینده جامعه سنی است، و در نتیجه جدالی هم که همکنون بین حوثی های یمن و عربستان که به نوعی نزدیک به هم هستن از همین جا میاد و گرفتاری ها از اونجاست. باز همینجا اجازه بدید یه نکته رو عرض کنم که به نظر من برای ایرانیان شاید مهمتر باشه. از اونجایی که امریکا در وقتی که به ایران حمله میکرد اونقدر حمایت عربستان رو نداشت و یا حتی در جنگ با حوثی ها که یه زمانی درگیر شد عربستان آنگونه که حوثی ها دشمن بودن دخالتی نکرد، همکنون که حوثی ها برای عربستان مشکلی درست میکنن و با وجود پیمانی که بین پاکستان و ترکیه و عربستان بسته شده و حتی با وجود حمایت هایی که از جانب مصر میشه، دولت امریکا الان کنار نشسته. چرا دولت امریکا کنار نشسته؟ به نظر من آقای ترامپ و طرفدارانشون و حزب جمهوری خواه به این نتیجه رسیدن که از حالا تا 3 نوامبر، یعنی این 14-15 روزی که در ماه سپتامبر ما داریم، 31 روزی که در ماه اکتبر داریم و 3 روزی که در ماه نوامبر داریم، یعنی این چیزی نزدیک 48-9 روز، بهتر امریکایی‌ها درگیر هیچ جنگی نشد یا جنگ شدیدی نباشه. معناش این نیست که اگر ایرانی‌ها به مراکز امریکایی یا جای خاصی حمله نکنند و کاری نکنند امریکا پاسخ نمیده، ولی پاسخ متناسب میده. اگر اونا 10 موشک فرستادن، اینا 10 جا رو بمباران میکنن و بعدش هم اعلام میکنن تموم شد، یعنی دیگه ادامه ندید، ما هم ادامه نمیدیم. چرا؟ برای که نمیخوان مقارن انتخابات امریکا جنگی وجود داشته باشه و در نتیجه فعلا کنار نشستن. اما بعد از 3 نوامبر، همونطور که بارها عرض کردم، هم از اینکه حزب جمهوری خواه 2 مجلس برای یا حزب دموکرات و یا یکی این یکی اون، فرقی آنچنان نمی کنه. حداقل 2 ماهی بین 3 نوامبر تا 3 ژانویه وجود داره که آقای ترامپ تقریبا دستش باز خیلی کارا بکنه. بعدم اگر حزب جمهوری خواه برنده بود که بعد از اون کاملا دستش به مدت 2 سال بازه. بنابراین به نظر من الان امریکا کاملا در یه مرحله خودداریه. در این حال هم به دلیل کاهش ذخایر مهماتی که به نظر میرسه تا حدودی داشتن، حالا میخواد این مهمات رو هرچه زودتر تولید کنه که اگر درگیر جنگ شد، که این دفعه جنگ سنگینی نیست، اسرائیل هم فعلا کنار کشته برای که شرایط مناسب نیست. حالا شاید اونقدر به انتخابات اسرائیل مرتبط نباشه که یه هفته قبل از انتخابات امریکا در ماه اکتبر، ولی به هر حال چون میدونه امریکا کنارش نخواهد بود، اونها هم صبر کردن. به همین جاست که این نوعی خاموشی یا آتش بسته اعلام نشده ای که همکنون وجود داره یا برخوردهای محدودی که همکنون هست ادامه پیدا میکنه تا 3 نوامبر. خب حوثی ها از یه طرف به دلیل بار شیعهی که عده‌شون هستن و زیدی که بازی عده‌ای هستن با عربستان موضوع و مسئله دارن، ولی خب بیشترش برمیگرده به موضوعها و مسائل احتمالاً اقتصادی. این که حمله به مکه کردن به عنوان مقدس‌ترین در حقیقت جایی که وجود داره حالا در عربستان هست درسته. این که اولاً از جانب اونا باشه، نه اینکه بگم من شکی دارم، من نمیدونم، ولی اینکه گروه های مختلف و متفاوتن، چون حوثی ها بسیار پراکنده و بنابراین میتونستن به عربستان یه گروهشون بخوان حمله کنن، همون شرایطی که در ایران هست در یمن خیلی خیلی بیشتر و بدتره. دوم، بسیاری از این پهپادها یا موشک ها اونقدرها دقیق نیستن که کجا میرن، ای بس و اصلا هدف خانه کعبه یا خانه خدا نبوده ولی اونجا رفته. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که در مسائل سیاسی یه مقدار زیادی ابهام وجود داره و نتیجه گیری ها بسیار باید دقت صورت بگیره. تازه میتونه موقتی باشه، برای یه هفته یه ماه باشه و بعد چهره و جلوه دیگری خودش رو میتونه اینجا یا اونجا نشون بده. بنابراین در حالی که همطور که به درستی اشاره کردید بسیار باعث تعجبه که یک مسلمان به خانه خدا، حالا هرچه مذهبش میخواد باشه، حمله کنه و یا اصولا به خودش همچی جرأت و جسارتی رو بده، برای که آنچه که شما در قرآن میخوانید و یا به هر حال با توجه به سنتی که وجود داره، چه از جانب شیعیان باشه چه غیر از اونها، جایگاهی که مکه و حتی مدینه دارند، اینا یه جایگاه بسیار مقدسی است. بگذاریم از این که حتی میدونیم در اوائل دورانی که حضرت محمد در مکه بودن قبله بیت المقدس بود، یعنی همون جایی که از آن یهودیان یا مسیحیانه، و وقتی در مدینه بودن و قدرتی گرفتن، در وقت نماز ظهر آیه نازل شد که تو مایل هستی که به سمت مکه برگردی، و وجود که دو رکعت نماز خونده شده بود آیه آمد که به سمت مکه برو، قد نرا تقلب وجهک کف السماء فلنولیک قبلتا ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام. یعنی حرفی که زده میشه این که ما صورت تو رو میبینیم که میخوای به اونجا بری، بچرخ و برو. و بنابراین در وسط نماز حضرت محمد از سمت اراضی مقدسه به سمت مکه حرکت کردن و ایده هم خوب نماز رو برهم زدن، برای که چطور خانه خدا جابجا شد که بعد آیه آمد که ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ما قبله رو بر هم نزدیم، فقط خواستیم ببینیم چه کسانی از تو پیروی میکنن و چه کسانی از تو پیروی نمیکنن، یعنی ماجرای اطاعت و تسلیم اونها رو که اصلا اسلام به همین معنی رو خواستیم اندازه بگیریم. علتی که این بحث رو میخوام بکنم، یعنی میخوام بگم این موضوع ها در تاریخ اسلام و در زمینه‌های مختلف اهمیت فوق‌العاده داره. اینی که وقتی که من خبر رو شنیدم که به اونجا پهپادی رفته، خب اول فکر کردم گروه‌هایی هستن که شاید این کار کردن، دوم شاید اصلا یه دهی پرتاب کردن خواستن به اسم اونا تموم بشه، سوم که نه هدفشون مکه نبوده، شهرهای دیگر عربستان یا نقاط دیگه بوده. این پهپادها که خیلی هاشون یه جایی میرن که نباید برن چون اونقدر از دقتی برخوردار نیستن، مثلا بعضی هاشون خب شاید رفته اونجا. در حالی که از یه نظر شما بخواید اون رو دلیل و بهانه بگیرید، میتونید ازش خیلی داستان و ماجرا بسازید، از جانب دیگه هم میشه کمی کم اهمیت نشون داد و رفت کنار. ولی اون چیزی که برای من مهمه و به عنوان یه ایرانی عرض میکنم این است که تا 3 نوامبر میدونم امریکا بسیار بعیده که دست به یه حمله نظامی شدید بزنه در خصوص ایران، اسرائیل هم به تبع اون همینطور، ولی بعد از 3 نوامبر احتمالاً همه این بازی‌ها به گونه‌ای دیگه در میاد. بگذاریم از این که حوثی‌ها مخصوصاً در چند روز گذشته تونستن مراکز بسیار مهمی رو در اون منطقه باب المندب در اختیار بگیرن که میتونه از در کشتی ایرانی مسئله باشه. بنابراین از یه طرف تنگه هرمز، از جانب دیگه پنگه بسیار معتبرتر و مهمتر دیگری که اینجا باب المندب مطرحه. ولی همه اینا در این حال امریکا و یا اسرائیل ازش خرسندن. چرا؟ برای اینکه بستن تنگه هرمز و باب المندب یا هر نوع اخلال و اختلالی در این زمینه خشم و نارضایتی ده ها کشور، حتی شاید بیش از 100 کشور رو که به دلایل مختلف به گونه‌های متفاوت آسیب می‌بینن و یا اصولا اقتصاد جهانی رو و تجارت رو زیر سوال می‌بره، زمینه رو فراهم می‌کنه برای ائتلاف‌ها علیه، حالا در اینجا حوثی‌ها یا جمهوری اسلامی که به نوعی حوثی‌ها رو مرتبط به اونها می‌دونن. بنابراین از یک طرف فشار اقتصادی که در ایرانه که چون راه حلی برای رفع این مسائل و مشکلات وجود نداره، با گذشت زمان بدتر و بدتر و بدتر میشه، و بنابراین فشار رو زیادتر میکنه. از جانب دیگه طی این دو ماه احتمالاً ائتلاف بین‌المللی با بسته شدن تنگه هرمز که تا حدودی الان هست و باب المندب که ممکنه پیدا بشه، خشم و قهر کشورهای مختلف رو که به هر حال به دلیل منافعشون مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس و یا حتی کشورهای مسلمان دیگر رو کنار هم قرار میده، زمینه رو فراهم میکنه که اگر بعدن حمله ای صورت بگیره از جانب امریکا و اسرائیل، اگر در گذشته به هر حال مخالفت هایی یا نارضایت هایی بود، اصلا به اون شکل و فرم نباشه. و به همین جهت است که به نظر من این دو ماه میتونه همین گونه با احتمالات و برخوردهای کوچک محدود و متناسب به یک اعتبار به پایان برسه، ولی بعد از اون من فکر نمی کنم که نه شرایط اقتصادی ایران اجازه بده که مردم در ایران آروم بگیرن و یا حکومت ایران جمهوری اسلامی توان حل این مسئله داشته باشه، و در نتیجه از جانب دیگه هم اسرائیل هرگز از فرصتی که هم اکنون داره طی چند ماه آینده حتما ازش استفاده خواهد کرد، و امریکا هم مثلا با ویژگی روانی آقای ترامپ که حتما باید این جنگ رو به گونه‌ای که خودش تعریف میکنه برنده بشه و به هر حال امکانات فراوانی هم در اختیار داره پیش خواهند برد. بنابراین ما یه دوران شاید بشه گفت آرامشی قبل از این طوفان دو ماه آینده داریم، ولی بعد از اون ما برای چند ماهی میتونیم با طوفان سنگین و شدید روبرو باشیم. و این دفعه اگر امریکا و اسرائیل حمله کنن، هم سراغ ساختارهای اقتصادی ایران میرن، هم سراغ

0: فکر میکنم از 3 نوامبر به بعد بدون توجه به تأثیرات انتخابات امریکا به هر شکل و فرم سگانه‌ای که میتونه در بیا، جمهوری خواه برنده کامل باشن، دموکرات ها برنده کامل باشن، یا هر کدام یکی از مجلسین رو در اختیار بگیرن، به هر حال آقای ترامپ میتونه حتی در زمینه‌ای که هر دو مجلس در اختیار دموکرات ها باشه مانورهای خودش رو برای یه مدتی داشته باشه، حتی اگر مایله حملات نظامیش رو بکنه، برای یه مدتی فرصت داره تا مخالفت مجلسین و رأی اونها اون رو مانع بشه. ولی تازه همیشه این نوع کارها به دلیل اینکه در حالی که حملات آشکار هست، حملات پنهان و بسلا چیزایی که می زیر چتر مسئله امنیت کشور و برحال محرمانه بودن و اینا هست، برای مدتی خواهد بود. ضمناً انتخابات هم که موضوعش منتفیست و معلوم آقای ترامپ این نظر رو داره که اگر بتونه این جنگ رو به گونه ای که مایله به آخر برسونه، که در مسیر برحال قرارداد با ایران که معنی دیگرش تسلیمه، یا به نوعی برهم زدن جمهوری اسلامی، خود این یه امتیازیست که حتی در انتخابات بعدی هم حزب جمهوری خواه میتونه جایگاه بهتری داشته باشه. دموکرات ها هم درست است که هم اکنون به عنوان مخالف ظاهر میشن، شاید هم واقعا چنینه، ولی اونا هم احتمالاً بعدش فکر میکنن اگر بخوان درست در سمت مخالف آقای ترامپ بایستن، میتونن جایگاه خودشون رو به عنوان یه حزب در انتخابات بعدی ریاست جمهوری امریکا از دست بدن.
1: ممنونم آجا چلوگوی. دو چلوگوی، این طنز ماجرا، طنز زمانه اینه که همه کارهایی که حکومت جمهوری اسلامی آخریش با کمک همین حوثی ها انجام دادن، یعنی پهپاد به سمت مکه، خودزنی در امارات، خودزنی در بحرین، خودزنی در کویت، کویت مثلا دیروز اعلام آمادگی ظاهرا داره که به پیمان ابراهیم بپیونده، هیچ شایی هم نداره، ناچارن که اینها به شکلی در کنار هم باشن. یعنی تمام اقداماتی که اینا انجام دادن در طول هفته های اخیر همه در جهت منافع عالیه اسرائیل بود. یعنی اگر اسرائیل واقعا میخواست تمام ظرفیت خودش رو به کار بگیره، به اینجا برسونه، نمیشه این همه آسان این به اصطلاح این جاده سنگلاق رو تصدیق کنه، برسه به جایی که امروز بره تو اتاق فکر 8 کشور خاورمیانه بنشینن و دنبال یک راه چاره باشن برای مقابله با جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی عملا باعث شد که یخ هزار ساله بین به اعراب اسرائیل شکسته بشه، بین اعراب و یهودی ها، و این به نظرم اتفاق مهمیه. نظر شما رو میخواستم.
0: متوجه هستم جا میبودی، ولی ببینید به گزینه‌های دیگه جمهوری اسلامی نگاه کنید. یه گزینش این هست که بیا پای میز مذاکره، و همطور که عرض کردم این مذاکره با توجه به فاصله ها و انتظاراتی که هست و شرایطی که حاکمه، در حقیقت یک نوع تسلیمه و در حقیقت به میل آقای ترامپ، چه در جهت انرژی هسته‌ای، چه در جهت موشک‌ها، چه در جهت گروه‌های نیابتی، چه در جهت باز کردن تنگه هرمز، خب بازنده است. راه دومش این است که هیچ کاری نکنه، یعنی همون چیزی که شما می‌فرمایید، بی خودی این موشک پراکنی‌ها رو به کشورهای همجوار مسلمان، مخصوصاً حتی کمی دورتر مثل اردن و اینها انجام نده و در نتیجه این دشمنی‌های تازه رو که زمینه رو برای ائتلاف اون کشورها علیه جمهوری اسلامی فراهم میکنه رو به وجود نیاره. خب اونم فکر میکنه در حقیقت فقط مسائل و مشکلات رو با توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم که به نظر من بعد از 3 نوامبر هست، فکر میکنه خب فرقی نمیکنه، یعنی بالاخره سراغش با یه نیروی سنگین شدید نظامی امریکا و اسرائیل میان، حالا کشورهای دیگه خیلی مخالف باشن با این کار، کمی مخالف باشن یا اصلا نباشن، شاید تأثیری و تغییری رو به وجود نیاره. البته این بر این اساس است که اونها دانایی و آگاهی که دارن و ارزیابی‌هایی که میکنن یکمی شباهت حداقل به بند داشته باشه که احتمالش بسیار کمه، برای که اونها برای خودشون یه دنیا و وضعیت دیگری دارن. و همونطور که عرض کردم یه مقدار اون زمینه مذهبی که ماجرای اراده خداوند و حمایت خداوند و

0: نقش خدا و نقش امام زمان و اینا هست، همه دست به دست هم میده که به هر حال فکر کنن شاید دستی از غیب برون آید و کاری بکنن. تازه فرض بر اینه که در این فاصله اتفاق خاصی نیفته، که خب اونم میتونه بیفته. یعنی فرض بفرمایید اتفاقی برای آقای ترامپ بیفته، اتفاقی که ای بسا حتی توطئه‌ای هم در این زمینه ممکنه در کار باشه، یا اصلا اصولاً روسیه یه نگاه و نظر دیگری پیدا کنه، چون تنها کشوری است که ممکنه این وضعیت رو داشته باشه، یا چین اصلا به یه نتایج دیگری برسه، چون به هر حال بازیگران اصلی هستن. همه اینا رو وقتی کنار هم میذارید میبینید که در وسط این انتخابها، نه اینکه همطور که شما میفرمایید، به نظر من اگر در همین مسیر حرکت کنه، یه چنین رفتار موشک پراکنی به این کشورها در حقیقت زمینه رو برای دشمنی و ائتلاف و حمایت اینها، حتی قرار دادن پایگاه‌هاشون به امریکا برای حمله احتمالی به ایران، همه مسئله ساز هست. ولی گزینه‌های دیگر هم بی ضرر و بی خطر نیست، و در این گونه موارد من مطمئن نیستم که واقعا یه مرکزیتی برای تصمیم گیری وجود داره یا یه وحدت نظری در این زمینه است. میتونه اختلاف نظرها باشه، ولی کسانی که قدرت و یا امکانات نظامی در اختیارشونه یه جور دیگه‌ای که بس و اکثریت به گونه‌ای، ولی اونا در حالی که اقلیت هستن تصمیم گیری با اونهاست رو انجام بدن، و یا به هر حال در این زمینه بازی ها و یا حتی توطئه هایی به نوعی در کار باشه. همه اینا نشون دهنده آشفتگی اوضاعی که مدت ها ادامه داشته و همچنان هم هست. به همین جهت است که همه این حرفا با یه مقدار احتمال همراه، حالا 30%، 60%، 80%، چیزی به عنوان قطعیت و قاطعیت نیست، ولی نگاه و نظر شما در این که این اقدام در یه شرایط به اصطلاح ایستایی، نه در شرایط داینامیک و پویایی که ما غالبا داریم در جهان، در یه شرایط ایستا، بنابراین اشتباه بزرگ محاسباتی است. ولی خب ما با یه کشوری روبرو هستیم که مدت 47 سال اصولا یه نگاهی که به بیشتر موضوعها کرده و یا تجزیه و تحلیلاش متفاوت بوده، و متاسفانه به دلایل مختلفی که میشه راجبش صحبت کرد، خیلی مورد حمله و هجومی که با توجه به انتخابهاش و تصمیماش داره برش وارد نشده. بنابراین میتونه اینگونه هم نگاه کنه که درسته که با این دشمنی رو با جهان ما شروع کردیم، ولی بعدن به هر حال اونها هم در جواب ما دشمنی ها کردن، و این اواخر که آشکارها با حمله به ایران این دشمنی رو نشون دادن، شاید باز همچنان بتونیم از این اوضاع برنده بیرون بیاییم. ولی اصلا معلوم نیست که آیا این برنده یه نفره، 20 نفرند، 200 نفرند، و یا خودشون رو چقدر در معرض خطر میبینن، و یا بر فرض به هم ریختن اوضاع چه راههایی برای حفظ خودشون و امنیتشون و یا شرایط مالی خودشون دارن، و چه برنامه هایی برای این ریختن یا چه قرارهایی گذاشتن. شما فرض بفرمایید درباره سوریه، خب اسد آمد و رفت روسیه، رفت مسکو، و بنابراین خب اینجا که تموم شد با وجود اون کشتاری که کرده بود، یه راهی برای زندگی پیدا کرد. بعیدم میدونم که زندگی بدی یا خیلی بدی داشته باشه، ولی به هر حال هم جانش خودش و خانوادهش رو حفظ کرد، هم داره زندگی میکنه. معادلات بین المللی به مقدار زیادی پیچیدگی هایی داره. بعدم معمولا در این مراکز تصمیم گیری یک نفر ننشسته، بتوازی یه نفر هم که نشسته باشه، با اطلاعاتی که میگیره و توصیه هایی که به او میشه، همچنان در معرض این تغییر نظر و عقیده است، و کار ساده ای هم نیست. همونطور که خدمتتون عرض کردم، پیچیدگی این موضوع بسیاره، و تازه برخی از اوقات راهی که ما برای نجات پیدا می کنیم مثل فرض کنید آدمی که آتش گرفته، مردم بعدن با بیل به جانش میافتن که آتش رو خاموش کنن، ولی به خاطر بیل هایی که به سر و صورت و بدنش میزنن از اون طریق میکشنش تا آتش اون رو بکشه. خیلی از اوقات یه حوادث اتفاقات اجتماعی یه مجموعه ای از علل و عواملی هستن که دفعه کسی که یک کدوم از اونا که نقش 5% داشته دفعه میتونه به عنوان یعنی عامل 50% جلو بیاد و تمام معادلات رو عوض کنه.
1: تشکر میکنم دوزورکی، ممنون از حضور شما در برنامه. تشکر میکنم از سکا خانم غزالی معتمدی عزیز و سپس از آقای سعید محاسب و شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید تا برنامه آینده.
0: خدا نگهدار.

0: دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
9: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA 424-270-66-36
1: ویهو گریل.
2: ویهو یعنی بست هالیوود.
3: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
4: هولویت ماما لواش.
3: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
4: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
3: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
4: رفت دیدم،
5: دمت گرم داداش.
3: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
6: هولویت ماما لواش، آخریشو بردار داداش.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
10: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
11: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
10: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
11: آخه چرا فقط من؟
12: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
13: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
14: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
12: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
15: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
16: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
17: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم می‌کنیم بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
17: بدون هیچ سورپرایزی.
5: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
18: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
19: والبرسو
18: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
20: مال کجاست؟
18: اصل فرانسه.
19: والبرسو
20: فابریک آن فرانس.
21: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
22: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
21: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
22: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
21: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
22: 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی ما. در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم.
1: سلام و هزاران درود به شما همراهان همیشگی. امیدوارم که حال همه خوب باشه. و اما امروز بانو سروش ایزدی،

بانو سوسن مطلوبی با نام هنری سروش ایزدی، خواننده، مدرس موسیقی و پزشک متخصص کودکان، در 17 اردیبهشت 1326 در تهران زاده شد. او با نوای دلنشین مادر و زخمه تار پدر با موسیقی ایرانی آشنا شد. بسیار خوب میخوند. در 8 سالگی نخستین خواننده برنامه کودک رادیو تهران به سرپرستی داوود پیرنیا شد و از 10 سالگی آموزش ردیف های موسیقی سنتی ایران رو آغاز کرد و ابتدا از محضر استاد عبدالله دوامی و بعد هم از استاد محمود کریمی بهره‌های بسیاری برد. ترانه خوانی رو از استاد امیر جاهد یاد گرفت و از 15 سالگی مرتباً با ساز علی اکبر خان شهنازی آواز می‌خوند. در همون زمان نواختن سه‌تار رو نزد استاد زرین پنجه آغاز کرد. مدتی نیز با احمد عبادی و فرامرز پایور هم همکاری بسیار خوبی داشته. سوسن مطلوبی بعد از قبول شدن در رشته پزشکی هم از آواز خواندن دست نکشید و هم همزمان درس پزشکی خودش را ادامه میداد. در اون دوران به دانشجویانی که علاقمند به آواز بودن هم آواز رو یاد میداد. همزمان با دعوت هوشنگ ابتهاج در برنامه گلچین هفته نام او را سروش ایزدی گذاشت و با نام سروش ایزدی برنامه اجرا می کرد و آواز می خوند. چه آوازی! واقعا در یک برنامه‌ای که در آمریکا برگزار کرده بودند یک آواز اصیل ایرانی رو خونده، دستگاه سگار رو شروع کرده، مخالف میخونه، مغلوب. ببینید چی کار میکنه. گوش کنید تا بعد من صحبت میکنم. خواهش میکنم.

بسیار بسیار زیبا، بسیار جالب و واقعا مشکل از نظر موسیقیدانان میدونن مقلوب خواندن و برگشتن چقدر کار سختیه. ماکان جان ادامه بده، حیف بود، ادامه بده. چارمزا بشم میخوام بشنوم. خیلی زیبا.

ممنون فرصت ندارم. حیف. سوسن مطلوبی که صداشو شنیدید یا همون سروش ایزدی، همزمان با تحصیل در رشته پزشکی هنر و آواز اصیل ایرانی را نیز دنبال کرد، یعنی همپای فراگیری موسیقی راه طبیعی زندگی خودش رو با پیگیری تحصیلاتش ادامه میده. برای او موسیقی هنری است فراخور ستایش، همچنان که از قدیم الایام در پهنه گیتی موسیقی از هر فرهنگ و باوری قابل ستایش تر بوده و همیشه راه پویایی هنر رو از راه کسب درآمد جدا میدونسته و میگفته نباید این هنر رو آلوده بکنیم و آن رو پیوندی محکم بین عاشق و معشوق میدونه. ایشون کم کم همکاری خودش رو با تلویزیون ملی ایران آغاز میکنه و در برنامه های زنده شرکت میکنه. دکترای عمومی خودش رو در سال 53 از دانشگاه تهران دریافت میکنه و خودش برای گذراندن دوران تخصص کودکان و نوجوانان وارد دانشگاه میشه و ادامه میده. همزمان در گروه های پایور، سمایی، مفتاح، شیدا و ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ایران هم آواز میخونده. بعد از اینکه تخصص خودش رو دریافت میکنه در سال 1981 میلادی به اتریش مهاجرت میکنه و اونجا هم در کنار فعالیت هنری باز ادامه تحصیل میده و یکی از سیدی های سروش ایزدی در فرانسه از سوی روزنامه لوموند پاریس مدال موزیک استثنایی شکر رو دریافت میکنه. نام سروش ایزدی را گفتم ابتهاج برای او انتخاب کرد و گفت چون اون خواننده ایزدی است این نام برازنده اوست. ایشون چندین کنسرت موفق در وین، لندن، بروکسل، ایتالیا، آلمان، نیویورک و لس آنجلس و چند کشور دیگه برگزار میکنه که همه با موفقیت بوده و مردم هم خیلی دوست داشتن. دکتر سوسن مطلوبی یک ورزشکار قابل توجهی هم بوده که در وین در مسابقات دو شرکت میکنه و در یکی از اون مسابقات نفر سوم میشه. یک کتاب زیبا هم مینویسه، کتاب سیری در موسیقی ایرانی که منتشر میشه. در اون تاریخ شفاهی و پژوهشی موسیقی ایران رو بررسی میکنه که مورد استقبال قرار میگیره. از بانو سوسن مطلوبی یا همون سروش ایزدی ترانه‌های بسیار زیبایی به جا مونده. ایشون هم اکنون با سن 80 سال در اروپا زندگی میکنه، شاگردان خودش رو داره و همچنان در عرصه پزشکی هم مشغوله به کار هست. برای این بانوی هنرمند و خوش صدا و پزشک عالی قدر سلامتی و موفقیت آرزو میکنیم. در پایان این قسمت ترانه سوز و گداز از ساخته های استاد علی اکبر شیدا و صدای این بانوی بزرگ را ماکان عزیز تقدیم حضورتون میکنم. با هم میشنویم و

0: شما صبح‌ها چی می‌خورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

اوقاتتون به خیر و نیکی. دوستان همراه، نوزر پرنگ. نوزر این راه غم‌انگیز بگردد، خوش باش. نوزر این راه غم‌انگیز بگردد، خوش باش. حافظ دهر نبندد دهن خوشخانی. نوزر پرنگ، شاعر، ترانه سرا که با ساخت ترانه های بسیار زیبا و غزل های در آمیخته با مضامین کلاسیک و مثنوی ها و چهارپاره ها و شعر نو معروف شد، در تاریخ 20 اسفند 1316 شمسی در تهران دیده به جهان گشود و تحصیلات ابتدایی رو در همین شهر به پایان برد. بعد به دارالفنون رفت برای ادامه تحصیل. اونجا با بهرام بیضایی، داریوش آشوری، نادر ابراهیمی و عباس پهلوان هم کلاسی بود. پرنگ سرودن شعر را از همان دوران آغاز میکنه و کم کم برخی از اشعارش رو برای صفحات ادبی نشریات اون زمان مثل هفته‌نامه روشنفکر که اون قسمتش رو که فریدون مشیری اداره میکرده میفرستاده. در دهه 30 و 40 شعرهای نوزر پرنگ در مجله سخن نیز چاپ میشد که خیلی طرفدار داشت. تشویق یکی از دوستان هنرمندش برای خوانندگان هم ترانه سرایی رو آغاز میکنه، مثلا برای پوران، ویگن، الهه، منوچهر، گوگوش، مهتاب و خیلی های دیگه ترانه ساخته. بیش از 100 ترانه زیبا مجموعاً میشن. خود ایشون میگه یه روز با پرویز خطیبی، دوست بسیار خوبم، نشسته بودم که صحبت ما به تولدمون رسید. پرویز گفت تولدت مبارک. بلا فاصله پرنگ میگه من گفتم بیا شمع را فوت کن که 100 سال زنده باشی. بدون معطلی خطیبی دنبالش را گفت لبت شاد و دلت خوش. من گفتم چو گل پرخنده باشی. همون موقع این ترانه خب کامل شد، دادیم به بلا الوندی، خواهرزاده ویگن، او را اجرا کرد. جالبم بود. اما بعد استاد انوشیروان روحانی اون را با ساز زیبای خودش به بهترین نحو در آورد و به یادگار گذاشت که همتون دیگه تو همه این جشن تولدها این ترانه رو میشنوید و استفاده میکنید. دومین کار نوزر، غروبا که میشه روشن چراغا، با صدای منوچهر سخایی که اون هم قوقایی به پا کرد و هنوز که هنوزه بلبها داره زمزمه میشه. یه آهنگ جاودانه دیگه هم داره، اسب سمطلا، با صدای ویگن که حتما اونو، بله ماکان اشاره میکنه، پخش میکنم، ممنونم، حتما اونو برامون پخش میکنم، با هم میشنویم. از ساخته های استاد عطاالله خرمه. پرنگ در سرودن شعرهای کلاسیک، غزل و مثنوی به اعتقاد صاحب نظران سبک منحصر به فرد خودش رو داشت که از ویژگی های این سبک پیوند مضامین معاصر با سبک عراقی و هندیه.

روبوده ام چه نگاهی ز خواب نازکتر، مکیده ام چه لبانی ز آب نازکتر، کشیده ام سر زلفی چو آه نیمه شبی ز عطر زلف پریشان خواب نازکتر، فتاده ام به میان ستاره ای که مپرس، ستاره ای به میان از شهاب نازکتر، نهفته پرده رازی دریده ام شب دوش ز پرده حرم ماهتاب نازکتر، ظرایف حرکات رجال عشق ببین، نشسته ام به دلی از حباب نازکتر.

نوذر پرنگ از جوانی آشنایی نزدیکی با نیما یوشیج پیدا میکنه و با او در رفت و آمد بوده که این آشنایی موجب میشه او در عرصه شعر نو هم تب آزمایی بکنه. پرنگ در سال 1349 به دعوت برادر خودش به آمریکا میاد و در اینجا ابتدا به تحصیل رشته ادبیات میپردازه و بعدم در دانشگاه رایس ادبیات تطبیقی و زبانشناسی باستان رو ادامه میده. از سال 1340 تا 57 موفق ترین دوران زندگی هنری و ادبی او بود، چون زیباترین اشعار خودش رو در این دوران سروده و در نشریات سیاه و سپید، امید ایران، هفته نامه فردوسی به چاپ میرسونده. خوانندگان زیادی هم داشته، گرچه اشعار او زبان صمیمی و عاطفی و سنتیه، اما از بهترین تکنیک ها و فضای شعری زیبایی برخورداره. نوذر پرنگ میگه وقتی برای اولین بار شعر نوی سرودم و برای دوست و استادم نیما یوشیج خوندم، نه تنها ایراد و اشکالی نگرفت بلکه بسیار تشویقمم کرد. نوذر برای ویگن ترانه های خیلی زیادی ساخته، مثل فنجون طلا، غزال، اسب سم طلا، برای کوروش یغمایی قصه، سرنوشت، غمناک، خیابان، باغ، و برای گوگوش خواب و بیداری، آسته و راسبیا، عروسک قشنگم و بسیاری دیگر. متاسفانه نوذر پرنگ در سالهای آخر عمر خود از آسم و بیماری کبد رنج می برد و سرانجام در تاریخ 1385 در سن 68 سالگی در تهران از دنیا میره. روحش شاد.

لاله در آتش دل چون دهن خوشخانی، قنچه در پرده خون چون سخن انسانی، شعله‌ور همچو پر سبز ملک در ره عشق، خط ریحانی طرف چمن روحانی، باد لیلاج قبا سوخت مجنون دستار، خاک چون پیرهن بلحسن عمرانی. سوختم در دهن خیش، خرابات کجاست تا زنم آب به سوز سخن پنهانی؟ دوش با یاد تو هنگامه محشر چون برق گذری داشت ز دریای من طوفانی، چون رگ پاره خورشید قیامت تا صبح نعره میزد شب اختر شکن بارانی. نوزر این راه غم‌انگیز بگردد خوش باش، حافظ دهر نبندد دهن خوشخانی.

چشمار بسیار زیبایی واقعا. حیفن این عزیزان از دنیا میرن و خیلی هم زود در سن 68 سالگی از دنیا میرن. روحشون شاد باشه. شما مثلا همین ترانه اسب سمطلا بسیار قدیمیه. هیچ

0: سلام کن در برو مسجد.
1: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی همراه با موسیقی رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال.org یا

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818 777 777 77.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310 58 69 301، 310 58 69 301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
8: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 9227، 877 829 9227. kenaniadvisorygroup.com.
8: بدون هیچ سورپرایزی.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

اوقات خوبی رو برای همه شما در هر کجای این دنیای بزرگ هستید آرزو میکنم. ممنون که همراه ما اومدین به بخش سوم برنامه گلگشت. گمان کردم به غیر از مرگ هر دردی دوا دارد، ندیدم عشق در دستش سرنگی از هوا دارد. چه خنجرها نخوردم من از آن یار قسم خورده، که پشت اعتمادم زخمها از آشنا خورده. سرای شاه عباسی است آغوش نگار من، به نام عشق در پستوی دل مهمان سرا دارم. از اول باید از مهرش حذر می کردم، اما حیف دل بی عقل من در عشق چشمی تا به تا دارد. اگر عاشق نبودم دست کم حسرت نمی خوردم، دل دیوانه در این عرصه اما ادعا دارد. ندانم کاریم را عشق خواندم، غافل از این که حدیث عاشقی افسانه هایی نخنما دارد. دلت روزی گرفتار دلی بی رحم خواهد شد، خدای این دل دیوانه چوبی بی صدا دارد.

خب بعد از شنیدن این ساز استاد فرهنگ شریف و شعری از فاطمه اتحاد، میخوام یه خاطره خیلی شیرینی رو از یک عزیزی براتون بگم. عزیزی میگفت برای دیدن خانواده‌ام بعد از 16 سال از آمریکا رفتم ایران. یه روز برای دیدن تهران ماشین برادرمو گرفتم، گفتم یه دوری بزنم تو تهران. پشت یه چراغ خطر ترافیک بود، وایسادم. نوجوانی اجازه گرفت و شیشه‌های ماشین رو تمیز کرد. منم پول ایرانی نداشتم، یه 20 دلاری به او دادم. این رو اون روش کرد و با تعجب نگاش کرد، گفت شما از آمریکا اومدی؟ گفتم بله. گفت میشه یه کنار بیستی در مورد دانشگاه‌های آمریکا برای من یه توضیحاتی بدی؟ یه چند تا سوال دارم. خدا رو شکر که شما رو دیدم. نمی‌دونم چرا خوشم اومد، گفتم آره کنار ایستاده. پرسیدم چند سالته؟ گفت 16 سال. گفتم لابد حتما کلاس 10 11 همی. گفت نه درسم خیلی خوب بود، جهشی دیپلم گرفتم. شنیدم دانشگاه آمریکا به افراد با سواد و تیزهوش برای تحصیل یه ویزایی میده، درسته؟ گفتم سوار شو، اینجا درست نیست بیسیم، بریم یه رستوران با هم غذا میخوریم، با هم هم صحبت میکنیم. گفت به شرطی که اجازه بدی داخل ماشینت رو تمیز کنم. گفتم باشه، بریم. رفتیم، نشستیم، شروع کردم به صحبت کردن. ازش پرسیدم خب بگو. گفت پدر ندارم، هیچ کس حامی من نیست، مادرم توی خونه های مردم آشپزی میکنه، یه خواهر کوچیکم دارم که داره درس میخونه، کارم میکنه بیچاره، کمک خرجم هست. نگفتی دانشگاه آمریکا به دانش آموزان استثنایی بورسیه میده یا نه؟ میخواستم امتحانش کنم، باهاش انگلیسی صحبت کردم، دیدم چقدر مسلط و خوب صحبت میکنه. گفتم تمام مدارک تحصیلی تو آماده میکنی، به این شماره زنگ میزنی، میام سراغ تو، ازت میگیرم. اصلا خوشگش داد، اشک تو چشماش حلقه زد، بهش امید دادم، گفتم نگران نباش، واقعیت رو دارم بهت میگم. مدارک لازمه رو ظرف چند روز آماده کرد، گرفتم، کنترل کردم و راهی آمریکا شدم. از همون بد و ورودم به آمریکا حواسم به این پسر جوان بود، شروع کردم به پذیرش دانشگاه براش. کارم به خوبی تموم شد و دعوتنامه براش فرستادم، ترتیب اومدنش رو به لس آنجلس دادم. وقتی توی فرودگاه رفتم به استقبالش، زبانش بند رفته بود، باور کنید به تمام معنا زبانش بند رفته بود، فقط اشک میریخت. 2 سال گذشت، وقتی اسم و عکس اونو توی روزنامه های لس آنجلس به عنوان جوانترین متخصص تکنولوژی های جدید توی روزنامه نیویورک تایمز دیدم که معرفی شده، به خودم بالیدم، به ایرانی بودنم بالیدم. همسرم بدون این که به ما بگه راهی برای اومدن مادر و خواهر فرید، این پسر اسمش فرید بود، پیدا کرد. یه روز غروب که از سر کار اومدم، همسرم منو سورپرایز کرد و گفت خواهر و مادر فرید فردا پرواز میکنن به آمریکا. فردای اون روز وقتی فرید اونا رو دید، قدرت حرف زدن نداشت بیچاره، حتی نمیتونست گریه کنه دیگه. مدتی در آغوش مادر و خواهر خاموش. بعد نگاهی به من کرد و گفت شماها با ماها چک نکردید. مشغول کارهای شخصیم بودم که همسرم صدام کرد و گفت بیا ببین. وقتی رفتم دیدم فرید با یه سطل و یه پارچه مشغول شستن ماشینمه. گفتم پسر این چه کاریه؟ کار چیه میکنی؟ گفت میخوام هرگز فراموش نکنم که شما ما را از کجا به کجا پرواز دادید. و واقعا انسانیت انسانها را به اوج میرسونه.

شخص، آفرین به ایران و ایرانی. من حسین پناهی رو از نزدیک میشناختم. چه مرد نازنینی، چه مرد نازنینی. اصلا باور کنید، به قول ما اصفهانی ها، آدم میخواست مثل هلو بخورتش. یه روز گفت که مردم اینجا چقدر مهربونن، دیدن کفش ندارم برام پاپوش دوختن، دیدن سرما میخورم سرم کلا گذاشتن، و چون برام تنگ بود کلاه گشادتری، دیدن هوا گرم شد کلامو برداشتن، چون دیدن لباسم کهنه و پاره است به من وصله چسبوندن، چون از رفتارم فهمیدن که سواد ندارم محبت کردن و حسابم رسیدن. خواستم در این مهربان کده خانه بسازم، نانم را آجر کردند، گفتند کلبه بساز. روزگار جالبی است، مرغمان تخم نمی گذارد ولی هر روز گاومان می زاید.

یادش بخیر، یادش بخیر هم حسین پناهی، هم اون قدیما، یادش بخیر از اون روزای قدیم. یه خاطر، یه آدم خاطره داریم بگیم، از اون همه مهر و صفا تو خونه، اون همه کارتون های بچگونه، سوباسا و تام و جری یا سنباد، هنوز دلت دیدنشون رو میخواد؟ عشق و صفا تو زندگی زیاد بود، حال دل همه یه جوری شاد بود، خنده و شب نشینی ها تا سحر، زندگی ساده و بی درد سر، چراغ نفتی مد بودنش فرابون، عصرا همه می اومدن تو ایوون، حیات خونه مادر بزرگا پا پر بودش از گل و درخت زیبا، ماشینا اون زمونا رنگی بود، پتوها همه پلنگی بود، برف می اومد تو کوچه ها تا کمر، سال یه بار می شد رفت سفر، عروسیامون همگی با حال بود، لرزش شونه خیلی رو روال بود، یه شلوار و ساسون با پشت موفر میرفت وسط تا صبح میداد غیر، یه کاست قدیمی و یه واکمن، صدا هنوز تو گوشتونه حتما، بچه ها را به زور میبردن هموم، کتک تو شستنا نمیشد تموم، اون زمونا پی اس فورا مد نبود، بچه به یک کارای بی خود نبود، بچه ها بازشون تو کوچه ها بود، توپ دولایه واسه شون خدا بود، پاییزا زیر میزا نارنگی بود، رویای بچه ها مداد رنگی بود، یه پاکن دورنگ و دفتر کاهی بود واسه شون امکانات رفاهی، مدرسه ها جلوش پر از پسر بود، تک چرخ و این حرکاتشون هنر بود، پات اگه جلوی مامان دراز بود، کمر بند بابا سه سوته باز بود، دخترامون همه مثل دسته گل، سر شونه های مانتوهاشون اپل، چیزی که کم بود همیشه شوهر بود، عکس کنار تلفن هنر بود، کمک به همسایه ها افتخار بود، یه تار سیبیل حسابی اعتبار داشت. شما هم از این خاطرهای زیبا بگید، یه چند تاشونو برای بچه ها. آخه یاد اون روزها به خیر، چه خیلی زود واقعا زود گذشت، خیلی زود پیر شدیم، البته پیر نشدیم، یاد ایران به خیر، یاد زادگاهمون به خیر، زنده یاد فرخزاد، چقدر زیبا خونده این ترانه رو. با شنیدن این ترانه یاد ایران به خیر هممون میریم ایران به امید آزادی ایران عزیزمون. خب امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه، ممنون از توجه، از عنایت شما، از گوش دادنتون به این رادیو سپاسگزارم، ممنونم از ماکان عزیز که همینطور داره تقلا میکنه و داره ترانه ها رو برای ما یکی پس از دیگری انتخاب میکنه و پخش میکنه، سپاسگزاری میکنم. تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت دیگر، همه شما رو به خدای خوب و مهربان میسپارم. شاد و سربلند باشید.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: الو سیمین.
3: بله جانم. چی شده؟
2: ببین منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیاشور ویژه دلپذیر $3.88، و اما پیشنهاد ویژه این هفته، قیمه نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045. Partnership with New Aim Funding.
8: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
11: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارجنتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط $3,890. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
12: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
11: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
13: میپاک تقدیم میکنم.
14: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کرآوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بیلیت از سایت nipak.org. nipak.org پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان اروان.
15: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا سیستم حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی وکیل دادگستری است. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام،
1: من از ایران تماس میگیرم.
0: بفرمایید.
1: بله دکتر، من قبلا تماس گرفته بودم در مورد دو تا موضوع مختصر سوالم رو پرسیده بودم، ولی یه چیزهایی که عمیقا من سالیان ساله که باشون دارم از کودکی احساس میکنم، واقعا دارم دست و پنجه نرم میکنم. یکی اضطراب مزمنیه که من دارم که تمام زندگی منو تحت شعاع قرار داده. یعنی من وقتی که بزرگتر که شدم با من هی رشد کرد. از کودکی که من میرفتم مدرسه پای تخت این پا و اون پا میشدم تا الان که مدام احساس ناآرامی میکنم و انگار هی دلم شور میزنه.
0: خب آخه صبر کنین. خب آخه مثل این که من به شما بگم پام شکسته، 20 سالی که بودم پام شکسته بود، 10 سالم پام شکسته بود، 30 سالم پام شکسته بود. خب معلومه که پام همچنان شکسته میمونه. یه بیماری و گرفتاری که حالا شما تشخیص دارید استرابه، خب قرار معالجه بشه و الا من گرفتارش خواهم بود. این چیزی نیست که خودش از بین بره. به علاوه تمام آدم، ببینید عزیز، ما با دو چیز روبرو هستیم در زندگی، یکی با درد و رنج و یکی با مرگ. پس بنابراین حوادث و اتفاقاتی دوربر ما اتفاق میفته که موجب درد ما یا موجب مرگ ما میتونه بشه. پس در نتیجه در انسان یه چیزی پیدا میشه به اسم ترس، یعنی فیر. و وقتی که من میترسم معناش این است که خبر واقعی و خارجی است. یعنی یه خبر واقعی خارجی موجب ترس من میشه. حیوانات هم مثل ما میترسن، بنابراین یه سگ، یه گربه، یه کبوتر میترسن. پس موضوع ترس به اینجا میرسه که من احساس خطر میکنم، احساس میکنم که یه حادثه، اتفاقی، یه چیزی خواهد بود که موجب درد من، رنج من و یا حتی مرگ من میشه. پس اینو داریم. اشکال کار انسان این هست که از شاید 300 هزار سال قبل یه نقطه ای در فرانتال لوبش پیدا شده که توانایی پیشبینی داره، یعنی یه کمی از خودش رو از زمان حال میتونه بیرون بیاره و بره سراغ آینده و ناچار بعدن به خاطر حافظش بره سراغ گذشته. پس برام این گذشته و حال آینده رو به هم مرتبط میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که حالا بهش میرسیم چرا این کار رو میکنیم. ما میاییم حوادث گذشته و احتمال آینده رو وارد امروز میکنیم که میتونه موجب درد ما و موجب رنج ما یا موجب مرگ ما بشه. حالا اگر من آمدم حوادث جهان رو به گونه‌ای در آوردم که بیش از اون اندازه‌ای که قرار هست من رو در معرض خطر قرار بده، خب معلومه یه حالی پیدا میکنم که بهش میگن انگزایتی یا استرس. بنابراین شما حرف دونی هست که من از بچگی مثل همه یه بچه ها اگر معلم بگی بیاد پای تخته، از 1000 تا بچه حتی یکیش نیست که احساس بدی نکنه، برای اینکه باید بره امتحان بده که نمیدونیم چیه، جلو بقیه باشه و بعد این یه چیزیست که دیگران هم متوجه بشن، پس یه زمینه‌ای برای درد و رنج من فراهم میکنه، پس اونا به این آدم مضطربی میشه. حالا آدم ها تو این زمینه میتونن روزی که یه چیزی واقعا ترسناکه بترسن، روزی که یه چیزی خطر واقعی و خارجی است. ولی اگر من یه خطر ذهنی رو برای خودم درست میکنم که یه چیزی ممکنه خراب بشه که احتمالش کمی، بعدن اون خطر رو خیلی دردآور و رنجآور میکنم، خب معلومه که احساس بدی خواهم کرد. به همین جهت که من همیشه گفتم من اگر آمدم و گفتم که من مورچه های خانم رو به مار تشبیه میکنم و فکر کنم اینا مورچه نیستن، مارن و میتونن منو بگزن، خب معلومه من امکان نداره بتونم تو خونه باشم و شب اینجا بخوابم. ولی واقعیت مسئله این است که اینجا مورچه هست، مار نیست. شما میگید من مضطرب بودم و هستم، شما نگاه کنید به استرابایی که دارید، آیا استرابا در حدی است که باید داشته باشید؟ خب معلومه همیشه خطر در کمین ما هست، ما سوار اتومبیل میشیم در خطریم، پیاده رو میریم در خطریم، در ارتباط با دیگرانیم در خطریم. ولی مهمش اینه که ما خطر رو به اندازه ببینیم، آنگونه که هست ببینیم، احتمالش رو بدونیم، و الا کسی نیست که در معرض خطر درد و مرگ نباشه. همه ی آدم ها در معرض خطر مرگ و درد، به همجاست که ممکنه هر آن یک کسی امروز باشه و فردا نباشه. این که شما من میگید من با استراب همراه بودم، اونو میتونم متوجه بشم. معلومه که برخی از اوقات یک سیمپیچه مغز ما به گونه ایست که ما آدم مضطربی هستیم، دو حوادث زندگی ما رو به خاطر اینکه با درد و رنج های مختلفی همراه کرده، از پدر گرفته، مادر گرفته، خواهر برادر گرفته، محیط خارج گرفته، محیط آموزشی گرفته، فامیل گرفته، داستان هایی که شنیدیم، اتفاقاتی که افتاده، همه ما یه تصویر و تصوری از این داریم که خطری در کمینه. اینی که شما سوار اتومبیل که میشید کمربندتون رو میبندید چون خطر داره، ای بسا اتومبیلی میخرید که یه ایربگ داره برای که تصادف کردید نمیرید. همه این کارا رو میکنیم که با مرگ روبرو نشیم، ولی قراره هر چیز اندازش رو بدیم. آدم مضطرب داره یه پیام میده، یک من احتمال حوادث رو چند برابر میکنم، یه چیزی که 5% احتمالش هست میکنم 50%، دوم دردش رو 5 برابر 10 برابر میکنه، خب معلومه دیگه غیر قابل قبول و تحمل میشه. حالا با توجه به این توضیحات، هر جور که شما دلتون میخواد موضوع خودتون رو مطرح کنید، یا من بگید مثلا استراب و نگرانی که شما الان دارید در زندگیتون شماره 1 و 2 و 3 مثلا چه چیزایی؟
1: به فرض مثال من مثلا کارفرما بهم پیام میده، بام یه کار کوچیک داره مثلا در مورد کارم، یا اون مراجع من میخواد که واسه تایم فردا تایم کلاس رو من فیکس کنم، مثلا مادر مراجعم به من پیام میده و من به شدت نروس میشم.
0: همجا بیستی چه خطری شما رو تهدید میکنه؟
1: نمیدونم.
0: نه نمیتونید این لغت نمیدونم بگی، شما دقیقا میدونین، شما میاد موضوع رو به بدترین صورت ممکنه خودش در میاری. کارفرماتون
1: دعوام کنن،
0: خب بکنن، دلیل نداره من زندگیمو خراب کنم برای که ممکنه با من دعوا کنن. دعوایی که نکردن که من قرار نیست درشو بکشم، من که قرار نیست فکر کنم الان یه میخ رفت تو پام، من که قرار نیست یه دنیایی رو بسازم.
1: راجع به حقوقم با موچی صحبت کنم؟
0: خب باشه، خب نصب کنین، ازم شلوغش نکنین. میترسید که چی بشه؟ میترسید که شما راجع به حقوقتون صحبت کنیم بهتون ندن؟ خب ندن، چرا باید بترسید؟ جای ترس نداره، خب حقوقی که خواستید بهتون ندن. اصلا شما با این خاطر بعد تصمیم گرفتید، خودتون تصمیم بیدید از اونجا برید، خب میرید یه جای دیگه. ببینید اشکال کار آدم مضطرب اینه که باز میگم مورچه ها رو مار میبینه. شما الان 3-4 مورد دیگه گفتید، اصلا ترسناک نبود، وحشتناک نبود، یه چیزی بود که تو زندگی همه هست. شما صبح تا غروب مثلا برخی از مشاغل که شما دارید 50 ممکنه چیزی که شما میخواید رو بهتون ندن. خب ما در همون حد ناراحت میشیم، من که نمیتونم به خاطر اینکه یه تومنم گم شده 6 ماه شبا خوابم نبره، بعد بگم که مثلا ممکنه 1,000,000 هم گم بشه، خب شما بندازه اون چیزی که خطر هست شما زنگ بهتون میزنن، احتمال کارفرماتون ممکنه بهتون بگه چرا این کار اینجوری کردید یا اونجوری کردید، شما یه توضیح دارید میدید، بعد هم اشتباه کردید قبول میکنید. اصلا دیگه بدترین شکلش اینه که شما یه کاری کردید که اخراجتون میکنه. خب اخراجتون، خب مثل بقیه دنبال کار میگردید، دردآور رنجآور بعده، ولی در حد خودش. شما برای خودتون آمدید دنیایی درست کردید که گویی یه چیز دیگه است که نیست عزیز. ببینید من بارها این عرض کردم، من با حساران فردی مانند شما مضطرب یا کسانی که بیماری های دیگه مثل افسردگی دارن، شما درک درستی از واقعیت ندارید. پنجو میگید 500، پنجو میگید 300، آخه 5-300 نیست، 5-500 نیست. شما اگر رفتید به کسی 5 تومن دادید، فردا که نمیتونید به پروش بگید 300 تومن رو بده، میگه تو من 5 تومن دادی، من چرا باید به تو 300 تومن بدم؟ ولی شما تمام مدت درباره آنچه که دور برتون هست این کار رو میکنی، و به همین جد است که بحث مربوط به استراب یا افسردگی ریشه اصلی و اساسیش اینه که من واقعیت رو به گونه ای میفهمم، میشناسم، درک میکنم که اونگونه نیست. خب با جلو اینو گرفت. شما فرض کنید یه دفعه متوجه میشید کارفرماتون زنگ زده من زنگ بزن کارو، بین یه خواهشی از شما، یه پیشنهادی به شما، اشکالی که در کارتون بوده یا یه چیزی میخواد بگه. دیگه بدترین بدترینش اینی که میگه شما یه کاری کردید که میدونید من کاری نکردم، یه کاری کردید که میخوان اخراجتون کنم. خیلی خوب، شما در حد یک اخراج، اونم وقتی اتفاق افتاد قراره ناراحت بشید، نه اینکه چیزی که هنوز نشده.
1: دکتر حتی احساس ناامنی هم دارم که بخوام گفتگو کنم با آدمای دیگه مهم. که از من بخوام سوء استفاده کنن از گفته هام، یا حرفی بزنم که دوباره بخوام به من حمله ور بشن.
0: خب آخه یعنی همچی دنیایی نیست، بگر صبح تو غروب مردم در حال این هستن که بخوام سوء استفاده کنن و به شما حمله کنن. شما اگر به زندگیتون نگاه کنید، ببینید ظرف یک سال کسی این کارو نکرده با شما، علاوه بر فرض که اصلا همچی کاری کرده، شما توانایی دفاع از خودتون رو داشتید یا اتفاقی پشتش نیفتاده. ببینید عزیز، مثل این که من برگردم میگم من هر وقتی میخوام سوار اتومبیل بشم یا عزیزانم سوار اتومبیل بشن، فکر کنم تصادف کردم و اونا یا خود من زخمی شدیم یا مردیم. خب کی جرأت میکنه سوار اتومبیل بشه؟ مگر اتومبیل ها موجب مرگ نیستند؟ مگر آدما تصادف نمیکنند؟ ولی آیا واقعا میشه همه زندگی اینجا گذاشت که من سوار اتومبیل نمیشم چون تصادف میکنه آدم میمیره؟ جلو به فرزندتون رو، عزیزتون رو بگیری سوار اتومبیل نشو، چون اگر این کارو بکنی تو میمیری. خب اینا که با واقعیت نمیخونه عزیز. دنیا به من میگه ضرر داره، خطر داره، بله. من از اولم گفتم مشکل انسان حتی حیوان درد و مرگ و از اون میگریزه، ولی هر چیز قراره به اندازش باشه. من وقتی که فرض کنید پام میلرزه، نباید فکر بکنم که الان مثل یه تصادفیست که الان بدن من تکه تکه میشه. برای خودم یه دنیایی درست بکنم که نیست. و شما این کار رو کردید و جلو خودتون رو نگرفتید، یعنی به خودتون نیبور نزدید. خیلی خوب زنگ زده، یه مشتری زنگ زده، رئیسم زنگ زده، یه پیغام گذاشته، گفته با هم راجبش صحبت کنیم. خیلی خوب، یه چیزایی میتونه باشه، ولی در این حالی که من ببرم اینو به بدترین صورت ممکن، یه مادر یه پدر که تو خونه نشستن تلفنشون زنگ زد که میگن فکر کن الان خبر مرگ بچه‌مونو میخوان بدن، بس ترس این که مبادا این خبر باشه جرأت نکنن تلفن رو بردارن. ببینید عزیز، من بارها عرض کردم من الان 26 سال و نیم رو خط رادیو تلویزیونم با بیش از 40,000 نفر حرف زدم، به یک دلیل درک واقعیت، یعنی جهان رو آنگونه که هست دیدن، 3 رو 3 دیدن، 20 رو 20 دیدن، نه اینکه بی خودی 3 رو 30 ببینیم، 20 رو 200 ببینیم و تو سر خودمون بزنیم و گرفتار باشیم. حالا اگه دلتون بخواد حرفای دیگه با هم بزنیم، باید روی خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید. چنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
3: ماست. ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
5: 844-937-25-30 844-937-25-30
4: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
4: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
14: نیپاک تقدیم میکنند.
15: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کر آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تخفیف بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

0: ویهوگریل،
1: امتیاز 5 ستاره از مشتریان.
0: ویهوگریل،
1: فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
2: ویهوگریل.
3: ویهو یعنی بست هالیوود.

0: شنوندگانی ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله، و دکتر مورد دومی که خواستم صحبت کنم در مورد افسردگی شدیدیه که باز هم اون رو من از 12-13 سالگی احساس کردم و هی رفته رفته با من بزرگ شد. این که من به شدت بی‌حوصله هستم، دل و دماغ هیچ کاری رو ندارم و اهمال کاری میکنم. به فرض مثال من یک کلاس میرم، یک کلاس درس، و میخوام با اینکه درسام اوکی هستم و توی روند یادگیریشون خوبم، میذارم تا دقیقه 90 که مثلا اگه کلاسم 11 صبح، من 6 صبح همون روز بدو بدو با استرس زیاد.
0: خب آخه هر کدوم از اینا دلایل خودشو داره. صبر کن عزیزم، صبر کن. ببین عزیز، این نوع موضوع موضوعی نیست که مسئله فردی و شخصی باشه، بلکه مسئله انسانیه. بریم دونه دونه پیش بریم. اولا روزی که آدم مضطربی هستی، آدم نگرانی هستی، که یادمون باید باشه اولین بیماری روانی مردم جهان در طول تاریخ و همکنون استرام، و از اونجایی که ما امروز در یه چارچوب برنامه ریزی برای زندگی قرار داریم، زیر فشارهایی قرار میگیریم که حالا بهش اشاره میکنم، که در نتیجه چیزی هم به اون میچسبه به اسم استرس، که یه نوعی همزاد اون استرابه. استراب و استرس با هم متفاوتن. استراب وقتی است که من نگران یه حادثه هستم، استرس وقتی است که من باید کاری رو انجام بدم، از عهده‌اش برنمیام، دانششو ندارم یا وقتشو ندارم، و بنابراین زیر استرس قرار میگیرم. حالا این استراب و استرس اولین مشکل و بدبختی مردم دنیاست. پشت این استراب و استرس به خاطر ویژگی‌هایی که دارن همیشه افسردگی خوابیده. یعنی همه آدم های مضطرب و کسانی که تحت فشار هستند افسرده هم هستند. همه آدم های افسرده زمینه برای اضطراب و این حالت فشار روانی اجتماعی یا استرس داره. اشکال کار این است که کنار اون به تدریج و کم کم در یه زمینه های وسواس میاد. زمینه ای فراهم میشه در یه شرایط خاص که من رو به خشم و عصبانیت بکشونه. حالاتی پیدا میکنم که کم کم احساس شرم و خجالت، احساس گناه، احساس حقارت. یعنی میخوام بگم اینا یه مجموعه است و همش از یه جا میاد، برای که واقعیت نداره. یعنی شما وقتی این حرفا رو میزنید که من از بچگی داشتم، تو من نمیدونم تعریف شما از افسردگی چیه، چون غالب اوقات علائمی که گفتید علائم افسردگی است، ولی در بزرگسالان حداقل 30 تا علامت باید به مدت 2 هفته باشه که اسمشو بشه گذاشت افسردگی. برای همینجوری افسردگی نمیشه، ولی میتونم بفهمم حرفتون درسته. و به همین جهت است که من بارها عرض کردم، من هنوز هیچ خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندیدم که درشون یک یا دو یا همه اعضای خانواده افسردگی، اضطراب، وسواس نداشته باشن. اصلا ندیدم. علت چیه؟ اینکه اینا بیماری های اول و اساسی، ریشه همش هم همین عدم توجه به واقعیت. به همین جد است که بارها عرض کردم با 17,000 ساعت وقت گذاشتم روغت رادیو تلویزیون از 6 مارچ 2000 17,000 ساعت، فقط به یک دلیل، واقعیت. کار من اون وقتی که دانشگاه بودم واقعیت بود، حتی درسایی که می‌دادم در اون مسیر بود. الانم حرف من واقعیت. شما میاد یه دنیایی رو می‌سازید که این گونه نیست. بعدم بذارید حالا یه مثال دیگه براتون بزنم. شما الان حرفتون این بود که من درسا رو میذارم یا کارا رو میذارم در دقیقه آخر. خب علتش خیلی روشنه. علتش این است که شما آمدید یه برداشت و قضاوتی کردید که اولا احتمالاً شاید فردایی نباشه، چون ازش هم وحشت دارید، ولی اون به کنار. شما آمدید گفتید امروز مهمتر از فرداست. هر کسی که باورش این باشه که امروز مهمتره و ارزش بیشتری داره تا فردا، این فردا میتونه فردا باشه، هفته بعد باشه، 7 ماه بعد باشه، هر کسی بس. که باورش این است که امروز مهمتر از فرداست، زندگی رو باخته. علتش هم این است که روزی که من معتقدم امروز مهمتر از فرداست، معناش این است که ببخشید درد و رنج امروز بیشتر از درد و رنج فرداست. لذت امروز
1: به تعلیق میندازیم اون رنجو.
0: عزیزم صبر.
1: در واقع
0: نه اصلا اون بحث نیست. اشکال یه جای دیگه است عزیز. تو میگی درد امروز بیشتر از درد فرداست، چون امروز مهمتره، لذت امروز مهمتر از لذت فرداست. پس چه میکنم؟ پس میرم دنبال لذتی که امروز بیشتره و درد رو میذارم برای بعد، نتیجتا درسم میمونه و در نتیجه کسی میشم که کارام باید انجام بدم اون زمانی که ای بس و حالا وقت ندارم، استرام رو توی مدت دارم که کارم انجام ندادم، روزی هم که میخوام انجام بدم حالا استرسم بهش اضافه میشه. من تو زندگیم هرگز شب امتحانی نبودم. من بارها این نکته رو عرض کردم تو سیدی هم استرام هم تو سیدی یعنی استرس آوردم. ببین عزیز، من به تو 700 صفحه کتاب میدم، میگم برای این هفته. تو فرض اولت اینه که خب میشه شبی 100 صفحه، بسیار عالی، من میتونم بخونم. فردا بلند میشی میگی حالا چرا من شروع کنم از امروز؟ از فردا شروع میکنم، چون امروز مهمتره دیگه. شبی 120 صفحه میخونم، 6 ضرب در 120 تازه میشه 720، 20 صفحه هم اضافه میارم برای شب آخر. پس امروز میرم میگردم، فردا پا میشی میگی ببین امروز هم بذار خوش باشم، چون امروز مهمتر از فرداست. از فردا روزی
1: گول میزنیم
0: عزیزم، گول نمیزنیم، مغز داره اینجوری کار میکنه. خب نزن. حرف این است که من 5 تا 140 صفحه میخونم میشه 700. روز بعد همینطور میرسم تو روز آخر که میرسم به اینجا که دو روز آخر 300 صفحه میخونم، 700 یا 350 صفحه میخونم، گیر میفتم. من هرگز تو زندگیم این کار نکردم. من حرفم این است که هر زمان که باید یه کاری رو بکنی و وقت داری همون موقع انجامش بده و تمومش کن. من اگر الان تو خونه دارم میگردم و میدونم فردا میخوام برم رادیو و باید با خودم یه چیزی رو ببرم، میرم الان میذارم پشت در، همین الان میذارم، نه اینکه به خودم میگم یادت باشه اینو با خودت ببر، یا میذارم کنار کلیدی که یا تلفنی که میدونم حتما فردا با خودم میبرم، چون اینا با دستم باشه. ما تو زندگی هستیم که هرگز نباید قبول کنیم که امروز مهمتر از فرداست. ما باید به اینجا برسیم که امروز مساوی فرداست، درد امروز مساوی درد فرداست، لذت امروز مساوی با لذت فردا. پس صلاح ما اینه که درد امروز بکشیم که لذت فردای بی درد رو که بیشتر از اندازه هست رو تجربه کن. بنابراین دلیلی نداره که تو کارات رو بذاری در آخرین لحظه، باید کاری رو انجام بدی، الان انجام بدی، در حالی که تو باز یه ذهنی داری که با واقعیت کاری نداره. گویی اگر این کار امروز نکنی ممکنه یه دفعه به تو بگن احتیاجی نیست بکنی. بله ممکنه از 10 تا کاری کمی گونه باشه، ولی ارزش شو نداره. به همین جاست که من هیچ وقت، من 13 سال و 9 ماه و 25 روز تو اون رادیو بودم، باید هفته 5 روز یا 6 روز که بعضی ها شنبه هم بود سر ساعت می رفتم، من یک دفعه و فقط یک دفعه تأخیر داشتم. علتش هم و اونم تصادفی شده بود که کسی کشتش تو جلوی رادیو، نمیدونستم برم تو. و الان من همیشه حساب میکنم خب من با ساعت اون موقع 3 میرفتم به رادیو، من نیم ساعت 40 دقیقه راه دارم، من حتما دو راه میافتادم. من دلیل نداشت صبر کنم، چرا حالا صبر کنم ساعت 2:40 دقیقه برم که 3 برسم اونجا؟ نه، 2 میرفتم. اگر یه اتفاقی میافتاد که معمولا در یه ترافیکی که من میرفتم بیشتر از 20 دقیقه نبود، باز به موقع میرسیدم. من این همه کلاس داشتم، تأخیر نداشتم، شاید چند هزار کلاس داشتم، تأخیر نداشتم، در حالی که بسیاری از آدم ها رو میشناسم به مجردی که میخوان یه کاری بکنن حرفشون هست که وقت دارم. نداریم.

0: لحظه بعد، نه فردا.
1: درسته.
0: خب اینو به عنوان قاعده وقتی بپذیرم، بعد از اینکه 100 دفعه انجام دادم کارمو تموم میکنم. همیشه خاطرم آسوده است که کاری که باید انجام بدم و انجام میدم. این ماجرا که من برام امروز مهمتر از فرداست، گرفتاری ماست. به همچنین که قاعده برای تربیت بچه چیه؟ همه بچه ها قراره در 14 ماه اول احتیاجاتشون بلا فاصله برآورده بشه، یعنی immediately. هیچ بچه ای حتی یک ثانیه نباید صبر کنه. بچه 3 ماهه شما، 7 ماهه شما شیر میخواد، باید بهش داد، میخواد بیاد تو آغوشتون، باید بغلش کنید، یک ثانیه نباید صبر کنید. بین 14 ماهگی تا 24 ماهگی هر چه زودتر بهتر، اما از 2 سالگی به بعد هر وقت بچه یه چیزی میخواد باید بهش گفت صبر کن. میگه من آب میخوام، صبر کن بذار من یه تلفن به خاله بکنم، بعد میام به لیوان آب میدم. حتی تشنه است. به شما میگه من خودکار بده، میخوام نقاشی کنم، خط بکشم، میگه صبر کن من اتاق مرتب کنم، برمیگردم این کارو میکنم. نتیجتا کاری میکنم که از حدود مثلا 3 سالگی به بعد بچه بدونه برای همه کارا باید صبر کنه و کارا رو باید انجام بده و پای قولم هم حتما میستم. نتیجتا در مغز اتفاق نمیفته و اون اتفاق اینه که امروز مساویس با فردا. یعنی عامل امروز مهمتر از فردا یا امروز و فردا با هم متفاوتن رو مغز از بین میبره و در نتیجه تبدیل میشه به امروز مساویس با فردا. تموم شد. من بنابراین همیشه کارامو انجام میدم به موقع حاضر. بگو عزیز.
1: در مورد افسردگی این شکلی بخوام بگم که من مدام احساس خستگی و فرسودگی میکنم. وقتی که از خواب پا میشم هنوز احساس سردرد میکنم، احساس میکنم که یه تریلی از روم رد شده. با مثلا همیشه این درد جسمانی رو داشتم توی بدنم.
0: آخه عزیزم، دلایل عزیزم ببین من که نمیتونم همه مسائل تو رو مطرح کنم، ولی همه این حرفا علتش مشخصه. اول اینکه من اگر قراره در با روزی زندگی کنم که همراهش استراب و ترس و نگرانیه، همراهش با افسردگیه، چرا اصلا بخوام بیدار بشم؟ پس مثلا معلوم از بیدار شدن خوشحال نمیشم. در حالی که اگر شما یه روزی یه حادثه فوق العاده خوبی که براتون لذت بخش و شادی آفرینه میخواد اتفاق بیفته، اصلا به گونه ای بیدار میشید. وقتی بیدار میشید اصلا خوشحالی. من خاطرم هست وقتی نوروز بود، اون موقعی که ما بچه بودیم، حتی نمیدونم کفش و لباس ها اونو کنار خودمون میذاشتیم و میخوابیدیم به این امید که بیدار که میشیم فردا عید نوروزه، به همین راحتی. خب روزی که من با افسردگی استراب زندگی میکنم، روزی که من با درد و رنج زندگی میکنم، روزی که من با ترس و خطر زندگی میکنم، من برای چی بیدار شم؟ یک. دو، یه آدمی که گرفتار استراب و افسردگی مشکل دیگه داره، شب خواب سنگین نداره. روزی که خواب سنگین ما نداریم یا شبی که ما خواب سنگین نداریم، یک، فردا صبح خسته ایم. دو، متاسفانه خوابها، کابوسها یه مقداری در ذهن ما میمونه و روز ما رو هم خراب میکنه. بنابراین آدم سالم کسیست که شب میخوابه، صبح که بیدار میشه میگه من خواب ندیدم. گرچه همه ی آدم ها هر شب خواب میبینن. همه ی آدم ها هر شب خواب میبینن. اما بسیاری که صبح بلند میشن میگن من خواب ندیدم، کسانی هستن که خواب عمیق دارن. چون روزی که امواج مغز میرسه به مرحله تیتا یا دلتا، تمام خواب که داشتیم رو پاک میکنه و در نتیجه من صبح که بیدار میشم از این طرف هم هست. سوم، شما میگید افسردگی دارم. افسردگی 3 تا علامت فیزیکی داره. 1، مسئله انرژی. 2، مسئله خواب و بیخوابی. 3، مسئله اشتها خوردن یا نخوردن غذاست که به هر دو صورتش هست. خیلی بخوریم یا نخوریم، خیلی بخوابیم یا نخوابیم، ولی انرژی رو نداریم. خب اینا علائم افسردگی است. حسن کار اینه که روزی که دارو مصرف میکنیم بلا فاصله ماجرای علائم فیزیکی رو بیش از هر چیز دیگه از بین میبریم. پس باید اون کار کرد. من بعد از بحث پرورش و تعلیم تربیت کودکان، اولین سی دی که بیرون اومد چی بود؟ 8 ساعت ترس و استراب و وحشت. دومش افسردگی، سومش خشم و عصبانیت، چهارمش استرس. هر کدوم از اون ستای اول 8 ساعت، این یکی 4 ساعت. چرا؟ برای که حرف من این بود که علاوه بر پرورش و تعلیم تربیت، تمام پدران و مادران و همه ی آدم ها قرار با موضوع ترس و استراب، با موضوع افسردگی و شیدایی و سرخوشی، با موضوع خشم و عصبانیت، با موضوع استرس آشنا بشن. برای که اینا موضوع زندگی است. درست مثل این که موضوع زندگی

0: من خوردن نوشیدنی یا آبه، خوردن غذاست یا پروتئینه. اینا رو که من نمیتونم در زندگی نادیده بگیرم. و متاسفانه ما در جامعه‌ای هستیم که آگاهی در این باره کمه. این از یه طرف. دوم این که شرایطی که وجود داره، نوع تربیتی که در خانواده هاست، نوع تربیتی که در محیط آموزشیه، نوع رفتاری که در محیط اجتماعی، ما رو دائما در معرض خطر قرار میده و با خودش درد و رنج و مرگ داره و بنابراین تبدیل میشیم به یه موجود مضطرب نگرانی که با گذشت زمان افسردگی هم پیدا میکنیم، اون احساس خوب و انرژی رو نداریم، روزمون رو که خراب کردیم شبمون خراب میشه، شبمون رو که خراب کردیم روزمون خراب میشه. به همین جاست که من این رو آوردم که استراب که پایه اصلی و اساسیه، همه چیزای خوب زندگی رو خراب میکنه و همه چیزای خراب زندگی رو خرابتر میکنه. به همین سادگی. بنابراین شما قراره یه نگاه دیگری بکنید و در مقابل موضوع بایستید. مثلا با خودت این قرار میذاری هر کاری رو که باید بکنم همیشه قبل از موعد انجام میدم، هر زمانی که فرصت پیدا کردم، حتی قسمتش رو. 5 ساعت کار دارم، 1 ساعت شو الان میکنم، 1/2 ساعت شو فردا میکنم، 1 هفته وقت دارم. ولی هرگز هرگز هرگز به خودم نمیگم من وقت دارم. من وقت ندارم. من دوستانم تو کار تو رادیو و عزیزانی که با من کار میکردن میامدن مثلا میشست یه جمله میگفت، من برسه بودم شمارش چیه، اصلا جا میخورد، هنوز حرفش تموم نشده بود. من میگفتم من دلیل نداره صبر کنم، من الان وقت دارم و کار باید انجام میدم. تا اینکه حرف همین باشه خب حالا بعدن تلفن میکنم. چرا؟ و غالب اوقات همین سبب میشه که یک احساس بد برای که یه کاری رو باید بکنم و نکردم رو دارم و غالب اوقات میتونه فراموش بشه، میتونه این کارها انباشته بشه و بنابراین ذهن من رو گرفتار کنه، چون مغز ما یک سیستم بسیار مرتب و منظمیه که همه چیز باید سر جای خودش باشه. من نمیتونم دائما با استراب ها و نگرانی های مختلف مثل در جبهه جنگم زندگی کنم. من نمیتونم این احساس بد رو که دارم ازش انتظار داشته باشم که روز خوب و خوشی داشته باشم. بنابراین امروز یه درصد بالایی از مردم دنیا با اولین بیماری روبروان که استراب، ترس، استرس. دومین بیماری افسردگی است. وسط اینا هم طور گفتم احتمال خشم و عصبانیت و ماجرای وسواس هست. با خودش احساسای بد
1: میاره.
0: بذار یه ذره خواهشی بکنم چون موضوع مهمه. بذار ما بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم بعد از پیام ها این تیکه آخر رو هم تو داشته باش. روی خط باش عزیز. شنگان اجبرم بعد از چند پیام با ما باش.
2: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
3: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
2: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
4: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92.
6: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
1: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
8: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
9: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
8: وامش؟ چه مشکلی داری؟
9: کوچیکه.
8: مگه وام کوچیک میشه؟
9: وام نه، وان. وان حمام.
8: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
9: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
8: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه.
9: به شرطی که وانش جادار باشه.
10: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
11: با پیام کو هم باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
12: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
13: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
14: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنید. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالون با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فول

اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوآ، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره‌کننده ابو. بلیط رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا

0: www.onallytruffle.com.
1: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه هفت وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این هفت وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویزهال.org.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
1: بله دکتر، در مورد افسردگی دقیقا همون مسئلهی که فرمودید اینه که من خودم خشم خیلی شدیدی نسبت به خودم دارم و همیشه، یعنی سالها هست که 8-6 سال بیشتر که هی دوست دارم خودم رو تغییر بدم، یعنی از نو انگار متولد بشم و احساس لوزر بودن میکنم و توی ذهنم با همه درگیرم، حتی آدمایی که مثلا توی زمان گذشته باشون در ارتباط بودن و گست شدن یا چه در حال حاضر که هستن و خیلی احساس شرم و حقارت.
0: خب نه ببین عزیزم، صبر کن. اولا شما چند سالتونه؟
1: من 25 سالمه.
0: اوکی، فرزند چندم خانواده هستی؟
1: من فرزند اول خانواده هستم.
0: از چند تا؟
1: من یه خواهر دارم که 11 سال از خودم کوچیک‌تره. پدر مادر معلم بودن، به تازگی مادرم هم از منزل رفته و میخواد جدا بشه.
0: خب شما ببینید، اولا شرایط بسیار بدی داشتید، فرزند تک بودید، فرزند تک با یک مقدار خالی بودن و تنها بودن و تخیلی بودن و اینها زندگی میکنه. بعد آمدن خواهرتون با یه چنین فاصله ای خودش یه مسئله است. معنای دیگرش این هست که این فاصله شما رو وادار به یه نوع مادری میکنه که اصلا برش توانایی ندارید، چون همه بچه هایی که از خواهر برادرشون مراقبت میکنن حتما با استراب و استرس و همراه با غم و اندوه و حتی خشم و عصبانیت همراه. به همجاست که هرگز هیچ بچه قرار نیست به نوعی پدر و مادر خواهر برادراش باشه و شما در اینجا اجتناب ناپذیره، حتی اگر ابتدا به صورت حتی عروسکی بوده که باش بازی میکرد. اما نکته دیگه ای باز خراب، معلم بودن پدر.
1: من خواهرم رو اذیت میکردم و شکنه فشارش میدادم، وقتی که کودک بود نوزاد بود توی بغلم فشارش میدادم یا از تخت محکم پرتش میدادم پایین دور از چشم خانواده. به خواهرم خشم عمیق داشتم، یا بوده مامانم خواب بوده خواستم خفش کنم.
0: خب ببینید شما اشکال کار همینجاست، صبر کنید. پدر و مادر شما هر دو معلم بودن، معلم متاسفانه گرفتاریش اینه که محیط مدرسه رو به محیط خانه میاره بیشترشون و بنابراین با یه مقدار باید و نباید و بکن و نکن همراهی. دو گروه هن که برای پدری و مادری معمولا آزار دهنده هن و آسیب زنن بچه هایی که معلمه، یکی نظام، این دوتا. حالا بریم یه چیز دیگر مطرح. ببین عزیز، تو حرف دینی که با خودت مسئله داری و خشم داری، معناش این نیست که تو با خودت خشم داری. ما در از حدود 8 ماهگیمون تا 8 سالگیمون همه کسانی که آدمای مهمی تو زندگی ما بودن و ما بکن و نکن و باید و نباید و شاید و نشاید گفتن، همه اینا رو یه جوری جمع میکنیم و از 8 سالگی بعد تو مغزمون میگذاریم و بنابراین اونا یه قسمتی از مغز ما رو اشغال میکنند و حالا اونا هستند که با ما درگیری دارن. یعنی روزی که شما مثلا درس نمیخونید به خودتون برمیارید بگید تنبل پاشو، وقت درس خوندنه، این همه زحمت کشیدی خرابش نکن، پدر مادر تو این همه رنج بردن خرج تو رو دادن به اینجا رسوندنت، پاشو درس تو بخون. در اینجا تو نیستی که با خودت حرف میزنی، این جنگی که تو داری، این خشم و عصبانیت که داری با خودت نیست. نه، این خشم و عصبانیت آدمای مهم زندگی هن که تو بهشون اونجا خونه دادی، اتاق دادی، آمدن نشستن و به جای تو و به زبون تو حرف میزن. این اون بسیار ندای درونی که ابداً مال تو نیست، ندای درونی است که برمیگرده به همه آدم ها که در اسلام ما بهش میگیم مثل یه سگ هار میمونه، مثل یه گرگ درنده میمونه و مثل یه قاضی بیره میمونه در یه دادگاه که فقط آمده محاکمه کنه و محکوم کنه و تنبیه کنه. و به میزانی که این سیهار، این گرگ درون بزرگتره و قویتره، ما احساس بدتری داریم تا اونجایی که آدم ها بر همین مبنا ای بسا خودکشی میکنن. چرا خودشون رو میکشن؟ هیچکس خودشو نمیکشن.
1: من افکار خودکشی هم داشتم خیلی.
0: خب ببین عزیز، اشکال کار در اینه که یک دی میخوام تکرار کنم، فرزند تک بودنته، پدر مادر معلم بودنته و معلومه زمینه های به هر حال ارثی بد و منفی داشتی از خانواده پدری و مادری. بعدم دستگلی که اون
1: آوردن با فاصله دارم اینو.
0: اوکی، بس فاصله 11 سال تفاوتی که وجود داره از نظر سنی بین تو و خواهر مثلا است. یعنی تو وارد مثل یه جایی شدی که چیزایی که شبیه و ماننده هم هستن نیستن. مثل که وقتی خواهر تو 10 سالش بوده رفته کلاس سوم، تو رو با تو بفرستنش که بیای مثلا تو دانشگاه کالج بشی، یا برعکس. یعنی همه چیز در خانواده تو، چون از نظر من از نظر ارثی پدر و مادر معلم و بعدم داشتن یه فرزند تک برای 11 سال و آوردن فرزند دوم، بعدم الانم که در این میگی صحبت از جدایی و طلاق دارن، پس معلومه جنگ و جدال و زندگی جهنمی بدی بوده که تو داشتی. و معلومه در یه چنین شرایطی که تو چپ و راست آسیب دیدی و ضربه خوردی، مشخص و معلومه که سالم نیستی. تو یه اتومبیلی میمونه که تصادف کردی، اما با وجودی که تصادف کردی و وسط خیابون موندی، ماشین دیگه اومدن باز به تو زدن، بعد دومی اومده، سومی اومده، چهارمی هم اومده و هر کدوم این مقداری به تو آسیب زدن. و به همجاست که تو احتیاج به یه روانشناس خانومی داری که ای بس تا 2-3 سال هفته یک روز حداقل باش کار بکنی. یعنی حتما 100-150 جلسه کار رو احتیاج داری که یک کسی دونه دونه این چیزها رو کمکت کنه. فرض کن در جهت هم که کاراتو به تأخیر میاندازی، محکم جلوی تو بیسته و به هیچ وجه به تو اجازه نده و تو خودت هم هرگز هیچ کاری رو به تأخیر مثلا نیاندازی، و یا به مجرد که یه حرفی علیه خودت میزنی برگردی به خودت بگی که اینا این من نیستم. این یه ندای درونیه، یه مقدار آدمیست که اومدن در مغز من جا گرفتن و کار دست من دست. هم بزرگترین مشکل مردم در حرمت نفس همینه. به همینجاست که در وجود همه
1: توی مدرسه هم خیلی منو اذیت کردن. توی مدرسه توی سن بلوغم، حتی وقتی که وارد جامعه شدم با دوستان دختر و پسرهایی که در ارتباط بودم، یعنی اونها هم مثل پدر و مادرم بودن و من اینقدر حس حسادت داشتم. مثلا همکلاسیم اگه میدیدم پاشو میذاش روی پاش، منم میذارم اهانی پاشو گذاشته روی پاش، پس منم پا میذارم روی پاش. همیشه من جز اون لوزرا بودم و اینکه من کم دارم و نقص دارم و این شکلی بود که من توی روابطم با آدم ضربه خوردم.
0: سب کن عزیزم، اینا رو که کسی دیگه به تو نمیگفت، تو داری به خودت میگی. و بعدم تو فرض کن که دوستت پاشو انداخته رو پاش، به چه مناسبت تو هم باید پا تو رو پات بندازی؟ این چه چیزی رو نشون میده؟
1: موفقه، بقیه دوستش دارن.
0: این چه ارتباطی داره؟ به خاطر اینکه پاشو رو پاش میندازه، همه آدمای که پاشون رو پاشون میندازن، تو چرا روابط رو درست نمیبینی؟ تو چرا یه دنیایی رو تصور میکنی که این گونه نیست؟ مردم به اون خاطر که نیست، یه کسی دوستش داره، چون دوستش دارن پاش رو پاش بنازه، تو هم باید پاتو بنازه رو پات که این گونه بشه. آقا میشه رابطه علت و معلولی دنیا رو به هم ریخت؟ من برگردم بگم من اول آبم جوش میاد بعد اجاق رو روشن میکنم، خب من باید اجاق روشن کنم که آب جوش بیاد. او چون دوستش دارن و موفقه یا چنین و چنانه، پاشم رو پاش انداخته، من باید بنازم. بعد حرف این که من لوزرم، کدام مسابقه بوده که تو درش بودی؟ و اینا همه نشون دهنده اون آسیبی است که از فرزند تک بودنت میخوری و این گرفتاری بزرگی است که هست. به همین جاست که تو 2-3 سالی احتیاج به کار روان درمانی و تراپی داری که همینا رو سر جای خودش بذارن. هر کدوم از این افکار و عقاید تو غلط عزیز، اشتباهه.
1: پدر و مادر فقط حضور فیزیکی داشتن، یعنی هیچ حضور عاطفی نداشتن. هیچ وقت نمیشیدم من چی میگفتم، هیچ وقت اون حضوری واقعا من احساس نکردم که پدرم مادر دارم. یا همیشه خودم رو در یک بیابان دیدم و وقتی که وارد جامعه بیرون هم شدم، اونها هم خیلی بدتر به من آسیب
0: زدن. نه اون بیشترش انعکاس رفتار خودته و پروجکشنه.
1: خب سوء استفاده خیلی از من شد.
0: خب برای که نه، صبر کن عزیز، میتونیم دونه دونه شما هست کنیم. شما سوء استفاده نشد، شما اجازه دادید این کار رو بکنم و بعدا بی خودی یه توهمی داشت. مثلا چه سوء استفاده ای از تو شد؟ یه موردش که مهمترینش چی بود؟
1: خب خیلی، یعنی
0: خب یکیش خیلی نظر. عزیز من یکیش رو مثال بزن، بلکه بخوام بهت نشون بدم کسی از تو سوء استفاده نکرده، تو خواستی از اونا سوء استفاده.
1: خب خودم اجازه دادم، من خودم رو چسبوندم به اون آدم
0: های سمی. خب عزیزم، روزی که تو میچسبونی خودتو به یه اتومبیلی که کثیفه، خب لباست کثیف میشه. یعنی میخوام بگم در اینجا دیگران عزیز من، تو داری همینجوری حرف میزنی میگی دیگران با من چنین، که من میگم دیگران با تو کاری نکردن، دیگران کاری میکنن که با همه میکنن. این تو بودی که خودتو تو اون شرایط و وضعیت قرار میدادی و یا فکر میکردی با زرنگی و زیرکی میتونی یه کار درستی بکنی یا نتیجه بگیری که حتما نمیتونستی. ببین عزیز، همش برمیگرده به تخیلی بودن تو، آسیب کودکی، دست و پای شکسته ای که تو داری و حالا میخوای بری ورزش های مختلف بکنی. تو دست و پا شکسته، چگونه فوتبالیست بشی؟ چگونه بسکتبالیست بشی؟ نمیشی. و هیچ وقت هم اینا رو به درستی درستش نکردی، بس حرفات پیداست. دختر باهوشی هستی ولی فقط همین. ولی اینقدر از جهات مختلف آسیب دیدی که احتیاج به یک کمک بسیار جدی و حرفه‌ای داری. کاملا تشخیصش میشه داد. گفتم تا 2-3 سال کار داری، کار یه هفته و 5 جلسه و 10 جلسه و 20 جلسه نیست. ای بسا 200 جلسه میخواد یه روانشناس خوب خانوم بتونه ذره ذره تو رو کمک کنه که از این باورهای غلطت، از این احساسهای غلطت بیای بیرون. برای که تو یه سری باورها و احساسات غلط داری در همه زمین‌ها، یعنی همینجوری حرف که میزنی پیداست. یعنی به خودت اجازه دادی که جهانی رو بسازی که نیست عزیز. تنها 3 رو نبوده که 30 گرفتی، یه کبوتر رو هم مثلا موش گرفتی، یه موش رو هم فکر کردی مثلا خرسه. همه چیز جهان رو در ذهن تو برای خودت به هم ریختی. نمیدونم تلفنت قطع شد یا اینکه من اینجور احساس کردم، مثل اینکه قطع شد. نمیدونم خطهای دیگه ای حتما داریم، اگه دوستانی مایلن میتونن تماس بگیرن. من فکر کنم حرفامو با تو زدم و اگر خواستی این حرفا رو یک بار دیگه بشنو که خاطر آسوده باشه، بدونی چی کار باید بکنی. برای شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
6: ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا گروپ.com.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
8: هول ویت ماما لواش.
6: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
8: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
8: رفتیدم
6: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
9: آخریشه بردار داداش.
10: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
11: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر.
11: آقای دکتر، من راجع به یه مسئله با شما تماس گرفتم. اول از همه میخواستم ازتون تشکر کنم به خاطر تمام کمکایی که تمام مشاورایی که به ما ایرانیان میدید. حداقل توی زندگی من یکی خیلی خیلی تاثیرگذار بوده و باعث شده خیلی تصمیمای درست تری توی زندگیم بگیرم. خواستم از همه قلب ازتون اول راجع به این تشکر کنم.
0: ممنونم عزیز، بفرمایید.
11: آقای دکتر، من راجع به این باهاتون تماس گرفتم که فکر میکنم دو تا اختلال شخصیتی دارم که این دو خیلی من رو اذیت میکنن و اینکه منو میترسونن به خاطر کاری که میخوام انجام بدم. میخوام بیزینس خودم رو شروع کنم، کسب و کار خودم رو شروع کنم و برای شروع کردن این کار من تمام سرمایه‌ام، هر چیزی که تا الان کار کردم، همه چیمو میذارم وسط و یعنی برام خیلی مهمه که آماده باشم.
0: با هم صحبت کنیم. به من بگید چند سالتون عزیز؟
11: من 25 سالمه.
0: اوکی. و از کجا تلفن میکنید؟
11: من از کانادا تماس میگیرم.
0: چه مدتی از کانادا هستی؟
11: 7 سال کانادا هستم.
0: خب شما از در 18 سالگی آمدید، تنها آمدید یا با کسی یا خزای خانواده آمدید؟
11: من با مادرم اومدم ولی بقیه خانواده هم اینجا بودن از قبل.
0: یعنی بقیه خانواده کی هستن؟
11: یعنی خواهرم 20 سال اینجا هستش، خودم هم با مادرم اومدم. ما قرار بود همون 20 سال پیش بیایم ولی پدرم فوت کردن. من تقریبا دبستان بودم که پدرم 8-9 سالم بودش که پدرم فوت کردن و دیگه من و مادرم موندیم. خواهرم اومدن اینجا، خب تشکیل خانواده دادن. من دیگه یعنی تا 18 سالگی طول کشید که بیایم.
0: بسیار. خواهرتون ازدواج کردن دیگه، درسته؟
11: بله بله، ایشون زندگی خودشونو دارن.
0: با ایرانی یا
11: غیر؟ من با مادرم ایرانی زندگی میکنم.
0: بله. نه متوجهم، با ایرانی یا غیر ایرانی؟
11: با ایرانی ازدواج کردم.
0: بسیار. چند سال از شما بزرگترن خواهرتون؟
11: من خواهرم بچه اول هستن، ایشون 36 سالشه، برادرم اگه اشتباه نکنم 34 سالشه و من خب کوچیکترین هم.
0: خب برادر کجا هستن؟
11: برادرم ایران هستن.
0: خب شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
11: آقای دکتر، من درسم که تو ایران دبیرستانم رو تموم کردم، اینجا که اومدم نتونستم متاسفانه درس بخونم چون که باید کار میکردم، یعنی خودم باید خرج خودم رو در میآوردم و نمیتونستم، باید فول تایم کار میکردم. به خاطر همین شروع کردم به کار کردن. حالا
0: نصب کنین، هزینه مادر با شما بود یا با شما نبود؟
11: ایشون هم کار میکنن ولی خب با هم شیر میکنیم، یعنی طور نیست که من.
0: نه متوجه هستم. ببینید عزیز، در یه جایی مانند کانادا یا امریکا افراد میتونن هم درس بخونن هم کار بکنن، بعد وام دولتی هم بگیرن برای دانشگاهشون. بنابراین دلیل نه که دانشگاه نرن، بعد شما بیاد کار بکنید، خرج مادر برای چی با خودتون آورد؟
11: نه مادر در اصل منو آوردن، یعنی با هم اومدن اینجا.
0: فرقش چیه؟
11: بله درست.
0: مادر پاشن بیان اینجا. نه صبر کن، آخه مادر بیان تو اینجا توی سن و سالی اینجا چجوری زندگی کنن؟
11: درست. مامانم مامان خودشون کار میکنن، ولی خب به هر حال میدونید اینجا اون هزینه‌ای که کمک هزینه‌ای که برای تحصیل میدن واقعا پول اجاره بیسمنت هم نمیشه، انقدر که خرج و مخارج اینا الان بالا، یعنی واقعا کافی نبود. مادرم هم کار جنرال دارن و
0: من کاری به مادر ندارم.
11: نه. فشار بیاد.
0: نه نه نه نه نه ببینید دارید یه بحث منطقی و معقول میکنه، چرا میزنید به این را دوست دارید چه ثابت کنید؟ حرف من این است که در کانادا شما اگر دانشجو باشید، درس بخونید، کار بکنید، یه مقدار وام رو از بخش دولتی بگیرید، میتونید زندگیتون رو اداره کنید. دلیل نداره درس نخونید.
11: درست.
0: من درس رو بذارم کنار به بهانه اینکه پول ندارم؟ پس برای چی اومدید کانادا؟ از مزایای کانادا من نمیخواستید استفاده کنید؟
11: خیلی دلم میخواست آقای دکتر که درس رو بخونم، ولی
0: فایده نداره. خب دلم میخواست که با هم با عزیزم، منم دلم میخواست پیانیست باشم، دلم میخواست فوتبالیست باشم. چطور عزیزم من، ما داریم در باید شرایط. ببینید شما الان اومدید به من میگید من میخوام ببینم کاری که میخوام بکنم درست یا غلط، به من ثابت کنید که واقع بینید، عاقلید، هوشمندید، استدلال درست میکنید. شما استدلالتون غلطه. من میگم در حدی که من امریکا و کانادا رو میشناسم میشه درس خوند، کار کرد، وام دولتی گرفت و زندگی رو چرخون. شما حرفتون این است که این کار نمیتونستم بکنم، چون نمیخواستید بکنی و بنابراین درس نخوند. خب شما تو این 7 سال چی کار کردی؟ کار کردی؟
11: بله کار کردم آقای دکتر. خب یه مثلا 1 سال رستوران کار کردم، بعدش رفتم توی مال کار کردم، کار مختلف کردم.
0: اینا که کار نیست عزیزم، اینا که کار به شما دانشی نمیده و مهارتی نمیده. نه. یه کار عادی معمولی است که مردم میکنه.
11: بعدش خب، 2 سال خب. پیش رفتم توی کار پرادکت ادوایزر بودم، ادوایزر هستم برای فروش ماشین. خب این میگم که اولش که اومدم خب زبانم خیلی خوب نبودش، مجبور یعنی تنها آپشنی که داشتم همین بودش.
0: نه نه نیست اصلا شو. نه نه سر به سر من نگذارید عزیز، تنها آپشن شما رفتن درس خوندن بوده. زبانتون خوب نیست اصلا، اولا شما داشتید میامدید کانادا باید خودتون آماده میکردید، بعد از اون میرفتید زبان رو اونجا یاد میگرفتید، برای هفته به روزی 2-3 ساعت هم میذاشتید برای زبان، ظرف 6 ماه خودتون رو میرسوندید.
11: درست.
0: میدونی چرا این حرفا رو به تو میذارم عزیز؟ این نگفته بودی در آغاز. شما میخواید چه کاری بری؟ شما به جای دلیل، به جای واقع بینی، به جای هوشمندی، به جای عقل، همینجوری یه مسائلی رو بیخودی سر هم میکنید. حالا میخواید به چه کاری رو شروع کنید شما؟
11: من میخوام رستوران باز کنم.
0: واقعا عزیزم یه نگاهی بکنید به مطالعاتی که تو امریکا شده. من کانادا رو نمیدونم ولی اونجا از این خطرناکترین، بزرگترین مثلا بیزینسی که به ورشکستگی ظرف 3 سال اولش منجر میشه رستورانه.
11: به خاطر همین خیلی میترسم. یک سال خودم
0: دارم. خب میکنی با خودتون میجنگید، این کار نیست. اونم برای یه دختر 25 ساله بخواد بری رستوران باز کنی. خب شما میخواد بید یه کاری بکنی که هر وقت دلتون خواست مثلا کار بکنی، نخواستید نکنی، سر کار برید نرید، خب به جایی نمیرسید عزیز. شما در سن 25 سالگی آمدید، حالا که مشکل زبان هم شده، چه میره نمیرید یه تخصصی بگیرید؟
11: آقای دکتر من که تخصصی الان آخه من 25 سالم آردی تقریبا خب. داره میشه 26 سالم
0: اصلا 27 سال
11: به خودم میگم برم درس بخونم. آخه خب من آقای دکتر ببینید مسئله من میدونین چیه؟ مسئله من اینه که تمام حقیقتا تمام فکر و ذکر من اینه که من به پول برسم. درسته من تهش میخوام به پول برسم.
0: به پول نمیرسید.
11: میتونم به پول.
0: به پول نمیتونین برسید. برای چه هدف شما اینه؟ فایده پول چیه؟ حرص کنید به جای ماشین $2,000 $12,000 سوار میشید، به جای لباس $100 $300 میپوشید، اینکه به جای شما رو نمیرسونه. اینا ببینید عزیز پول داشتنه، آدم ها با داشتن هیچی نمیشن. همه ی آدم ها که به دنبال یه چیزی میرن که داشته باشن، بعد از اینکه دارن اون خبری نیست، برای که بقیه خبری نیست. مسئله اصلی بودن و شدنه. یعنی من دلم میخواد شما به دندان پزشک بشید. حالا 50 سال دندان پزشکی، نه اینکه من فقط ماشین 2000 دلاری نرم 7000 دلاری دارم. خب سو وات، این چیزی رو حل نمی کنه. یعنی میخوام به شما بگم من اصلا با بیزینس شما مخالفم. شما اگر 35 سالتونم بود من میگفتم برید درس بخونید و یا یه مهارتی یاد بگیرید، یه دوره رو بگذرونید که بتونید درآمدی داشته باشید باش زندگی کنید. 35 سال بود، نه 25 سال. یه جوری وانمود میگه من 25 سال 26 سالم انگار مثلا تموم شده. علاوه من شناسنامه‌تون میکنم 15. هر وقتم که مردید بعد از 120 سال میگیم نه ایشون 130 سال مرده. خب شما یه بهانه‌ای دارید برای که نمیخواید کار مرتب منظمی که راه و روشی داره برید، میخواید یه کار هپلیپوی باشه، رستوران بزنیم. بعد عرض کردم شما نگاه کنید اولین بیزینسی که در امریکا خطرناکترین ورشی هست میشه رستورانه، برای که شما همه این کارا رو میکنید برای رستوران. همه چیز دورم درسته که غالب اوقات نیست، یه دفعه یه کسی میاد صد متر اونورتر یه رستوران دیگه باز میکنه، هر دو تون ورشکست میشه، گناهی هم ندارید.
11: یعنی آقای دکتر
0: میگین
11: شما برای اینکه به اون موفقیت برسم تنها راه درس خوندنه؟ یعنی با فروش
0: موفقیت اونجا عزیز من، عزیز من، دو تا لغت هست که مهمه، یکی فعل تو هاو داشتن، یکی تو بی یا بیکامینگ بودن و شدن. هر کسی که به دنبال چیزی میره که داشتنه، وقتی که به اونجا رسید میبینه هیچی به دست نیورده. شما خود به پول در بیارید و پولدار بشید، بگذاریم از این که نمیشید، این که چیزی به شما اضافه نمیکنه. مهم اینه که شما چی شدید، یه تخصصی دارید، یه توانی دارید، کارتون در بازار ارزشی داره و میخرن، نه اینکه برید فروشنده مغازه بشید یا تو رستوران کار کنید. کوتاه مدت در دوران درس بسیار عالی، من باید درسمو بخونم، میرم توی رستورانم کار میکنم، بعد ایام رو میگذرونم، درسمو تموم میکنم، بعد میرم دنبال رشته‌ای که خوندم و کاری که کردم. ولی شما از این طریق به جایی نمیرسی. بله، و آدم ها میان امریکا و کانادا برای فرصت هایی که داره، برای در دانشگاهی رو شما بازه، شما فردا میتونید برید کالج ثبت نام کنید، کلاس سال اول نشستید، دو سال جنرال ایژوکیشن رو میگذارونید، بعد رشتتون هم انتخاب میکنید تقریبا هرچی دلتون بخواد. خب شما تو ایران باید از صفحه کنکور میذاشتید و اگه قبول نمیشدید که جایی نمیرسید برید. شما از مزایای کانادا استفاده میکنید؟
11: من تو ایران هم که بودم حقیقتا درسم خیلی خوب نبودش، یعنی مثلا
0: عزیزم، عزیز من پرتو پران نگو قربونت برم، هیچ کس نیست که بگه من درسم خوب نبود. به جای روزی دو ساعت با چهار ساعت میخوندی میشد خوب. بنابراین تو به من بگو که من به دنبال این هستم که یه میانبری بزنم، از یه رای برم که بقیه نمیرن، مثلا پول دار بشم، همچین چیزی نیست. رشته ای که انتخاب کردی رشته پول سازی نیست، رشته ای پر از خطر، تازه احتیاج به سرمایه داره، بعد مجبورید شریک بگیرید. بیشترین خیانت ها و سوء استفاده هم تو بیزینس های از این قبیل از جمله رستوران.
11: درست. نه میخواستم همه یه پسندازم رو بذارم و حالا یه مقدارم لاین و
0: اینا. خب که چی بشه؟
11: خیلی علاقه دارم بهش آقای دو.
0: اصلا علاقه نداری، تو دنبال یه کار بیکاری هستی که بری برای خود رئیس بشی و توش پول نیست.
11: نه آقای دکتر، من روزی 13 ساعت دارم کار میکنم، من آدم تنبلی نیستم.
0: خب بسیار عالی، برای یه جایی که مفید باشه. تو روز داری 13 ساعت، 8 ساعت شو کار کن، 5 ساعت شم برو دانشگاه.
11: درست
0: نیست. نه نکن عزیز، بیزینسی از این قبیل هیچی، بعد 5 سال دیگه پشیمونی. اصلا فکر نکن توش به این راحتی ها موفق میشی. نه، بیزینس در امریکا یه قواعدی داره، اونم یه ایرانی بخواد در امریکا یا کانادا بیزینس داشته باشه، ما با اون فرهنگ و جامعه و برخورد با آدم ها اونگونه آشنا نیستیم. کسانی هم که براتون کار میکنند ایرانی باشن یه مسائلی دارن، غیر ایرانی باشن یه مسائل دیگری دارن. علاوه این یه بیزینسی است که با یه اشتباه، با یک کاری که ممکنه از نظر قانونی و یا دولتی اشکال داشته باشه درشو میبندن تموم میشه میره. برای که مسئله سلامت مردم مطرحه. اینا بیزینس های ساده ای نیستن. فرض ما این است که ما چون همه اون غذا میخوریم، منم برای غذای مختلف برادم بپزم یا یه آشپز میگیرم غذای مختلف درست کنم، در میاد $10 مردم میفهم $15 $5 سود بکنم. از همچی چیزی نیست عزیز. شما به این همه بیزینس های بخصوصا رستوران نگاه کنید، میدید دفعه نصفشون خالیه. برید زمان های مختلف چکشون کنید. تازه اونایی که 5 سال 10 سال سابقه دارن و یه آدم هم پول توش ریختن. و تازه تو این کارا مسئله اصلی و اساسی تبلیغاته که در یه جایی مثل کانادا و امریکا تبلیغات بسیار بسیار بسیار گرانه و تازه تأثیرش هم بعد از مدت هاست، نه ظرف یه ماه یا دو ماه. اینه که من اصلا با این کارتون که شما تو این مسیر برید سخت مخالفم. ای من پیشون بیاد برید یه دوره رو ببینید، اصلا نمیخواید درس بخونید، یه دوره 6 ماهه 9 ماهه بخونید توی زمینه مربوط مثلا به کارهای پزشکی که بتونید تو بیمارستان یا مطب دکتری مشغول به کار بشید.
11: آخه مگه آقای دکتر با 6 من طبق تحقیقی که میکردم فکر میکنم مثلا کم کمش 2 سال و اینا هستش، مثلا دوره
0: های سونوگرافی. خب اصلا 2 سال باشه، 2 سال چیز زیادی نیست با حقوقی که میدن و شغلی که تقریبا برای همیشه دارید. ولی یه مهارتی دارید.
11: من اینجا ندارم، بعد اول دیپلمو بگم فکر کنم میشه 30 سال همون موقع.
0: نه به بازی در نیارید عزیز. عزیزم ببینید شما تمام بازی ها رو بلدید. شما در وقتی که کلاس دهم رو داشته باشید اصلا میگید دارن دهم رو داشته باشید توید برید امتحان دیپلم بدید بشه دیپلم.
11: درست.
0: بنابراین ولی این فکر رو باشه اصلا موافق نیستم. برحال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باتون.
11: آقای دکتر من فقط راجع به اون اختلال به اتون صحبت نکردم، اگر وقت داری من بتونم چند دقیقه هم راجع به اون صحبت کنم.
0: من حتما وقت دارم ولی صبر میکنید، ما پیام ها رو میشتیم و برمیگردیم و راحت با هم صحبت میکنیم. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
5: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
9: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
12: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروفترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
13: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. برنج 10 پوندی رویال $10.99، چای 100 تایی صدف $7.99، پنیر لیقوان پوندی $9.45، زیتون سبز ایتالیایی پوندی $4.49، پنیر سوئیسی پوندی $5.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
14: سلام، من زیبا شیرازی
15: و من مهداد عربی
14: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
16: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
17: دستی تو تا سفر
14: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
15: به روایت مامان شمسی.
18: شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نگل با مدیریت مجید اعظمی.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی.
17: کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر متشکرم که با منین. آقای دکتر، من درس برای این موضوع زنگ زده بودم، برای این که من یه اختلالی دارم توی شخصیتم که این خیلی منو اذیت میکنه. این که نمیدونم بهش چی میشه گفت، ولی مود من خیلی بالا و پایین میشه در طول روز یا در طول هفته. مثلا میگم برای 10 روز من انرژیم خیلی زیاده، روزی 2 بار ورزش میکنم، 2 بار باشگاه میرم، بعد 12-13 ساعت کار کردن خیلی مثلا دنیا رو خیلی قشنگ میبینم، ولی بعد یهو میام پایین، هم از آدما بدم میاد، دوست ندارم از جام بلند بشم، همچنان سر کارم رو میرم، کارم رو میکنم، ولی خب حالم خوب نیستش. یه موقع ها میبینی اینطوریه، مثلا 1 ماه حال خوبم طول میکشه.
0: نه متوجه نه حالا نه با توضیحاتی که بینید. ببینید عزیز، شما اگر CD مربوط به افسردگی منو بشنوید، من در اونجا 30 علامت میارم برای افسردگی، فکر کنم 16 علامت میارم برای اون چیزی که به اسم مانیک هست، یعنی شیدایی و سرخوشی. موضوع این هست که آدم ها وقتی که تغییرات هورمونی و مغزیشون یا ترشح غددشون توی مسیری است که میشناسیم، حالت شیدایی و سرخوشی دارن، خوشبینن، مثبتن، امیدوارن، پر انرژی هن، حتی با 3-4 ساعت خواب میتونن کاملا فردا 16 ساعت کار بکنن. ولی این هواپیمایی که در آسمان هست و در ابرها هست سقوط میکنه. وقتی سقوط میکنه، حالا بی‌حوصله‌ن، بی انرژی هن، ناامیدن، مایوسن، چیزایی که قبلا براشون لذت بخش بوده دیگه نیست، به امیدوار نیستن، خوشبین نیستن، مثبت نیستن، زندگی براشون خالی و بی‌معنی میشه. و این حالتی است ما بهش میگیم منیک دیپرشن یا دو قطبی. یعنی دو قطبی بودن یعنی همین پایین و بالا بردن که معمولا یه زمینه ارثی داره، چون افسردگی مثلا حدود 20% ارثیه، منیک دیپرشن 40%. و این پایین و بالا رفتن ها از طریق دارو درمانی میتونه کنترل بشه، به این معنا که نه اونقدر بالا برید که پر انرژی باشید و دست به هر کاری بزنید و ریسک و خطر را قبول کنید، نه بیفتید که از عهده همه کارا بر بیاید. و برخی از اوقات هم چون هنوز راهی به اعتبار بسیاری برای معالجه نیست، کار روان درمانی کمک میکنه ولی دارو درمانی حتما باید باشه. در حقیقت همه عمر یه جوری باید این اوضاع رو کنترل کرد، مثل آدمی که برای خوندن باید عینک بزنه. و بنابراین با خوردن دارو،
1: آقای دکتر خیلی هم به کلن، خیلی هم وقتایی که خیلی داونم پایینم، خیلی هم به مرگ فکر میکنم.
0: معلومه، برای نمیکنم خب معلومه،
1: از بغل قبرستون شب باورتون نشه بده بغل قبرستون رد میشم، خب من متوجه اینا که مردن در این
0: حال. خب بسیار خوب، خیلی خوب، خوشبال اونایی که مردن. به همین جاست که شما نگاه کنید به آمار خودکشی، 80% خودکشی ها مال منیک دیپرشن و افسردگی، بیشتر از همه مال منیک دیپرشن. یعنی کسانی که خودشونو میکشن برای که این پایین و بالا رو میرن، این دوگانگی رو تجربه میکنن، این احساس نور و روشنایی و توانایی رو با تاریکی. من میشه عرض کردم مثل که شما روی ابرها و یا روی قله ها هستید، وقتی میفتید تو دره ها و میری زیر خاک، خب معلومه زندگی ندارید، راهش هم داروه. و خوشبختانه داروها کاملا جواب میده، یعنی شما رو از این که بی خودی در آسمان ها باشید مثل همین کاری که میخواید بکنید که کاملا حالا دیگه 100% باش مخالفم، و یا افتادن پایین رو شما خواهید داشت. بنابراین شما به یه روان پزشک مراجعه میکنید، همین گزارشی که من دادید میدید، ایشون هم به شما بلا فاصله دارو میدن و با خوردن دارو میبینید که دیگه حالا نه اونقدر خوشحال و شاد و خوشبین و مثبت و امیدوارید که همه چیز روشن است و شدنی است، و نه اون پایین رو میافتید که احساس غم و اندوه و بیهودگی و پوچی و به هر حال ناامیدی بکنید. هیچ کدوم از این دوتا رو نخواهید داشت. یعنی ببینید، من رو دارم با شما صحبت میکنم، ولی اگر من یا شما خواب باشیم، خب جواب همدیگر رو نمیدیم، برای که دو حالت متفاوته. بنابراین شما احتیاج به دارو درمانی دارید، اختلال شخصیتی هم ندارید، چون من اونو چیز خاصی درش ندیدم. شما مسئلتون بایپولاره، دو قطبیه، منیک دیپرشن. و بعدم باید بدونید متاسفانه ارثیه، بنابراین اگر ازدواج کردید باید مطمئن باشید همسر شما خانواده پدری و مادرش اونو ندارن، ولی اگر کوچکترین زمینه برای استراب و وسواس و افسردگی و حتی همین دو قطبی و خشم و عصبانیت باشه، احتمال اینکه این بیماری رو به فرزندتون بدید دارید. و بنابراین من به دوستانی که مشکل بایپولار دارن، دو قطبی هن یا اسکیزوفرنی، میگم یکمی در خصوص داشتن فرزند اولا شک کنید، بعدم چک کنید مطمئن باشید همسرتون اونا رو نداره، که از جانب هر دو طرف اگر بیاد متاسفانه بیماری منتقل میشه. و اصولا منیک دیپرشن یه چیزی نیست که به خاطر حوادث زندگی اتفاق بیفته، معمولا یه زمینه ارثی داره و از خانواده پدری و مادریتون آمده، که اگر یه ذره کنجکاوی کنید خواهید دید یکی دو سه نفر از اعضای خانواده یا پدریتون یا مادری
1: بله
0: خب پس بنابراین تکلیف کار الان روشن عزیز. حقیقتا شما اختلال شخصیتی ندارید که نگرانش بشید.
1: اشتباه گفتم.
0: من مهم نیست، بنابراین شما اختلال خلقی دارید به اصطلاح، منی که پرشن دارید، حرفایی که میزنید کاملا در اون مسیر.
1: خیلی برام مفید بود مکالمه امروزمون، خیلی متشکرم.
0: بعدم ببین عزیزم، به خاطر همین منیک دیپرشن، تو بهترین کارت اینه که بری جو استخدام بشی، 9 تو 5 کار بکنی، بعدم شب بری خونه راحت بخوابی تا فردا صبح ساعت 9، تا اینکه بخوای درگیر بیزنس.
1: کابوس زندگیمه، یعنی ترسم اینه که در نهایت همچین آدمی بشم که یه شغل 9 تو 5 داشته باشم.
0: چرا چشکات
1: چه میذاری؟ چرا برای
0: نه ببین عزیزم، اون به تو امنیت میده، آرامش میده، راحت میری خونت میخوابی. تو میخوای شب ساعت 8 شب نگران باشی تا 2 صبح بیدار باشی برای مشکل بیزینسی که پیدا کردی؟ مثلا نمیفهمم. خب ببین اصلا نگاه تو، چرا گفتم واقع بینانه و عاقلانه نیست و هوشمندانه نیست؟ تو میخوای یه کاری در دنیا بکنی که فقط دردسر داره، مثل بگی من میخوام مست کنم پشت فرمون بشینم. وقتی مست میکنم خیلی هم تند میرم، ولی خب خودتو به نگران رو هم میتونی به کشتن بدی. اون چی؟
1: آقای دکتر، من میگم که اگه من شغل 9 to 5 داشته باشم، زندگی من اینجوری خواهد شد که من بعد الان بعد مثلا یه شغل 9 to 5 دارم، بعد 30 سال یه خونه پیاف دارم، سال یه خوب. بار یه وکیشن میتونم برم. من این زندگی رو نمیخوام.
0: خب نه خب
1: من ترجیح میدم برم. من یعنی بعد شوهر... از مکالمه با شما اینجوری فکر میکردم که ترجیح میگفتم تو برو اون کار رو انجام بده، اون بیزینس رو بکن. خب. نهایتش اینه که نمیشه، ولی تو سعی خب. کردی.
0: خب نفر چه اهمیتی داری من سعی بکنم وقتی میدونم شکست میخورم؟ من میدونم یه کاری که شدنی نیست، همینه که گفتم واقع بین نیستی، کاری که شدنی نیست رو بکنم. برای تو آخه با داشتن این که یه ذره وضعیت به جای وکیشن یه دفعه سه دفعه بری که فرقی نمی کنه. من خبری تو وکیشن. ببین اشکال کار نیست که تو خودتو
1: بخواه.
0: خب نه مثال نیست. نه مثل. اینا مثال مثله. نه به من بگو تو فرض کن درآمدت باشه 5000 دلار یا 15000 دلار. تفاوتش چیه؟ اگر فقط به مسئله داشتن کار بکنی اونقدر فرقی نداره. هیچ کسی که سه دفعه نهار نمیخوره، هیچ کسی که سه دست لباس روی هم نمیپوشه. نه نگاهت از آغاز اشتباه بوده، حالت منیک دیپرشن تو هم پایین و بالا بردته و بنابراین فکر کردی یه راهی هست برای که برم یه جایی. خب خطری که تو رو تهدید میکنه وارد یه بیزینس خطرناک شد. اصلا مشخصه یه آدم منیک چیه؟ ریسک میکنه، خطر میکنه، غالب اوقات اینا میرن خرید بسیار میکنن، ریسک های بسیار میپذیرن، حتی ظرف یک روز تصمیم برای ازدواج میگیرن. خب اینا با واقعیت های دنیا امروز که نمیخونه عزیز. تو از ایران پشتی آمده اینجا و تصمیم گرفتی بری رستوران باز کنی و بعد فکر کنی مثلا در رستوران موفق میشی. چرا؟ چه توانی داری؟ چه ثروتی پشتته؟ چه قدرتی هست؟
1: شانسی هست که من بتونم با موفقیت برسم، ولی شغل 9 to 5 شانس نیست آقای دکتر
0: عزیزم. شانس 5% که شانس نیست. اصلا من شانس این که هر بار بلیط وقت آزمایی بخرم، شانسش هست که یه دفعه ببری 1,000,000 خلاص دیگه، هیچ مشکلی هم برای درس خوندن نداری عزیزم. یه دنیای واقعی وجود داره، دنیای آدم منیک یه دنیایی است که اصلا وجود نداره. آدم منی شیدایی و سرخوشی یعنی تو هوا بودن، تو ابرا بودن. دنیا آدم نمیتونه تو ابرا و تو قله ها بمونه. و بدن میفته تو دره ها. منیک دیپریشن که تو رو اون بالا نگم نمیدم داره و موفقت نمی کنه. بعدم توی این بالا بودن ها آدم اشتباهاتی میکنه که اون اشتباهات با سر زمینش میزنه. برای این که من 9 to 5 کار داشتم، اولا تو میتونی 9 to 5 بری یه رشته خوبی رو بخونی، 9 to 5 هم خیلی هم

0: روزی 11-12 ساعت، خب دو برابر 6 ساعتشون هست. بعد خب درآمدت چقدر؟ 6,000 دلار هست. خب اگر شما برید یه جا کار کنید که بیشتر از 4,000 دلار بهتون میدن تا اینکه 12 ساعت کار کنید، برام تازه خطراتش هم هست. نه، اینو واقع بینانه نیست عزیز.
1: آقای دکتر، من یه مشکلی که دارم اینه که تو کار تیمی یکم اذیت میشم. مثلا الان تو شغلی که الان دارم، چون خیلی ایدئالگرام، مثلا میگم میخوام یه سرویسی رو به کاستومرم بدم، میخوام یه چیزی رو آماده کنم، از یه تیم خیلی بزرگی این رد میشه و 10 تا تیم باید اون کار رو انجام بدن که نتیجهش من به کاستومرم تحویل بدم. هیچ کسی کارشو درست انجام نمیده و من اینو اذیت این منو اذیت میکنه. من باید برم کارهای همه رو انجام بدم. من میگم اگه این بیزنس خودم باشه من همین قدم پول در بیارم، ولی این شبکه
0: این سیستمو نداره. این سیستمو نداری عزیزم. مقایسه تو واقع بینانه نیست. اون جایی که چند تا آدم باید این مراحل رو بگذرونن و هر کدوم آگاهی و تخصص خودشون دارن. بله، به تو چه مربوطه که بخوای بهترین کار رو ارائه بدی؟ کاری رو که 5 گروه، 5 فرد قبلی، 7 گروه قبلی درست کردن در دست تو هم یه تغییری که به خودت مربوطه رو توش بده به مشتری. مگه تو اومدی تو این دنیا که بهترین کار دنیا رو بکنی؟ مگه تو اومدی تو این دنیا که به همه ثابت کنی من بهترینم؟ مگه چی ثابت کنی؟ بنابراین بهترین کار اینه که ببینی به چه رشته علاقمندی بری، تو اون رشته یه درسی بخونی که بتونی روش حساب کنی. و گفتم آرزوی بسیاری از مردم این است که 9 تا 5 کارشون بکنن، شباشون مال خودشونه، شنبه و شنبه شون مال خودشونه، برن ازش استفاده کنن. استفاده هم قرار نیست که با پول زیاد همراه باشه. ما در دنیایی هستیم که میشه با پول کم، اونم در یه جایی مثل امریکا یا کانادا، با پول کم میشه با 4 تا دوست خوب رفت یه پارک. هیچ هزینه‌ای هم نداره. نهار اونو میبریم اونجا میخوریم. من وقتی بچه‌ام کوچک بودن، اگر 52 هفته بود سال، 50 هفتهش ما توی یه پارک بودیم. به اونم بسیار خوش میگذشت. دوستانی هم اگر میخواستن منو ببینن میرن تو پارک. اونجا هم خرجی هم نداشت. غذایی که میخواستیم بخوریم اونجا بود. بچه‌ام هم زمین بسکتبال داشت، هم زمین والیبال داشت، هم زمین تنیس داشت، هم بیسبال داشت. میرفتن هر جور دلشون میخواست با هر گروهی که میخواستن بازیشون رو میکردن. ما هم تو سایه نشسته بودیم، غذامون رو میخوردیم، یا ما هم مانند اونا به هر حال یه بازی میکردیم. خب یه همچین چیزی خوبه یا اینکه آدم صبح تا غروب دلهره و نگرانی داشته باشه که مشتری نیومد، یکی اومد، اینا رفتن، یه اشکالی پیدا شد تو غذا، یه چیزی پیدا شد، یه کسی مسموم شد، یه کسی به دروغ شکایتی کرد، یه کارمندی اومد کارشو خراب کرد، یا آشپزی اومد اشتباه کرد، یه دست گلی آب داد، همه گیر افتادیم. مامورینی که کنترل میکنن آمدن عیب و ایرادی گرفتن، در اونجا رو بستن. تو چرا فکر میکنی از عهده ده ها مسئله و مشکل تو این زمینه برمیای؟ فقط به خاطر اینکه انرژی داری و میخوای میلیونر و پولدار بشی؟ برای برخی از کارها هرگز اونقدر پول نداره. ای داشت که مردم بسیاری اونجا میامدن.
1: بله،
0: بنابراین واقع بینانه به اوضاع نگاه کن عزیز. به قول معروف صفای گوشه آرام آشیان چونه هست. نگاه دار و به آرایش قفس مفروش. تو به دنبال یه قفس طلایی هستی، ولی وقتی رفتی تو قفس کارت تمومه. صفای گوشه آرام آشیان تو میخوای، یه زندگی آروم بدون استراب، بدون استرس، بدون نگرانی، یه کار محدود. ما که نمیدیم تو این دنیا کار بکنیم، ما اومدیم تو این دنیا متوجه شدیم احتیاجاتی داریم باید برآورده بشه، حالا باید کار بکن. خیلی خب، هفته 40 ساعت هم کار بکن، ولی من که قرار نیست هفته 60 ساعت 70 ساعت کار بکنم. و تو از 10 نفر آدمی که رستوران داره بپرس، بگو تو هفته چند ساعت کار میکنی؟ امکان نداره زیر 60 ساعت باشه. خب 20 ساعت هم اضافه کار بکن که چی بشه؟ گفتم آخرش اینه که به جای ماشین 10,000 دلاری 30,000 دلاری بخری، همین، به جای کفش 50 دلاری 200 دلاری بخری. اصلا کجا میخوای بری؟ به کی میخوای نمایش شو بدی؟ اصلا کی میاد تو رو ببینه؟ من همیشه گفتم هیچ کس تو هیچ مهمونی نمیاد کسی رو ببینه، همه میان خودشون نشون بده. هیچ برای هر چیزی اندازه خودشو داره عزیز. اگر قرار باشه ما بی

0: خودی فکر کنیم که باید یه کارهای عجیب و غریبه بکنیم، اونم یه جاهایی که مطالعات رو شده و معلومه که تو نگاهی نکردی به این که ببینی چه خبره. تازه نرفتی یه سال دو سال توی یه رستوران کار بکنی تا با همه جزئیاتش آشنا بشی و با مسائلی که یه رستوران باش رو به رو هست درگیر بشی تا ببینی اصلا این کار کار ساده ای نیست. اصلا کار ساده ای نیست، کار بسیار
1: دو سال کار کردم توی رستوران.
0: Very good. احساس کردی که صاحب اونجا صاحب اونجا صبح و غروب با مراجعینی که پر از توقع و انتظارن و کارمندانی که میخوان از زیر کار در برن با اشتباهاتی که صورت میگیره، بعد آخر کار نگاه کن به این که روزی چند ساعت کار میکنه یا هفته چند ساعت کار میکنه، بعد چه درآمدی داره، بعدم چه نگرانی هایی و چه اضطراب و مشکلاتی. نه آقایبین باش عزیز، خوش تو با دختر باهوشی هستی، اون مختصر عقل تو واقعیت هم به کار بنداز، دست به یه همچی کارای نزن. ولی خوشحال شدم باید صحبت کرد.
1: چشم، مرسی آقای دوتا از وقتتون.
0: خواهش
1: بخواهش بخواهش بخواهش
0: شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
6: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
7: والبرسو
6: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
8: مال کجاست؟
6: اصل فرانسه.
7: والبرسو
8: فابریک آن فرانس.
9: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
10: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
9: ببخشید منظورتون چیه؟
10: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
9: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
11: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
13: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی. اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کاریبیان به مکزیکن ریویرا که شامل 3 بندر بسیار زیبا و توریستی اونجاست، یکی کابو، یکی پورتاوایاترا و یکی مازلتان، که از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا روز 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های مفصل کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با چند صد نفر هموطنان خوب و عزیز باشید، لطفاً با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا هستید یا داخل امریکا، تلفن 818-279-2484 279-2484 با اریاکود 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
7: سلام دکتر، خسته نباشین.
0: سلام، بفرمایید.
7: وای چه خوشحالم با اتون صحبت. من از ایران زنگ میزنم آقای دکتر.
0: بفرمایید.
7: زنده باش. من یکم با اتون آشنایی دارم. من شروع کنم یا شما شروع میکنید؟
0: شما. من بفرمایید چند سالتونه؟
7: من 37 سالم. فرزند چهارمم از 5 فرزند. برادر بزرگم به خاطر اسکیزوفرنی فوت شده. دو تا خاله هم دارم که اسکیزوفرنی دارن. لیسانس مهندسی دارم. تو رشته خودم کار نمی کنم، ولی تو کار خودم بسیار خوب و موفقم. تونستم خانوادم هم خوب سر و سامون بدم. دیگه جمع و جوریم الان، خوبیم، خوب زندگیمون نرمال میچرخه، مسئله خاصی نداریم.
0: بسیار عالی.
7: برای بهتون زنگ زدم بگم که آقای دکتر، من مرد و زن اصلا فرق نمیکنه، با هر کسی که رابطه دارم، حالا نمیدونم من تند حرکت میکنم یا اونا یواش حرکت میکنن، من زود حوصله‌ام سر میره، خیلی سریع.
0: یعنی چی حوصله‌ات سر میره؟ نه مقصودتون از حوصله‌ام سر میره،
7: یعنی مثلا، یعنی ایطوری هستیم که مثلا اگه من با یه آقای دوست بشم، یه ارتباط خوبی با هم داشته باشیم، فکر کنیم مثلا 6 ماه طول کشیده، قراره بریم مثلا بیرون، میخوایم بریم مثلا باغ امشب، وقتی میریم، وقتی نگاه میکنم میبینم برای من خیلی ساده‌ن که بریم بازی کنیم، بریم استخ، هر کاری بکنیم، ولی وقتی با طرف مقابل من دائما در حال من کردن، یعنی چطوری بهتون بگم، سختش حرکت کنه، یعنی بیاد بیا بازی کنیم، خب چرا بازی کنیم، بریم اینجا، چرا بریم اینجا، برای چی باید اینجور بشیم، ناخود مرد و زنم اصلا برام نداره، حوصله من سر میره. بعد مثلا من 20 تا پلن دارم که تو طول روز انجام بدم، جدا از همه کاری که برای خودم دارم، یعنی شغل رو هندل میکنم، خانواده رو هندل میکنم، مسئله خاصی برای من وجود نداره، همه چی انجام میشه، ولی یه نفر که میاد، اولا که فکر میکنن من عجیبم، اشتباهم تو بیشتر موارد، خب که بعضی وقتا میگم نکنه من اشتباهم، مثلا نکنه کار کردن اشتباهه، مثلا نکنه بعد از ظهر بیکار بودن رفتن مثلا فوتبال بازی کردن اشتباهه، مثلا اینقدر تکرار شده که بعضی وقتا میگم احتمالا من مشکل از منه، بقیه معمولی هستن، مسئله توش نیست، اصلا شکایتی از کسی نیست آقای دکترا.
0: نه متوجه. نه ببینید عزیز، خب خیلی خوب، شما میتونید یه آدمی صبر کنید، مردم دنیا نشستن رو موتورسیکلت و یه ذره دستشون که حرکت میدن گاز میدن میرن، شما سوار دوچرخه دائما باید پا بزن، اگه پا نزنید میفتی. دوم، شما بیش فعالیتی مثلا دارید، یعنی اصولا آرام و قرار نداری، یعنی بیقراری، رستلسی. خب خب شما اینجوری، بنابراین این شمایید که فکر کنید همیشه باید یک کاری کرد، اصلا وقت رو نباید تلف کرد، بعدم از یک کاری اگر حوصله‌مون سر رفت یا باش رو آدم بودی بریم سراغ یک کار دیگه، بعد بریم سراغ یک کار دیگه، بریم سراغ یک کار دیگه. در نتیجه این شمایید که با اونا متفاوتید، برای که اکثریت مردم به هر حال مقایسه میکنن کارا رو، بعد در وسط کارا توقف میکنن، چون خود کاری انجام ندادن برای خودش یه کاره، اینکه بشینن یه چیزی رو تماشا کنن یا فکر کنن یا خیال کنن، کمش عیب و ایرادی نداره. متفاوتی مثل این است که شما ساعت 2 بعد از شب بخواید برید بیرون، خب 99% مردم 2 از شب خوابن، بنابراین با کسی جز آدم های خاص و استثنایی نمیتونید برید بیرون. نتیجتا خب شما یه مقداری بپذیرید که دیگران وقتی به شما میگید بریم اینجا میریم، ولی اگر شما گفتید یه کار دیگه بکنیم یا یه کار دیگه بکنیم، خب اونا پایش آمادگی ندارن. حرفشون این است که ما مثلا آمدیم به یه چنین رستورانی کلابی، آمدیم یه چیزی بخوریم اینجا بشینیم مردم رو تماشا کنیم بریم، ولی این برای شما کافی نیست چون دلتون میخواد یه کار دیگری هم انجام بدید. نتیجتا ببینید ما در دنیایی هستیم که مثل اینکه همه آدما دارن تو خیابونا راه میرن، ولی من مثلا از اون جزء آدمایی هستم که تو خیابون همیشه دارم میدوم و بعدم بعض وقت که پیاده رو یه ذره شروع باشه میرم تو خیابون میدوم. خب غیرعادیه، کسی نمیگه عیب و ایرادیه، ولی غیرعادی هستید. این شما این که میخواید با دیگران باشید باید خودتون رو با دیگران سازگار کنید، چون مسئله همه موجودات سازگاری. چرا از 100 تا موجودی که به این دنیا اومده 99 تاش نابود شدن؟ چون خودش رو با طبیعت سازگار نکرد. روزی که آدم خودش رو با طبیعت یا در اینجا با محیط اجتماعی سازگار نکنه، خب جدا و خالی و تنها میمونه.
7: آقای دکتر، خب من کاملا قبول میکنم که من معمولا آرام و قرار ندارم، ولی وقتی میایم مثلا به همه جنبه های زندگی نگاه میکنیم، مثلا من یه دانشگاه خیلی خوب لیسانس و فوق لیسانس مثلا گرفتم، الان مثلا دیدم کار من یعنی حقوقش کمه، رفتم یه شغل دیگه زدم، الان توش بسیار موفقم، همه چی خیلی خوب پیش میره. فکر کنید مثلا 60 پرسنل دارم که همشون دقیقا انگار ساعت برای من کار میکنم و مثلا من روزی 10 ساعت وقت آزاد دارم در طول روز، درآمد بسیار خوبی دارم، از لحاظ مثلا ورزش چند تا ورزش خیلی خوب انجام میدم، دایره دوستان خیلی خوبی هم دارم که اصلا هم تعدادشون کم نیست معمولا، ولی معمولا اینجوری بیشتر پیش نمیره که بشه بیشتر از 2-3 ساعت با هم کنار بیایم. چرا؟ چون مثلا نظر من در مورد خیلی از چیزا کاملا متفاوته. اصلا من بعضی وقتا فکر میکنم میگم مگه شما تلویزیون نمیبینید؟ مگه به مردم نگاه نمیکنید؟ مگه شما به پول احتیاج ندارید؟ مگه شما مسافرت میرید بعد یه هفته خسته نمیشید؟ مثلا بعد وقتی باهاشون در ارتباطه میگه اینا هیچ کدومش اینجوری نیستن. مسئله یعنی دقیقا فقط حرف من نیست که مشکل از بقیه است، من چی کار میتونم بکنم. اصلا من میگم من بعضی وقتا فکر کنم خب من سرعتمو کم میکنم، ولی معمولا او آدمی که میتونم باشم دیگه نیستم، حوصله‌ام سر میره، میگم وای خسته شدم از بس هیچ کاری مثلا الان نکردم، اینجا اومدیم اینجا فقط نشستیم مثلا 5 ساعت داریم ورق بازی میکنیم مثلا دیگه، چون 10 تا گزینه دیگه هم وجود داره که انجام بدیم. بعد وقتا میگم الان من دوست دارم یه چیزی پیدا بشه که آقا سرعت منو کم کنه، من معمولی باشه، معمولی حرکت کنم و در این حال حوصله‌ام سر نره، چون من فکر کنم بقیه هم حوصله‌شون داره سر میره واقعا اینطوری.
0: به هر حال این شمایید که متفاوتید عزیز. بفرض کنید که همه اتومبیل‌ها دارن با سرعت 50-60 کیلومتر میرن، شما یه اتومبیل دارید که سرعتتون 160 کیلومتر، خب معلومه با بقیه نمیتونید بری، ولی خب خطر تصادف رو برای خودتون و دیگران به وجود میاری. علاوه من اگر متفاوتم با بقیه، خب این دیگرانن که از من و منم به تدریج از اونا فاصله میگیرم. ولی مسئله اگر شما من میگید اونا مسئله دارن، من میگم وقتی که 90-95% مردم اینجوری نیستن، اونا عادی و طبیعین، نه شما. یعنی مفهوم نرمال
7: همین. من دقیقا میخوام همین باشم.
0: حالا خب خیلی ساده است. من فرق عصب کنید. من از 2 روز دیگه شما رو از این حال میندازم. دکتر بهتون دارو میده که چه هایپر باشید، چه بیقرار باشید، یعنی چه بیش فعال باشید، چه بیقرار باشید، چه حالت منیک، یعنی شیدایی سرخوشی داشته باشید دیگه نخواهید. یعنی یه ترمز بذاره رو ماشین.
7: من یک کمی ترس از دکتر دارم آقای دکتر. یعنی من شاید 15 سال درگیر برادرم بودم، اسکیزوفرنی داشت، بیشتر حدودا تمام شهرهای ایران هرچی دکتر بود بردمش.
0: اصلا فایده ای نداره، برای که ما معالجه ای برای اسکیزوفرنی نداره. مثل که شما برگردید بگید من میخوام قدم 5 سانتیمتر بلند بشه، هر دکتری بگید رفتم. خب منم بهتون میگم کسی براتون قدتون نمیتونه بلند کنه، وزنتون میشه کم و زیاد کنه ولی قدتون رو گره میشه.
7: حالا اگه من
0: یک
7: کم از دکتر بترسم چطور؟
0: یعنی برای چی بترسید؟ دکتر کاری علیه شما دکتر به شما آسیبی نمیزنه؟ چه آسیبی میزنه؟
7: من خیلی چه برادر چه دوتا خاله هامو بردم، یعنی الان دوتا خاله من یه جوری هم، من نفری یه خونه جدا برشون گرفتم، یه نفرم جدا برشون گرفتم که فقط اینا رو زندگی روزمرهشون رو اداره بکنه برشون، خب هیچ داروهاشون رو بهشون بده، ادارهشون کنه، مواظبشون باشه، فقط همین، خب هیچ مسئله نیست. ولی شاید 10-15 سال، یعنی از 20 میشه بگیم از 23 سال 22 سالگی دائم درگیر بودم و هرچی دکتر رفتیم، مغز اعصاب، روان پزشک، روانشناس، آقای دکتر داروه میدادن که بعضی وقتا من گفتم من اینا داروه با اینا رو ایجوری میکنه، خب بعد که باز میبردم شما تا نگاه آقای دکتر ایجوری شد، الان من چیکار کنم؟ من نمیدونم واقعا باید چیکار کنم با اینا. بعد از 15 سالم حدودا هیچ نتیجه‌ای نتونستم بگیرم و به خاطر همین.
0: خب عزیزم شما خوشبختانه با واقعیت ها کاری ندارید. من یک دفعه با دقت گفتم هرگز شما بیمار اسکیزوفرنی ما راهی معالجش در جهان نداری. خب میخوای ببر پرو 5 دکتر یا 15 دکتر، 5 جور دوا مصرف کنن یا 500 تا، معلومه دوای یه جای کار میکنن، میزان استرس رو کمی کم میکنه ولی ممکنه فرض کن افسردگیشو بیشتر کنه، خشمشو ممکنه کم کنه ولی احساس بدش رو بیشتر کنه، برای که به هر حال داروها یه چیزی هستن که یه کارایی میکنن، مثل حتی آب میمونه که اگر بیش از اندازه بخوری ویتامینای بدنتون رو بیرون میکنه، خیلی زیاد بخوری میمیرید، همون آبی که مایه حیاته، هر چیزی اندازه داره، ولی اون نتیجه گیری شما هیچ درست نیست. شما من میفرمایید که من اینا اسکیزوفرنی دارم این برابر بردم، منم از قبل خدمتتون عرض میکنم که ما الان در جهان راهی برای معالجه اسکیزوفرنی نداریم. داروهایی هم که داده میشه برای اینکه برخی از علائم رو کم کنه، مثلا میگه خیلی پرخوابم، دارو بهش میدن کمتر بخوابه، یا خیلی میخوابم نمیخوابم دارو میدن بخوابه، ولی اینکه اشتهاشو کم میکنه یا حالش رو فرق میده، خب اونا هم به دنبال خودش داره، چون هر چیزی تأثیرات جنبی و جانبی و یا منفی هم داره. ولی نتیجه گیری شما از اینکه من از دکتر یا از دارو پرهیز میکنم و میترسم معنایی نداره.
7: به صورت مشخص روان
0: پزشک فرقش چیه؟ فرقش نمی کنه عزیز. من دارم میگم که اون نگاهی که شما دارید یه برداشتیست که گفتم شما 50 تا دکتر رفتید، گفتید 10 سانتیمتر قد منو بلند کن یا کوتاه کن، دکترها گفتن نمیتونی، ولی شما که قرار نیست برن یه نظری درباره دکترها داشته باشید، بهتون میگن دانشی که وجود داره که ما اون رو تا حدودی داریم، به ما میگه که قد رو نمیتونیم 10 سانتیمتر کوتاه یا بلند. تمام شد.
7: آقای دکتر یه سوال دیگه، من راستش بخواهی دوست ندارم، اصلا دوست ندارم ازدواج کنم به خاطر اسکیزوفرنی.
0: نکنید ازدواج نکنید دوست.
7: و از برادر من 3 تا بچه باقی مونده که حالا 2 تاش پسر، یکیش دختر، 2 تا پسر، یکیش 28 سالشه. وقتی 28 سالشه آقای دکتر بایی که من اووردمش تو سیستم کار میکنه، تمام زندگیش اوکیه، ولی مثلا 4 بعد از ظهر از خواب بیدار میشه، شدیدن خشمگینه. این چیزی که اصلا آدم اجتماعی اصلا نیست، کاراش اصلا آدم منظمی هم نیست و به شدت شلخته است. و راستش چه بخوام، من خیلی نگرانشم، نمیدونم باید چیکار کنم.
0: چون کار نمیتونم. ببینید عزیز، بیماری اسکیزوفرنی به کسی که میخوره مثل کسی است که بمب بهش خورده. اما اشکال کار اسکیزوفرنی اینه که به بقیه اطرافیان هم آسیب میزنه. یکی چشمش کور میشه، یکی دستش قطع میشه، یکی شکمش پاره میشه. بنابراین وقتی شما در یه همچه خانواده ای هستید، فرزندان این خانواده ممکن اسکیزوفرنی نباشن، اما بیماری های سخت و سنگین دیگری دارن، مثل مطلبی که دارید درباره این مرد میگید. این که شما چه کارش میتونید بکنید؟ هیچ. ایشون میتونه بره دکتر، یه مقداری برخی از این علائم و نشانه ها رو، حالا هر چه هست، کم کنه. یعنی به جای اینکه روزی 10 دفعه عصبانی بشه، 5 دفعه بشه. به جای اینکه خیلی غمگین باشه، کمتر غمگین بشه. ولی این بیماری ها بیماری های سنگینی هستند و به همین جهته که من با ازدواج و یا بچه دار شدن افرادی که اسکیزوفرنی دارن یا در خانواده و فامیلشونه موافق نیستم، یا پیشنهاد میکنم صاحب فرزند نشید. چون اگر بیماری به بچه منتقل بشه، هم او رو با درد و رنج بسیار همراه میکنید، هم او به دیگران آسیب میزنه، حتی به اعضای خانواده. یه پسر یا یه دختر وسط 4 تا خواهر برادر، اگر یکشون اسکیزوفرنی باشه، اون 3 تا رو هم به هم میریزه و بهشون آسیب میزنه. تازه اونا خودشون هم یه زمینه ارثی برای گرفتاری یا بیماری دارن، بنابراین اوضاع فقط میتونه بدتر و بدتر بشه.
7: خیلی ممنون. باعث
0: حالا انشالله یه وقت دیگه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. شنگانجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگه.
14: KTWV HD3 Los Angeles. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ، پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
15: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
16: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
17: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
15: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
16: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
17: حلوا کیک صدف.
15: همین امروز امتحانش کنین.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

جهان در هفته‌ای که گذشت. شنوندگان ارجمند، درود بر شما. با یکی دیگر از برنامه‌های جهان در هفته‌ای که گذشت با شما همراه خواهیم بود. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای هفته گذشته ایران، آمریکا و جهان. از شما دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید. نخست مروری بر مهمترین خبرهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که نسبت به تعامل با ایران دیدگاه باز دارد و قرار است که این موضوع را بررسی کند. دونالد ترامپ روز دوشنبه 23 شهریور در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: کشور در حال ورشکسته شدن ایران می‌خواهد سریع و به شدت به توافق برسد. من تعیین خواهم کرد که آیا ایالات متحده آمریکا وارد این داستان خواهد شد یا نه. چیزی که ما نسبت به آن نگاه باز داریم. پس از انتشار این پست آقای ترامپ، قیمت نفت اندکی کاهش یافت. مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تمایل به سرگیری مذاکره با آمریکا را رد کرده‌اند، اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، هفته گذشته گفت اگر ایالات متحده به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازگردد، تهران نیز حاضر است تعهدات خود را از سر بگیرد. پست آقای ترامپ در زمانی منتشر می شود که حوثی‌های یمن مورد حمایت جمهوری اسلامی با حملات برق‌آسای خود به عربستان و تصرف نوار ساحلی این کشور در دریای سرخ بر تنگه استراتژیک باب المندب مسلط شده اند و عملاً راه دور زدن تنگه هرمز برای عبور انرژی را به خطر انداختند. حمله به خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی نیز نگرانی ها در مورد افزایش قیمت نفت را دوچندان کرده است. ترامپ در پیام دیگری در شبکه اجتماعی خود نوشت: نفت از تنگه هرمز عبور می کند. کشورهای جهان که هیچ کمکی به ما نکرده اند، وقتی این کلاهبرداری تمام شود، باید به ایالات متحده آمریکا غرامت بدهند و خواهند داد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پیام دیگری دولت جو بایدن را عامل افزایش قیمتها در سراسر آمریکا دانست و بار دیگر تکرار کرد که به محض پایان درگیری نظامی با ایران، قیمت نفت سقوط خواهد کرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در 72 نشست عمومی آژانس در وین عدم آگاهی از وضعیت ذخایر اورانیوم در ایران را مایه نگرانی جدی دانست. او روز دوشنبه 14 سپتامبر در این نشست گفت: وضعیت نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران در سال 2026 رو به وخامت گذاشته و این نهاد به جز بازرسی از نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ماه جون بیش از 6 ماه است که هیچ فعالیت راستی آزمایی در این کشور انجام نداده است. گروسی فقدان اطلاعات درباره مواد هسته‌ای قبلا اعلام شده و عدم دسترسی به تأسیسات برای راستی آزمایی آنها را موضوعی دانست که سبب نگرانی شدید درباره اشاعه سلاح‌های هسته‌ای می‌شود و باید با حداکثر فوریت به آن پرداخته شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازگشت به دیپلماسی و مذاکرات را امری ضروری برشمرد و گفت آژانس آماده پشتیبانی از چنین تلاش‌هایی است. او با تأکید بر اینکه پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای یا NPT سنگ بنای نظام جهانی عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است، از کشورهای عضو خواست هر روز تعهد خود به این پیمان را تجدید کنند، چه در گفتار چه در رفتار. وی گفت جهانی با سلاح‌های هسته‌ای بیشتر با کشورهای هرچه بیشتر مسلح به سلاح هسته‌ای جهان امن‌تری نخواهد بود. بنیاد فریدریش ناومان برای آزادی روز دوشنبه 14 سپتامبر اعلام کرد جایزه آزادی سال 2026 این مؤسسه به مردم شجاع ایران که برای آزادی و حقوق شهروندی و دموکراسی مبارزه می‌کنند تعلق گرفته.
این جایزه روز 7 نوامبر سال جاری در کلیسای سنت پاول فرانکفورت اعطا می شود و شاهزاده رضا پهلوی از رهبران اپوزیسیون ایران این جایزه را به صورت امانی و به نمایندگی از مردم ایران دریافت خواهد کرد. رئیس هیئت مدیره این بنیاد آلمانی در این باره توضیح می دهد بنیاد فردریش ناومان برای آزادی آمدانه جایزه آزادی امسال را به مردم ایران و نه به یک فرد واحد اعطا می کند، زیرا هدف ارج نهادن به اراده آزادی خواهانه صدها هزار نفری است که جان خود را به خطر انداخته اند و همچنان به خطر می اندازند تا آن رژیم جنایتکار را سرنگون کنند. جایزه آزادی از سوی این نهاد نماد احترام و همبستگی و در این حال فراخوانی برای جامعه بین المللی برای حفاظت قاطعانه از حقوق زنان و مردان ایرانی برای آزادی خوانده شده است. این نهاد با تقدیر از مردم آزادی خواه ایران گفت مبارزه برای آزادی و دموکراسی از سوی همه لیبرال ها به طور کامل و بی قید و شرط پشتیبانی می شود. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از کشورها و شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی پیشرفته خواسته تا فوراً برای مهار این فناوری که به گفته او می‌تواند خطرات بی‌سابقه ایجاد کند، اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فولکر تورک در نامه‌ای که برای کشورها و توسعه دهندگان هوش مصنوعی ارسال کرده و با رسانه‌ها به اشتراک گذاشته شده، هشدار می‌دهد که جهان در آستانه تغییری بازگشت ناپذیر است. تغییری که نه تنها ما بلکه نسل‌های آینده بشریت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او رقابت کنونی برای دستیابی به هوش مصنوعی هرچه قدرتمندتر را جهشی به سوی خطرات موجودیتی بزرگتر برای تمامی جنبه‌های زندگی انسان خوانده است. تورک این نامه را در زمانی ارسال می‌کند که نگرانی‌ها درباره خطرات سیستم‌های کامپیوتری ابرشناختی یا فوق هوشمند به طور کامل نمایان شده است. آن هم پس از آنکه جیکوب کاکسن، پژوهشگر شرکت آنتروپیک، از شرکت‌های پیشرو هوش مصنوعی از ترس اینکه این فناوری ممکن است از کنترل انسان خارج شود، علناً استعفا کرده است. کارمند دیگری از این شرکت که استعفا نکرده میگوید ما واقعاً صادقانه باور داریم که هوش مصنوعی میتواند تمام انسانها را بکشد. به گمان او، این احتمال میتواند در طول دهه آینده بیشتر از 10% باشد.

صحفی گرین‌پیس با استناد به تصاویری ماهواره‌ای از وجود 5 لکه نفتی بزرگ در تنگه هرمز خبر داده است. گرین‌پیس سه‌شنبه 15 سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای گزارش داد که آلودگی‌ها از جمله به سواحل ایران و نزدیکی مناطق تحت حفاظت پیرامون جزیره قشم رسیده که از جمله جنگل حرارا در بر می‌گیرد. به گفته این نهاد زیست محیطی، در قسمت جنوبی این تنگه که در سواحل عمان قرار دارند نیز یک لکه بزرگ نفتی دیده می شود. بنابر ارزیابی گرین پیس احتمال می رود که دیگر لکه های نفتی موجود در منطقه از نفتکش ریسکو ناشی شده باشد. سناریویی که طبق این گزارش می تواند حاکی از غرق شدن این کشتی و ادامه نشت نفت از آن باشد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که نفتکش ریسکو و نفتکش‌های دیگر را که با جمهوری اسلامی مرتبط هستند مورد حمله قرار داده است. ایران نیز به نوبه خود به چندین کشتی در آب‌های منطقه حمله کرده. بررسی دقیق آلودگی‌های ناشی از حملات به کشتی‌ها در منطقه در اکثر موارد به خاطر محدودیت‌های داده‌های ردیابی دشوار است. گرین پیس همچنین از گسترش یک لکه نفتی در سواحل جنوبی عمان خبر داده است، منطقه‌ای که نفتکش کارولین بزنگی در آنجا به گل نشسته بود. این کشتی تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو قرار دارد و گفته می‌شود که به ناوگان سایه روسیه متعلق است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد که نهادی مستقل و بین‌المللی است، در پی انتشار گزارش کشته و زخمی شدن غیر نظامیان طی دو حمله هوایی آمریکا در استان هرمزگان از تمام طرف‌های درگیری خواست خصومت‌ها را متوقف کنند و به قوانین بین‌المللی پایبند بمانند. در بیانیه این کمیته آمده است طبق گزارش‌های معتبر و اطلاعات گردآوری شده یک حمله هوایی آمریکا در 10 شهریور خانه‌ای را در استان هرمزگان هدف قرار داد. در جریان این حمله 5 نفر از جمله 2 کودک و 1 زن کشته و 10 نفر زخمی شدند. کمیته حقیقت‌یاب همچنین به حمله دیگری در 8 مرداد به یک خانه مسکونی در قشم اشاره کرد که بنابر گزارش‌ها 1 مرد، 1 زن و پسر 2 ساله آنها در جریان آن کشته شد و 2 فرزند این خانواده نیز زخمی شدند. سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب گفت این حملات بار دیگر یادآور هزینه انسانی ویرانگر مخاصمه میان ایالات متحده و ایران است. غیرنظامیان باید در همه زمانها مورد حمایت قرار گیرند و باید همواره مراقبت لازم به عمل آید تا غیرنظامیان و اموال غیرنظامی از آثار مخاصمات مصون بمانند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه خود، ضمن تأکید بر اینکه تمام طرف‌های درگیری باید اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی و تناسب و احتیاط را رعایت کنند، هشدار داد نقض تعهدات حقوق بین‌الملل می‌تواند مسئولیت بین‌المللی از جمله در ارتباط با جنایات جنگی در پی داشته باشد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد بانک روسی VTB را به خاطر کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی تحت تحریم و تلاش برای جابجایی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران مورد تحریم قرار داد. VTB که دومین بانک بزرگ روسیه محسوب می‌شود، اکنون در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی به فهرست نهادهای تحریم شده از سوی این وزارتخانه افزوده شده است. در بیانیه‌ای که وزارت خزانه داری آمریکا در این رابطه منتشر کرده، به نقل از اسکات بسنت رئیس این وزارتخانه آمده است، در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی، وزارت خزانه داری به هدف قرار دادن و مختل کردن فعالیت نهادهای ادامه خواهد داد که حمایت مادی، فناوری یا مالی ارائه کرده و از این طریق ادامه فعالیت‌های تروریستی نظام ایران را ممکن می‌کنند. بسنت تصریح کرد وزارت خزانه داری هیچ گونه پشتیبانی از این نظام را تحمل نخواهد کرد و به شناسایی، افشا و منزوی کردن نهادهایی که آن را قادر به ادامه فعالیت‌هایش می‌کند، ادامه خواهد داد.
بر اساس این بیانیه، بانک وی تی بی طی 3 سال گذشته با مؤسسه‌های مالی تحریم شده ایرانی روابط کارگزاری بانکی برقرار کرده و از ژانویه سال 2025 نیز گام‌هایی برای گسترش حضور خود در ایران برداشته است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، عربستان سعودی از بریتانیا برای مقابله با شبه نظامیان حوثی در یمن درخواست کمک کرده است. طبق این گزارش، ریاض از لندن خواسته است هم برای عقب راندن حوثی‌های تحت حمایت ایران از تنگه باب المندب و هم برای مقابله با حملات به زیرساخت‌های نفتی عربستان به این کشور یاری رساند. طبق گزارش بلومبرگ، اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا که هنوز در حال بررسی درخواست ریاض است، با اعزام مستشاران نظامی بریتانیایی برای کمک به عربستان سعودی موافقت کرده، اما هنوز تعهدی برای ارسال کمک‌های بیشتر نداده است. به نوشته این خبرگزاری، مقام‌های بریتانیایی نیز به اندی برنهام گفتند که تنگه باب المندب برای کشتیرانی و اقتصاد جهانی اهمیتی حیاتی دارد و باید مانع از آن شد تا به دست حوثی‌ها بیفتد. وزارت امور خارجه بریتانیا و وزارت دفاع این کشور از پاسخ به پرسش‌های بلومبرگ خودداری کردند. گزارش بلومبرگ درباره درخواست کمک ریاض از لندن در حالی منتشر شده که سایت خبری اکسیوس چندی پیش به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داده بود، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در 2 تماس تلفنی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته بود حوثی‌های یمن را هدف قرار دهد، اما ترامپ این درخواست را رد کرد. بلومبرگ روز دوشنبه 14 سپتامبر همچنین گزارش داد که عربستان پس از بستن خط لوله نفت شرق غرب خود در پی افزایش میزان محموله‌های نفتی است که از تنگه هرمز عبور می‌کنند.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
4: سلام
5: ای وکی.
4: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا، امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

مروری بر خبرهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته. سال پس از مرگ ژینا، مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، عفو بین‌الملل بار دیگر پرونده سرکوب اعتراضات 1401 را به سطح پاسخگویی کیفری کشانده است. گزارش تازه این سازمان فقط روایت دیگری از خشونت خیابانی نیست، بلکه تلاشی است برای نشان دادن اینکه سرکوب چگونه از دل نهادهای رسمی، زنجیره فرماندهی، تصمیم‌های امنیتی و ساختار قضایی جمهوری اسلامی بیرون آمد. عفو بین‌الملل می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان این سرکوب در ارتکاب مجموعه‌ای از جنایت‌های سنگین نقش داشته‌اند، از قتل، شکنجه و ناپدیدسازی قهری تا حبس خودسرانه، تجاوز و آزار مبتنی بر دیدگاه سیاسی، جنسیت، قومیت و مذهب. اگنس کالامارت، دبیر کل عفو بین‌الملل در کنفرانس خبری این سازمان گفت یافته‌ها نشان می‌دهد حکومت ایران برای خاموش کردن اعتراضات 1401 از سیاست دولتی خشونت مرگبار استفاده کرده است. به گفته او، آنچه رخ داد مجموعه ای از برخوردهای پراکنده نیروهای امنیتی نبود، بلکه حمله‌ای گسترده و سازمان یافته علیه مردمی بود که خواهان کرامت، حقوق بنیادین و تغییر سیاسی بودند. کالامارت همچنین گفت که نبود پاسخگویی جمهوری اسلامی را در مسیر تکرار خشونت نگه داشته است. عفو بین‌الملل سرکوب گسترده اعتراضات 8 و 9 ژانویه 2026 را یکی از پیامدهای ادامه همین بی‌کیفرمانی می‌داند. نیویورک پست در گزارشی که روز سه‌شنبه 15 سپتامبر منتشر شد نوشت جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده است که درگیری ایالات متحده با ایران طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله‌ای کاملا متفاوت خواهد شد و دولت آمریکا انتظار دارد شرایط جنگ پس از انتخابات میان دوره‌ای تغییر کند. او در این حال تأکید کرده است که تصمیم درباره زمان آغاز یا پایان درگیری‌ها در اختیار رئیس جمهور و فرمانده کل قوای آمریکا است. به گفته ونس، نیروهای ایرانی همچنان به طور پراکنده کشتی‌های تجاری را هدف قرار می‌دهند، اما این حملات اغلب موفقیت آمیز نیست. در گزارش نیویورک پست به این موضوع هم اشاره شده است که نیروی دریایی آمریکا طی 4 ماه گذشته بخش قابل توجهی از تنگه هرمز را مینروبی کرده، اما تردد کشتی‌های تجاری همچنان بسیار کمتر از دوران پیش از جنگ است. بر اساس این گزارش، در یک شبانه روز تنها 11 کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ به طور متوسط روزانه حدود 130 کشتی از این آبراه عبور می کردند. آمریکا همچنین ماهاست برخی نفت کش‌های تجاری را که برای جلوگیری از شناسایی و حمله فرستنده‌های خود را خاموش می‌کنند، به طور مخفیانه اسکورت می‌کند، موضوعی که ارزیابی میزان واقعی تردد را دشوار کرده است. نیویورک پست همچنین گزارش داده است که آمریکا بخش عمده‌ای از توان موشکی و پهپادی ایران را تضعیف کرده، اما تهران همچنان به صورت پراکنده کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه را هدف قرار می‌دهد. دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قصد دارد در قالب قراردادی به ارزش 2.8 میلیارد دلار 40,000 بمب سنگین به اسرائیل تحویل دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این محموله شامل 20,000 بمب MK84 و 20,000 بمب BLU-117 است که هر یک حدود 2,000 پوند معادل 907 کیلوگرم وزن دارند. بنا به گزارش ها، این یکی از بزرگترین قراردادهای فروش این نوع بمب ها به اسرائیل در سالهای اخیر خواهد بود. این قرارداد هنوز نهایی نشده و در مرحله برنامه‌ریزی قرار دارد و کمیته های مرتبط کنگره آمریکا به طور غیر رسمی در جریان آن قرار گرفتند. اسرائیل از این نوع بمب های سنگین در جنگ غزه به طور گسترده استفاده کرده است. به نوشته واشنگتن پست، بمب‌های 2000 پوندی در صدها مورد در غزه و لبنان به کار رفتند و در مواردی متعدد با تلفات غیر نظامیان همراه بودند. استفاده از این بمب‌ها در مناطق پرجمعیت غزه نیز با انتقادهای حقوق بشری روبرو شده است.
بخش عمده هزینه این قرارداد قرار است از محل کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل تأمین شود. به این معنا که خرید تسلیحات با استفاده از منابع مالی دولت آمریکا انجام خواهد شد. واشنگتن پست همچنین گزارش داده است که بسته پیشنهادی علاوه بر 40,000 بمب 2,000 پوندی شامل 20,000 کلاهک نفوذگر نیز می شود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام می گوید تردد کشتی ها در تنگه هرمز در جریان است و حجم رفت آمد و فعالیت در این آبراه در حال افزایش است. سنتکام روز چهارشنبه 25 شهریور در پاسخ به پرسش درباره وضعیت تنگه هرمز با ذکر این افزایش حجم عبور و مرور از این تنگه اعلام کرد در ماه‌های اخیر هزاران کشتی تجاری و نزدیک به 1 میلیارد بشکه نفت از این تنگه عبور کردند و افزود ایران به وضوح کنترلی بر آن ندارد. این آبراه بین‌المللی همچنان برای عبور و مرور باز است. سنتکام پیشتر نیز گفته بود نیروهای آمریکایی به عبور صدها کشتی تجاری و صدها میلیون بشک نفت از این آبراه کمک کردند. همزمان کریس رایت وزیر انرژی آمریکا روز چهارشنبه گفت حدود 18 میلیون بشک نفت در روز سه‌شنبه از خلیج فارس خارج شده است. خبرگزاری فرانسه هم روز چهارشنبه نوشت که بررسی‌های این خبرگزاری‌ها از داده‌های صنعت نفت نشان می‌دهد ایجاد یک گذرگاه حفاظت شده توسط ایالات متحده در تنگه هرمز جریان نفت را از این آبراه راهبردی به طور چشمگیری افزایش داده است. با این حال خبرگزاری فرانسه می‌نویسد بررسی داده‌های شرکت‌های ردیابی کشتی نشان می‌دهد به طور کلی میانگین میزان انتقال نفت هنوز حدود نصف سطح پیش از جنگ است. میانگین انتقال روزانه در 7 روز منتهی به 7 سپتامبر نزدیک به 8 میلیون بشکه بود، در حالی که پیش از جنگ روزانه حدود 18 میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور می‌کرد.

کمیته مستقل حقیقت یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران در گزارش تازه خود اعلام کرده دلایل کافی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا ممکن است مسئول حملات نظامی به یک مدرسه در میناب و یک مجموعه ورزشی در لامرد بوده و این حملات می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد. رسانه‌های ایران می‌گویند در حمله آمریکا به دبستان شجره طیبه در میناب در روز 9 اسفند بیش از 150 نفر که بیشتر آنها از کودکان دانش آموز بودند کشته شدند. در این گزارش گفته می شود که ایالات متحده در این عملیات به اطلاعاتی متکی بوده که مدعی بوده یک فرمانده ارشد نظامی ایران در آن محل حضور داشته است. با این حال بر اساس گزارش این کمیته، این اطلاعات پیش از حمله به مدرسه میناب به اندازه کافی راستی آزمایی و بررسی نشده بودند. در این گزارش در مورد حمله به مجموعه ورزشی لامرد نیز نتیجه مشابه دیده و گفته می شود که این حمله که به کشته و زخمی شدن 22 غیر نظامی انجامیده غیر قابل تفکیک بوده و از این رو ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که قرار است گزارش خود را به شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو ارائه کند همچنین رفتار ایران در سرکوب اعتراضات سراسری در این کشور را مورد بررسی قرار داده است. این کمیته به این ارزیابی رسیده که مقام‌های ایرانی در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند. قیمت نفت خام که دیروز چهارشنبه 16 سپتامبر کاهش یافته بود، اوایل امروز پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر افزایش صادرات نفت عربستان از طریق عمان در دوره تعمیر خط لوله شرق به غرب به روند نزولی خود ادامه داد. در نیویورک قیمت نفت در روز چهارشنبه روندی کاهشی طی کرد. به گفته منابع آگاه، عربستان سعودی در حال پیشنهاد افزایش ارسال نفت خام به پالایشگاه‌های آسیایی از طریق انتقال کشتی به کشتی در فراساحل بندر سهار عمان است. اقدامی که بخشی از ضربه وارده به عرضه جهانی ناشی از حملات به خط لوله شرق به غرب این کشور به سمت دریای سرخ را تعدیل می کند. بندر ینبع پس از آنکه ایران تنگه هرمز را در خلال جنگ با آمریکا و اسرائیل مسدود کرد، به خروجی اصلی عربستان سعودی برای صادرات نفت تبدیل شد. پیش از این جنگ، تنگه هرمز مسیر عبور 1/5 عرضه نفت و گاز طبیعی مایه جهان بود. داده‌های اولیه حمل و نقل دریایی در روز چهارشنبه نشان داد که تردد مشهود شناورها از تنگه هرمز در روز سه‌شنبه روی عدد تک رقمی 4 باقی ماند که نسبت به 7 شناور در روز قبل کاهش یافته است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در پاسخ تلافی جویانه به اقدام مشابه روز گذشته سوئد از یک دیپلمات سوئدی خواسته است تا خاک ایران را ترک کند. پیشتر مقامات امنیتی و وزیر دادگستری سوئد از گزارش‌ها و اطلاعات امنیتی مبنی بر استفاده ایران از گروه‌های توهکار و باندهای جنایی سوئد برای هدف قرار دادن مخالفان حکومت ایران و همچنین مراکز و اهداف مربوط به جامعه یهودیان و اسرائیل در خاک سوئد خبر داده بود. در واکنش به اقدام سوئد، صبح پنجشنبه 26 شهریور سفیر سوئد به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شد و مراتب اعتراض شدید ایران نسبت به سیاست‌های مخرب سوئد، خصوصاً لفاظی‌های سخیف درباره ایران به او منعکس شد. بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این باره ضمن مردود دانستن ادعاها و اتهام‌های مطروحه علیه ایران، اقدام دولت سوئد در ممانعت از ادامه فعالیت دیپلمات ایرانی را کاملاً ناموجه دانسته و آن را محکوم می کند. روابط ایران و سوئد در سالهای اخیر به دلایل متعدد از جمله پرونده های قضایی و مسائل حقوق بشری در پایین ترین سطح تاریخی خود قرار داشته است. به ویژه جریان بازداشت و محاکمه حمید نوری از عاملان اعدام های 1367 در سوئد و در مقابل بازداشت اتباع سوئدی در ایران مانند یوهان فلودورس، دیپلمات اتحادیه اروپا و احمد رضا جلادی، محقق ایرانی سوئدی که بعدها به تبادل زندانیان میان دو کشور منجر شد. تنش‌های

بدون تغییر متن سنا، روند بررسی این مصوبه در کنگره پایان یافته و برای تبدیل شدن به قانون تنها به امضای رئیس جمهوری نیاز دارد. این طرح با عنوان قانون تحریم روسیه و ایران به نام لینزی گراهام در سال 2026 نامگذاری شده است. مصوبه مجلس نمایندگان تحریم‌هایی را علیه شماری از مقام‌ها، بانک‌ها و نهادهای روسیه و افراد و شرکت‌های خارجی حامی بخش دفاعی این کشور در نظر می‌گیرد. همچنین شبکه نفتکش‌هایی را هدف قرار می‌دهد که به ناوگان سایه روسیه معروف است و برای دور زدن تحریم‌های نفتی استفاده می‌شود. بخش دیگری از طرح به رئیس جمهور آمریکا اختیار می‌دهد بر کالاهای وارداتی از بزرگترین خریداران نفت و گاز روسیه تعرفه‌هایی تا سقف 100% وضع کند. در مورد ایران، این مصوبه قانون تحریم‌های ایران مصوبه سال 1996 را که در پایان سال جاری میلادی منقضی می شد تا سال 2031 تمدید می کند.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
3: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. برنج 10 پوندی رویال $10.99، چای 100 تایی صدف $7.99، پنیر لیقوان پوندی $9.45، زیتون سبز ایتالیایی پوندی $4.49، پنیر سوئیسی پوندی $5.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
7: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
8: پیاز داغ. اون ته دستم نمیرسه.
7: این همه پیاز داغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
8: آخه فقط

و اینک مروری بر خبرهای روز جمعه. جمیونگ رئیس جمهور کره جنوبی درخواست‌های آمریکا برای مشارکت این کشور در جنگ علیه ایران را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً متحد خود کره جنوبی را به ویژه به همین دلیل به شدت مورد انتقاد قرار داده است. او کشورهای متحد آمریکا را متهم کرده که در تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز که ایران در صدد انسداد کامل آن است، حمایت کافی ارائه نمی‌کنند. رئیس جمهور کره جنوبی در واکنش به این موضوع گفته است: هیچ مشارکتی در جنگ و هیچ مداخله نظامی در کار نخواهد بود. او تأکید کرد که سئول نیروهای نظامی و همچنین تجهیزات نظامی را به این منظور اعزام نخواهد کرد. لی جمیونگ در این حال میگوید که دونالد ترامپ به دنبال گفتگو با کره شمالی است. ترامپ در ماه آگوست اعلام کرده بود که قصد دارد در سال جاری با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کند. او پیشتر نیز اشاره کرده بود که با کیم در تماس است. کره شمالی علیرغم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان به توسعه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود ادامه می‌دهد. این کشور که تا حد زیادی در عرصه بین‌المللی منزوی است، در سال 2023 وضعیت خود را به عنوان یک قدرت هسته‌ای در قانون اساسیش ثبت و تثبیت کرد. ترامپ در برخورد با کره شمالی بارها لحن آشتی‌جویانه اتخاذ کرده. او در دوره نخست ریاست جمهوری خود 3 بار با رهبر کره شمالی دیدار کرد. با این حال، امیدها برای دستیابی به توافقی در زمینه خلع سلاح هسته‌ای این کشور تا کنون تحقق نیافته است. فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان میگوید: دوستی بی‌قید و شرط میان آمریکا و اروپا که از زمان جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود، دست کم در شرایط کنونی به پایان رسیده است. خبرگزاری بلومبرگ این اظهارات را تازه ترین نشانه از شکاف در روابط فرا آتلانتیکی دو سوی اقیانوس اطلس در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ توصیف کرده است. مرتز افزود در آن سوی اقیانوس اطلس شاهد تغییر در مواضع سیاسی و همچنین تغییر در نگاه به اتحاد دو سوی اقیانوس اطلس هستیم. تغییراتی که تصور نمی کردیم ممکن باشد. فریدریش مرتز این سخنان را در آستانه انتخابات روز یک شنبه 20 سپتامبر پارلمان ایالتی برلین و در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در مقر حزب دموکرات مسیحی آلمان در برلین بیان کرد. صدر اعظم آلمان روابط کنونی با آمریکا را با سفرهای رؤسای جمهوری پیشین آمریکا به برلین مقایسه کرد و به سخنرانی‌های مشهور جان اف کندی و رونالد ریگان اشاره کرد. مرتز روز پنجشنبه 17 سپتامبر با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلفنی صحبت کرد. به گفته یک سخنگوی دولت آلمان، دو طرف بر پیوند ویژه میان مردم آلمان و آمریکا تاکید کردند. آنها همچنین درباره تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین و بحران‌های فزاینده در تنگه هرمز و دریای سرخ گفتگو کردند. همزمان با انتشار ویدیوها و تصاویر مختلفی در شبکه‌های اجتماعی از وقوع درگیری مسلحانه در بامداد جمعه 27 شهریور در شهر زاهدان، خبرگزاری برنا از کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی در این درگیری خبر داد. این خبرگزاری با اعلام وقوع حادثه امنیتی در محدوده خیابان دانشگاه شهر زاهدان نوشت یک مأمور پلیس در حمله به یک ایست بازرسی کشته شد. در تصاویر و ویدیوهایی که از این درگیری مسلحانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، صدای تیراندازی و رفت و آمد نیروهای امنیتی و حضور جمعیت و آثار هدف قرار گرفتن یک خودرو دیده می‌شود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران صبح جمعه در خبری کوتاه وقوع درگیری را تایید کرد و نوشت ماموران اطلاعات سپاه حین گشت‌زنی در خیابان دانشگاه زاهدان با مشکوک شدن به یک خودرو به آن نزدیک می‌شوند که با تذکر به این خودرو و با توجه به مسلح بودن آنها درگیری مسلحانه آغاز شد. تسنیم از کشته شدن 2 نفر از افراد مسلح و زخمی و دستگیر شدن 1 نفر دیگر خبر داد. اما در مورد هویت و وابستگی احتمالی آنان به گروه خاص توضیحی نداد. اندکی بعد خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که نفر سوم هم جان باخته است. پیش از آن وبسایت هالوش
که اخبار سیستان و بلوچستان را منتشر می کند، گزارش داد از حوالی 3 دقیقه بامداد روز جمعه در محدوده خیابان دانشگاه و اطراف خیابان دانشجوی زاهدان به مدت 2 ساعت تیراندازی رگباری رخ داد و سرنشینان یک خودرو پژو 405 هدف حمله قرار گرفتند. این رسانه به نقل از منابع خود همچنین افزود در این درگیری یک فرد مسلح، 3 نیروی نظامی و 2 زن رهگذر مجروح شدند و چندین آمبولانس به محدوده خیابان دانشگاه و اطراف خیابان دانشجو اعزام و در برخی خیابانها ایستهای بازرسی برپا شد. شبکه اسرائیلی کان نیوز شامگاه پنجشنبه با استناد به یک منبع آگاه گزارش داد کویت و اسرائیل در کشاکش حملات پراکنده ایران به این کشور حاشیه خلیج فارس در حال انجام گفتگوهایی بدور از انظار عمومی هستند. یکی از وزیران پیشین دولت کویت به این شبکه گفت اگر کشورهای خلیج فارس برای مهار دشمنان مشترک خود و حفظ امنیت و ثبات این کشورها با اسرائیل همکاری کنند، این یک وضعیت برد برد خواهد بود. این وزیر پیشین کویتی همچنین گفت دیگر دلیلی وجود ندارد که بپرسیم دشمن کشورهای خلیج فارس چه کسی است و آیا ایران است یا اسرائیل. به ویژه با توجه به حملات ادامه دار ایران علیه کشورهای خلیج فارس، در حالی که اسرائیل ایران را هدف قرار می‌دهد و بسیاری از توانمندی‌های نظامی آن را که می‌توانست علیه همسایگانش به کار گرفته شود، نابود می‌کند. یوسی شلی، سفیر اسرائیل در امارات متحده عربی، پیش از این گفته بود انتظار می‌رود کشور دیگری ظرف چند ماه آینده به پیمان‌های ابراهیم بپیوندد. او همچنین گفته بود شاید کویت کشور بعدی باشد. اظهارات سفیر اسرائیل در امارات متحده عربی که از افراد نزدیک به نخست وزیر اسرائیل به شمار می رود، در کویت نیز توجه زیادی برانگیخت. این کشور در مواضع علنی خود همچنان روی کردی خصمانه نسبت به اسرائیل دارد.

دونالد ترامپ میگوید آمریکا و لهستان برای ایجاد یک پایگاه دائمی ارتش آمریکا در خاک لهستان پیشرفته چشمگیری داشتند. این اقدام در صورت نهایی شدن حضور نظامی آمریکا در جناح شرقی ناتو را تقویت خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه 26 شهریور در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت: به لطف رهبری جسورانه دوستم کارول ناوارودسکی، رئیس جمهور لهستان پیشرفت چشمگیری در مسیر ایجاد یک پایگاه ارتش آمریکا در لهستان حاصل شده است. ترامپ افزود اگر این اتفاق بیفتد، محل آن خیلی زود اعلام خواهد شد. این گامی تاریخی برای اتحاد بزرگ آمریکا و لهستان خواهد بود. رئیس جمهور لهستان نیز از این خبر استقبال کرد و گفت دولت این کشور برای یافتن بهترین محل ممکن برای استقرار پایگاه ارتش آمریکا تلاش خواهد کرد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ادامه هدف گرفتن منابع مالی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 26 شهریور اعلام کرد که بانک رمزارزی بابک زنجانی به نام بیت بانک را تحریم می‌کند. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، بیت بانک در قالب یکی از اجزای اصلی شبکه دور زدن تحریم‌ها توسط حکومت ایران تاکنون صدها میلیون دلار را به سپاه پاسداران رسانده است. در این بیانیه همچنین تاکید شده است که بیت بانک در پردازش پرداخت‌ها از طرف کشتی‌ها برای گذر ایمن از تنگه هرمز نیز دست داشته است. دادستان‌های فرانسه پس از دریافت شکایت‌هایی درباره فیلمبرداری از زنان در خیابان بدون اطلاع آنها و انتشار تصاویر در اینترنت، تحقیقات کیفری درباره موارد مشکوک به آزار جنسی با استفاده از عینک‌های هوشمند را آغاز کردند. دادستانی پاریس اعلام کرد که اخیراً دست کم یک پرونده تحقیقاتی مرتبط با یک روند در شبکه‌های اجتماعی و استفاده از این دستگاه‌ها را آغاز کرده است. دادستانی نام یا برند عینک‌های مورد استفاده در این پرونده را اعلام نکرد. عینک‌های مجهز به هوش مصنوعی متا دارای دوربین کوچکی هستند که به کاربران امکان می‌دهد به شکلی نامحسوس عکس بگیرند و فیلم ضبط کنند. سال گذشته حدود 7 میلیون دستگاه از این عینک‌ها فروخته شده است. جروزالم پست از تمرکز احمد شرع رئیس جمهور کنونی سوریه بر ایجاد ارتشی قوی در این کشور خبر داده است. به نوشته جروزالم پست، طبق ارزیابی‌های امنیتی اسرائیل، احمد شرع بخش عمده منابع مالی سوریه از درآمدهای مالیاتی گرفته تا کمک‌های بین‌المللی را به ایجاد یک ارتش بزرگ دائمی و خرید سامانه‌های تسلیحاتی اختصاص داده است. بنابراین ارزیابی‌ها دولت سوریه به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بازسازی کشور یا بهبود وضعیت معیشتی مردم که 15 سال جنگ را پشت سر گذاشته‌اند، بر تقویت توان نظامی تمرکز کرده و همزمان تلاش می‌کند راهبرد توسعه نظامی خود را از دید دیگران پنهان نگه دارد. جروزالم پست این روند را موجب افزایش نگرانی و به صدا درآمدن زنگ خطر در میان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل دانسته است. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز، آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، از ایران خواسته تا برای مهار حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی اقدام کند. به گفته منابع این روزنامه بریتانیایی، آسم منیر در این زمینه به توافق دفاعی متقابل میان اسلام‌آباد و ریاض اشاره کرده است. او همچنین در چندین نوبت از مقام‌های ایرانی درخواست کرده که به متوقف کردن حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و زیرساخت‌های انرژی این کشور کمک کنند. همزمان با شدت گرفتن بحران اقتصادی و معیشتی مردم ایران و بالا رفتن امکان اعتراضات مردمی، با حضور گسترده نیروهای بسیجی و سپاه پاسداران در تهران، رزمایش 313,000 نفری جانفدایان ایران برگزار شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، این رزمایش از صبح جمعه 27 شهریور در مسیر میدان امام حسین تا میدان انقلاب تهران برپا شد. حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین میگوید صدها هزار نفر از ثبت نام کنندگان پویش حکومتی جانفدا در تهران سازماندهی شده اند و روند الحاق آنها به گردانها و یکانهای دفاعی جمهوری اسلامی آغاز شده است. او همچنین گفت که قرار است این حرکت بعد از تهران در میادین و خیابانهای سایر شهرهای ایران نیز انجام شود. طائب افزود که دفاع از تنگه هرمز ادامه خواهد یافت
و دشمن ناچار به ترک این منطقه خواهد شد. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 77 77. دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسیه که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارجنتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه، دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
4: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
3: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: زهرا چی؟
6: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون،
7: نوش جون.
9: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونها مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 canoniadvisorygroup.com.
9: بدون هیچ سورپرایزی.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
14: اکنون زمان رهایی است.
15: به مقصد عشق و حال هواپیما آماده پرش می باشد. در طول این پرواز آهنگ افشین به اسم نگام کن یکله پخش می شود. بستن کمربند در این پرواز واجب نیست.

0: نداریم. ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling.
1: Merci.
0: Merci.
1: Merci.
2: چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای

از خون جوانان وطن لاله لاله میده. شما چه میدانید منظور من از او کدام شماست؟

او دریابردوش خشکسالی چشمهای شما را شفا خواهد داد. او نزدیک است و ما را از دلواپسی دریا به کرانه آرام کلمات خواهد رساند. این آخرین خلاص ما از ملال منتظر ماندگان مردد است. آن روز رویابین بزرگ ما را بشارت خواهد داد. تمام خواهد شد.

0: شاب کافه 100 سال کهنه آمدید. عکس های قدیمی روی دیوار و صندلی ها و تصاویر بسیار کهنه اطراف شما را مهار کردند. اینجاست کافه کلاش، سرزمین خاطرات.
1: Ahora le cola que sabe, ¿no? Ahora le cola que sabe, ¿no?

جای اسیری، نامی که از شیار لبان تو نشت کرد و چون عطری سرگردان تمام کوچه های بن‌بست رویا را در نوردید. ریرا، در کلام تو نزنیست از گوشت و پوست، در کلام تو نزنیست از گوشت و پوست که روح رهای کلمات هست. آن آن لغزنده، آن پرنده بیقرار که تنها با لهجه نجیب تو اهلی می شد.

شما مهمان زیبایی های یک کافه بسیار قدیمی هستید با ساعت هایی که شغلشان فقط ایستادن است روی در و دیوار این کافه. من هم ساعتی کنار شما هستم، با هم در هجومی از خاطرات و دلنوشته ها قدم میزنیم، جایی که مطمئنیم هیچ کس ما رو نمیبینه، خیالمون راحته. دوست دارم به یک قطعه گیتاری دوئت گوش کنیم. در این روزها که به طرز سرسام‌آوری از مدیاها خبر، موسیقی و خیلی تفریحات شاید به درد نخور به صورت تصویر، موسیقی، کلیپ ذهن ما رو بیهوده اشغال میکنند که ذهن ما هیچ احتیاجی به اینها نداره، در این روزگار یک گیتار خیلی زیبا گوش کنیم، یک دوئت اسپانیایی.

2000 سال پیش اینجا که من ایستادم، چه کسانی عشق بازی کردند؟ چه کسانی عشق بازی کردند که حال من اینقدر خوب است؟ میایم، از تاریخ میگذرم و لبان تو را پیدا میکنم.

در شما عجب جاییست کفه کلاژ. خاطرات خودتون رو از آن مدرسه یا عاشقانه های خودتون رو به اینستاگرام کفه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAG

0: اینجاست کافه کلاش.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: مهرا خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: رستوران صدف تزونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تزونوکس بولوار در شهر تزونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تزونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
12: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

کوهاگولان پیش از تاریخ، نشانه های اولین کشاورزی های مدرن بشر در ایلام. تپه چوهاگلان تپه است مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان، دوران نوسنگی و پیش از سفال. باستانشناسان پس از کشف و کاوش در محوطه چوهاگلان در استان گیلام، شواهدی از پخت اولیه گچ و بقایای معماری باستانی را کشف کردند که بسیار کنجکاو شدند. قدمت چوهاگلان به 9500 تا 12000 سال قبل برمی‌گردد و به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مکان‌های مرتبط با آغاز کشاورزی و روستانشینی در ایران و جهان شناخته می‌شود.

جالب اینجاست اهالی روستای چهارگلان در آن زمان کشاورزی را به شکل مدرن با اهلی کردن گیاهان آغاز کرده بودند. یکی از نکات مهم در کاوش از این منطقه اسکان طولانی مدت انسان در عصر نوسنگی است که بی سابقه بوده است. در این منطقه میگویند گروه بزرگی از انسان‌ها با شرایط اقتصادی نسبتاً پایدار زندگی می‌کردند و تمدن طولانی مدت داشتند. انسان در دوره نوسنگی از شکار و جمع‌آوری دانه‌های گیاهان وحشی به مرحله کاشتن دانه‌ها و اهلی کردن حیوانات گذر می‌کند. تاکنون در هیچ جای جهان مهد کشاورزی با چنین قدمتی یافت نشده است. دیرینه شناسان معتقدند گنجینه‌ای بی سابقه از 30,000 باقی مانده گیاهانی که در دوران باستان رشد می‌کردند به دست آمده است که در هیچ جای خاورمیانه به دست نیامده بوده است. زراعت در چیزی حدود 2,000 سال در این قسمت خواستگاه یک جانشینی تمدن‌های بعدی شد. گذار آهسته تغذیه مردمان از مرحله شکار به کشاورزی و یک جانشینی در این تحقیق مشاهده شده است.

در چاقاگلن آثار هنری هم پیدا شده است. پیکرک های حیوانی مثل بز، گوسفند، گاو، سر یک حیوان ناشناس و شاخ بز ساخته شده از گل رس و همچنین زیورآلات، مهره های سنگی، مهره های مرمر، آویز های استخوانی سوراخدار و آویز های صدفی. این طرز فکر و هنر مردم چاقاگلن نشان می دهد که آنها زیاد در بند غذا و تأمین مواد غذایی نبودند و از این دوران گذر کرده بودند. و از جمله تکنولوژی های آن زمان که در چاقاگلن کشف شده است، به هاون، دسته هاون، سنگ آسیاب، کاسه های سنگی و ابزارهای کوبشی اشاره کنم که در مقاله های باستانشناسی به چاپ رسیده است. مردم چاقاگلن مثل دیگر هزاره های درخشان دوردست دوران باستان کاشتند، داشتند و برداشت کردند و پایه های تمدن های بزرگ را ریختند. آنها در صنعت و هنر کشاورزی بسیار پیشرفته بودند، در ساختن سفال، کارهای دستی و بسیاری از ابزارهایی که بعدها مدرن شد پیشتاز بودند. اینجا ایران است، قسمتی از مشرق زمین، گهواره تمدن.

درود بر شما که مهمان کافه کلاش هستید یا به اتفاق از این حوالی میگذارید. شما مهمان کافه کلاش هستید، کافه 100 سال کهنه، و من هم کنار شما هستم، ساعتی با یک گیتار. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOLAJ

اگر ایران به جز ویران سرا نیست، من این ویران سرا را دوست دارم. اگر تاریخ ما افسانه رنگ است، من این افسانه ها را دوست دارم. نوای نای ما گر

روشن سوارا دوست دارم. اگر بر من ز ایرانی رود زور، من این زور آزمارا دوست دارم. اگر آلود دامانید اگر پاک، من ای مردم شما را دوست دارم.

0: سلام گوش من است، آماده ای؟
1: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
0: بزرگترین اقیانوس دنیا،
1: اقیانوس آرام،
0: جمعیت کالیفرنیا
1: حدود 40 میلیون نفر.
0: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
1: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
1: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
0: آخه چرا؟
1: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: شما صبحا چی میخورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of West

0: Western University of Health Sciences.
1: مطب ها در نورتریج، والنسیا، ون نایس. 1-888 دکتر کوساری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

عاشقانه ها، دلنوشته ها یا نامه ها یا نجواهای هر هنرمندی در کتاب ها می آمده، جراید در موردش می نوشتند، در روزنامه ها مردم به دنبالشون می گشتند که ببینن چه در وجود این هنرمند مشهور می گذره و راجع به این نجواها و درون این هنرمند و احتمالی که شاید نجواهای او از یک روابط عاشقانه ای سخن می گفته، همه راجع بهش صحبت می کردن. اما بعضی از این نجواها، بعضی از این دلنوشته ها، بعضی از این شکوه ها و بعضی از این عاشقانه ها در زبان فارسی عالمگیر می شده و کسی نبوده دیگه ازش خبری نداشته باشه. فکر کنید عاشقانه های او در مورد عشقش چنان سر و صدایی به پا میکنه که شاید این ماجرا از شهرت اون هنرمند هم عبور میکنه. این خبر از رسانه ها عبور میکنه، از مجلات میگذره، از روزنامه ها، تمام جراید عبور میکنه و به سینما میرسه، به سر زبان ها میفته. عشقی که محمد حسین شهریار از او یاد میکنه.

پیر اگر باشم چه غم، عشقم جوان است ای پری، وین جوانی هم هنوزش عنفوان است ای پری. هرچه عاشق پیرتر عشقش جوانتر، ای عجب، دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری. پیل ماه و سال را پهلو نمی کردم تهی، با غمت پهلو زدم، غم پهلوان است ای پری. هر کتاب تازه‌ای که از ناز داری خود بخوان، من حریفی کهنه‌ام، درسم روان است ای پری. روح سهراب جوان از آسمان ها هم گذشت، نوشدارویش هنوز از پی دوان است ای پری. با نواهای جرس گاهی به فریادم برس، کین زراح افتاده هم از کاروان است ای پری. کام درویشان نداده خدمت پیران چه سود، پیر راگو شهریار از شب روان است ای پری.

این هفته روز بزرگ داشته استاد محمد حسین شهریار بود، با این شکل از عاشقانه های بلند بالا. او فراموش شدنی نیست.

ترافیک انبوهی هستیم که تقریبا سر و ته نداره و تا چشم کار میکنه اتومبیل های ایستادن. احتمالا حدود جایی شبیه چهارراه استانبول به سر میبریم تا پل حافظ نزدیک شیم و از اون عبور کنیم و تا چشم کار میکنه ماشین ترافیک بدون خط، یکی چپ یکی راست، پر تاکسی، اتوبوس دو طبقه سبز رنگی که جلوی دوربین آبرین پیاده که باید مواظب باشن زیر ماشین نرن و خیلی وحشتناکه. ما یک برای یک بلندی ایستادیم و این عکس رو گرفتیم و امروز تماشا میکنیم. شاید دو یا سه اتوبوس، دو سه تا کامیون و یا بعضی هم دنبال تاکسی هن، یا پیاده شدن یا میخوان سوار تاکسی شن. یک وضع اصلا عجیب غریبی است که شما فقط ممکنه در فیلم های مثلا هندی ببینید، ولی نه، اینجا تهرانه، دهه 50 است و همه چیز هم انگار عادیه، چون این وضع ترافیک در ایران عادی بوده. و یه اتوبوس دو طبقه سبز رنگی هم که یه آقایی داره میدوه، امیدوارم که به این اتوبوس برخورد نکرده باشه در این روز آفتابی پاییز یکی از سالهای 1350 در خیابان جمهوری تهران نزدیک به چهارراه استانبول و اون معماری زیبای اون خیابون، اون کافه ها، اون سینماهای قدیمی و اون همه زیبایی هایی که امروز دیگه احتمالاً آنچنان وجود نداره. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

روزگاری است که سودای بتان دین من است. غم این کار نشاط دل غمگین من است. دیدن روی تو را دیده جان بین باید، وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است. یار من باش که زیب فلک و زینت دهر، از مه روی تو اشک چو پروین من است. و تا آخر که حافظ می‌فرماید یارب این کعبه مقصود تماشاگه کیست که مغیلان طریقش گل و نسرین من است. حافظ از حشمت پرویز دیگر قصه مخوان، که لبش جرعه کش خسرو شیرین من است.

0: کافه کلاش،
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری های قانونی.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار
8: مهدوی. نیپاک تقدیم میکنند.
9: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بیلیت از سایت nipak.org nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
10: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: مهرا خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
8: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
9: بی مثل بهرام
8: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
10: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
8: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
11: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
12: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
11: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
12: عالیه، سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
11: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.com

0: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
1: کی بود؟
0: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. کاش که 60 بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشو میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو.
4: تلفن 949-768-0122.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818 318 3438 818 318

0: 2438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: اگر در CD بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید. ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است. حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر ایران، درود بر شما امیران فرزندان ایران. امروز آدین است، 18 سپتامبر 27 شهریور ماه. خانم فرهوده برای من هدایت میکنه، از این سپاسگزارم. 18 سپتامبر 96 میلادی میشه 1930 سال پیش. یه روز عجیبیه توی این شهر، یعنی روم. رومیش از شهرهای کلان دنیاست. همون زمان 1 میلیون جمعیت داشته، یعنی اولین کلان شهر تاریخ باستانه. برخی از مورخان حتی میگن تا 1,200,000 جمعیت روم بوده. روم یک حاکم خونریز و مستبد داره که مرگش، مردنش شده بود یک آرزوی همگانی. همه، حتی اطرافیانش، نزدیکترین آدم ها آرزو میکردن که او هر چه زودتر از این دنیا بره، شرش رو کم کنه. او امروز 18 سپتامبر به قتل رسید و آرزوی بسیاری برآورده شد. توطئه قتل رو کی شکل داد؟ همسرش دومیتیان و جمعی از درباری ها. دومیتیا و جمعی از درباریان نقشه قتل رو کشیدن و این نقشه اجرا شد. امپراتور دومیتیان، فرمانروای ستمگر و متوهم، کشته شد. نروا جانشینش شد. نروا امپراتوری به قدرت رسید که یک اسم خوب داره در تاریخ. بعد از او هم 4 امپراتور خوب دیگه یکی بعد از دیگری به قدرت رسیدن که از اونها به عنوان 5 امپراتور خوب یاد میشه. دومیتیان هم خودکامه بود، هم ظالم بود، هم خونریز بود و هم به شدت متوهم بود. بیماری پارانویا همه زندگی او رو برای خودش، هم برای خودش سخت کرده بود، هم برای کسانی که در اطرافش بودن، نزدیک به او بودن، چون به همه مشکوک بود و همه چیزو به دشمن فرضی منسوب می‌کرد. انقدر بدبین بود به همه چیز که ورود هر نوع اسلحه‌ای به دربار ممنوع شده بود. دوستاش او رو رهبر معظم خطاب کنن، دومینیوس و خداوندگار، دوس، دومینوس ا دوس. دوستاش رسمن او رو رهبر معظم خطاب با پیشوای معظم، رهبر معظم انقلاب، نمیدونم چیه، نماینده خدا بر زمین. چنان به وجود دشمنان فرضی باور داشت که هر روز بر تعداد خبرچین ها و جاسوس ها اضافه میکرد. در همین دوره خودمون ما در ایران 16 سازمان امنیت پیدا کردیم. تازه به همدیگه جوابگو نبودن، فقط به رهبر جواب میدادن، محافظ رهبر بودن. خبرچین ها و جاسوس ها اضافه کرد تا دشمنان و بدخواهانش رو شناسایی کنن و بتونه اونها رو از صحفه زندگی حذف کنه. دشمن اهل دانش و علم بود، به ویژه با فلاسفه. اصلا یه دشمنی ذاتی با اونها داشت، یا میشه گفت یه دشمنی که در دوره قدرت احساسش در اون خیلی قوی شده بود. تلاش کرد نسل فرزانه و فرهیخته رو از میان برداره. میچرسید، از آدم های فرهیخته و وحشت داشت. بسیاری از سناتورها و فلاسفه رو حذف کرد. برای کشتنش طرحی داد همسرش و درباری هایی که با او همکاری میکردن که چاله بود. ورود اسلحه ممنوع بود، هیچ نوع اسلحه‌ای نباید وارد دربار و محل اقامت او میشد. جریان اینطور طراحی شد که یکی از نزدیکان امپراتور چند روز به این بهانه که دستش بر اثر زمین خوردگی ضرب دیده، این رو باند پیچی کنه. دست چندین روز باند پیچی شده بود تا او بتونه در روز موعود زیر این باند پیچی یک خنجر کوچک رو پنهان کنه و وارد دربار بکنه. همین کارم کرد، با همین خنجر به خوابگاه رفت، کار امپراتور رو ساخت. هیچ کدام از طراحان قتل او غریبه نبودند، همه به امپراتور نزدیک بودند. وقتی حمله کرد به امپراتور، امپراتور با اینکه مجروح شد
اما بلند شد و مهاجم درگیر شد، حتی موفق شد مهاجم رو مضروب کنه. امپراتور فریاد کشید و از محافظان و افسران گارد که در بیرون بودن کمک خواست. گاردیا ریختن به درون خوابگاه امپراتور، اما نه برای کمکی به اون، برای اینکه مشترکاً دیگه حالا کارش رو بسازند.

اشتباهات‌های تاریخی عجیبه نه؟ دیکتاتورها، مستبدها، خودکامگان همه شبیه همند. بشریت این همه پیشرفت کرده طی چندین هزاره، این همه تغییرات و تحولات توی زندگی اجتماعی و جهانی انسان رخ داده، ولی عجیبه دیکتاتورها تکون نمی‌خورن، همونند که بودند. دیکتاتوری یک صفت کهنه است که از انسان یک موجود کهنه خلق میکنه، یه موجودی که در گذشته‌های خیلی دور منقرض شده اما هست، هنوز نفس میکشه. خوب بکنید بوی کهنگی. 47 ساله که از قلعه دیکتاتوری مذهبی ایران به من شام میرسه. اینا هم همین صفاتی داشتن که او داشت، همین اینا به دشمن فرضی باورد. هر روز همه اتفاقات بد مملکت منصوب بود به دشمنان فرضی. وقتی خبر مرگش به بیرون درز کرد، موجی از شادی روم رو فرا گرفت. در سنا لایحه‌ای به سرعت تصویب شد مبنی بر این که این هیولا که به اسم امپراتور روانی توی کشور حکومت میکرد محکوم به فراموشی ابدی بشه، یعنی نشانی از اون نباید به جا بمونه. همه مجسمه هاش تخریب کردن، نامش را از کتیبه ها پاک کردن، چهرش از روی سکه ها محو

یکی از محبوب‌ترین خوانندگان زن در جهان عرب، هم زیباست هم محبوبه، هم به خاطر اجراهای زندش جایزه جهانی داره. 57 سال است، صداش قدرتمنده، شخصیتش نافذه. دختری که 15 سال پیش در اوج قدرت قاسم سلیمانی، اوج قدرت بشار اسد و همه جنایتکارانی که از روسیه و روسیه ولاد میر پوتین و جمهوری اسلامی در سوریه امپراتوری ترور رو شکل داده بودند، چه کرد؟ تصمیم گرفت اسمش رو، نامش رو، شهرتش رو، هنرش رو برای مردم خودش هزینه کنه. رفت پشت سر مردمان خودش ایستاد، حاضر نشد در خدمت دستگاه پروپاگاندای یک جنایت پیشه منطقی و یک دیکتاتور بدنام مثل اسد و قاسم سلیمانی باشه. او به دلیل حمایت آشکار از مردم کشورش، به خاطر مواضع ملی‌گرایانه‌اش در برابر رژیم اسد از کشور رفت، از زادگاه خودش که این همه اون رو دوست می‌داشت رفت. 15 سال دور از میهن بود و بالاخره در همین روزها به زادگاهش برگشت. مردم براش چه کردن در دمشق؟ رفت بر صحنه در حالی که اشکش جاری بود و موفق نشد احساسات عمیق خودش نسبت به مردم و زادگاهش رو کنترل بکنه. با ترانه سوریه آزاد بر صحنه الفیها درخشید.

تمام زنانی که در الفیا هستن تقریبا همه گی بی حجاب، همه خوشحاله، همه گریه میکنن. اسم این خواننده اصالت خانم نصریست. دیشب در دمشق قوغا کرد، هزارها زن و مرد سوری به استقبال شتافتن. وزیر فرهنگم رفته بود و به او تقدیرنامه داده شد و همینطور جایزه مقاومت و ایستادگی برای ملت خودش. و برحال دیشب اجراش فوق‌العاده بود، فوق‌العاده. من که خیلی خوشحال شدم. بالاخره ما بس که باید یواش یواش یاد بگیریم دیگه. کاش یه دهی این کاش چیه ببینه اسم یارو کیه رفته ایران، اسمش چیه؟ قیصه؟ نامجو قیصه. ببینن که خجالت بکشه.

0: ما راح احكي لكم قديش شفتهم.
1: همینه و امروز صبح امزادی نسل هزارها دختر در تهران در مسابقه دو شرکت کردن، دو 10 کیلومتری. من ندیدم، همه رو نگاه کردم، سعی کردم یه با حجاب توشون پیدا. یک دختر خانم دیدم که روسری داشت، دو سه تا دیدم که کلا سرشون بود، ولی بقیه همه بدون استثنا بی حجاب بودن. هزارها نفر، نه تنها فقط هم دخترانه نبود، دو دخترانه پسرانه بود، هزارها پسر و مرد هم همین در این مسابقه شرکت کرده بودن. نمیدونم اصلا رقابت نبود، رقابت ورزشی، یک رستاخیز خیابانی بود، اعلام دست جمعی عبور از جمهوری اسلامی. برای من هیچ معنی دیگری نداشت، چون در گوشه دیگری از تهران نمایش لات و لوت های حکومت جمهوری اسلامی بود. اعلام کرده بودن 400 هزار نفر شرکت میکنن، میگن جمع بزنید 30,000 نفر میشدن. تازه کلیشون لنگ بسته بودن، مال چی بودن؟ مال یمن. ایده پرچم زرد داشتن، من حزب الله لبنان بودن. ایده از عراق اومد، من 8 شبی بودن. جلودار میدونید چی بودن؟ یه گروه میگفتن لوتی ها، این لات های کلا مخملی قیاب جس به لوتی ها رو میگرفتن، یه بوش از این گند لات های مفتخور شکمای برآمده و این سیبیل های از بناگوش در رفته، ادای فیلم های قبل از انقلاب، فیلم های کلا مخملی های کافه ها رو در میارن. فکر کنید حکومت به کیا احتیاج بده کرده؟ هفت کچلون رو آورده بود به عنوان جلودار، تمام زندانی ها و محکومان رو آورده بود از زندان ها در این مراسم شرکت، تمام نیروش رو در یه گوشه از تهران این صحنه بود، در گوشه دیگه ده ها هزارها، من مبالغه نکنم، هزارها دختر و پسر که در یک مسابقه دوی 10 کیلومتری، یعنی ماراتون 10 کیلومتر شرکت کردن، از بوستان ولایت. بوستان ولایت هم بزرگترین پارک تهران ها، اون در محل چی بود؟ پادگان نظامی قلعه مرغی، 270 هکتار وسعت داره، 270، و خلاصه صحنه فوق‌العاده، یعنی نشون میده که نسل خدافزی کرده بدن مردم با حکومت جمهوری اسلامی، خدافزی کرد. علم الله در مشهد چنان عصبانی شده بود و نمیدونه چطور جلو خودش بگیری. بیچاره نگفت بریزید اینا رو بگیرید، گفت نه دیگه، کسی اینا رو دخترهای بیجاب دانشگاه راه ندید. آره به اینم راضی شدن. هر حال خیلی فوق العاده. حالا یه گزارش اومده، بچه ها از تهران فرستادن، گوش کنید. من تو اینستاگرام دیدم.
2: میگیم جمهوری اسلامی بدون هوش مصنوعی و فتوشاپیسه، یعنی این امروز تجمع بزرگ جان فدایان داشتن، ببینید دست به دامن کیا شدن که بگن ما چه جایگاهی داریم. حوثی‌های یمن رو التماس کردن، از عراق و افغانستان و لبنان نیروهاشون رو درخواست کردن که در این تجمع شرکت بکنن. آدم‌ها یا لباس ورزشی تنشون کردن که اصلا تو عمرشون ورزش نکردن، به نام خانواده ورزشکار آوردن، 4 زن آوردن، میگن اینا دانشجویان نخبه ما هستن. مراسم حنابندان در خیابان به راه انداختن و بزن و برقص، و مجریشون هم وقتی داره گزارش میده از خیلی جمعیت کثیر جان فدایان و میبینن عجب سوتی بزرگی، بابا پشت سرش هیچکی نیست، میشه با انگشت شمردشون، یه ماشین سری و سر پیدا میکنن هلش میدن که اون جای خالی رو پر بکنه که تعداد کثیر جان فدایاشون به چشم نیاد. جمهوری اسلامی تا کی این مسخره بازی ها رو ادامه بدیم؟

0: شما صبحا چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
0: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
0: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: خب آماده ای؟
8: بله.
7: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
8: ریتایرمنت پلنینگ،
7: سرمایه گذاری،
8: اینوستمنت،
7: مالیات بر ارث،
8: استیت تکس،
7: پس انداز تحصیلی،
8: کالج سیوینگ،
7: برنامه ریزی مالیاتی،
8: تکس پلنینگ،
7: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
8: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
7: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
9: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
7: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
0: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
13: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
14: 310-628-5505.
15: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
16: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و باشکوه رویال کربیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: خب همینان از ارجمندم اجازه بدید که خط ارتباط رو برقرار کنیم با آقای دکتر نامدار بقایی عزیز هستیم در بریتانیا، استاد دانشگاه. دکتر من دارم میبینم الان روی صفحه مانیتور هستن با ما، تصویرشون رو داریم. دکتر بقایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم غزاله و همه شنوندگان رادیو همراه در سراسر جهان، خصوص ایران عزیز، در خدمتتون هستم.
0: آقای دکتر بقایی، آیا درسته که در دستگاه قانونگذاری انگلستان الان این مبحث مطرحه که ارتباط با جمهوری اسلامی قطع بشه و اینا شاهزاده رضا پهلوی رو به رسمیت بشناسن، عملا اپوزیسیون جای حکومت اسلامی رو بگیره؟ درسته؟
1: ببینید، حالا توضیح کامل میدم در این مورد. ببینید، این نظر دولت در حال حاضر نیستش، متاسفانه بایستی بگم. ولی چند روز پیش، روز 11 سپتامبر، آقایی هستن اینجا از جزو اعضای مجلس اعیان بریتانیا به نام لورد موریس گلاسمن که یهودی هم هستن، یهودی انگلیسی هستن، و همین چند وقت پیش که شاهزاده به لندن اومده بودن، مهموندار ایشون در پارلمان ایشون بودش و تماس‌های خیلی نزدیکی با ایشون داره و حتی با دوستانی که جزو در حقیقت دستگاه دبیرخانه دفتر شاهزاده هستن، ایشون تماس‌های مستقیمی داره. این یک نظری که ایشون داده بوده در قسمت کامنت روزنامه تایمز در روز 11 سپتامبر. تیتر صحبت این بوده: Know your enemy, it's not Israel, it's Iran. یعنی که خب دشمنش خودتون رو بشناسید، اسرائیل نیست، ایران هست، و ایران البته منظورش جمهوری اسلامی هستش. میدونید، به خاطر این مسئله‌ای که هفته گذشته آقای وزیر خارجه انگلستان اد میلیبند در پارلمان مطرح کرد و خیلی دچار، یعنی واقعا عکس العمل‌های شدیدی نسبت بهش داده شد، که گفتن که تمام اون ستلمنت ها یا شهرک نشین های ساحل غربی رود اردن رو که بیزنس میکنن با انگلستان، بیزنس میکنن با خارج، رو تحریم میکنن، تحریم شدید میکنن و دیگه از اونها چیزی خریداری نمیکنن، پاری نمیکنن و بیزنس نمیکنن. خب این مسئله خیلی برای یهودیان انگلستان گرون تموم شد حقیقتش، بران که معتقد هستن اینها که با این کار وزیر خارجه انگلستان یک موج بزرگ یهود ستیزی دوباره به راه خواهد افتاد در انگلستان، و خب یهودیان نگران هستن شدیدن از این موضوع. و خب آقای لورد گلاسمن این موضوع رو تحت این عنوان منتشر کرد و استدلالش هم این هست که بریتانیا باید سیاست بسیار سختری در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه و دیپلمات‌های اون رو اخراج کنه، دارایی‌های مرتبط با رژیم رو هدف قرار بده و شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان نماینده یا رهبر مشروع مورد حمایت مردم ایران برای گذار سیاسی به رسمیت بشناسه. یعنی تمام اون چه که واقعا همه ما میخوایم که اتفاق، این اتفاق بیفته حقیقتش. و خب این موضوع از نظر سیاسی قابل توجه تر از یک اظهار نظر معمولی و گذرا بودش حقیقتش، و در نتیجه این رو شاید بشه در سه سطح مختلف حقیقتش مطالعه کرد. جناب میبودی، نخست این که خود آقای گلاسمن یک چهره حاشیه‌ای ناشناخته نیستش، ایشون یک لایف پیر هست، یعنی تا پایان عمرش به عنوان لورد در مجلس اعیان انگلستان خواهد بود از طرف حزب کارگر، و ایشون بنیانگذار یک جریان فکری هستش به نام بلو لیبر، کارگر، کارگر آبی در حقیقت، و بیشتر منظور این هست که اون جناحی از حزب کارگر که متمایل بیشتر به راست هستند تا اینکه چپ و سوسیالیست و اونطور باشن. و این جریانی که طی سالهای اخیر در بخشی از حزب کارگر نفوذ فکری داشته، ولی خب با این حال ایشون وزیر عضو دولت یا سخنگوی وزارت خارجه نیستش، پس بنابراین مقاله ایشون رو نباید به عنوان تغییر سیاست رسمی دولت آقای اندی برنام تلقی کرد، ولی میشه که حالا بهش بپردازیم ببینیم چی هستش. ورود اینطور موضعی به یکی از مهمترین روزنامه‌های جریان اصلی بریتانیا، اون هم از سوی یک عضو متنفذ مجلس اعیان حزب حاکم، نشونه یه مقدار جابجایی مرزهای بحث سیاسی درباره ایران هستش. تا چند سال پیش اینکه یک لرد انگلیسی، لردی که مال حزب کارگر باشه، آشکارا از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان گزینه رهبری گذار سخن بگه و همزمان خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی بشه، در سیاست بریتانیا بسیار نامتعارف بوده و الان این دیدگاه یک وارد یک فضای به قول خود انگلیس ها مینستریم شده، جریان اصلی شده، و این به این معنی پذیرش اون توسط دولت نیست، اما به معنی اینه که دیگه نمیشه حمایت از یک آلترناتیو مشخص برای جمهوری اسلامی رو صرفاً بحثی در میان اپوزیسیون ایرانی دانست. یعنی این بحث به پارلمان انگلیس، به سیاستمداران انگلیس کشیده شد. حالا این موضوع به خصوص با توجه به این تحولات چند ماه اخیر و حتی اسناد رسمی دولت بریتانیا که راجع به این اعتراضات دی ماه گذشته که میگه بزرگترین موج اعتراضات از سال 1979 تا به حال بوده و ویدیوهای تایید شده ای که در اونها نشون میده شعارهایی که در حمایت از شاهزاده بوده، خب اینها همه شنیده شده و اینها رو دیدن و شنیدن. و خب در این حال دولت بریتانیا همین هفته تحریم‌های بسیار گسترده و مهمی رو بر علیه بخش‌های مالی، بانکی، انرژی، پتروشیمی، کشتیرانی و فناوری جمهوری اسلامی اعلام کرده و بنابراین این مقاله آقای گلاسمن در خلأ نوشته نشده، در فضای نوشته شده، منتشر شده که سیاست لندن نسبت به تهران بالفعل سخت‌تر شده. میدونید انگلیس‌ها خیلی توی کار سیاسیشون جمع میبودی، خودتون حتما اطلاع دارید بهتر، خیلی آهسته آهسته پیش میرن، میدونید این رو داستانها براش دارن خودشون برام. ولی این دو قسمت از این استدلال آقای گلاسمن یک احتیاطی بایستی درش داشت راجع به ارقامی که گفته میشه.

0: محل حضور داشته باشن، خودشون بتونن در تماس باشن و کار بکنن، میتونن محدود بکنن همونطور که در گذشته هم کردن. مثلا زمانی بود که اینجا اصلا سفیر نداشتش جمهوری اسلامی، شارژ دافر داشت، فقط شارژ دافر داشتن و اینجا چیز بودن، ولی میتونن در حد مثلا کاردار بیارن روابط رو پایین، و در ایران هم همینطور برای سفارت. ولی به هر حال این یه تحول خیلی مهمی بوده به نظر من، و حالا بایستی نگاه بکنیم ببینیم این جریانی که ایشون آقای لورد گلاسمن به راه انداختن و این حرکت رو کردن واکنشش چطور بوده در داخل حزب کارگر، به چه صورت این پذیرفته میشه، و نهایتاً چطور میتونه این به یک میدونید پالیسی و یا یک خط مشی برای دولت انگلستان بشه نهایتاً، که بتونن به این سمت پیش برن. امیدواریم هرچه زودتر بتونن شاهزاده تشریف بیارن و اینجا ملاقاتی با دولت انگلیس داشته باشن. اگر اینطور چیزی پیش بیاد دیگه خب خیلی حرکت ها به جلو میره، و دیگه میدونید این مجاهدین خلق که الان خیلی میخوان خودشون رو بزرگ نمایی بکنن و نشون بدن، دیگه به قول معروف چیزی نخواهند داشت، میدونگاهی نخواهند داشت که بخوان کاری انجام بده. این بیشتر خواستم این رو خدمتتون گفته باشم، ولی حرکت بسیار مهمی بود به نظر من. اشخاص مهمی از حزب کارگر و احزاب دیگه همه اونها داشتن، گفتم قبلا هم خدمتتون که کمیسیون امور خارجه پارلمان انگلیس مجلس عوام با شاهزاده ملاقات کردن همین دو ماه پیش، و خودش اون خیلی مهم بود، اون هم از نظر اینها. به هر حال بایستی صبر کنیم و ببینیم به چه صورت پیش میره. البته اگر آقای ترامپ زیاد داره روی انگلیس ها فشار میاره الان با این صحبتی که دیروزیشون در ایرلند کردن که بله بدم نیستش که ایرلند شمالی و جنوبی با هم متحد بشن، خیلی به قبای انگلیس ها برخورده. خب میدونید برای اینکه این موضوع ایرلند شمالی برای انگلیس ها خیلی یه چیز مهمی هستش.
1: همینطوره، انگلیس ها با پنبه بس که سر میبرن، دارن ترا با اره برقی خیلی سر و صداش خیلی زیاده.
0: ولی خیلی این موضوع انگلیس ها، برای اینکه امروز هم جلسه گذاشته بودن رهبران اسکاتلند و ایرلند شمالی و ویلز دور هم در شهر کاردیف نشسته بودن و بیانیه یا تفاهم نامه به قول معروف Memorandum of Understanding رو امضا کردن که بایستی هر ستای ما به طرف رفراندوم پیش بریم و استقلال، یعنی میخوان اسکاتلند و ویلز و ایرلند شمالی رو کاملا از انگلستان، از انگلند جدا بکنن و خلاصه استقلال پیدا.
1: تشکر میکنم آقای دکتر نامدار بقایی عزیز، سپاسگزارم. در
0: خدا نگهدار.

0: رستوران صدف تازونوکس با سازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست

0: هایی رو داریم. برای برنامه‌ریزی های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850.
0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: talailaw.com.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: سلام، من زیبا شیرازی
9: و من مهداد عربی
8: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
10: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
11: دستی تو تا
8: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
9: به روایت مامان شمسی.
12: شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
13: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
14: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: خب نفت کشید بالا دوباره محمد اندکی پایین، اونا به خاطر که عربستان سعودی و عمان تصمیم گرفتن که کار مشترک انجام بدن، انتقال نفت کشتی به کشتی به جای استفاده از شالوله به سمت بندر ینبو. با کسی؟ با آقای دکتر قاسم بیات عزیز در تگزاس، امپراتوری نفت در تگزاس. و اجازه بدید سلام کنم. دکتر بیات خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: خیلی متشکرم، درود به شما و همه همزبانان عزیزمون که این رادیو رو میشنوند.
0: ممنونم دکتر بیات. اول یه لطف بفرم، یه اشاره بفرم به وضعیت الان قیمت نفت و اینا، پیش بینی شما چیه بفرمایید؟
1: بله خب معلومه اتفاقی که افتاد، امریکا کمک میکرد که لااقل 7-8 میلیون، حتی بعضی شبها 10 میلیون نفت، بشک نفت از قسمت عمان رد بشه بره در شب، که کشتی هایی که چراغاشون رو تمام تق... و بعد خط لوله‌ای هم که از خلیج فارس نفت رو می برد به ینبو دریای سرخ، اونم ما فکر می کردیم حدود 4-5 میلیونه، الان گزارش شده که تا 7 میلیون، احتمالاً تلمبه های قوی روش گذاشته بودن که بتونن با فشار بیشتر بفرستن، حدود 7 میلیون داشته اونم میفرستاده، که اگر نگاه کنیم روی هم دیگه، مثلا فرض کنیم 14-15 میلیون بشکه از 20 میلیونی که به طور طبیعی میرفته داشته انجام میشده. این بود که قیمت نفت بد نبود. بعدم خب همه کشورها از ذخیره های نفتیشون تو انبارهاشون داشتن استفاده میکردن، من جمله امریکا. ولی یک مرتبه ایران تصمیم گرفت از طریق نیابتی هاش در عراق اون خط لوله رو بزنن، یه مرتبه 7 میلیونش قطع شد. این هست که امریکا هم تصمیم گرفت نخواد بره دخالت بکنه بر کار این حوثی ها، بنابراین قیمت نفت شروع کرد. الان من امروز که نگاه کردم، امروز دیروز برای غرب تگزاس نفت حدود 102-103 دلار برای هر یک بشکه است، و نفت برنت که معمولا 6-7 دلار بالاتره حدود الان 104 بشکه است. و بعد اثر این در همه چیز هست، مثلا بنزین. من دیروز که بنزین زدم در اینجا در شهر هوستون در تگزاس 3.5 دلار بود برای هر یک گالون، در حالی که میدونم متوسطش در امریکا یه چیزی حدود 4.5 دلاره. در کالیفرنیا که شما هستین، به خاطر آب و هوای خوبی که دارین، خب باید یه مقدار پول حساب بدین، فکر میکنم یه 6-7 دلاری شما میدین. و یکی از اثرات روی قیمت گازوئیله، میدونین تمام این تراک هایی که وسائل رو تمام امریکا این بر اون بر میبرن برای فروشگاه ها، هرچی که ما مصرف میکنیم از مواد غذایی گرفته تا غیره، اینها همیشه به وسیله این تراک های بزرگ جا به جا میشن، و قیمت گازوئیل که بالا رفته عملا داره قیمت همه چیز رو بالا میبره. گاز طبیعی که ظاهرا اثری این اوضاع روش نداشته، هنوز زیر 3 دلاره برای هر 1 میلیون BTU. بنابراین روی گاز طبیعی، گاز طبیعی اثری ما فعلا نمیبینیم، ولی روی بنزین و گازوئیل داریم اثرش رو میبینیم و روی فراورده های زندگی.
0: آجته بیا با یکی رفته گرون شد، ولی هنوز به اندازه سال 2022 نرسیده ها.
1: نه، یکی از دلایل مهمش اینه که هم چین و هم امریکا اینا دارای ذخایر عظیمی بودن که اینها رو نگه داشته بودن برای زمان اضطراری. الان من آمار رو که نگاه کردم، این ذخیره اضطراری نفت امریکا به حد اقل خودش رسیده در طول این سال ها، یعنی از این داره استفاده میکنه. چین هم همینطور، چین عدد بسیار بزرگی، بیشتر از 1 بیلیون بشکه احتمالا، که من یک بار در برنامه شما اعداد و ارقام کاملش رو ذکر کردم. این یه مقدار داره کمک میکنه، به اضافه این که خب نفت به طور کاملا متوقف نشده، هنوز داره میاد. راه های مختلف همونطور که فرمودین، عربستان هم راهشو پیدا خواهد کرد که چگونه از طریق حمل از کشتی به کشتی بتونن این کار رو انجام بدن. بنابراین و بعدم خب من کشور بزرگی مثل امریکا که مصرف کننده بزرگ دنیا بود، ما 10 میلیون تولید میکردیم، 10 میلیون هم مصرف وارد میکردیم. الان امریکا بزرگترین تولید کننده نفت دنیاست، بذارین که تقریبا 3 میلیون هم به صورت مواد تصفیه شده صادر میکنه. این هست که در امریکا نیاز اونجوری نیست. و بعد گاز خیلی آمده جلو، الان کشورهایی مثل استرالیا واقعا دارن گاز مایع تولید میکنن و به کار میره. خود امریکا مقدار زیادی داره گاز مایع صادر میکنه که بیشتر به البته به اروپا میره. خب اینا سبب شده که اوضاع مثل اون اوضاع قدیم نیست که تا یک اتفاقی بیفته فوری قیمت ها بره 150 حتی 200 به بالا. ایران هم اشتباه بدی کرده، خیال میکردن از این طریق میتونن اقتصاد دنیا رو واقعا به زانو در بیارن، ولی چنین نشد.
0: کاملا درست. وضعیت اضطراری، از هم پرسیدم فارسی اضطراری چی میشه یا امرجنسی، گفتم مبادا. وضعیت ضروری. مبادا روزهای مبادا فارسیش. خب با آقای دکتر بیاد حضرت بار گذشته از شما سوال کردم که میزان تاثیرگذاری هوش مصنوعی در صنایع نفته، میخوام ببینم آها. که این هوش مصنوعی در صنایع نفته مثلا باعث لی‌آف و اینا میشه که یه در اخراج کنن اینا یا نه.
1: سوال بسیار خوبیه. این روزها شما هر کانال تلویزیونی رو باز کنین، یکی از این رهبران شرکت‌های بزرگی که خودشون هم در حال ساختن این وسایل AI هستن میان و اعلان خطر میکنن که این اصلا ممکنه آینده دنیا رو خراب کنه، اصلا ممکنه نسل بشر رو برداره. حالا ما اگر از اون جنبش بگذریم، میتونیم روی زندگی و کار خودمون فکر کنیم که چه اثراتی داره میذاره. فوق العاده زیاد بوده و میدونین الان صحبت از هوش مصنوعی میشه، ما قبلا از این به عنوان فقط برنامه‌های کامپیوتری اسم میبردیم. الان بیشتر از 30 سال هست که اصلا بدون این برنامه‌های کامپیوتری زندگی ما نمیتونست انجام بشه، کارهامون در صنایع نفت، و این فوق العاده بوده. منتها الان با آمدن هوش مصنوعی به طریقی که آمده، راه‌های بسیار قوی‌تری رو پیدا کرده که ما بتونیم کارهامون رو انجام بدیم. مثلا در اکتشاف و زمین‌شناسی، ما تمام نقشه هایی که تهیه می کنیم و اینها رو به وسیله برنامه های کامپیوتری که اینا هم همشون هوش مصنوعی روشون کار می کنه، اونا رو اونجوری تهیه می کنیم و بعد از طریق اونها ما میایم تمام گسست های زیر زمین رو پیدا می کنیم که وقتی چاخ می زنیم به اون منطقه ها نخورن و گردن دچار انواع و اقسام مشکلات خواهیم شد. و بعد از طریق هوش مصنوعی به خصوص این روزها و استفاده از لرزه‌نگاری، تمام لایه‌های زیر زمینی رو ما نقش‌برداری می‌کنیم تا حدود 17000 18000 پا زیر زمین، لایه به لایه لایه به لایه اینا رو ما نقش‌برداری کامل می‌کنیم و بعد اگر نفت یا گاز در هر کدوم از این لایه‌ها جایی وجود داشته باشه، از طریق لرزه‌نگاری ما اینو می‌فهمیم که بهمون نشون میده که این امواج از یک لایه نفتی یا لایه آب یا لایه گاز رد شدن و بعد دوباره به سطح زمین برگشتن. و این فوق العاده مفید شده و به اضافه این که دقت کارهای ما را واقعا بالا برده. حالا اگر از این جنبه بگذریم، بعد میایم وارد خود حفاری میشیم، چاهای حفاری. این چاهای حفاری که اون قدیما میدونیم دیده بودین فیلماشو، تا چاه میزدن نفت از فواره میزد و همه جشن میگرفتن. اون بزرگترین و خطرناکترین چیزی که این روزای خود اتفاق بیفته، فوری آتش سوزی و آدم کشتن اینا پیش میاد. از طریق به کار بردن هوش مصنوعی ما تمام فعالیت های حفاری رو کنترل میکنیم، دقیقاً میدونیم فشار چقدره، از چقدر نباید بالاتر بره، مته حفاری در کجا رسیده، چجوری باید کار بکنه، درجه حرارتش حتی چیه. حتی دستگاه‌هایی با اینا میفرستیم پایین که به ما میگه حالا شما از لایه نفتی رد شدین، از لایه گاز رد شدین، در لایه آب هستین، اینجا سنگ خاراست، اینجا مثلا ماسه سنگ، اینجا یک لایه‌ای هست که درش میتونه مواد مثلا نفتی وجود داشته باشه. اینی که خود حفاری هم به صورت کامل هم کنترل میشه و هم قبل از اینکه انجام بدیم ما اینها رو شبیه سازی میکنیم، یعنی دقیقا میدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد، بعد میریم شروع میکنیم به حفاری کردن. و یک چیز خیلی مهم که در گذشته خب ما ناتوان بودیم گرچه خیلی تلاش میکردیم، تخمین این بود که چه مقدار نفت یا گاز وجود داره در زیر زمین در اون جایی که هستیم، چون اینها خیلی مهم بود برای کاری که ما میخواستیم بکنیم. مثلا اگر در دریا بود باید میدیدیم آیا این به صرفه هست که ما در اونجا بخوایم بیاییم بریم مثلا سکوی دریایی شناور بگذاریم یا با پایه بگذاریم، بعد هزینه های فراوان داره، و بعد آیا ارزش داره که ما لوله گذاری بکنیم که نفت و گاز رو به جایی که باید بره بریم برسونیم، چه مقدار نفت هست، ما چه بهره‌ای تولید میشه، درجه ای که تولید میشه، اینا همش وارد اقتصادش میشد. حالا امروزه با استفاده از هوش مصنوعی و تمام اون نقشه هایی که عرض کردم تهیه کردیم با لرزنگاری و غیره، اینا همه رو برای ما ترکیب میکنه و با کار کردن با خود ما هم مقدار نفت و گاز رو تخمین میزنیم و همین که چه مقدار میتونیم تولید کنیم، چند تا چاه داره که برای باید روش زده بشه، چه نوع چاه هایی باید روش زده بشه، آیا عمودی هن، آیا افقی هن، بعد چه نوعی از گسل در این چاه، یعنی همه چیز رو ما امروزه به وسیله هوش مصنوعی میایم کارامونو خیلی دقیق میکنه. از اینها که بگذاریم، بعد مسئله خود تولید نفته، تمام دستگاه های تولید رو ما هم شبیه سازی میکنیم و بعد میبینیم که به چه طریقی باید چه مقدار نفت یا گاز رو تولید کرد و بعد چه کارهایی باید بکنیم که این تولیدها به بالاترین درجه خودش برسه. در خیلی از این مخازن مثلا باید آب تزریق بکنیم که فشارش رو بالا ببریم و غیره. اینه که این باز هوش مصنوعی میاد به ما اجازه میده اینها رو شبیه سازی کنیم، دقیقا بهمون میگه چه خبره. و بعد تعمیر و نگهداری این دستگاه ها که در گذشته خیلی اینها گاهگاهی یا دیر تعمیر میکردیم همه چیز خراب میشد، یا زود تعمیر میکردیم هزینه حالا بالا بود. حالا امروزه هوش مصنوعی تمام اینا رو مورد مراقبت و نظر داره، یعنی تا داره زمان عوض کردن یک قطعه، یک چیزی، یک لوله، یک شیری میرسه بهمون خبر میده. در نتیجه ما برنامه های تعمیراتمون به صورت منظم و تنظیم شده میشه، نه اینکه هر وقت همه چیز به هم خورد. بعد از همه اینا که بگذاریم، مسئله مدیریته که این به ما اجازه میده تمام فعالیتامون رو به طور کامل و درست مدیریت بکنیم. این همون چیزیه که در ایران نداریم. بارها از من شنیدین اختلاف بین یک کشور پیشرفته و یک کشور عقب افتاده حتما در منابع زیرزمینیش یا نیروی تحصیل کردش اینا نیست، غالبا مربوط به مدیریته. مدیریت نفت هم همینطوری که ما با استفاده از این هوش مصنوعی فوق العاده کارایی و کارآمدی تک تک افرادمون رو بالا میبریم. یعنی قبلا اگه یک کاری احتیاج مثلا به 20 نفر آدم داشت، حالا احتمالا با 2 یا 3 نفر این کار انجام میشه. حالا چون شما به اجازه بدین راجب ایمنی هم خدمتتون بگم، ایمنی که در گذشته گاه گاهی خسارت های جانی فراوانی وارد میکرده، امروزه هوش مصنوعی در سراسر این دستگاه ها که میتونه پالایشگاه باشه، پتروشیمی باشه، دستگاه های تولید نفت باشه، انواع و اقسام دستگاه های حساس رو میگذاریم که درجه حرارت رو نگاه میکنن، فشار رو نگاه میکنن، جریان محلول ها، گاز، نفت، آب رو نگاه میکنن، به صدا توجه میکنن که میاد و کوچکترین اشکالی که هست فوری بهمون خبر میدن.
0: خب تو اینجا داشته باشید دکتر، فقط به من فرمایید که فهمید از لایه های مختلف رد میشه به یه لایه بخورید که نشه ازش رد شد، چون به سنگ خارام اشاره کردید. میشه؟
1: بله بله. عرض کنم که این مته هایی که ما میسازیم خیلی هم گرونن. این مته ها بعضی هاشون مثلا $100,000، $200,000، $300,000 یه مته است که اینقدر بیشتر نیست.
0: امکان شکستش هم هست، شکستنش هم هست.
1: اینا هر لایه‌ای باشه ازش رد میشن، منتها اگر لایه‌ای بسیار بد باشه بیشتر طول میکشه تا این رو خرد کنن و ازش رد بشن.
0: از بازار رو گهی عبور میکنیم، برمیگردیم با آقای دکتر قاسم بیات عزیز هستیم، کارشناس برجسته نفت و گاز.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
4: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
3: این همه پیازداغ این جلوه. حالا چرا اون یکی فقط؟
4: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
5: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
6: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
5: بدون هیچ سورپرایزی.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
9: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
8: بزرگترین اقیانوس دنیا،
9: اقیانوس آرام،
8: جمعیت کالیفرنیا
9: حدود 40 میلیون نفر.
8: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
9: یدیدی.
8: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
9: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
8: آخه چرا؟
9: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
10: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
11: یدیدی.
12: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
13: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: خب آقای دکتر قاسم بیات هستیم. دکتر بیات جایزه دیگه بکنه که در همون نزدیکی ها ایلان ماسک هم اونجا تأسیساتش اونجا برده دیگه. دیدم بیچاره توی از این موبیل هما زندگی میکنه، سه تا قصد داشت تو لس آنجلس تقریبا دونه 30 میلیون هر کدوم رو فروخ، خریدارم ایرانی بود و حالا رفته در که نزدیک کارگاه باشه و بتونه به کاراش برسه. آدم جالبیه ایران.
1: شاید درویش شده باشه، نمیدونی.
0: نه بابا کار میکنه اینجا هم که تو کارخونه بود شب تو کارخونه میخوابی. یه دفعه مادرش مندم بهش مصاحبه کرد، گفت که کار داشتم بهش اومدم اینجا رفتم کارگاه، تو گفتم تو کارگاست دم توی دفترش میخوابه شبا. خب آقای دکتر بیات شما اون تأسیسات اون رو دیدید دیگه، اون نزدیکی ها؟
1: بله دفتم دیدم، بله نزدیکه به ماست،
0: نزدیکه. خب دکتر بیات عزیز داشتید بیم، حالا هوش مصنوعی از آیا میتونه جای انسان توی صنایع نفت رو بگیره یا گرفته یا بخشایی رو؟
1: عرض کنم که تا کنون کار هوش مصنوعی این بوده که به عنوان معاون ماها باشه،
0: یعنی همکار،
1: یعنی هم کمک میکنه به ما، کمک بکنه که راندمان کار ما بالا بره. اگر نگاه کنین فرقم نمیکنه صنایع نفت با سایر صنایع، کار تشکیل شده از یه مقدار زیادی جمع‌آوری اطلاعات و بعد گذاشتن این اطلاعات توی دستگاه‌های مختلف، توی کامپیوتر و غیره و غیره و غیره. قسمت بعدی هست تجزیه و تحلیل این اطلاعات در هر سازمانی باشه، فرق نمی‌کنه. حالا هوش مصنوعی میتونه بیاد تمام اون جمع‌آوری اطلاعات رو انجام بده به سادگی. ما قبلا آدمایی داشتیم که کارشون این بود دیگه، مثلا توی پالایشگاه اینا هی میرفتن و یه ورق بزرگ دستشون بود، درجه حرارت و فشار و ریت چیزها رو روی هر دستگاهی میدیدن و مینوشتن و اینا رو با هم جمع میبردیم توی اتاق مرکز کنترل، اونجا نگاه میکردیم که مطمئن باشیم همه چیز داره درست انجام میشه. حالا تمام این مستقیما داره میاد به اتاق کنترل، کسی لازم نیست بره اینا رو برداره با دست بنویسه. نه تنها میاد تو اتاق کنترل، مستقیما میره توی کامپیوترهای ما. اون قدیما با باید اینا رو چارت میکردیم، یعنی تبدیلش میکردیم به جدول و میکشیدیم اینا رو که ببینیم چه جوریه. حالا نه تنها مستقیما میاد توی کامپیوتر ما، خودش تبدیل به این جدول ها میشه برای ما. و الان کاری که هوش مصنوعی داره میکنه، خود این جدول ها رو هم تجزیه تحلیل میکنه، عواقبش رو به ما میگه. یعنی در نتیجه فرق نمیکنه ما چه ذوب آهن باشه یا کارگاه ساختن ماشین باشه یا دستگاه الکترونیکس باشه یا پالایشگاه نفت، همشون نوع کاراشون از این هست. اون وقت یه مقدارم کارها هست که این کارها خیلی دستی هست، اینها رو به آسونی نمیشه تبدیلشون کرد به یک کاری که مثلا یک دستگاه اینا رو بتونه انجام بده. اینا هنوز در خدمت بشر خواهد ماند، ولی یه مقدار زیادی از اون نوع کارها هم داره میره. در نتیجه الان اتفاقی که افتاده طبق آماری که من دیدم میگه که یک چهارم همه شغل‌هایی که در معرض به اینا میگن دگرگونی، نمیگن جایگزینی. ببینین کارها نوعش داره عوض میشه. یعنی قبلا ما یه نفر از دانشگاه اومده بود بیرون، میوردیم میذاشتیمش بنشینه اونجا این عددا رو یادداشت کنه و با هم جمع و تفریق کنه. حالا همین آدم اومده این کارها رو براش کامپیوتر داره انجام میده، او به تجزیه و تحلیل اینها نگاه میکنه. یعنی نوع کارها عوض خواهد شد تا حد بسیار زیادی. ولی ضمن این که انجام اتفاق داره میفته، مقدار زیادی هم از خود کارها کم خواهد شد. یعنی کسایی که نیاز بوده که این کارها رو انجام بدن کم. بنابراین ما میتونیم بگیم یه نوع دگرگونی شغلی داره پیدا میشه در دنیا، و این در کشورهای پیشرفته خیلی بیشتر از کشورهایی که درجه دومن. مثلا اونجوری که من دیدم آمار میگه 34% از کارهای کشورهای پیشرفته اینها دستخوش تغییر خواهد شد.
0: 34
1: در حالی که کشورهایی که صنعتی پیشرفته خیلی نیستن، این حدود 10-11% بیشتر نیست. پس میبینین مربوط هست بازم به اون. حالا میتونیم وارد بشیم و راجع به حذف بعضی از نوع کارها صحبت کنیم. مثلا شما یه مطب پزشک رو در نظر بگیم، خب که من و شما میریم اونجا، اول که وارد میشیم یک خانم که احتمالاً نه پرستاره و نه تحصیلات عالی پرستاری داره، فقط میتونه بیاد فشار خون ما رو اندازه بگیره، وزن ما رو اندازه بگیره و ببینه اسم و آدرس رو نمیدونم کارت مالیمون درسته. یه ده از این کارا بوده، درسته؟ خب اینا همش خواهد رفت، هیچ شکی درش نیست. بعد اونایی که میومدن فشار خون میگرفتن و اینا، اونا هم همش از بین خواهد رفت. هیچ کاری در اون زمینه ها نمیتونیم بکنیم.
0: خب
1: در نتیجه پزشک میاد به اون بررسی که هوش مصنوعی کرده از اون اطلاعات شما و نظری که داده نگاه میکنه، ببینه اونو تایید میکنه یا نه. یعنی کار دکترم داره عوض میشه، که کارش نیست بنشینه نسخه بنویسه سرفه کردی برای گلو درد، نمیدونم تب داشتی یه چیز دیگه. این هوش مصنوعی همه این اطلاعات رو به صورت اتوماتیک، شما رفتین نشستین جلو دستگاه، اسم آدرستون رو زدین، شماره کارتتون رو گرفتین جلوش، اسکن کرده گرفته، این مالیات شرکت اینشورنس شما رو گرفته، خون شما رو آزمایش کرده، همه اینا این هوش مصنوعی تجزیه تحلیل میکنه و با توجه به شرایطی که داره میبینه مینویسه که این آقا مثلا فرض کن فلان بیماری رو داره، راه حلاش هم ایناست. دکتر به اینها نگاه میکنه، در نتیجه مقدار زیادی از کارهایی که در مطب‌های دکترها انجام میشده، شما وقتی برین مثلا 3-4-5 دکتر اونجا هست، ممکنه 30-40 افراد دیگه، اون نوع کارها به تدریج کمتر و کمتر و ممکنه یه نفرشون باشن که هوای دستگاه رو داشته باشن که همه چیز درست بشه. مثلا شما وارد یک دفتر وکالت میشین، خب دفتر وکالت که میشین مثل هر اداره دیگه در امریکا اول میخوان ببینن کی قرار پولشو بده. شما فوری باید کارت اینشورنس رو نشون بدین یا کردیت کارتتون رو نشون بدین که من پولشو دارم که اینو بپردازم. بعد اسم و آدرس و مشخصات شما رو میخوان، بعد اینا هم ممکنه یه سکرتر باشه، بعد از شما میپرسه خب مشکلت چیه، شما باید براش توضیح بدین چیه، اونم یادداشت میکنه یادداشت میکنه. مثلا شما رفتید میخواهید خدای نکرده یه جدا شدن از همسری در پیش آمده یا یک مشکل مالیاتی پیش آمده، اینا رو که توضیح دادین، همه اینا رو هوش مصنوعی دریافت کرده روی کامپیوتر، اون آخرش اون وکیله نگاه میکنه این هوش مصنوعی چه پیشنهادی داره میده. مثلا شما در گذشته اگه قرار بود یک دونه وصیت‌نامه بنویسین، باید میرفتین چقدر پول میدادین به یه وکیل، چقدر اطلاعات میبردین که براتون بنویسه و بعد برگردین چند بار اینا. حالا اصلا تمام لازم نیست اصلا دفتر وکالت برین، آنلاین شما میرین دستگاهایی هست که از شما سوالهایی میکنه و بعد برای شما وکالت نامتون یا وصیت نامتون رو تهیه میکنه. سه. پس این نوع کارها هم همه از بین خواهد.
0: میزه بنویسایی رو دادگستریات تونه نسید مردم شکایت می‌نوشتن، شکایت تنظیم می‌کردن، اصلا
1: دیگه‌شون فقط نوشتن اون رو
0: نوشتار بودن. آره آره بعد یا می‌رفتن نامه برای مثلا برای روستای خودشون می‌رفتن جو سواد داشتن دیگه میرزا می‌بود.
1: من کلاس سوم دبستان بودم، ما در روستا مقدار زیاد گوسفند و اینها داشتیم در روستا.
0: کدوم روستا؟
1: یه روستای خارج شهر ملایر.
0: آها خب
1: بله، ملایر هم خودش یه شهر کوچکی بود دیگه. حالا این روستاها ببینید چی بودن، مثلا فرض کنید مثلا 200 جمعیت داشت. حالا سه ما رو یه مقداری با اتوبوس بردن و یه مقداری با الاغ اومده بودن جلوی ما و ما رو بردن. من بودم با برادرم، من کلاس سوم بودم، ایشون کلاس اول بود. رسیدیم که اونجا همه اومدن به دیدن ما و شب همه اومدن قلم و دوات آوردن که ما براشون نامه بنویسیم. شما فکر کنید بچه کلاس سوم اینا میگفتن. بله خلاصه خیلی جالب بود.
0: تشکر آقای دکتر بیات عزیز، سپاسگزارم.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
2: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
3: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. برنج 10 پوندی رویال $10.99، چای 100 تایی صدف $7.99، پنیر لیقوان پوندی $9.45، زیتون سبز ایتالیایی پوندی $4.49، پنیر سوئیسی پوندی $5.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
4: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-12-30
4: مهدی کاملی. خیلی ساده.
6: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-6636
7: VHO Grill.
8: VHO یعنی Best Hollywood.
9: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: صدای من از رادیو همراه پخش میشم. DEA اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکاست، یکی از نهادهای محبوبه در دنیا و زیر نظر وزارت دادگستری آمریکا فعالیت میکنه. از دوره ریچارد نیکسون تأسیس شده، مسئول اصلی اجرای قانون کنترل مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، توزیع و تولید غیرقانونی مواد مخدر در داخل و خارج از خاک ایالات متحده آمریکاست. در 5 قاره دنیا فعال. با یکی از چهره‌های سرشناس دی‌ای خواهیم بود، آقای دکتر امیر حمیدی عزیز، که میشه گفت در 5 قاره به نمایندگی از طرف ایالات متحده آمریکا ایشون حضور داشته و در بسیاری از موارد فرماندهی عملیات رو. آقای دکتر حمیدی، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درودی میفرستم خدمت شما جناب میبودی گرامی، سپاسگزارم.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه. ببخشید هر بار ناچاریم توضیح بدیم، برای اینکه هر بار شنونده جدید داریم که اغلب میخوان بدونن که آخه ما با کی داریم گفتگو میکنیم. میتونید یه خودتونم چند خط خواهش میکنم اضافه کنید؟ ممنون میشم.
1: بله، من سپاسگزارم. من در پوزیشن های مختلف به عنوان US دیپلومات، کارشناس بین المللی در امور امنیت ملی و تروریسم جهانی و مبارزه با عناصر شرور در عرصه سایبری در ایالات متحده و در 5 قاره جهان خدمت کردم. حدود 38-39 ساله که خدماتم ادامه داشته و سوی نهادهای دولتی و سازمانهای ملی و مالی و بین المللی به عنوان یکی از مؤثرترین کارشناس شناخته شده هم و در این وزارتخانه زیر نظر وزارت دادگستری ایالات متحده در داخل و خارج از کشور کار میکنه، به تعقیب کیفری طیف گسترده ای از جنایات داخلی و بین المللی رو انجام میده که در امور پیچیده جهانی و جنایی بوده و این سازمان در تمام کشورهای مختلف جهان دفتر داره، در تمام سفارتخونه ها، و کارهایی که انجام میده بسیار بسیار وسیعه، ولی یک سازمان وزارتخونه بسیار بسیار کوچکیه.
0: تشکر میکنم.
1: تمام اطلاعات، تمام کسانی که اونجا کار میکنن از پایین ترین تا بالاترین در حدود پایین 10,000 نفره، در صورت که 50 تا ایالت و 100 خورده کشور رو کاور میکنن در جهان.
0: ممنونم. آقای دکتر حمیدی، این مبالغه که نیست اگه بگیم که حکومت جمهوری اسلامی میشه گفت که تنها حکومت جهانه که ترور مذهبی و مواد مخدر رو، قاچاق رو با هم درآمیخته، یعنی با هم ترکیب شده، هر دو رو در سطح جهان نمایندگی میکنه. این درسته؟
1: عملا درسته. بله، به عنوان این که به خاطر تحریم های اقتصادی که بر علیهشون وجود داشته و از زمان جنگ ایران عراق با اجازه خود روح الله خمینی دست به این کار زدن، به خاطر اینکه بتونن تحریم ها رو کنار بزنن و از اون راه یاد گرفتن که چطوری میلیاردها دلار از رهگیری و از درآمدهای مواد مخدر رو به دست بیارن، در این کار راه افتادن و ادامه دادن.
0: ممنونم. آقای دکتر حمیدی، نوریگا رهبر پاناما رو وقتی دستگیر کردید آوردی در فلوریدا، اینجا زندانی بود، مادورو رو رفت به نیویورک. چرا نیویورک اونجا بسن برای مادورو انتخاب شد و برای نوریگا فلوریدا؟
1: به عنوان اینکه جوریستیکشنی که US Attorney's Office اونجا این دایدش میکنه، به عنوان اینکه پاناما بیشتر درآمدها، پول و ترانسپورتیشن از طریق میامی انجام میگرفت، به مسیر میامی دیستریکت US Attorney اونجا این دایدش کرد، ولی اینوستیگیشنی که برای مادورو انجام گرفته و چون نیویورک انجام داده بود، اون فیلد دیویژن نیویورک اونجا پروسسش کردن و اونجا محاکمش خواهند کرد.
0: اوه، اگر اینا همکاری بکنن، اطلاعات بدن، هر چی که دارن، تخفیف میگیرن در مجازات یا نه؟
1: مونده که در چه مقداری همکاری بکنم و چه نوع همکاری بکنم و چه اطلاعاتی رو در اختیار ایالات متحده بذارن. اون موقع قول بهشون نمیدم، ولی اون اطلاعات و اون همکاری ها رو به جاج میبرن و جاج تصمیم میگیره که چه نوع حساب کمکی براش تو کیسش انجام بده یا نده، به نفعش باشه یا نباشه.
0: آقای دکتر میدی، وقتی که صحبت از مواد مخدره، بلافاصله موضوع پولشویی مطرح، یعنی پولشویی و مواد مخدر با هم مرتبطن. در آمریکا مواد مخدر به تشکیلات شما ارتباط داره، پولشویی بیشتر به خزانه داری آمریکا. همکاری هم وجود داره بین خزانه داری و
1: تمام ایجنسی ها با همدیگه همکاری میکنن، ولی پولشویی یکی از مین های تحقیقاتی دی‌ای هستش، به عنوان اینکه ما باور داریم که باید پول رو فالو کرد، به عنوان اینکه اگر ما نگاهی بکنیم میبینیم که رابطه بین مواد مخدر، پولشویی و ترور الان در حال افزایش به سرعت نور حرکت میکنه. عجب. و یک روند جدیدی نیستین. این پیوندهای متعددی بین مواد مخدر، حتی ترور، در 30 سال گذشته وجود داشته و طبق تخمین سازمان ملل متحد تجارت مواد مخدر در حدود سالانه به 322 میلیارد دلار درآمد داره. و این از یک جایی باید این پولشویی بشه دیگه. این پولش رو چجوری میخوان به جاهای مختلف جهان منتقل کنن و اونجا بتونن، چون در کسانی که در کار مواد مخدر هستن، در کار پولشویی هستن، در کار قاچاق انسان و در خرید و فروش های اسلحه غیرقانونی هم هستن. و به خاطر همینه که اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا هر سال میلیاردها دلار از رهگیری درآمدهای مواد مخدر رو مصادره میکنه. و ما باور داریم که هر دلار از این مبالغ که مصادره میشه در دست سازمان‌های تروریستی فراملی یا کارتل‌های مواد مخدر نمیره. و به خاطر همینه که راه‌های درآمدزایی رو اینا فراهم کردن. و ما فقط خرید و فروش مواد مخدر نیست، اینا اخذ مالیات از کشاورزان میکنن در امریکای جنوبی و در افغانستان و در ماناما و آسیای شرقی. و کارتل های محلی حتی تامین امنیت برای تمامی جنبه های تولید، تجارت و توزیع میدن. به خاطر همینه که سازمان های تروریستی به طور کلی نیازی به مبالغ هنگفتی برای عملیات خودشون ندارن، چون فقط خرج مخارج آموزش و نیازهای زیرساختی تجهیزاتشون رو برای اعضاشون و رشوه دادن به مقامات محلی استخدام و تدارکات استفاده میکنن. و ما دیدیم که، اینم خدمتون بگم، که القاعده و طالبان و سلولهای وابسته به اون بودجه بمبگذاری های مثلا یکیشو مثال بزنم قطار مادرید رو کلن، یا بتونم بگم تقریبا اکثرش رو از درآمد مواد مخدر تأمین کرده بودند. و این یکی از مهمترین مناطقیه که پیوند مواد مخدر و ترور به هم وابسته میشه. و بخصوص اگه بریم به منطقه سمرزی امریکای لاتین، در جایی که مرزهای برزیل، آرژانتین و پاراگوئه هست، اونجا به هم ملحق میشن. به خاطر همینه که حماس، حزب الله و سپاه پاسداران که شما سوال کردین در این منطقه بسیار فعال هستند و امکان کسب سود 1 میلیون دلاری از هر فروش 10 کیلویی به دست میارن.
0: جالبه. آه جای خمیدی، خب ما در واقع افکار عمومی در ایران میدونن از چه زمانی موضوع رابطه جمهوری اسلامی با کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای جنوبی برقرار شد، علنی شد در دوره احمدی نژاد، یعنی عملا، یعنی درست از همون دوره است یک بار یک کوکائین تو ایران پیدا میشه. قبلش کوکائین شیمیایی است، کمپانی مرک اروپاییه، ولی ناگهان کوکائین به اصطلاح ارگانیک وارد ایران میشه و توزیع میشه. از اون زمان همیشه یعنی رایج بوده دیگه، بین خود اهل حکومت هم بیشتری مصرف کنندگانشن. میخوام ببینم وقتی تعقیب میکنید نقطه آغاز کجا بوده، در چه دوره‌ای بوده، به وسیله کدام گروه صورت گرفت، داریم چنین خطی رو که موفق به کشف شده باشید، جای پای اینا رو پیدا کرده باشید؟
1: بله کاملا. ببینید فضاهای بدون حکومت به سایه متقابل بستگی داره و اونا هیچ توجهی به حقوق بشر ندارن و بیشتر تکیه به جرایم سازمان یافته مثل فساد، ارعاب و خشونت رو میبرن و به خاطر همینه که این سازمان‌های پیچیده جاپای خودشون رو همه جا میذارن و به خاطر همینه که چون منافع زیادی داره و اینها با سازمان‌های تروریستی هم همونطوری که اشاره کردم، چون اونا انگیزه سیاسی ندارن یا انگیزه ایدئولوژیکی دارن و به خاطر همینه که ما وقت که ما نگاه میکنیم میبینیم که یک قاچاقچی پرچم نداره ولی مسیر داره. من در 5 قاره جهان دیدم که از کولومبیا تا افغانستان گاهی دنبال هواپیما بودیم، گاهی که دنبال کشتی بودیم، گاهی باند فرود، گاهی دنبال کاروانهای شتر در دشتهای جاده ابریشم بودیم و گاهی اصلا دنبال مواد نبودیم، دنبال پول بودیم. اونه که شما اشاره کردین که پول چویی سازمان ها و صرافی ها و اینا، چون وقتی پول رو دنبال میکنی هم مواد، هم سلاح، هم جنگ، هم فساد و هم سیاست ناگهانی رو در یک شبکه که به هم میرسن پیدا میکنی. فقط follow the money شما به همه اینا میرسیم. و ما یاد یه مثالی بزنم خدمتون، در دهه 80 کولومبیا مرکز بزرگ کوکائین بود و کارتل مدین قدرت بسیار بسیار زیادی رو گرفته بود و مسیرها از امریکای جنوبی به سمت امریکای مرکزی و امریکا گسترش پیدا کرده بود. هواپیما از کجا بلند می شد؟ این جواب سوال اول شما را ساده تر و راحت تر میده که چرا فلوریدا، میامی یا نیویورک اینا را آوردن. به عنوان که هواپیما از کجا بلند میشه، کجا میشینه، اون موقع بار دست چه کسی میرسه، پول کجا میره و همه اینا. مثلا در نیکاراگوه جنگ وجود داشت، ساندینیستا اون موقع به رهبری اورتگا، فکر کنم دانیل اورتگا بود، دانیل اورتگا در قدرت بودن و کانترا رو علیه اونا چکار میکردن، با هم میجنگیدن. ولی برای سیاستمدار این بخشی از جنگ سرد، شما وقتی که این پول رو فالو میکنین، هواپیما رو فالو میکنین، وقتی که اینا رو ایندیت میکنین، جوریستیکشن میفته به اون بخش و به خاطر همینه که شما وقتی که ایندیت میکنین اونجا پروسس میکنین و اونجا به دادگاه میبرینشون. و بین جنگ و قاچاق هر دو به یک چیز احتیاج دارن، هواپیما، خلبان اجاره‌ای، باند فرود، پول نقد، مسیرهای مخفی
0: و اصلاحه.
1: بله،
0: ارتش خصوصی.
1: به جز ارتش خصوصی اینا در خرید و فروش بسیار زیادی اینوالو میشن. مثلا اولین باری که
0: خب اجازه از بازار آگهی عبور کنم، یادتون باشه کجا ارتش خصوصی؟

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی، کلینیک های دندان

0: سدینا 818 755 55 55 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
1: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
2: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
3: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
2: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
3: حلوا کیک صدف.
1: همین امروز امتحانش کنی.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تهیه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05. Partnership with New Aim Funding.
5: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
6: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنید. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالوم با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فول

0: دیدگاه زیبای بالی، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره‌کننده اوبو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
1: تلفن رزرو و اطلاعات 818 245 1944
2: خب امیرانم، با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز هستیم از دی ای. آقای دکتر حمیدی، داشتید میگفتید؟
3: بله، داشتیم صحبت میکردیم که اینا چطوری خزینه درآمدشون رو برای خرید اسلحه اینا میکنن. بله، بیشترش رو اینا با در قاچاق خرید و فروش اسلحه هم حضور دارن در مارکت جهانی. به عنوان اینکه اولین بار مثلا سپاه پاسداران که واف شده بود با طالبان، اکسچنج میکردن مواد مخدر رو با اسلحه. ایران اسلحه به اونا میداد به جای پول و از اونها مواد مخدر میگرفت و همون جوری شد که روابطشون رو با مادرو و امریکای جنوبی ناساختند. و صحبتی که ما میکردیم راجع به جنگ و قاچاق، هر دو اینا به همدیگه احتیاج دارند. مثلا هواپیما رو لازم دارن، ولی خلبان اجاره ای هم به وجود میارن، باند فرود پی به وجود میارن، صرافی ها رو به وجود میارن، پولاشون و مسیرهای مخفی رو، همه اینا جزء اون انفراستراکچریه که اینا میسازن. و من یادمه که زمانی که کانترا بود، جغرافیا اون زمانی که مانیوال نوریگا مطرح بود و بعدها ما در پرونده ها دیدیم که با قاچاق مواد مخدر محکوم شد، اون موقع چند هزار کیلومتر اونورتر ایران در جنگ با عراق بود و امریکایی ها در لبنان گروگان بودند و اون موقع کانترا رو محدود کرده بودند و تهران و بیروت و ماناگوا بحران های مختلفی رو داشتن که ایران کانترا به وجود اومده بود. سلاح رو به جمهوری اسلامی ایران منتقل میکردن و بخشی از عواید معاملات به حمایت از کانترا هدایت میشد. و اون موقع من یادمه که چند ایرانی هم اینوالو بودن به نام

0: قربانی فرد که از واسطهای اصلی طرف ایرانی بوده و اون موقع یکی از مهمترین روابطشون عدنان قاشقچی بود.
1: بله قاشقچی
0: تاجر، بله. روزنامه نگار و تاجر و دلال اسلحه که بله. از در تامین مالی به اینا کمک میکردن.
1: همینطوره. بروچر قربانی در پاریس بوده، بله. در جنوب فرانسه بود و بعد هم به آقای قاشقچی. قاشقچی هم داماد خانم پری زنگنه، یعنی با دختر خانم زنگنه ازدواج کرد، بعد هم اومد به نیویورک، در نیویورک دستگیرش کردن نیست؟
0: بله فکر میکنم اون موقع اونجا در نیویورک بازداشت کنم.
1: آقای دکتر حمیدی به من بفهمید، از زمانی که چی اومده آقای دونالد ترامپ، واقعا سیاستاش اثرگذار بوده در جلوگیری از ورود مواد مخدر به آمریکا، یا اینکه نه کماکان به همون ترتیب ادامه داره این؟
0: بله، به عنوان که مرزها بسته شده و ما اگر نگاه کنیم مثلا سال 2026 رو نگاه کنیم، میبینیم که تولید غیر قانونی کوکائین در جهان در سال 24 به 26 ریکورد کرده و این ما میبینیم که دیگه نمیتونن چون مرزها بسته شده، چون قبلا من فکر میکنم 385 هزار هکتار رو میکاشتن و این کشف میشد و من فکر میکنم که 70% افزایش پیدا میکرد هر سال، ولی امسال استادی مونده و به خاطر اینه که نمیتونن چون مرزها بسته است، ولی خب بالاخره وارد میشه. و مثلا من یادمه که 2 سال پیش امفدمینی که باز مصادره شده بود حدود 604 تن بود.
1: 604 تن؟
0: بله. و اینا اعداد بسیار بسیار بزرگی هم به عنوان که میتونه صدها هزار آدم و میلیون ها آدم رو بکشه. و متاسفانه هنوز ادامه داره، به عنوان که هر کجا دیمند باشه سپلای هم خواهد بود. در حدود من فکر میکنم که بله اگر نگاه کنیم 76 تن فقط متامفدامین در کشورهای آسیای شرقی مصادره کردن و اینا جا به جا میشه دیگه، متاسفانه حدود 297 میلیون قرص گرفته شده از
1: این کار. دیه کرده؟ دیه یا آمریکا؟ خب این چیزهایی که در کشورهای مختلف اینا موفق میشن توقیف میکنن، آمریکا اینا رو مواد میاره به مملکت خودش یا تحویل دولت محلی میده؟
0: اگر خارج مصادره بشه به لابراتوری اونا تحویل داده میشه که به عنوان که به عنوان اویدنس در دادگاه اونجا لازمه و بعدش هم از بین میبرن، یا اینکه چین آف کاستیدی رو حفظ میکنن تحویل میدن ما از بین میبریمشون، ولی یک سمپلی از اون ما یک لابراتوری داریم به نام سپیشیال لابراتوری، یک خیلی کوچک یک کوردر گرمش رو میفرستیم به اونجا و اونجا دی ان ای اون مواد رو میدونن، نگر میدارن سیگنیچرش رو. بعد اگر مثلا ما یک سمپلی داشته باشیم از استانبول اومده باشه، 10 سال دیگه اگر در یک جای جهان یک سیجر دیگه باشه، اون سمپل رو ما میتونیم دقیقا مثل فینگرپرینت بگیم این در کجا ساخته شده، در کجا لابراتوریش بوده و از کجا اومده و چه کسانی مسئول این سازمانی بودند.
1: چطور رو نابود میکنید؟ شیوه نابود کردنش از چه قراره؟
0: بله معمولا اویدنس روم داریم و بعد از اونجا که دادگاهش تموم شد و اشخاص محکوم شدند، اون موقع با کورت اوردر اینا رو با افسران مسلح اسکورت میکنن به دیسالینیشن تا تون دیسالینیشن که بسیار بسیار گرمای مذاب کننده ای رو داره که انوایرمنت هم خراب نمیکنه، اسلحه‌هایی که مصادره شده و یا اموالی که مصادره شده یا مواد مخدری که مصادره شده اونجا سوزونده میشه.
1: او جالب. آقای دکتر حمیدی به من بفرمایید که از همکاران شما یعنی کارمندان دی‌ای چند درصد همه مسلحن یا نه یه درصدی مسلحن؟
0: نه خیر، اونایی که سپیشل ایجنت هستند و در ترینینگ بیسیک ترینینگ ملیتری و پولیس ترینینگ شدن اونا هستند که اجازه حمله اسلحه و اجازه بازداشت دارن. من فکر میکنم حدودا شاید 20-25 درصد از تمام سازمان سپیشال ایجنت باشن که اون از سپیشال ایجنت معمولی تا سپیشال ایجنت این چارج تا چیف آف اینترنشنال آپریشن اینا مسلح هستن، ولی خب 20 درصد حدود 2500 تا 3000 مکسیموم میتونه سپیشال ایجنت باشه، بقیه اینوستیگیتر هستن و بقیه ادمنستریتیو سپورت هستن که اونا اجازه حمله اسلحه ندارن.
1: خب حالا برسیم به یکی از مهمترین ارگانهای تروریستی دنیا که در کار مواد مخدر بوده، بیشترین درآمدش رو از این راه کسب کرده، خودش کارخانه های تولید مواد مخدر در مرز سوریه و مرز اردن داشته، اسمش حزب الله لبنانه.
0: بله ببینید، ما اگر نگاه کنیم کشتار هفتم اکتبر تنها یک عملیات تروریستی نبود، نتیجه مستقیم یک اقتصاد جنایی دولتی بود که جمهوری اسلامی با مواد مخدر و پولشویی و شبکه‌های فراملی و نیابتی خودشون برنامه‌ریزی شده بود و این حمله محصول یک ماشین مالی که هروئین رو از افغانستان و کوکائین امریکای لاتین و متامفتامین رو در داخل کشورهای مختلف از ترکیه و افغانستان و جنگ‌های نیابتی به غرب به وجود آورده بودند و اینا بودند که اون موقع با کمک سپاه قدس و که سازمان ترانزیتین در خاورمیانه بود انجام دادن و مسیر اینا معمولا از افغانستان، ترکیه، اروپا است و اینا یه چیزی رو از چینی ها یاد گرفتن به نام تولید شیشه. متاسفانه میلیون ها نفر از همیهنان ما رو آغشته کردن، معتاد کردن به شیشه، یکی از وحشتناکترین و خطرناکترین ماده ایه که به نام متامفتامین که به صورت صنعتی تولید میکنن و به آفریقا و امریکا و کارتل های مختلف جهانی میفرستن و یکی از لابراتوارهایی که داشتن در سوریه بود و اونجا استفاده میکردن و برای اکسپورت این از بندر عباس، بندر جاسک، چاه بخار و تنگه های قاچاق میلیاردی اینا استفاده میکنن که من اسمشو گذاشتم اقتصاد سیاه. معمولا 3-8 میلیارد دلار درآمد سالانه دارن و هیچ موقع اون 3-8 میلیارد دلار وارد سیستم بانکی نمیشه و سعی میکنن که تحریم ها رو اینجوری دور بزنن و ردیابی نشن. و شبکه پولشویی حزب الله رو ما در یکی از آپریشن ها که سالها من وقت صرف کردم برای اون تحقیقات، پروژه‌ای بود به نام پروژه اکسندرا که حزب الله لبنان با کوکائین کولومبیا و مسیرهای پولشویی از آفریقا و جعل تجارت خودرو در اروپا این ارتباط رو با ونزوئلا و مکزیک و میلیاردها دلار پول نقد تولید میکردند و این پولها رو با بسته بندی ها از طریق لبنان و سوریه و ترکیه و به حماس منتقل میکردند، ماشین های کهنه میخریدن، جاسازی میکردن و شپ میکردن اون ورا و شبکه های حواله و صرافی ها رو در کشورهای مختلف در ترکیه و قطر استفاده میکردن که بتونن این پولشویی ها رو انجام بدن.
1: تشکر میکنم. هفته دیگه باید به جزئیات این موضوع حتما بیشتر بپردازید. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر حمیدی، فوق‌العاده بود. ممنون از اطلاعاتی که دادید. فکر میکنم اولین باره که ها نماینده از دی ای در رسانه های ایرانی داره به هموطنان توضیح، اولین بار نیست؟
0: بله من فکر نمی کنم کسی صحبت کرده باشه.
1: نه هیچ کس صحبت کرده.
0: بله اتفاقا فرصتی باشه هفته دیگه میتونیم راجع به ریشه تاریخی مواد مخدر، جنگ و فتوا صحبت کنیم.
1: حتما.
0: اقتصاد کثیف در ایرانه.
1: حتما. خیلی تشکر. سپاس از فروزی عزیز. اگر اگر عاشقی در به این کار موسیقی هایی رو هم گوش کنی، پله به انتهای برنامه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
2: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
1: این همه پیازداغ این جلوه. حالا چرا اون یکی فقط؟
2: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
3: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
4: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
4: بدون هیچ سورپرایزی.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
8: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
9: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
10: بیا اینم کارت وکیل.
11: صبر کن،
12: اول با وکیل من تماس بگیر.
13: درصد کمتری می گیره.
14: برو پیش
15: اون. نه اون بهتره،
16: اون یکی ارزون تره،
17: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
18: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
19: اصل کاری چیه؟
18: فقط و فقط یدیدی.
20: یدیدی
21: این حواسش خیلی جمعه.
20: یدیدی
7: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
22: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
23: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
24: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل دادگستری و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام
0: آقای
1: دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که دوباره باهاتون صحبت میکنم. من چند وقت پیش در مورد یک موضوعی هم با شما صحبت کرده بودم، بعد الان میخوام یک موضوع دیگه ای هست که میخواستم باهاتون مطرح کنم.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر، من با دختر خانومی آشنا شدم که ایشون فرزند دوم هستند از 4 تا فرزند. بعد من خودم هم بچه یکی مونده به آخرم، به قول شما بچه گم و گیج خانواده هستم از 5 تا.
0: هر دو چند سالتونه؟
1: من 34 سالمه، ایشون 29 سالشونه.
0: از کجا تلفن میکنی؟
1: از ایران.
0: هر دو چی خوندی، چه میخونی؟
1: من دندان پزشکی خوندم، ایشون هم داروسازی.
0: اون وقت آیا همچنان با خانواده زندگی میکنید یا جدا شدی؟
1: بله، دو تامون هم با خانواده زندگی میکنیم.
0: بسیار خوب. خب چه مدتی هم دیگر رو میشناسی؟
1: تقریبا زیاد نیست، تقریبا حدود یک ماهه.
0: خب با یک ماه موضوع و مسئله ای هست چیه؟
1: بله، موضوع از اینجا شروع میشه که بعد تقریبا حرف چند روز پیشه، من یک باری که با شما تماس گرفتم شما گفتید که در اول رابطه باید مسائل تعیین کننده مطرح بشه و نیازی نیست طرفین همدیگر رو بشناسن بعد این موضوع مطرح بشه. در مورد این دختر خانم، ایشون بعد تقریبا 3 هفته به من گفتن که من یک موضوعی هست که باید باهات مطرح کنم، اونم اینه که من بعد اینکه فارغ التحصیل شدم باید حدود 10 سال تعهد خدمت دارم و اینکه من باید این تعهد رو انجام بدم. و
0: ایشون چی خوندن؟
1: این موضوع خواستم باید مثلا داروسازی.
0: 10 سال تعهد خدمت یعنی چی؟
1: بله،
0: ایشان من متوجه هستم. یه موقع تعهد خدمت در یه جای مشخصیه، یه زمانی هست که نه، تو مثلا باید در این منطقه باشی یا همینقدر که در ایران باشی کفایت میکنه. مقصودشون از 10 سال تعهد خدمت این چیه؟ یعنی این محدودیتی که برایشون وجود داره چیه؟
1: دو سال. بله، اونایی که بدون شهریه میخونن 2 سال طرح دارن، این برای هم است. و اونای و بعضی وقت، یعنی بعضی شرایطی هست قبل انتخاب رشته که میگه شما با این شرط میتونید وارد این رشته بشید که 9 البته 3 برابر بود شده 1.5 برابر دوران تحصیل که میشه 9 سال. شما باید در مناطق محروم خدمت کنید تا ما بتونیم بهتون مجوز مثلا تأسیس داروخونه بدیم.
0: نه ببینید عزیز، باز اینجا الان شرطش مربوط شد به مجوز تأسیس داروخانه. برای اگر ایشون بخوان برن یه داروخانه کار بکنن، میتونن این کار بکنن؟
1: بله میتونن کار کنن، ولی حتما باید 3 یا 4 روزشون رو پر کنن تو اون منطقه محروم.
0: آخه تعریف منطقه محروم
1: چه؟ منطقه محروم منطقه کم جمعیتی که مثلا اطراف اون شهر باشه. و با توجه به این که منم قصدم اینه که تو تهران زندگی کنم، این مسئله واسه من مهم بود و ایشونم اینو توی دیت اول یا دوم به من نگفتش.
0: نه حالا قرار نبوده دیت اول و دوم من... به شما بگن، همینقدر که توی مراحل اولیه گفتند کفایت میکنه. ولی این همه محدودیت به خاطر اینکه ما شهریه نپردازیم، یعنی کی میاد خودش رو یه جوری این موله محدود و مقید بکنه برای چند سال در زندگیش برای اینکه شهریه نپردازه؟ درسته که ممکن آدم نداشته باشه، ولی حتی اگر قرض کنه با بهره بالا هم همچنان صرف میکنه. ایشون چرا همچه کاری کرد؟
1: خب این به خاطر اینکه کمبود پزشک و اینا هست توی ایران، بعضیا که رتبه هاشون رتبه های بهتری نیست، این آپشن رو گذاشتن که به شرط اینکه شما بخواید این تعهد رو قبول بکنید میتونید وارد این رشته بشید.
0: نه خب ببینید عزیزم، نه بذار من فرق بفهمم، برای که خیلی عجیب های من برگردم بگم یه ده آدمی توانایی گذروندن این دوره رو ندارند، ولی اگر قبول کنید که بعدا 5 سال 10 سال هرچی کار بکنید میتونید بیاد این رشته رو بخونید. یعنی تو با وجودی که توانایی خوندن رو نداری بیام، برام عجیبه. یعنی حرفی که شما میزنید رو من
1: بذارید یه مثال بزنم
0: میپذیرم
1: مثلا برد. کسی که بله
0: ظرفیت دانشکده ها محدوده. نه صبر کنید، صبر مثال نزنید.
1: بله
0: برای که من تو صبر کنید، من تو محیط های علمی بودم، این حرف خیلی بی‌معنیه. اگه همچی قانونی هست بسیار قانون مزخرف بی خودی که من برگردم بگم یک کسی یک توانایی نداره ولی قول بده بعدم بره کار بکنه توی منطقه مناطق محروم، ولی هر چیز رو میذاریم اجازه میدیم. دوم حرف این باشه که ظرفیت یه دانشگاهی که مثلا 200 نفره، حالا 10 نفر یا 100 نفر اومدن گفتن ما حاضریم بعدن کار بکنیم، میم ظرفیت 200 و 300 میکنیم، ماجرای تعداد استادا و درس ها و اینا چی میشه؟ خب من فرض رو میپذیرم که قانونی که شما میگید درسته، نمیخوام با شما بحثی بکنم، ولی از اونجا که نمیتونم نظرم رو ندم برای که تو محیط های دانشگاهی در مورد این تصمیم ها هم در ایران هم خارج از ایران بودم، یه همچین چیزی برای من اولین باره که ما برگردیم بگیم که تو اگر بخوای بیاید مثلا داروسازی بخونی ولی الان نمرات یا امتحان کنکور یا هرچی به اون حد نرسیده، هی تعهد بکنی که 5 سال 10 سال بعدن در نقاط محروم کار بکنی، ما میذاریم تو بیای داروساز بشی. اوکی درخواب.
1: بله ولی خب رتبه خوبی میخواد، یعنی رتبه میخواد که در همون حول و حوش مثلا شهریه پرداز و ایناست، رتبه خیلی پایین.
0: عزیزم یک نمرم که پایین تر بخواد یه مسئله بیمانیست، یعنی ورود رو شما به صرف کار بعد مرتبط که من عرضم این است که من که با شما که بحثی ندارم عزیز، من شما کوشش نکنید یه کار غلط عجیب و غریبی که برای اولین بار میشنوم، چیزای دیگر شنیده بودم که ولی بعدم به خاطر شهریه. خب برای برحالیشون، خب شما اگر کسی هستید که میخواید در تهران زندگی کنید و در جایی که ایشون میتونن کار بکنن نتونید زندگی کنید، درست مثل آدمی است که در یک کشوری ویزا داره میتونه بره، اون یکی نمیتونه بره. خب موضوع رابطتون منتفی است. یا اینکه شاید برخی از اوقات میگن میتونید بیاد شهریه رو بپردازید، از این به هر حال محدودیت خارج بشید.
1: بله پس این به مسابقه مثلا فریب نبوده که مثلا ایشون بخوان یکم با من آشنا بشن، حالا یه اون وابستگی یکم اتفاق.
0: خب این چه نگاه عجیب و غریبه؟ شما روز اول که قرار نیست یه لیست 50 تایی درباره همه موضوعای زندگیتون بگی، کلیات رو مطرح میکنید. برای جلسه سوم شما فرضتون بر اینه که ایشون میخواستن در دو یا سه جلسه شما رو واله و شیدای خودشون بکنن که بعد وقتی که این عیبو میگن شما بگید اوکی، که بوی فریب بده. اصلا هیچ به ایجادشون در این زمینه قصدی نداشتن، به این قصدی هم داشتن قصد اشتباهی بوده که من اول این رو نگم. ولی این که آدم تصمیم بگیره درباره مسائل و مشکلات شخصیش و خانوادگیش یا به هر حال موضوعی که هست، مثل نامزد داشته، ازدواج کرده، بچه داره، نمیدونم درس نخونده، خانواده برادر یا خواهر بیمار داره، خب اینا چیزایی است که با گذشت زمان مطرح میشه. بعدم کسی قرار نیست در جلسه اول تا حتی دهم و بیستم تصمیم به ازدواج بگیره، بگیم اومد منو وادار به ازدواج کرد، من تصمیمو گرفتم، بعد ای وای رادار گفت. اصلا هیچ.
1: درست. این اولین موضوع بود. یه موضوع دیگه هم خواستم با تو مطرح کنم در مورد همین قضیه، حالا نمیدونم الان مطرح کنم یا حالا مثلا پیام ها رو میخواید بدیم.
0: میخواید بذارید پیام ها رو ما بشنم و برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم؟ روی خط باشید لطفا. شما نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
4: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845. با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA 424-270-66-36
11: ویهو گریل.
12: ویهو یعنی بست هالیوود.
13: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
11: درود مجدد آقای دکتر.
13: بفرمایید.
11: آقای دکتر یه سوالی هم داشتم از خدمتون در مورد تحقیقات در مورد کسی که آشنا میشیم باهاش. خواستم ببینم این تحقیقات اصلا از نظر شما درسته یا نه.
13: حتما درسته.
11: تحقیقات در مورد این
13: بنابراین برمیگرده به این که چه کسی هست، شما کی هستید، چه موضوعایی به صورت سوال براتون مطرحه، چه موضوعایی براتون مهمه در هر زمینه، ولی به هیچ وجه نباید اون اطلاعاتی رو که میخوایم داشته باشیم، باید داشته باشیم، درست داشته باشیم رو نادیده بگیریم و در این زمینه هم قرار نیست به حدس و گمان و اینها بسنده کنیم. به همین جهت هست به دلیل اهمیت موضوع با توجه به اینکه پرسش چه هست، نه تنها کار تحقیق بلکه برخی از اوقات حتی کمی وسواس هم در موردش به خرج بدیم که خاطر اون آسوده باشه، در اون منطقه‌ای که مورد نظر ماست و برای ما مهمه مطلبی پنهان نمیمونه.
11: بیشتر تحقیقات من منظور من اینه که روابط گذشته اون شخصه.
13: کاملا ببینید عزیز، ببینید این موضوع یکی از مهمترین موضوعهایی است که در جوامعی مانند ما مطرحه و من هم در ایران کمی و هم در امریکا فراوان با صدها حتی هزاران موردی روبرو شدم که دلیل بعدن جنگ و جدایی و طلاق و برخی از اوقات گرفتاری های بیشتر از این پنهانکاری یا از این دنبال موضوع و مطلب نرفتن با وجودی که دلایلی یا علائمی بوده و یا برای فرد مهم بوده. بذارید همین جای مسئله روشن کنم. اولا من و شما قراره خودمون وقتی که به دنبال ازدواج هستیم با این فرض بریم که اگر همه اطلاعات مربوط به زندگی ما رو طرف مقابل بدونه، مثلا حالا در چارچوب رابطه، همچنان باش راحت باشه و بخواد بمونه. به همجاست که بسیاری از مردم اگر بدونن کسی ازدواج کرده یا بچه داره اصلا نمیخوان باش آشنا بشن، یا اگر فکر کنن که در زندگیش افراد بسیاری آمدن و رفتن نمیخوان رابطه رو ادامه بدن، یا فرض رو بر این بگیرن که یه رابطه احساسی و یا حتی فیزیکی و جنسی بینشون بوده مایل نیستن ادامه بدن. این در حقیقت مثل شمایید که میخواید انتخاب کنید و در این انتخاب این حق شماست. این که چی درسته چی غلطه در سطح اجتماعی یه بحث دیگه است. بنابراین اولین حرف این است که ما باید مطمئن بشیم که واقعا این آدم یا خود ما وقتی که یه کسی هست، اگر یه چنین چیزایی باشه من نمیخوام باش زندگی کنم. این رو شما تعیین میکنید، درست مثل آدمی است که انتخاب میکنه یه چیزی رو از اینجا بخری یا از اونجا، این حق شماست. و در اون باره باید فقط به این که سوال و جواب باشه اکتفا نکرد. اما نکته ای که اینجا وجود داره اینه که با توجه به سن افراد، با توجه به نوع زندگی خانوادگی فرد، با توجه به نوع زندگی اجتماعی، برخی از اوقات بسیاری از روابط در بعضی از جوامع اصلا عادی است. یعنی وقتی شما با یه دختر خانم 25 ساله یا 30 ساله یا یه آقا پسر 30 ساله روبرو میشید، این تصور که او با هیچ کس نبوده غالب اوقات واقع بینانه نیست. خب حالا با توجه به این وضعیت چه اندازه از رابطه رو شما باش راحتید؟ آیا از این که یه رابطه طولانی بوده برای یه مدتی یا چند تا رابطه کوتاه، در محیط و شرایطی بودن که این رابطه زمینه احساسی و عاطفی داشته یا اون اونقدرها نبوده؟ بعدن مهمترینش که برای مخصوصا مردان در این زمینه مطرح، این خانم رابطه فیزیکی و جنسی با اون آدم یا آدم ها داشته یا نداشته. و باز به همین جهته که بسیاری در جهت انتخاب همسر یه ملاک هستیشون برای انتخاب فرد به سنش مرتبطه، که خیلی روشن هست با بالا رفتن سن روابط افرادم بیشتر میشه. یعنی خود فرد رو با خودش مقایسه میکنی. یک کسی که 20 سالشه روابط کمتری داره تا به 25 سالگی و 30 سالگی میرسه. درسته که در مورد هر فرد صادقه، ولی میشه تا حدودی هم بر اساس قواعد علمی که میشناسی اون رو تعمیم داد که احتمال اینکه 100 تا دختر 20 ساله یه رابطه داشته باشن ولی 100 تا دختر 30 ساله 5 تا خیلی خیلی زیاده. برام این تو انتخابا اینجا هم مطرحه. بعدم ویژگی روانی فرد هست، نوع برخوردش با این موضوع است. اما از اونجایی که این مسائل باید روشن بشه، طرفین باید یه جوری انتظارشون رو مطرح کنن. یعنی شما خیلی راحت میتونید بگید که من مسئله و مشکل دارم، اگر با یه کسی بخوام آشنا بشم و ادامه بدم که مثلا یه روابطی در این حد و سطح میتونه کلی مطرح بشه، و اگر تو فکر میکنی تو این زمینه ما چیزی تو نیستی که من انتظارش دارم و میخوام، خب بهتره تو یه جوری این رابطه رو چون خودت میدونی بدونی که حرف زنی تموم کنی. یا دوم، من همیشه عرض کردم که شما میتونید بعد از کمی آشنایی بگید توی 5 دقیقه کلیات رابطه رو بدون اسم، بدون زمان، بدون مکان مطرح کنه که من مثلا یه چنین رابطه ای رو به مدت 2 ماه داشتم اما کیشم نه و تا این حد هم بوده، ولی تمام اینا مثلا تو 5 دقیقه خلاصه بشه و بعدم شما به دنبال جزئیات.
11: مشکلی که من
13: نصب کنیم، من نگم شما مشکل شما نصب کنیم، موضوع این است که بعد وارد جزئیات اگر بشه بمونن به جایی نمیرسید. نجتا اونجا اون رفتار رو شما تصمیم میگیرید میخواید یا نمیخواید. برای که اگه وارد جزئیات بشید، شما هر سوالی رو که مطرح کنید و او جواب بده 5 تا سوال تازه پیدا میکنید، اون 5 تا رو جواب بده 10 تا سوال تازه پیدا میکنید و این ماجرا ادامه پیدا میکنه برای همیشه. به همجاست که برای خود افراد مثلا دختر صحب کن مرد، خود دختر خانوما در آغاز باید بدونن که با توجه به آنچه که در زندگیشون بوده خودشون توی همچین خطری نندازن، برای اینکه این خطر معمولا بعد از ازدواج آشکار میشه و یا فرد به دنبالش میره و زندگی رو در بدترین شرایط و بدترین حالت که جنگ و جدال میان خانواده هاست به آخر میرسونه. پس ارزشش داره که وقتی که من یه گذشته ای داشتم که فکر میکنم با شناختی که از این آدم دارم براش قابل قبول نیست، من از این رابطه خودم برم کنار، یه دلیلی بهانه ای درست کنم و یا اصلا به دلیل دلیل و بهانه رابطه رو کم و قطع کنم. حالا هر چی دلت بخواد بگی بگو.
11: آی دکتر، موردی که هست من ازشون پرسیدم توی دانشکده ما، خب چون دانشکده اینا دانشکده جدایی بوده ولی خب توی مجموعه دانشگاه هستم دیگه، حالا دانشکده دندان، دانشکده دارو. من گفتم با کسایی که ارتباط گرفتی تو دانشکده خود من اینا رو بگو، و ایشون اسم 4-5 نفر رو آورد. حالا با یه نفر دیت رفته بود، با یه نفر مثلا یک کم رابطه عمیق‌تر داشته، با یه نفر در حد چت بوده و اونم من فکر میکنم به این دلیل گفته که چون میدونسته بالاخره من اینو خواهم فهمید. و من بهش گفتم که قبل اینکه دیگران اینو به من بگن شما اینو به من بگو، و ایشون خب اینا رو گفت به من. و این سوالم اینجاست، آیا این روابط متعدد ممکنه که بعد چه بدونم ازدواج، یعنی این همچین آدمی باشه که بخواد ترای کنه آدم های مختلف رو
13: به آینده مرتبطش نکنه؟ ببینید اینجا یکی از اون اشتباهاته، بسیاری از آدم ها ممکنه قبل از ازدواج روابطی داشته باشن ولی بعد از ازدواج نه، و درست برعکس، آدمایی که هیچ رابطه‌ای نداشتن بعد از باش بیرون، از اون نتیجه گیری برای آینده نکنید. درسته ویژگی روانی فرد مطرحه، یعنی اگر یه شخصیت فرض کنید هیجانی نمایشی و هیستریانیک داره، خب یه چنین کوشش و تلاشی حتی بعد از ازدواج برای اینکه مرکز توجه باشه و جلب توجه کنه و جذابیت و خواستنی بودن خودش رو امتحان کنه است و این به خطرش میاندازه. بنابراین اینجا با مسئله بیشتر ADHD
11: هم میتونه اینجا
13: هیچ ارتباطی با اون
11: هیچ ارتباطی نداره.
13: نه دلوقتي. بنابراین تو این گونه موارد بعدا ببینید عزیز، اون حد اقل یا حد اکثری که او داره میگه شما باید ببینید همین براتون قابل قبوله یا نه، و اگر نیست همینجا باید برید کنار، برای که با گذشت زمان این اوضاع بهتر نمیشه، برای اینکه یه اتفاقاتی میفته که گرفتاری فراوونه. گفتم ما یه دلیل جنگ و جدایی که در ایران مخصوصا میان استادان دانشگاه و ازدواجاشون داشتیم همین بود که معمولا با توجه به فاصله سنی و نوع استادانی که بعضیاشون تحصیل کردهای خارج بودن و به این موضوع اهمیت نمیدن یا دنبالشون نمیگرفتن یا اصلا در محیط نبودن، بعد از ازدواج مرتبه متوجه یه روابطی میشد. فرض کنید که خونه عمه یه عکسی توی آلبومشون پیدا میشد که موضوع بود که این کیه، که مثلا با هم یا با خانواده تو سفر بوده، و اون موقع بعدن پرسش ها مطرح میشد. و با هر سوالی متاسفانه اینا مواردی است که مثل این است که شما بخواید در درون یه آدم کندوکاوی بکنید، یه تیکایی از بدن اون آدم رو از بین میبرید. و به همجاست که تو این گونه موارد باید مطمئن بود و خاطر آسوده داشت. این که همچنان ممکنه فرد چیزایی رو پنهان کنه یا اتفاقاتی بیفته متاسفانه هست، ولی ما قرار تلاش اونو بکنیم. ولی من توصیه‌ام همیشه به خانم‌ها یا آقایون این بوده که تو خودت رو به گونه ای ارائه نده که واقعی نیست و ممکنه با گذشت زمان یه چیزایی بیرون بیاد و گرفتاری پیدا بشه. و درس کردم نه وارد جزئیات میشه، نه اسم داره، نه زمان داره، نه مکان داره، نه اونگونه که شما اشاره کردید که اینا دانشجو بودن یا نبودن، چون بسیاری از اوقات متاسفانه روابطی از این قبیل رو افراد یه جاهایی میبرند که کمتر شناخته بشه و بنابراین اون مایه مخصوصا در جامعه مانند ایران پنهانکاری سبب میشه که تو محیط دانشگاه خودشون رو خیلی جمع و جور کنند و مواظب باشن، ولی ای بسا در محیط های اجتماعی دیگه یا خانوادگی و فامیلی اینگونه نباشن. بنابراین تا باید مطمئن بود. واسه من گفتم ویژگی روانی و حالی که اون آدم داره و این اطمینان که اگر مشکل و مسئلهی در این زمینه پیدا بشه زندگی رو معمولا بد جوری خراب میکنه. چون ببینید برخی از اوقات شما یه رابطه ای رو قطع میکنید یا یه ازدواجی منجر به طلاق میشه، برخی از اوقات نه، آدم ها و بچه ها در اونجا خورد میشن و جدا میشن. و متاسفانه مواردی از این قبیل این گونه است. به همین جهت است که آدم ها عملا بهتره
11: کجا بفهمیم که این
13: هیچی ندارید بفهمیدتون برمیگرده به اینکه چه شناختی از آدم دارید. شما ده دقیقه روی خط بیاد من
11: چه علامی باید ببینیم ازش؟
13: نه ببینید عزیزم، این که اینجوری که نمیشه. مثل اینکه شما برگردید به یک متخصص قلب، متخصص نمیدونم مغز، بگید کدام علائم مگر باشه نشانه اینه که مثلا یه خطری این آدم رو تهدید میکنه. این چیزا که این گونه نیست. شما قرار است که ببینید عزیز، من همیشه بحثم این بوده که ما از روزی قرار ازدواج کنیم که اولا یه شناختی از انسان داشته باشیم، بعد در ارتباط با خودمون داشته باشیم، بعد با جنس مخالف داشته باشیم، بعد با مسائل خاص جنس مخالف در فرهنگی هستیم آشنا باشیم، و بعد یه فرصتی رو بدیم. به ضمن یادمون هم باشه که ما قصد فریب نداریم که با اون ازدواج کنیم، چون بعدا به بدترین صورت ممکن گرفتار میشیم. شما وقتی که با یه آدمی بیرون میرید و صحبت میکنید به تدریج متوجه میشید چقدر پنهانکاره. حتی سر مثال عادی از اینکه پول تو کیفش هست یا تو جیبش هست یا نیست، چقدر احتمالا موضوعها رو یه جور دیگه نشون میده. اینا اون چیزایی است که باید باشه. و باز به همین جهته که برای تصمیم گیری درباره این موضوع حتما یه چیزی نزدیک، چون عدد خواستم بدم، 500 ساعت گفتگوی دو نفره لازمه و این معمولا 6 ماه 9 ماه طول میکشه، و بعدم دو طرف باید خاطرشون آسوده باشه که ازدواج، من همیشه گفتم، یه معامله است که پشتش نوشته شده بعد از فروش پس گرفته میشه، یعنی یه چیزیست که هر آن میتونه صفر بشه و به هم بخوره. نتیجتاً بهتره در مسیر پنهانکاری و دروغ و فریب نباشیم. از همون اول موضوعها رو روشن کنیم و یا اگر فکر میکنیم فردی یه همچین حساسیتی داره بهش بگیم، یا اگر فکر میکنیم نه واقعا اون درباره این که اگر درباره من بدونه میره، خودمون بریم، حتی موضوع رو هم مطرح نکنیم. به همین جد است که تو این گونه موارد شما با یک قطعیتی روبرو نیستید. ولی اگر کسی کارش تا حدودی شناخت خودش و شناخت دیگران و شناخت آدم ها نباشه، غالب اوقات تو این زمینه میتونه اون چیزایی رو که باید ببینه نبینه و این خودش یه مسئله بسیار بسیار جدیه. به همین جهت هست که آدم ها باید با کسی که ارتباط برقرار میکنن با تیپ روانیش ببینن چجور آدمیه. چون برخی از آدم ها همه جا کوشش میکنن به نوعی ارتباطاتی برقرار کنن، هم برخی از آدم ها تمام مدت دلشون میخواد که آدم ها رو دنبال خودشون بکشن. خیلی از اوقات به برخی از روابط سطحی عادی میدونن، اهمیت نمیدن. اینا چیزیست که با گذشت زمان شما قراره ببینید با کی طرف هستی. نه درست پس اینکه چه اندازه تاریخ میدونه، چقدر شعر میدونه، چقدر فیزیک میدونه، تو این زمینه باید بدونید چه اندازه ماجرای رابطه زن و مرد یا پسر و دختر رو چگونه میبینه، چه باورهایی داره. و اینجاست که از آغاز عرض کردم باید مطمئن بشید اگر همه چیز مربوطه به من رو بدونه همچنان باش مشکلی نداره. ولی اگر به اینجا رستم که اگر بدونه میره، بهتره همین الان من خودم برم. این که من میگید این مسئله

0: با یک ماه آشنایی.
1: اصلا شما اصلا من وقتی کسی راجع به یک ماه آشنایی میگه اصلا همون لغت خودتون درستی اینه که یک ماه آشناییه، ولی اصلا شناخت نیست، پیدا کردن علل و عوامل رفتار نیست. و متاسفانه این گرفتاری بزرگ همه جوامع از جمله ماست که ما از آسمون ها خبر داریم، از قعر زمین و ته اقیانوس ها خبر داریم و ما شناختی از خودمون و عزیزان و اطرافیانمون نداریم.
0: درست. خیلی ممنون از وقتی که بهم دادی دارید. حالا من خودم که یکم شخصیت گم و گیجی دارم، به خاطر همین مصدق شما میشم و ازتون راه نمیم.
1: نه نه میفهمم، ولی به همجد است که اولا یه دقتی به خرج بدید. گفتم واقع بینی اساس کار بدم، ویژگی روانی شخصیت یه مورد شما یه دختره که این تو چجور خانوادهی بزرگ شده، چقدر آزادی هایی داشته، این آزادی ها رو چگونه تعریف کرده، از این آزادی ها چگونه استفاده کرده، تا کجا حد و مرزش رفته. در این آدم باید واقع بین بود. گفتم اگر یه دختر خانم 24 سالشه با 34 ساله فرق میکنه. درسته دو نفر آدم هن، ولی همه 34 ساله ها بیشتر از همه آدم های 24 سالگی خودشون روابط بیشتری داشتن و مسائلی دارن. اینجاست که عده زیادی سراغ افراد جوانتر میرن به خاطر اینکه این احتمالات رو کمتر کنن. به هر حال ببینید چه میکنین. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
0: خیلی ممنون آقای دکتر. تشکر میکنم ازتون.
1: خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
5: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
4: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
6: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27.
8: الو سیمین.
9: بله جانم، چی شده؟
8: ببین، من امروز اخراج کردم.
9: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: نیپاک تقدیم میکنند.
13: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندارا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
14: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا

0: اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 Cutler Mediation Group پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام جناب دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: صدای منو به خوبی دارین جناب دکتر؟
0: صداتون خوبه. خوبه،
1: بله، چقدر عالی. خیلی ممنونم جناب دکتر از وقتی که در اختیار من گذاشتین و از همه کارهای خوبی که برای جامعه ایرانی انجام میدین. من یه سوالی داشتم در مورد شرایط کاریم الان، ولی قبلش اگر اشکال نداری یه بک‌گراند در مورد خودم بدم.
0: نه بفرمایید.
1: مرسی جناب دکتر. من 33 سالمه، 6 سال ازدواج کردم، همسرم 40 سالشه، دوتامون توی تکنولوژی کمپانیا کار میکنیم و دوتامون بچه دوم هستیم از دوتا فرزند. من یه برادر 5 سال بزرگتر از خودم دارم و همسرم هم یک خواهر 5 سال بزرگتر از خودش داره. من یه 10 سال مهاجرت کردم اومدم آمریکا، همسرم هم 14 سال اومده آمریکا. البته من یکی دو ماه پیشم خدمتتون تماس گرفتم ولی چون آخر وقت بود نتونستم این سوالم از خدمتتون بپرسم. خب این اواخر
0: شما گفتید 6 سال ازدواج کردی؟
1: بله.
0: چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردی؟
1: ببخشید، من 6 سال با هم آشنا هستیم، 2 سال با هم دوست بودیم، 4 سال ازدواج کردیم.
0: فرزندی دارید یا نداری؟
1: نه نداریم، ولی بله تازه شروع کردیم روی اون کار کردن که مثلا امتحان کنیم و کارهای مثلا قبلش و اینا رو انجام بدیم. تازه یه ماهی شروع کردیم. جناب دکتر، اتفاقی که افتاده اینه که من 2 سال گذشته از 3 تا کاری که داشتم یه جورای اخراج شدم و خب میشه گفت که دوباره اولش تقصیر خودم بود و آخرین باری که این اتفاق افتاد خب 70% از ارگانیزیشنمون رو کلن اخراج کردن به خاطر وضعیت AI و پروداکتی که میفروختیم و اینا. اینجوری شده که خب الان مثلا من کار نمی کنم ولی همسرم کار میکنه، ولی چون 3 دفعه این اتفاق واسه من افتاده، من واقعا دارم ری اولویت میکنم که آیا این راه کوپریشن واقعا به درد من میخوره یا نه. و اینجوریه که خب خدا رو شکر از نظر مالی مشکلی نداریم، همسرم کار میکنه، ولی الان خودم به یه جایی رسیدم که خب من الان دارم برای دنبال کار هنوز میگردم، اینترویو میکنم و اینترویو هم بی نهایت سخت شده نسبت به قبل. مثلا همه اینترویو ضبط میشه، همونو میدن AI ببینن مثلا این کاندیدیت مچ خوبی هست یا نه. و اینجوریه که الان واقعا به یه پوچی رسیدم و یکم این منو ناراحت میکنه که من مثلا از 3 تا دانشگاه برتر آمریکا فارغ تحصیل شدم، رزومه خیلی خوبی دارم، تو کمپانی خیلی خوب کار کردم، ولی الان به اینجوری شدم که مثلا 3 بار از جابم منو اخراج کردن و الان تایم سختی دارم که کار پیدا کنم. و اینکه خب الان دارم کار
0: ببینید از نه صرف آخه این نگاه کلیش نه به خودتون کمک میکنه نه به کس دیگری، برای که اون چیزی که مطرحه جزئیاته و یا نتیجه گیری که شما میکنی. بذارید مثلا 2 تا نکته کوچک رو عرض کنم. نکته اول این است که با توجه به تغییرات و دگرگونی هایی که از نظر علمی و تکنولوژی میشه، ما در دنیایی هستیم که یه شغل و کاری که یه زمانی بسیار تقاضا داشته حالا یه دفعه نصف شده یا اصلا از میان رفته. خب ما اگر در یه رشته هایی هستیم که این دگرگونی ها هست، باید بدونیم که اگر به دنبال یه ثبات و قراری هستیم باید یه کار دیگری بکنیم. اما اینکه من آیا در کوپریشن میتونم کار بکنم یا نه، در حالی که یک سوال میتونه باشه، ولی واقعیتش اینه که یعنی چی؟ یعنی شما چه اشکالی در کار کوپریشن هست یا چه نوع انتظاری در اونجا هست که با ویژگی روانی شما سازگاری نداری؟ بعدم خودتون اشاره کردید که دوباره اولی که به هر حال از کار که نارفتید به خاطر خود شما بوده. خب یه بار آخر که در یه جامعه مانند امریکا عادیست. من خاطرم از چند سال قبل کتابی بیرون آمد، متاسفانه اسمش یادم رفته، که گفته بود ما در قرن 21 مقلن 7 دفعه نه تنها محل کارمون، شغل و کارمون رو باید عوض کنیم، بلکه دنیا با یه چنین سرعتی در حال گردشه. یعنی میخوام بگم اینا یه موارد عادی است که اینو میتونید هر جور دون میخواید بحث بکنیم درباره ویژگی روانی شما، ببینیم اشکالاتی که مثلا در مورد اول دوم بوده که میگه تا حدود تقصیر شما بوده چه است. این آخری که خب فرض کنید یک مرتبه یک کمپانی یه درصد بالایی از کارمنداشو اخراج کرده، اگر شما رو به دلیل نامناسب بودن جز اون گروه نیبردن، بلکه فرض کنید همه کسانی که تو این مسیر بودن رو کنار گذاشتن، خب به شما ارتباطی نداره. یعنی میدونید مسائل چرا با هم مخلوط میکنید؟ یعنی کاری که شما کردید و عرض کردم اینو میخواید تبدیل کنید به یه بحث کلی که اصلا مسئله نیست، اون دیتیل و اون جزئیاته که تعیین کننده است. حالا با توجه به این توضیحات هر جور دلتون میخواد به من بفرمایید میخواید چگونه این گفتگو رو درباره خودتون یا شغل و کارتون ادامه بدید.
1: مرسی، ممنونم. بله کاملا درست میگین جناب دکتر. خب من یه بک‌گراندی بدم در مورد این قضیه، اینه که من خب کار اولم تقریبا 3 سال توش بودم و همیشه هم خب این مدیرام عوض شدن توی اون 3 سال 4-5 دفعه به خاطر وضعیت کمپانی و اون گردشی که بین همه تیما بود. ولی مدیر آخری که به من افتاد خب یه خانوم خیلی جوونی بود و ایشون به من مثلا فیدبک میدادن، منم حالا به خاطر استرس کاری که داشتم یکم پوشبک میکردم و اینجوری شد که ایشون منو خواستن اخراج کنن، بعد من پوشبک کردم، ایشون هم اخراج شدن، منم اخراج شدم، یه چیز اینجوری شد. دفعه دومی که این اتفاق افتاد این بود که خب من درسامو گرفتم که اوکی اینه توی کورپوریت خب این هایرارکی وجود داره، مثلا یکم باید این سیاست مندی های خودشو داره، این نوع رفتارا توی کورپوریت جاب، یکم اونا رو یاد گرفتم. و این جاب دومم هم اینجوری شد که مدیرم متاسفانه شروع کرد از من خوشش اومدن و منم چون اصلا اینترست نداشتم، اینجوری شد که این قضایا باعث شد که مثلا من زیاد به ایشون مثلا نخوام نزدیک شم و اصلا به مذاق ایشون خوش نیامد و من بعد از 4-5 ماه جابی که خیلی دوست داشتم و جز بالاترین پرفورمنس ها رو داشتم از اون کار اومدم بیرون. و خب اینجا به سومم هم که گفتم به خاطر
0: خب ببینید عزیز نه ببینید هر کدوم از این حوادث با یک هر تکش احتمالاتی داره که میشه ارزیابی کرد چه مورد اول چه مورد دوم، و بعدم پذیرفت که ای بسا اگر برای 100 نفر دیگه همین گونه اتفاقات بیفته در یه چنین شرایطی، ای بسا 90 نفرشون از کار بیکار میشن. پس عادیه. یعنی به هر حال ما وقتی میریم پرس و این مورد دومی که مثال زدید، شما میرید یه جایی یه دفعه متوجه میشید که یکی از مسئولین نسبت به شما نظری داره ولی شما با او کاری ندارید، بعد میبینید که وقتی که پاسخ مثبت رو نمیگیره شروع میکنه به خرابکاری. خب شما در اینجا مثل اینکه رفتید جایی که با یه دشمن روبرویی و در نتیجه خب معلومه دیر یا زود مثل هر دشمنی که حتی توان کشتن یه آدم رو داره به شما آسیبش رو میزنه. ولی اینکه شما یه نتیجهی بگیرید این نیست. نتیجه گرفته میشه این است که ما در حالی که یک امنیت شغلی داریم، جاب سیکیوریتی داریم، خیلی از اوقات در شرایط خاصی اون رو نخواهیم داشت، به دلیل ویژگی روانی خودمون، به دلیل ویژگی روانی دیگران، یا به خاطر حوادث و اتفاقاتی که میفته. ولی چیز غیر عادی نیست. یعنی الان شما هر سه موردی رو که بهش اشاره کردید، من فکر کنم ای بس با کسانی که 30 سال کار کردن اگر صحبت کنیم میبینی دفعه 15% 20%شون اونا هم چنین مواردی رو داشتن، یا اگر درباره همکارانشون بپرسید ای بس بیش از 50%شون میگن حوادثی از این قبیل رو ما ازش خبر. خب یه واقعیتیست که هست. علتش هم خیلی روشن عزیز، علتش هم این است که ما اولا در دنیای زندگی میکنیم که ما با اطلاعات کم باید تصمیم‌های بزرگ بگیریم، یعنی همیشه موضوع با شک و تردید و احتمال و امکان و درصد روبروست. اصلا علم هم چیزی جز تئوری احتمالات و تئوری درصدها نیست. این یک. دوم، در دنیایی هستیم که مخصوصا در یه محیط پیشرفته امریکا کسانی که در یه جایگاهی هستن بیشتر در معرض تغییر هستن، در حالی که اگر شما فرض کنید شغل و کار خودتون رو داشتید یا رفتید دانشگاه درس میدادید و ضمناً خودتون رو تا حدودی اپ تو دیت میکردید، ای بسا سالهای سال میتونستید اونجا بمونید. به همجاست که برخی از شغلها 10% امنیت دارن و از یا 90%، و بعدم تازه خیلی از اوقات مشاغلی هستن که یه نفر میتونه برای شما تصمیم بگیره. در جایی هست و سیستمایی هستن که تا 5 نفر مختلف و متفاوت تصمیم نگیرن اون مورد شما اجرا نمیشه. ولی مهم برای من الان این است که شما ازش میخواید چه نتیجه‌ای بگیرید، یعنی چه چیزی برای شما الان مطرحه. و بعد با شنونده عزیز قبلی هم صحبتی میکردم، ببینید مطالعات نشون میده واقعا از 100 تا موجودی که به این دنیا آمدن 99 تا از بین رفتن، چون خودشون رو با محیط ندونستن سازگار کنن. مسئله اصلی و اساسی ادابتیشن و مسئله به نوعی کنار آمدن با شرایط و وضعیت، درست مثل هر کار دیگری که شما پشت فرمون که هستید با توجه به اون حرکت بقیه اتومبیل ها تصمیم رو میگیرید. حالا بذارید ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم، هر جور دلتون میخواد بهش نگاه کنید، چون برای من الان مهم اینه که پرسش شما چیه. درباره خودتون حرف دارید، درباره محیط کار امریکا که حرف دارید، در مورد اصلا امریکا نظر دارید، آیا این موضوع رو به چه چیزایی مرتبط میکنید، یعنی یک مسئله کجاست یا مشکل کجاست یا پرسش کجاست. حداقل اونو میتونیم تو 15 دقیقه باقی مانده من در خدمتتونم اگر صحبتی بکنیم جاید به جایی برسیم. روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنن. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
6: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بسوید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844 366

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: بله ممنونم جناب دکتر.
0: خواهش میکنم.
1: بله جناب دکتر، من سوالتون رو بخوام جواب بدم اینه که توی دو تا بخش میتونم جواب بدم. اینه که خب چند تا فاکتور هست، اینی که من شاید احساس میکنم شاید کورپرات جاب برای من یکم سخت باشه یا شاید بهترین گزینه نباشه. اینه که یکی در درجه اول ظاهرمه. من احساس میکنم اگر مثلا من تو ایران بودم یا مثلا توی ونیز لس آنجلس بودم، مثلا جاهای اینجوری مثلا چیز خاصی نبود یا مثلا قشنگ اقدام میشدم، ولی این جایی که من هستم